0: siis silleen, ei nyt mainita nimeltä, mutta että niin kuin tämmöisiä suoria viittauksia mun vanhempiin ja niin poispäin. Että.
1: Ja hienosti tosiaan levy on otettu jälleen vastaan, se jopa nousi Suomen viralliselle albumilistalle.
0: Fyysiselle listalle.
1: Ihan joka fyysiselle oli... ja myös sille toiselle.
0: Ai se niin kuin ihan sille toiselle.
1: Kyllä, no, kyllä.
0: Sitä mä en tiedäkään. Mä olin vaan todella iloinen tosta fyysisestä. Mä en siis todellakaan osannut odottaa mitään tällaista. Että varsinkin niin kuin tämän ikäinen artisti vielä, niin sitä saa olla iloinen vielä, kun joku kuuntelee sun tekemisiä, niin se riittää.
1: Kolmas soola-albumi on siis juuri julkaistu. Tervetuloa, Knip.
0: Kiitos.
1: Minja, sä oot soinut levylautakunnassa useasti, oot ollut vieraanakin täällä aiemmin, niin käsitellään tää artistin nimi nyt tässä vaiheessa. Nimittäin, tiesitkö kuinka hankala on löytää tietoa artistista M?
2: Tiesin.
1: Miten me olemme päädytty tähän pisteeseen? Miksi M?
2: Musta oli kiva ottaa joku muu kuin oma nimi. Se oli jotenkin tärkeää saada tämmönen tietynlainen alter ego -tyyppinen artistinimi ja sitten kuitenkin mä olin julkaissut jo Minja Koski nimellä Kai Chydeniuksen kanssa muun muassa musiikkia, niin ajattelin, että kiva myös erota tavallaan siitä rokkiksestani. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin on myös näyttelijä, niin omalla nimellä sielläkin pelikentällä veivaan menemään, niin siinäkin mielessä oli hyvä ottaa artistinimi. Ja se on lyhyt ja ytimekäs.
1: No sitä se kyllä on todellakin. Oletko sä missä vasta katunut sitä yhtään, että no ehkä sitä olisi voinut vähän vielä harkita.
2: Joka toinen just päivä.
1: Tulemme tämän kanssa hyvinkin toimeen. Uusi albumi Musta enkeli, se julkaistiin eilen. Mitä sulle Musta enkeli tässä vaiheessa tai tällä albumilla edusta?
2: No se on nimetty mun edesmenneen koiran mukaan. Hän oli iso musta koira, riepu, ja hän komeilee myös tuossa levyn kannessa.
1: Ja hän on musta enkeli.
2: Kyllä, hän on musta enkeli.
1: No, hän ei välttämättä semmoinen pahis sitten olekaan, kun helposti rupeaa miettimään, että tulee jotain pahiksi, että tämä olikin hyvä enkeli tämä.
2: Joo, kyllä rievustakin löytyi monia puolia.
1: No, koiraomistajana pystyn tämän allekirjoittamaan hyvin paljon. Minja, oot tulossa myös ensi viikolla Radio Suomen musiikki-iltaan ja mä oon siellä myös sua jututtavassa, niin silloin musakuviosta tarkemmin. Nyt kuunnellaan uutta musiikkia, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Minja Koski, levylautakunta. Jos et on Jännä fiilis -niminen kappale tuossa hiljattain voitti levylautakunnan. Tuossa kappaleen tiedotteessa todettiin, että 10 minuutissa biisi on syntynyt. Mm-hmm. Onko se ihan oikeasti näin?
3: On se.
1: On!
3: No on sitä tietysti vähän viilattu sitten niin sen jälkeen. Tai ei niin vähäkään, mutta se sisältö oli siinä. Joo, mä löysin semmoisen nauhoitteen nauhurista ja sitten tämmöinen biisi tuli. Just, joo, mä muistan tämän hetken ja tehdäänpä tästä uusi.
1: Ai että. Koko sanotus, koko sävel siinä.
3: Joo.
1: Ai että. Kuinka usein nämä syntyy näin nopeasti?
3: No siis biisit yleensä, melodiat ja niinku laulut syntyy usein aika nopeastikin. Et niinku, mä oon varmaan minuutissakin tehnyt yhden tämmöisen. mut sanoihin saattaa. Esimerkiksi tuossa uusimmalla levyllä on semmoinen pieni marttyri, jonka mä tein niinku oikeasti silleen niinku yhdeltä seisomalta soitin sen. Eli mitä se kestää se kappale? Minuutti 30.
1: Ja se oli
3: mutta sitten 2 vuotta meni siihen tekstiin. Eli se on se, mikä mulla kestää sitten kuitenkin.
1: Ne.
0: Kyllä useinhan voi oikeasti syntyä. On mullakin monia semmoisia kappaleita, jotka on semmoisia niin sanottuja vartin biisejä, jos se nyt ihan noin. Mutta että semmoisia, että mulla on niinku muistikuvia muutamasta, jossa on ihan niinku tekstikin tullut semmoisen tavallaan yhden aamupäivän aikana. Ja se on vähän niin kuin sitten siinä.
2: Mm. Sama kokemus on mullakin välillä, että istahtaa piano ääriä ja sitten vaan alkaa soittelemaan ja sitten se teksti tulee siinä.
3: Mä luulen, että se asia on muhinut jossain tuolla ja sitten se vaan tulee ulos. Mm. Ettei se niinku tavallaan ihan from the scratch siinä sitten kuitenkaan synny, vaan se on ollut jossain tuolla sydämessä aikaisemmin.
1: Niin se auttaa, että on kokemusta eri asioista, musiikista osaa soittaa, on sanottava, niin se varmasti auttaa. Mustalla tussilla se on siis just julkaistu ja sen pimeän puoli. Tervetuloa levylautakuntaan, jos.
3: Kiitos.
1: Tänään on muuta sitten pelkkiä voittajia raadissa. Kaikkien kappaleet on nimittäin joskus levylautakunnan voittanut, joten he tietää, että miltä se tuntuu. Ja tänään pääsevät sitten itse olemaan osa raatia, joka päättää tämän jakson voittajan. 1-10 arvosteluasteikko, se on käytössä. Ja 6 biisiä valmiina soittoon. Ei muuta kuin biisien kimppu.

0: peli on avattu levylautakunnassa tuolla kappaleella. Tänään Raadissa Knipi, artisti M ja Jose Mäenpää. Knipi pääsee aloittamaan. Mitäs ajatuksia heräs?
1: Tässä oli mun mielestä jotenkin todella raikas meininki. Mä aika vähän kuulee niin kuin suomenkielistä tällaista musaa ja se on mun mielestä oikeasti aika kiva, että tullut tämmöistäkin musiikkia. Mulla on vähän hankalaa saada välillä tekstistä selvää. Mä en ole ihan varma, että tässä oli muutamia varmasti semmoisia lauseita, joilla oli vähän niin kuin, olisi pitänyt tajuta, että mitä siinä sanotaan. Niitä olisi auennut ehkä vähän paremmin, mutta se on ehkä enemmänkin mun ongelma. Mä olin kyllä niin kuin, mun mielestä tämä niin kuin tunnelma tässä oli jotenkin todella kiva ja mun mielestä tämmöinen aika freesi ote tuommoiseen suomenkieliseen musaan. Biisinä ehkä just sen takia, että mä jäin vähän niin kuin vaivaa toi, että mä en saanut kaikesta selvää, niin se ehkä vähän nyt syö tuota mun niin kuin pistemäärää, mutta kyllä mä oikeastaan 8 nyt lähden.
0: Mm-hmm. Minja.
2: Siis tosi hauska tommonen groovaava funk-meininki. Siinä alussa tuli mieleen just joku nyrkkeily, joku roki nyrkkeilee jossain siellä, tai sitten jollain jumppatunti, niin kuin entisajan jumppatunti tuli mieleen, ja tosi taitavaa soitantaa ja laulantaa, ja tykkäsin tosi paljon niistä stemmoista, ja just se oktaavissa laulaminen oli erityisen kiva, ja kai tässä oli kyse jonkinnäköistä erosta, naurusta kyynelten läpi, se kontrastisuus oli hauska tossa, että joo, mä annan kans ton 8.
0: Jose.
3: Joo, no tässä nyt 20 Jose nostaa rumaa päätään esille, kun kuulee tällaista musaa. Et mähän dikkasin just tällaista niinku 70-80-luvun, enemmän ehkä 70-luvun, mutta tää on saadollisesti 80-lukuun, mutta 70-luvun svengiä ja groovea. Että teki mieli lähteä heti klubille, ottaa joku makea drinksu ja lähteä sitten tanssimaan. Nimenomaan tanssimusaahan tää mulla on. Vaikka mä nykyään oonkin aika tekstiorientoitunut ihminen, niin kun tulee tämmönen biisi, niin mä en edes kuuntele sitä tekstiä. Että mulle vaan niinku riittää se, että mä rupean niin kroppa lähtee vaan ja mä nautin. Sitten hienosti rakennettu. En tiedä, oliko soitettu vai koodattu, mutta ei sillä väliin se svengas ja se riittää. Ja ekstra pojat siitä, että tämmönen niinku suomen kielin, mä tiedän itse, kun mä teen rytmimusaa suomeksi, niin sen niin kuin soljuvuus on tosi haastavaa saada niin kuin tuohon svengiin istumaan, että mun mielestä onnistuttu hyvin kirjoittaa se teksti silleen, että se niin kuin myös groovaa siinä. Ja mä annan teille 9.
0: Siinä esiintyy Jutta Annala kappaleella Sitten oot sinä. Helsingistä Tampereelle muuttanut Jutta kertoo kappaleen olevan omistettu kaikille muutoksen tuoman välimatkan haalentamille ystävyyssuhteille, joita Annala jäi kaipaamaan oman muuttonsa myötä. Jo yli 25 vuotta laulajana toiminut Jutta Annala, hän julkaisi 3 vuotta sitten esikoisalbuminsa ja sen lisäksi on pari EP:tä pistetty pihalle ja nyt on valmisteilla uran toinen pitkä soitto. Sen toinen sinkkumaistiainen on tuo edellä kuultu Sitten oot sinä. Jutta Annalan itsensä säveltämä ja sanoittama biisi. 25 pistettä Raadilta. Kelpo aloitus. Katsotaanpa kuinka korkealle täällä yllätäänkään. Tämä seuraava kappale, tämä alkaa edesmenneen pianotaituri Chick Corean puheella, jossa avataan kuuntelijoille sitä, mikä tekee kappaleesta kauniin. Kenties tästä voi Raatikin ottaa vinkkiä siihen, miten tätä kappaletta tulisi kuunnella.
4: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do. Yeah. And it's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: Siinä Kummelissakin parodioitu Kikka Kore, eli Chick Corea avasi ennen kappaletta, että pitää ensin selvittää, että mikä on itsestä kuulostaa hyvältä, ja sen myötä voi sitten sitä kaanetta jakaa eteenpäin. Ja tuossa lopussa hän totesi, että ei itse edes tiedä, että mitä hän on tekemässä, ja se on tosi pelottavaa. Mitä Mini oli edellisestä biisistä mieltä?
3: No siis tykkäsin tuosta minimalistisesta otteesta tuossa niinku sävellyksen suhteen, että siinä jauhettiin samaa kuviota ja se niinku loi sellaista hypnoottisuutta, kyllä. Niin tykkäsin siitä kovastikin. Tuntui, että hetken hermosto sai vähän levätä jotenkin, että se ajoi varmaan sen asian, mitä ehkä tällä olikin haluttu ajaa. Tuli semmoinen olo. Sitten ne ihanat jouset laajensi sitä sointia. Lopussa se oli kiva, kun se hieno laulu jäi pois, että sitten ne sai vielä enemmän tilaa, sitä avaruuden tuntua. En mä ajatellut yhtään, että mistä se laulo. Mutta ei se nyt haitannut, että se oli tämmöinen tunnelmapala. Tähän voi sitten palata ja sitten kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laulo. Mutta viisaita sanoja tuossa alussa, että joo, luota omaa visioon ja siitä kauneudesta. Se on hyvä ohje kaikille meille tekijöille.
2: Pisteet.
3: 8.
4: Tämmöisessä niin kuin tämän tyyppisen musiikin maailmassa kylmenenä mulla niin kuin heti tuli, että okei, nyt on taas tätä retrosoulia ja haetaan jotain tiettyä aikakautta. Ja huomasin, että mulle tuli vähän tämmöinen pieni niin kuin kriittisyys heräsi siinä, mutta se voitti kyllä puolelleen sitten kuitenkin kaikessa siinä just siinä hypnoottisuudessa ja yksinkertaisuudessa, että siinä ei kuin yritetty liikaa. Päinvastoin oltiin vaan niin kuin pelkkiä ikään kuin, tehtiin vaan joku asia ja yksi tunnelma, ja mun se maailma olikin tosi hieno avaruus, niin kuin Minja sanoi, että se toimi hyvin. Tuottaja Jose myös nousi tässä nyt sitten esiin, että kun on laulu noin ihanan haurasta, ikään kuin tuodaan sitä haurautta esille ja semmoista niin kuin jollain tavalla niin kuin intiimiyttä, niin silloin se pikkasen jäi jyrätyksi. Siinä oli niitä, mitä flängeriä vai koorusta siinä oli siinä että koko ajan se oli aika vahvasti ja se jäi ne etäämmälle se laulu. Että mä olisin tehnyt ton silleen, että siinä olisi ollut vähemmän vielä elementtejä. Se basso oli ihan järjettömän hienosti vedetty ja sitten vaan pelkkä laulu ja sitten pikkuhiljaa niitä jousia sinne mukaan. Niin se olisi ehkä ollut vielä, ehkä jollain tavalla siihen olisi saanut niin kuin tarttumapintaa enemmän mä itse. Mutta toihan siis, toi tollasenaan toimisi 100-prosenttisesti jossain leffan kohtauksessa esimerkiksi. Koska on tämmöinen soul-ihminen, niin mä oon tosi kriittinen, pakko antaa 7 tälle.
2: Joo. Knipi.
5: Joo, mä oon miettinyt aika paljon tätä musiikin ja biisien funktiota, että missä yhteydessä ne tavallaan on ja toimii ja voit editoida pois tämän storyn, mutta
2: riippuu, mitä sieltä tulee.
5: Joskus ysäri alussa mä ensimmäisen, mä olin vielä niin kuin kasarilla, mä olin aika semmoinen jääräpäinen, että mikä on nyt hyvää ja musaa ja mikä ei ole, mutta ysärillä mä koin semmoinen, mä olin intiristeilyllä ja mä olin aina vihannut tätä Two Unlimitedin No Limits-biisiä, mun mielestä oli ihan kauhea. Mutta siellä se rupesi soimaan siinä diskossa ja mä koin yhtäkkiä sellaisen, että hetkinen, eihän tämä ole niinku tarkoitettu mulle tuonne niinku omaa huoneeseeni ahdistuksen kerran, vaan tämä on nimenomaan tarkoitettu tänne. Sitten mulle aukesi tällainen niinku, hetkinen, että eri musallahan on täysin eri funktio ja mä oon yrittänyt niinku siitä lähtien tavallaan ymmärtää musaa niin, että mihin tämä asia on niinku tarkoitettu. Ja tässä biisissä, nyt kun päästään vihdoin tähän itse asiaan, niin mulle tuli myös semmoinen vahva fiilis just tuosta leffakohtauksesta tai jostain, että mä niinku edes osaa arvostella tätä oikein silleen, että kyllä mä voin vähän kritiikkiä sille antaa, että eihän tämä niinku sävellyksellisesti ehkä sieltä omaperäisimmästä laarista ollut. Mutta sitten taas toi, just mitä Josekin mainitsi, ton retro soundin tuossa, niin mun mielestä se on niinku oikeastaan tässä tosi perusteltua. Ja monesti just aika hepposin perustein esimerkiksi dissataan sitä niin sanottua retro soundia ihan sen takia, koska se kuuluu siihen estetiikkaan. Ja jos sitä ei ole, niin silloin Se on jotain täysin muuta. Mutta tuossa oli tosi hieno tunnelma. Mähän on siis tavannut tämän artistin. Tämä on siis Michael Kivanuk. Eikö se ole?
1: Kyllä.
5: Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten erkanimme. Ei soiteltu perään. Mutta joo, mä annan kyllä kasin myös tälle, että kyllä tämä sen verran kuitenkin semmoinen vahva tunnelma tästä tuli. Ja sitten toi oli mun mielestä loistava toi alkupuhe tuossa. Jotenkin se oli mun mielestä tosi hienoa, että toi Weekendhän on tehnyt ton saman käyttäen sitä Quincy Jonesin yhtä pätkää. Ja sekin oli mun mielestä todella onnistunut, mutta kasilla mennään.
1: Hän oli totisesti Michael Kivanuka, brittiläislaulaja, laulun tekijä. Summer Clothes oli toi biisi. Pari viikon päästä julkaistaan herra Kivanukan viides pitkäsoitto Fudge, ja jos käy huonosti, niin se tulee olemaan hänen viimeinen albumi. Nimittäin tuossa hiljattain Michael Kivanuka kertoi sosiaalisen median päivityksestä, että hän oli saanut aivoinfarktin ja sen seurauksena aivovamman, ja tällä hetkellä hän on toipilaana hamaan tulevaisuuteen saakka, ja toivotaan tietenkin parasta, että Michael Kivanuka pystyy musiikillista uransa jatkamaan, mutta tällä hetkellä on siinä mielessä huono tilanne, että häntä parannellaan. Merkuri-palkinnon uralla voittaneen Michael Kivanukan uudelle Summer Clothes-kappaleelle 23 pistettä Raadilta. Kappaleiden inspiraatio, se saattaa syntyä melkein mistä vain, ja tässä seuraavassa kaikki on saanut alkunsa YouTuben vatsalihasvideosta.

0: Hauska leikkisä ote tässä, joka teki siitä ehkä genrelleen omaleimaisen teoksen. Tykkäsin siitä. Siinä minusta naurettiin vähän itselle ja samalla vähän maailmalle. Kukka, se kuihtuu illalla. Se voisi olla munkin tekstissä tämmöinen pikkusen kyyninen. Minusta aika tehokas paketti kyllä, että mä annan tälle 8.
1: Mä kyllä tykkäsin. Mut tuli niinku mieleen Maritta Kuula tästä. Vähän semmoinen Maritta Kuulan kaltainen klangi tuossa oli. Tuossa semmoinen just tämmöinen leikkisä ja tällainen niinku, tällaista niinku omaperäistä niinku popmusaa maailma kaipaa. Musta tuntuu, että aika paljon tällä hetkellä on semmoisia niinku, aika tämmöisiä jänniä naisartisteja niinku on tullut. Rebecca Hollia ja nyt mä en ole ihan varma, että kuka tää on. Musta tuntuu, että mä tiedän, mutta en ole ihan varma. Mitäköhän tätä nyt voisi sanoa? Mulle tulee vaan niinku mieleen jotenkin satumaista musaa, jotenkin semmoista Liisa Ihmemaassa ja tai pupuja juoksentelemassa tuolla niityllä. Mutta joo, mä oon kyllä 9 kannalla.
2: Laulaja oli tosi semmoinen läsnä oleva soundi, kujeileva ja leikkisä ote. Että siinä kuului se semmoinen pieni pilke, mikä on mun mielestä aina kiva. Sitten tämä suhde kukkiin oli kiinnostava, että aihealue oli jotenkin hauskasti keksitty jotakin vähän uutta näkökulmaa. Että ei ole aina joku parisuhde, ihmisten välinen parisuhde, vaan nyt olikin suhde näihin kukkasiin. Ja tässä oli niin kuin pop-rockia, sitten siellä oli vähän kansanlauluviitteitä tai siellä oli se vanha loru tulla tullallaan ja oli otettu sieltä ja laulelmaa. Ja että tässä oli tavallaan tämmöinen ihana tyylilajien cocktail niin kuin hyvällä tavalla. Tämä oli kiinnostava ja just semmoinen olo, että haluaisi kuunnella vielä toisen kerran, että pääsisi vielä paremmin siihen tekstiin, että voisi kuunnella ilman, että tarvii kohta selittää, mitä on mieltä tästä kappaleesta.
1: Niin, tämä on muuten inhoittava kuunnella musaa ekaa kertaa.
2: Että haluaisit syventyä siihen biisiin, että minkälainen se sitten on ja mitä kaikkea se on syönyt ilman, että analysoi sitä liikaa.
0: Kyllä.
2: Joo, mä annan kanssa 9.
3: Se laitetaan ja haluan tässä vaiheessa kiittää, että olette tulleet levylautakuntaan kuuntelemaan biisejä ja puhumaan niistä. Artisti edellä oli Leija Lautamaja ja Rebecca biisi. Ja tosiaan inspistähän on YouTuben vatsalihasvideosta lähtenyt, koska Leija on itse treenannut tuon videon mukaan jo yli 10 ajan. Siinä videolla ohjaaja jossain vaiheessa sanoi, että can you feel the burn, Rebecca? siitä sitten idea Rebecca-nimiseen kappaleeseen. Hän myös muodostaa The Moon Twins kaksikon 22.Pirkossa soittaneen PK Keräsen kanssa ja PK on myös tässä kappaleessa kitaran varressa. Rebecca oli toi biisi. Se on Leija Lautamajan itsensä säveltämä ja sanoittama biisi ja 26 pistettä Raadilta.

0: oikeasti mitään.
1: Se ainakin huomasi, että jossain vaiheessa Knipi tuossa fonisoolon kohdalla vähän nosti päätään, mitäs muita huomioita.
2: No se oli kyllä, täytyy sanoa, että yllättävä veto, mutta tämä ihana. Mä en tiedä, kuka tämä artisti tai bändi on, mutta mä oon tosi iloinen, että tämmöinen musa on. Mä voin kuvitella, että artisti ei ole kauhean vanha. Onko oikeus?
1: No, tai sanotaan, kolmissa kymmenissä.
2: Niin, just kuitenkin, että ei mitään tämmöisiä 50-vuotiaita patuja.
1: Joo.
2: Niin, mun mielestä on kiva, että tämmöistä musaa tehdään. Mä en ole ainakaan pitkään aikaa kuullut mitään, että olisi tämmöinen bändisovitus. Ja se oli mun mielestä aika mielenkiintoinenkin itse asiassa tämä sovitus. Että varsinkin toi rumpumaailma oli jotenkin varmasti mietitty aika tarkkaan, että missä vaiheessa tulee mukaan, missä vaiheessa jää pois. Mä olisin tehnyt yhden pienen muutoksen tuossa kertsissä. Mä olisin vaihtanut sen kolmannen kierron ensimmäisen soinun johonkin vähän mielenkiintoisempaan. Ja kaikella rakkaudella siis. mä kyllä niinku tykkäsin. Mun mielestä oli jotenkin kiva kuulla tämmöistä musaa pitkästä aikaa. Mä annan ysin tällekin.
3: No jaa, mulle tää taas sit toimi vähän päinvastoin. Mulle taas tää oli niinku tuotanto ja sovitus ja tää rakenne oli liian niinku perus. Että se oli niin kuin tavan omasta. Mä olisin kaivannut sinne jonkin persoonallisemman otteen myös siihen sanotukseen, että tässä oli nyt tämmöinen niin kuin perusparisuhdekuvio. Aluksi ensikohtaamisen huuma ja sitten samalla se pelko, mikä siinä aina on, eli se menettämisen pelko. Niin mä mietin, että ehkä siinä oli tavallaan aika kuumottava se hetki, kun se alkoi puhumaan siitä tulevaisuudesta jo niin kuin silleen, tyyli ensikohtaamisessa, että mitä siitä tapahtuu. Niin mun siitä olisi voinut tarttua kiinni, että siitä olisi jollain tavalla voinut tehdä vähän kuumottavamman, että siihen olisi tullut joku kitka tai joku mielenkiinto, tai just ehkä just jotkut sointuvaihtokset, että olisiko niillä saatu jotakin luotua, jotakin poikkeuksellisempaa, että nyt se tuntuu niin kuin, että no niin, tämä menee tälleen, soitetaan tämä biisi normaalisti, tyyppisesti. Että mä annan tälleen 7.
4: Ihanan melankolinen ja haikea tämä tunnelma tässä heti alusta asti ja melankolikona. Mä tykkään kyllä, se aina sitten kun pääsee johonkin semmoiseen vähän tämmöiseen fiilikseen, niin se toimii mulle tosi hyvin sitten. Mut sitten kun lähti laulu, se oli iloinen yllätys. Se oli suomen kielellä ja sitten ihan järjettömän ihana laulusoundi. Todella samenttinen ja kuitenkin herkkä ja kuitenkin jollain tavalla kantava ja biisi oli tasapainoinen, samaa mieltä vähän myös, että niin kuin sillä tavalla aika tuttu, että pienillä muutoksilla sen saattaa saada vähän semmoisen niin kuin vielä omintakeisemman. Kirjoitin myös tämmöisen, että niin kuin, tässähän on myös sitä retroa, mistä oli aikaisemmin puhetta, Kosolti, amerikkalaista Don Henley, Boys of Summer tyyppistä fiilistä, mutta sitten mä myös kirjoitin tähän, että tässä kuuluu myös toi Knipin perintö.
2: Mähän on vähän tämmöinen niinku sucker tämmöiselle kitarapopille, että ehkä sen takia just
4: jossain tunnelmassa mä kuulin myös Knipiä, että kiva, että se suomalainen melankolia ja tämä amerikkalainen tämmöinen pop-estetiikka kohtaa. Ja siis erityisesti kyllä pakko antaa, siitä tulee lisäpiste tuosta fonisoolosta.
2: Ja mun yksi piste tuli myös siitä.
4: Joo, nykytuotannossa ei anneta tilaa tuommoisille fonisooloille tai millekään mullekaan soololle, niin joo, mä annan tälle niin kuin kaikessa tosi ammattilaisen olosta ja hyvä fiilis kuitenkin, niin 8.
1: Siinä soi Krön-niminen artisti. Kristallipallo oli toi biisi ja ton Krön nimen taakse kätkeytyy Tampereella majansa pitävä Otto Nyyssölä.
2: Ei ollut kyllä mulle ollenkaan.
1: Hän on aikoinaan laulanut tai siis soittanut Planet Case nimisessä yhtyeessä Komiat yhtyeen Aleksi Ylisissala, joka Komiat yhtyeessä laulaa, niin se siis oli tossa bändissä laulajana. Tekivät semmoista brittivaikutteista, vähän Coldplay-henkistä brittipoppia silloin. Krön, 3. sinkku häneltä on siis toi Kristallipallo. Otto Nyyssölän itsensä säveltämä ja sanoittama. Ja 24 pistettä tältä raadilta. Radio Suomen levylautakunta on tämä parhaillaan käynnissä oleva ohjelma. Tänään uutta musiikkia kuuntelemassa ja arvioimassa hienoja lauluja, laulun tekijöitä Knipi, M ja Jose Mäenpää. Ja 4 biisiä on tässä vaiheessa kuultu ja kun tarkastellaan tuota mitalitaulukkoa tällä hetkellä juuri edellä kuultu Krön 3. Jutta Annalan, sitten oot sinä kakkosena ja Leija Lautamaja kärjessä. Mutta kaksi biisiä vielä soittamatta, joten ei vielä julisteta Leijaa voittajaksi tässä vaiheessa. Seuraavaksi ykköspaikkaa lähtee vallottamaan artisti, joka 10-vuotiaana sai inspiraation kitarasoiton opiskeluun Tracy Chapmanin videosta. Ja nyt 24 vuotta myöhemmin hän soi itse Radio Suomen levylatakunnassa.

0: Joo, tää biisi laittoi kyllä hytkymään. Tässä oli kans tosi hyvä groove. Vähän niinku se eka biisikin, että tää oli myös semmoinen tanssittava ja eri tavalla tanssittava. Mutta ihan jotenkin tästä tuli semmoinen hämyinen klubi. Ja todellakin lähtisin matkaan, tuon laulujen matkaan. Että tosi ihana se houkutteli mukaan tanssimaan ja juomaan kanssaan. Ja ihana semmoinen pieni käheys siinä sen soundissa ja tosi vakuuttavaa ulosantia. Ihana fraseeraus ja kaikki toimi hirveän hyvin. Sitten taas herää se kysymys, että oliko tässä sitten kuitenkaan mitään niin omaperäistä, että joku koukku sieltäkin ehkä vähän jäi uupumaan. Tykkäsin tosi paljon niistä kivoista puhaltamista. Se oli semmoinen kiva valopilke siellä. Ja mä annan tälle 8.
1: Jose.
2: Tämä oli niinku vakuuttavaa heti alusta asti. Afrikka-vibaa siellä ja taas ollaan tanssimassa siellä klubilla 20-vuotiaana. Tai vähän vanhempanakin. Tämä oli ehkä vähän semmoinen kypsempi. Tässä tämä fiilis.
1: Ei kuitenkaan ihan senioritanssi.
2: Joo. Ja myös Tracy Chapman. Mä fanitan Tracyä tosi paljon. Kuuntelen hänen musaa ihan päivittäinkin. Ja kuulin tässä myös laulussa esimerkiksi sitä aika paljon. Ja muutenkin jollain tavalla siinä biisissä, että kiva että se jotenkin sekin perintö nyt sitten on. Tämä on tätä retroa ja perintöä nyt tämä kerta selkeästi. Mm. Sama kuin Minjalla, sit kun mä pääsin siitä, että wow, tämä kuulostaa todella hyvältä, tämä svengaa todella. Sitten mä rupesin vasta kuuntelemaan sanoja, sitten mä en kuitenkaan ehkä löytänyt niistä semmoista, mikä olisi mua lävistänyt jollain sellaisella tavalla, että mä olisin vielä pakahtunut siihen tunteeseen. Kun aloin miettiä, että onko tämä niinku yhden illan huuma, mitä siinä haettiin, onko se semmoista niinku haetaan puudutusta koko maailman huolista ja ikään kuin, et jotenkin mä kuitenkin aistin, että siinä ei ollut semmoista nyt vaan pidetään hauskaa, vaan että nyt on vaan pakko pitää hauskaa, koska ei muuta voida. Mm. Vähän semmoinen fiilis siinä, että ehkä siinä kuitenkin oli, että mun on pakko antaa tälle 9 kyllä. Kymppi oli melkein.
0: Siis mun on kans pakko antaa 9. Mä menisin antaa 9 ja sitten mä jostain syystä annoin 8, mutta kyllä tää olisin biisi.
2: Joo.
0: Mä vaihan.
1: Just ja just kerkesit vaihtaa.
0: Yes, ihanaa.
1: Knipi.
3: Hauskaa, että mainitsit ton Tracy Chapmanin, koska mähän on siis opetellut Tracy Chapmanin mukaan soittaa akustista kitaraa.
2: Kato
3: todella vahvasti. Mulla on pari sellaista niin kuin artistia, ketä mä oon niin kuin, vähän niin kuin niin sanotusti blokkailu. Ja toinen on Tracy Chapman ja toinen on Sean Colvin. Ja kummallakin niillä on semmoinen, kummatkin naisia tietysti, mikä sekin on mun mielestä aika hauskaa. Mutta kummallakin semmoinen tosi rytminen otettiin ihan soittamiseen. Ja mä jotenkin hullaannut tuossa 80-luvun lopulla ihan täysin siihen. Ja sitten rupesi pikkuhiljaa nuo heavy-hommat jäämään. Mielestäni tämä oli myös tosi mielenkiintoinen. Tämä oli jotenkin semmoinen, tämä koko maailma, mikä tässä oli jotenkin semmoinen todella valloittava. Ja semmoinen, tässä oli semmoisia, niin kuin tästä kertosäkeessä oli pari semmoista hyvää semmoista sweet spot-kohtaa, mistä tuli stemmat mukaan. Ja tuntui vähän semmoiselta, että sydän pakahtuu semmoinen fiilis. Ja mä jäin ehkä sitten kuitenkin vähän kanssa kaipaamaan semmoista, että tämä oli melkein 10 biisi. Hmm. Mutta joku jäi vähän kaniin niin kuin tässä. Ei niin kuin ihan lähtenyt, mutta kyllä mulla niin kuin 9. Mulla nyt menee näköjään aika paljon 9 tullut tänään annettu, mutta
1: pahoittelu nykyään soitan niin hyvän
3: musiikin. Se on tämä Radio Suomen helma synti, että pelkästään hyvää musiikkia.
1: Hän oli amerikkalainen nigerialaiset sukujuuret omaava Joy Oladokun ja Easy Company oli toi biisi. Löytyy hänen ensi viikolla julkaistavalta uran 6. albumilta Hope is a Heavy Thing. Joy Oladokun on tummaihoisena LGBTQ+ väestön edustajana ollut paljon esillä rasismin ja muunlaisen syrjinnän vastaisissa tapahtumissa. Ja se kuuluu usein myös hänen lauluissaan Black Lives Matter-liikkeen jälkimainingessa syntynyt kappale I See America. Se kritisoi Amerikan systemaattista rasismia ja se valittiin vuonna 2020 Yleisradioyhtiö NPR:n toimesta vuoden 100 parhaimman biisin joukkoon. Ja kyllä tässä Easy Company-kappaleessa otetaan kantaa. Tosin kertosäkeistössä todetaan juuri, että jos tarvitset sankaria, niin tule huomenna. Silloin mä oon taas kaikki, mitä tarvitset. Mutta just tänään mä haluan vaan rentoa seuraa. Pitää välillä nimittäin levähtää. Juuri mitä ajattelitkin, jos et. Välillä pitää levähtää, jotta jaksaa taistella epäoikeudenmukaista vastaan sitten muina päivinä.
2: No niin.
1: Eli hyvin pongattu. Joy Ola Dugonin Easy Company -kappaleelle Raadilta 27 pistettä.

0: semmoinen pläjäys oli säästetty viimeiseksi, Jose.
1: mikä se olikaan? Se ehkä menee ohi, vai meneekö? silleen tämä menee vähän ohi, koska mä en ole tämmöistä musaa hirveästi kuunnellut. Tulee tuommoinen absoluuttinen 0. Suomi rock proke, semmoinen tietyn aikakauden fiilis tästä. Ja ensimmäinen kysymys, saako ottaa huumorilla tämän kappaleen vai eikö? Mä en koskaan oikein saanut selville, että voinko mä niinku...

0: ironiaa tai jotain tämmöistä ja sitten ja se on mun mielestä tässä tosi kiinnostavaa kyllä ja se tota niin kuin se todella lakoninen tapa kertoa ei tunteilla turhaa vai siitä vaan päästellään menemään suuristakin teemoista että ja sitten toisaalta siinä heti introssakin oli mun mielestä hieno valinta, rohkea valinta laittaa siihen semmoiseen perus rock soundiin yhtäkkiä semmoinen aika humoristisen kuulonen synasoundi. Se oli niinku, että tässä oli varmaan, tää on varmaan neroutta, mutta en ole tarpeeksi nero, että mä annan tälle kuitenkin sitten tyhmyydessäni 7.
1: Knipi.
2: Mä tunnen niinku sympatiaa tämän kaltaisia yhtiöitä kohtaan ja mun mielestä tässä on niinku jotain semmoista niinku hauskaa treenikämppäfiilistä tässä niinku touhussa ja tää on siis ehdottomasti semmoista musaa, mikä olisi pitänyt kuunnella varmaan toisen tai kolmannenkin kerran, että mulla meni aika paljon ohi tuosta tekstistä. Heti kun mä rupesin kirjoittamaan yhtä lausetta, mä huomasin, että nyt mä oon pudonnut niinku kärryltä. Mitäs tämän, onks tää nyt jotain proge-poppia, puol-progea vai?
1: Niin. Mä vähän veikkaan, että bändi itsekin on silleen, että no hei,
2: niin,
1: tämmöistä.
2: Niin. Aivan sama. Niin. Kyllä, mun täytyy varmaan tälle myös, kyllä sen verran hyvä mieli tästä tuli, että kyllä mä nyt tysillä sitten meen.
3: Mä oon kirjoittanut tänne, että absoluuttinen nollapiste pastissi. Siellä oli jopa lainattu vähän sanotusta, onko koskaan liian myöhäistä, niin absoluuttisen nollapisteen bissa laulaa, että koskaan ei ole liian myöhäistä. Niin se oli jopa suoraan poimittu sieltä, että tässä on selkeästikin niinku vaikutteet vahvasti esillä. Siis niiden täytyy toisin sanoen olla todella hyviä ihmisiä, koska he rakastavat selkeästikin absoluuttista nollapistettä. Niin siitä pointsit heille. Vähän piti pinnistellä just sanotusta. Mulle kävi kans tolleen niinku knipillä, että kun jos alkoi kirjoittaa jotakin, niin sitten jo niinku oli jo myöhässä. Mutta joo, lopulta kuollaan kaikki teemalla. Mennään 7 pistettä.
1: Siinä soi Saaristolaisvalssi 4 niminen kappale.
3: Selvä.
1: Ja sen esitti Lintudisko niminen yhtye. Oikeastaan vaikka puhutaan yhtyeestä, niin kyllä se on tämmöisen Mikko Juhani-nimisen laulun tekijän oma projekti. Pitkään Jyväskylässä asunut tätä nykyään Turusta käsin operoi Lintudisko-yhtyettä ja justiinsa julkaistu kakkosalbumi Syy mille ikinä haluat. Mikko Juhanin säveltämälle ja sanoittamalle Saaristolaisvalssi 4 kappaleelle 23 pistettä. Lopputulokset. Jutta Annalla tänään 25 pistettä. Sitten oot sinä kappaleella 3. Leija Lautamajan Rebekka 26 pistettä 2. ja Joy Ola Dokun tänään voittoon Easy Company biisillä 27 pistettä. Jos jäi mietityttämään joku raadin mielipide tai kenties meikäläisen tokaisu, niin sen voi aina käydä uudemman kerran kuuntelemassa ja se tapahtuu Yle Areenassa. Sieltä löytyy nämä levylautakunnat aina 30 päivää ensi lähetyksensä jälkeen. Sieltä siis uudelleen kuuntelut ja vahva suositus ohjelman merkkaamiseksi suosikkien joukkoon. Ensi viikolla levylautakunnan raadissa istuvat laulaja laulun tekijä, näyttelijä Katriina Honkanen sekä Raskaamman rokin edustajat Jyrki 69 ja Kaarle Viikate. Tämän viikon osalta kiitoksia vaille valmis on tämä. Kiitoksia Knipi.
2: Kiitos.
1: Kiitoksia Minja Koski.
3: Kiitos.
1: Kiitoksia Josa Mäenpää.
0: Kiitoksia.
1: Voitto on tänään Joy Oladokun kappaleella Easy Company. Sen myötä kiitos ensi viikkoon. Moi moi.
0: Moi moi.
3: Moi.

Ja levylautakunnan puheenjohtajana oli Toni Laaksonen. Minuutti ja silloin kuullaan kello 4 yle uutiset.

0: Yhdysvalloissa multimiljardööri Elon Musk on tukenut heinäkuun jälkeen lähes 280 miljoonalla dollarilla organisaatioita, jotka avittavat republikaanien välivaalikampanjaa. Asiasta kertovat yhdysvaltalaismediat. Musk johti Trumpin hallinnossa niin sanottua hallinnon tehokkuuden virastoa. Hän jätti tehtävänsä toukokuussa 2025 ajauduttuaan erimielisyyksiin Trumpin kanssa. Kaksikko on sittemmin sopinut välinsä. Yhdysvaltain välivaalit käydään 3. marraskuuta. Demokraatit ovat vaatineet tutkintaa Muskin toimista. Paavi Leon on määrä mennä tänään sairaalaan. Hänen keuhkoistaan on löytynyt varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy, joka poistetaan. Paavin toipumisajaksi on arvioitu noin viikko. Operaatio tehdään Roomassa Gemellin sairaalassa, jossa on paavia varten oma osasto. Eilen virkavalansa vannonut Viron presidentti Ylle Matise saapuu huomenna vierailulle Suomeen, kertoo presidentin kanslia. Matise tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentit keskustelevat muun muassa maittemme suhteista ja Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Pohjoisessa enimmäkseen selkeää poutasäätä, myös etelässä poutaantuu. Päivän ylilämpötila on -1–8 astetta. Enontekiön ja Utsjoen kunnissa etelätuuli on voimakasta iltapäivällä.
1: Uutisissa Heikki Lukinmaa. Kanava on Radio Suomi. Seuraavat 2 tuntia ohjelma Radio Suomen varhaisaamu. Minun nimeni on Markus Turunen. Aikaiset huomenet. Ja tuulen nopeus puuskissa tuolla Enontekiön ja Utsjoen kunnissa on 15 metriä sekunnissa. Suomi jakautuu lämpötilojen osalta aika lailla 2. Vaasan korkeudella menee raja Vaasasta suoraan itäänpäin. Jos mennään pohjoiseen siitä, niin on pakkasta ja jos etelään, niin sitten ollaan plussalla. Suurimmat lukemat, pakkaslukemat löytyvät aivan pohjoisesta. Enontekiö, Ivalo, Inari ja Itä-Lappi 6–8 pakkasasteesta on kysymys. Etelää kohti mentäessä lämpenee. Lahti-Kouvola-alueella 5 astetta plussaa ja lounaassa 7. Sanoisin tuolta pohjalta, että ei ollenkaan hassumpaa.

0: Tero-Pekka Virtanen ja E. Sarmo laulun tekijöinä. Esittäjänä oli Tic-Tac yli 20 vuoden takaa Ympyrää nimiseltä albumilta Heilutaan.
1: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
2: Mikä ihme on metallin ydin?
3: Yhtenäisyys, sitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
1: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
4: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
0: Tuplabasarilla päivää kohti tiistaihin. Siitä tulee hyvä. Seuraava musiikki on 40 vuoden takaa. Se on Paul Simonia. Levyltä Graceland. You can call me

suoranaista musiikin ja soittamisen ilottelua. Paul Simon, You Can Call Me Al, nimisessä laulussa vuodelta 1986 tinapilli huiluosuuden soitti eteläafrikkalainen puhaltaja Morris Goldberry, ja toinen sellainen korvin kuultava kohokohta oli pieni bassosoolo siellä jossain kohtaa. Sielläkin eteläafrikkalainen muusikko oli asialla, Bakithi Kumalo. Ja vielä kyseessä on kaiketi ollut nauhaton basso. Musiikkia, joka on Etelä-Afrikasta saanut inspiraationsa. Olen aikanaan kuullut, että joku on sanonut, Simon Paul, you can call me all. Nykyisin, kun elämme tekoälyn aikakautta, niin se voisi olla myös, you can call me AI.

0: Radio Suomi.
1: Lokakuussa lohdutusta. Vähän tarviikin. Myös marraskuussa. Muutoin on helpompaa. Se on se sää, mikä siihen ihmismieleen niin paljon vaikuttaa. Frankensteinin hirviö kasattiin hautuumaalta, ruumishuoneelta ja teurastamoista kerätyistä ihmisten ja eläinten osista. Syntyi parimetrinen olento, jonka kulkeminen oli aika kömpelöä, hontelua ja vaikeaa. Kuunnellaan, minkälainen tapaus kisun laulussa on kyseessä.

semmoinen Frankenstein Kisun laulussa. Kohta ollaan rakkauden haudalla, sitä ennen Huey Lewis and the News, Power of Love.

0: mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan itse asiassa tuosta 5 metrin päästä, eli 4 vuotta sitten. Silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastista kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu. Että kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
1: Sunnuntaina kävin Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä seuraamassa lintujen rengastusta, juttelemassa niiden syysmuutosta ja siitä, miten aseman rengastajat ja linnuista kiinnostuneet opiskelijat ovat alun perin innostuneet tähän hommaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

pelasta. Se on pohjimmiltaan just se tärkein asia. Rakkauden haudalla Joona Tervomaa. Radio Suomen varhaisaamus. Kello on kohta 4:30. Hyvää huomenta. Seuraavaksi otetaan lyhyt ytimekäs katsaus Paavi Leon työterveystiimiin. Paavin terveydestä huolehtii korkeatasoinen lääketieteellinen ryhmä, jota johtaa hänen henkilökohtainen lääkärinsä. Paavin lähimpänä lääketieteellisenä neuvonantajana toimii Dr. Luigi Carbone. Carbone seuraa Paavin vointia päivittäin. Carbonella on keskeinen rooli Paavin terveydenhuollon koordinoinnissa. Hän on erikoistunut ensihoitoon ja kirurgiaan ja matkustaa poikkeuksetta Paavin mukana kaikilla ulkomaanmatkoilla mahdollisten hätätilanteiden varalta. Ja kun Paavi tarvitsee vaativampaa hoitoa tai tutkimuksia, taustalla on Rooman arvostettu Gemellin sairaala. Sairaalassa on perinteisesti oma täysin varusteltu paavillinen osasto tai huoneisto, joka otettiin käyttöön aikanaan Johannes Paavali II salamurhayrityksen jälkeen vuonna 1981. Tiivis yhteistyö sairaalan huippuasiantuntijoiden, kuten johtavien rintakehä- ja keuhkokirurgien kanssa takaa sen, että Paavilla on aina käytössään maailmanluokan erikoislääkärit. Ja toisin kuin aikaisemmat Paavit, Leo urheilee, kuntoilee ja on fyysisesti aktiivinen. Hänen arjen hyvinvointiryhmään kuuluu avustajia, jotka tukee Paavin elämäntapaa. Hän harrastaa esimerkiksi tennistä ja uintia ja tuolla hänen asuintiloissaan apostolisessa palatsissa on rakennettu oma kuntosali pitämään peruskuntoa yllä. Aika kiinnostava homma. Tänään nimittäin Paavi on matkalla sairaalaan. Hänen keuhkoistaan on löytynyt varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy, joka poistetaan. Ja se tehdään jo juuri tuossa Gemellin sairaalassa. Kouvolassa sen sijaan on eri meininki. Siellä kokeillaan ensimmäistä kertaa kivikautisten kalliomaalausten puhdistamista erittäin vahvalla alkoholilla eli pirtulla. Jyrkkävuoren kalliomaalaukset Rapojärven rannalla on se paikka. Tavoitteena on estää ihmisiä ja hirviä esittävien kuvien tuhoutuminen poistamalla niiden päälle kasvaneet jäkälät ja sammalet. Urakkaa riittää vuoteen 2029 asti ja siitä meitä informoi Suomen muinaistaideseura. Tiistai on pohjoisessa enimmäkseen selkeää ja poutasäätä. Etelässä myös poutaantuu. Päivä yli lämpötila -1 + 8 astetta. Enontekijön ja Utsjoen kunnissa etelätuuli on voimakasta. Iltapäivällä tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.

pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen. Vaadimme lisää groovea. Löytyisikö sitä vuoden 75 laulusta Baby I Love You Way?

yhdysvaltalaisryhmä Big Mountain teki Peter Framptonin alkuperäisestä laulusta oman versionsa vuonna 1994. Se oli Baby, I Love Your Way.

On se musiikki vaan ihmeellinen asia. Osuu korvien välissä johonkin sellaisiin sensoroihin, että vaikutukset ovat suuria. Se oli Yön Joutsen laulu. Seuraavaksi Celine Dion Dance Songs -nimisellä laululla. Se on Let's Dance, tanssitaan. Teemoja ovat toivo ja resilienssi tai joustavuus tai kyky sietää painetta, sopeutua muutoksiin, osata elää vastoinkäymisissä.

0: Dan Sons, Céline Dion.
1: Entä tää kätön vittu funkkarin paska?
2: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
3: Uskotteko, että töitä löytyy?
4: Ei.
3: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
2: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2 nyt Yle Areenassa.
5: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
6: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille.

0: Uma Thurman ja John Travolta ilmestyvät aina silmieni eteen twistaamaan. Halo Helsingin laulun kuullessa. Pulp Fictionin hengessä ja vähän Greasingin. Siinä Halo Helsinki.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja olihan itsessään ja on Pulp Fictionin.

0: iski. Zelenskin mukaan Venäjä iski asuinrakennukseen Shahed-droonilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sunnuntaina, että Ukraina ja Venäjä ovat sopineet energiatulitauosta. Ilmoitus tuli yllätyksenä Ukrainalle, eikä Venäjä ole vahvistanut tulitaukoa. Paavi Leon on määrä mennä tänään sairaalaan. Hänen keuhkoistaan on löytynyt varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy, joka poistetaan. Paavin toipumisajaksi on arvioitu noin viikko. Operaatio tehdään Roomassa Gemellin sairaalassa, jossa on paavia varten oma osasto. Eilen virkavalansa vannonut Viron presidentti Ylle Matise saapuu huomenna vierailulle Suomeen, kertoo presidentin kanslia. Matise tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentit keskustelevat muun muassa maittemme suhteista ja Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Pohjoisessa on enimmäkseen selkeä poutasäätä, myös etelässä poutaantuu. Päivän ylilämpötila on -1 plus 8 astetta. Enontekiön ja Utsjoen kunnissa etelätuuli on voimakasta iltapäivällä.
1: Tervetuloa Ylle. Kello on 5:02. Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset ja Utsjoen sekä Enontekiön kunnissa etelätuulen voimakkuus iltapäivällä on puskissa 15 metriä sekunnissa.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Yle Radio Suomi ja Radio Suomen varhaisaamu kello 6 asti. Minun nimeni on Markus Turunen, hyvää huomenta. Koko maassa vallitsee liikennessään puolesta normaali ajokeli ja lämpötilat sellaisia, että pakkasta 7 astetta ja lämmintä 7 astetta. Muut asetumme siihen johonkin välimaastoon. Enontekijön suunnalla, Inarin ja Ivalon suunnalla sekä Itä-Lapissa on pakkasta 7 astetta. Tuosta Vaasan leveydeltä, kun aletaan tulla eteläänpäin, niin sen jälkeen ollaan selkeämmin plussan puolella. Laajasti 4 astetta on lämmintä. No, länsirannikolla olisi 1 aste ja tuolla lounassa siellä +7.

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ainakin 2 ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Venäjän iskussa. Asiasta kertoi myöhään eilen presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Antti Ketonen Radio Suomen varhaisaamussa laululla Niin kaunis. Hyvää huomenta. Elämme syyslomien aikaa. Syyslomat alkoivat tällä viikolla. Pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa koululaiset lomailevat kuluvan viikon. Myös ensi viikolla on lomahommia. Syyslomalla silloin maan kaakkoisosa, kuten Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Lappeenranta. Ja myös Oulussa koulujen syysloman aika on ensi viikolla. Hyvää lomaa. Se on koululaisen ja muidenkin ihmisten elämässä mahtavaa aikaa. Ainakin jos päättelen ensimmäisen päivän perusteella, niin lomalaisten kanssa ei tykätä kokata lounasta, sillä läheisessä lounaspaikassa oli eilen valtavan paljon porukkaa ja aika iso osa heistä oli koululaisia, jotka olivat tulleet paikalle joko vanhempiensa tai esimerkiksi isovanhempien kanssa. Mutta asia sai järkeenkäyvän selityksen, kun katsoin lounaslistaa. Siellä oli lihapullia ja perunamuussia. Kuka sitä nyt silloin kotiin jäisi mussuttamaan? Sam Smith, When He's Gone.

0: gone.
1: Maailma on pirstaleena, kun hän on mennyt. When he's gone, uutta musiikkia esitti Sam Smith.
2: Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
1: Jos siis listamusiikki ei riitä. Seuraavaksi Maija Vilkuvalta varhaisaamussa. Hei sisko.

5.15 Radio Suomessa soi Maija Vilkkumaan laulu Sisko. Jos viikonpäivistä maanantai menee vielä aivan selkeästi ihmetellessä, niin tiistain myötä saa jo paljon paremmin juonesta kiinni ja huomaa, että niin ne asiat rullaa oikeastaan omalla painollaan viikosta toiseen tavallisen, pääasiassa tavallisen arjen parissa. Mutta mitä tarkoittaakaan se, että asiat rullaa omalla painollaan? Onko kyse siitä, että ei varsinaisesti itse tee mitään sen erikoisempaa, mutta silti kaikki tarpeellinen lopulta tulee tavalla tai toisella hoidetuksi? Minusta asia liittyy olennaisesti stressin käsitteeseen ja käsittelyyn, että kun asiat hoituu omalla painollaan, ne eivät ole rivissä ja kaikki tulossa kerralla päälle, vaan jonossa, jolloin jokainen asia tulee käsitellyksi omalla vuorollaan. Eikä kaikki kaistat ole ihan jatkuvasti käytössä. Seuraavaksi meitä inspiroi aamulähetyksessä taikaseinä.

Oasis, Wonderwall. Laulussa voi tapahtua pieni kuolema, kunnes tulee pelastaja ja herää eloon. Laulun on kirjoittanut Noel Gallagher, hän on kuvallut Wonderwallia ikään kuin mielikuvitusystäväksi, joka tulee ja pelastaa sinut itseltäsi. Siinä mielessä Wonderwall edustaa toivoa, tukea ja turvapaikkaa yksinäisyyden ja vastoinkäymisten keskellä. Sana Wonderwall, ihmeseinä, ei kuitenkaan ole Oasiksen oma keksintö. Gallagher on poiminut sen George Harrisonin soul-albumista Wonderwall Music vuodelta 1968. Ja se levy on puolestaan soundtrack Wonderwall-elokuvaan. Elokuvassa professori vakoilee seinässä olevan reijän läpi naapurissa asuvaa tyttöä ja kyseistä seinää kutsutaan elokuvassa nimellä Wonderwall. Ikään kuin seinän takana olisi koko muu elämä. Kuuntelin eilen tuon Harrisonin levyn Wonderwall ja se oli mielenkiintoinen kokonaisuus. Intiassa oli selkeästi käyty. George Harrisonia kutsuttiin hiljaiseksi Beatleksi, kun Lennon ja McCartney hoitivat suurimman osan haastattelusta ja julkisesta puhumisesta. Harrison oli vetäytyvämpi, pohdiskelevampi ja keskittyi mieluummin musiikkiin ja myöhemmin itämaiseen henkisyyteen. Mutta vaikka hän oli julkisuudessa hiljainen, niin lähipiiri kuvaili Harrisonia puheliaaksi, humoristiseksi ja suorapuheiseksi mieheksi. Niin, ei se julkikuva aina ole läheskään kaikki.

viime vuodet aika suvereenilla tavalla suomalaisen aikuismusiikin esiintymislavoja hallinnut Westerinen yhtyeineen laululla Kolme hyvää vinkkiä. Minä itse asiassa luulen, että suurin osa meistä on vähän samanlaisia kuin George Harrison. Pieni osa porukasta tai osa porukasta on se, joka on kaikkein äänekkäin, ja ne muut ovat hiljempaa, paitsi silloin, kun ovat sellaisessa ympäristössä, jossa kokevat, että on vaikka ihan noin turvallista puhua omille tutuille. 5.27 kellossa varhaisaamussa Westerisen jälkeen Taylor Swift.

Taylor Swift, laulu Elizabeth Taylor. Aamun lehtiä sellatessani pysähdyin Turun Sanomien pariin. Yksi jutuista kertoo Fuugasta, konserttitalosta, joka avataan yleisölle maanantaina 26.10. kello 10. Kyllä on nyt hienot puitteet. Turun uuden musiikkitalo Fuugan sydän 1300-paikkainen konserttisali on yleisöä vaille valmiina, kirjoitetaan lehdessä. Alhaalta permannolta katsottuna katsomot näyttäisivät kohoilevan aaltoilevina kerroksina korkeuksiin asti. Lavalta etäisyys kattoon on noin 20 metriä. Perinteistä kenkälaatikkomallia mukaileva sali on korkeampi ja kapeampi kuin esimerkiksi Helsingin musiikkitalon niin sanottu viinitarhasali, jossa katsomot kiertävät lavan ympäri, Turun Sanomissa kirjoitetaan. Fuugan konserttisalissa vaikutelmaa hallitsevat vaalea puu ja veistokselliset kaarevat pinnat. Kauneutensa lisäksi jokaisella puupinnalla on toiminnallinen tehtävä. Konserttisalin akustiikka on huippusuunnittelijoiden käsialaa ja salin muodot on suunniteltu tarkan akustisen mallinnuksen avulla siten, että ääni kuuluu tasaisesti koko saliin. Akustiikan suunnittelussa on tukeuduttu uusimpaan tieteelliseen tietoon. Jopa tuolien suunnittelussa on huomioitu akustiset tekijät. Permannolla on yhteensä runsaat 700 istumapaikkaa maltillisesti nousevassa katsomossa. Konserttikävijän kannalta huonoja istumapaikkoja ei salissa ole, jutussa todetaan. Lisäksi on mielenkiintoista tietoa rakennusvaiheesta. Ne alkoivat syksyllä 23, valmistuvat nyt 26 lokakuussa. Hintalappu 90 miljoonaa euroa. Kaksi salia, 1300-paikkainen konserttisali ja 300-paikkainen monitoimisali nimeltä Atelier. Lava mitoitettu kaiken kaikkiaan 100 esiintyjälle. Korkeutta rakennuksella 32 metriä, 2 ravintolaa, 1 katutasossa ja sen lisäksi kattoterassi. Terästä on käytetty yli 300 000 kiloa. Betonia on mennyt 7500 kuutioa. Musiikkitaloa rakensi kaiken kaikkiaan 280 yritystä ja viralliset avajaiset Turussa. Fuuga avaa ovet yleisölle maanantaina 26.10. kello 10.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja on muuten ihan parhaalla paikalla tuossa jokirannassa keskustassa. Fuuga. Jälleen yksi syy ottaa juna Turkuun.

0: tiistai varhaisaamun musiikki ja Tuure Kilpeläinen ja Kaijo Karvaanin Valon pisaroita.
1: Olen Riitta Havukainen ja tässä tarinassa olen Päivi Räsänen.
2: Länsi-Uudenmaan poliisi, rikoskomissario Nieminen. Olette kansanedustaja Päivi-Maria Räsänen.
3: Joo, siis mistä on kyse?
2: No, milloin ehti sitten kuulusteluun Pasilaan?
1: Kuuntele audiodraama tiistaina Yle Radio 1 kello 19 uutisten jälkeen.

Sara Bareilles, Love Song. Google on kaatanut satoja hehtaareja suomalaista metsää datakeskusten tieltä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Miten suuryritykset saadaan noudattamaan luonnonsuojelusäädöksiä? Ylen MOT paljasti, että Suomessa osa syöpäpotilaista joutuu odottamaan diagnoosia kuukausia. Miksi hoitoon pääsy takkuaa ja mitä asialle pitäisi tehdä? Turun uusi musiikkitalo Fuga on lähes valmis. Näiden asioiden pohjalta etenee Radio Suomessa kello 8.07 tuleva ykkösaamu ja sen juontajana on Seppo Kivimäki.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radion ykkösaamu. Ajankohtaisohjelmien eturiviä. Radio Suomessa joka arkipäivä 8 jälkeen. Sitä ennen 20 tuntia Radio Suomen aamua paikallaan ovat Pirkkalainen ja Ylönen.

Päivät pitkiä, vuodet lyhyitä, aika menee valtavaa vauhtia. Onneksi musiikki pysyy. Aki Sirkessalo, naispaholainen. Vesala ja Olavi Uusivirta, lalulla Kipeä, kohta merisää.

Olavi Uusivirta ja Vesala Kipeä. Säätiedotus merenkulkijoille, hyvää huomenta. Varoituksia merialueelle, kovan tuulen varoitus, Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, koillistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Sääennuste, Virossa oleva matalapaine liikkuu itään, Lapin yllä on korkeapään paine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 4-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelätuulta 0-3 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 11-16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Heikkenevää koillistuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla etelätuulta 4-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, koillistuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta, illalla 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 6-11 ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesikuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuva etelätuulta, illalla 5-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, itätuulta 3-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, illalla 6-11 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 5-8 metriä sekunnissa, iltayöllä etelätuulta, aamuyöllä tuulta 9-12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 6 astetta. Tuulta koillisesta 7 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja plus 7, pohjoiskoillinen 6, pilvistä 20. Utö plus 7, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 35. Nyhamn plus 7, koillinen 4, pilvistä 20. Isokari plus 6, koillinen 5, melkein selkeää, näkyvyys yli 20 kilometriä. Selgrund miinus 1, koillinen 5, selkeää, näkyvyys 48. Valassaaret plus 5, itäkoillinen 6, Tankkar plus 2, itä 6, selkeää 50. Ja Nahkiainen, lämpötila plus 3 astetta, tuuli itäkaakosta 7 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 1 senttimetri, Oulu miinus 4, Raahe miinus 0, Pietarsaari ja Vaasa plus 4. Kaskiniemäntyluoto plus 13, Rauma plus 14, Turku plus 20, Föglö plus 19, Hanko plus 23, Helsinki ja Porvoo plus 20 sekä Hamina plus 16 senttimetriä.

0: ja Vomma. Suorana 6-8 tai Areenasta silloin kun heräät.
1: Huomenta, huomenta. Se on tiistai, se on kello 6 ja Sikki ja Vomma on studiossa starttaamassa Yle X aamua ja päivää sun kanssa.
2: Oikein hyvää huomenta, 13.10. ja nyt mä tajusin, että meidän iskän synttärit on tänään.
1: Okei.
2: Joo, se on syntynyt 13. päivä lokakuuta, niin pitää muistaa onnitella häntä.
1: Paljon onnea Lasselle.
2: Paljon onnea Lasselle.
1: Ja kaikille muillekin.
2: No ja tiedättekö mitä, kyllä minun sydäntä ja sielua hellitään tänään, koska Vomma on tullut aikaisemmin tänään töihin.
1: Joo, mä päätin eilen, kun taas kerran minut bussi hylkäsi, ei tullut ollenkaan, niin mä päätin, että mä koitan tulla Inasen aikaisemmalla, mikä tarkoittaa, että mulla on tuossa hieman luppoaikaa ennen lähetystä.

0: No, minä tulin tuossa noin varttia vaille 6 töihin, ehkä siinä 10 vaille, ja sitten mä jotenkin vommalle aloin välittömästi avautumaan, että jotenkin vähän silleen tahmea tämä syksy, että kun on niin kuin pimeätä, jotenkin ei lähe ja bla bla bla, ja sitten vomma katsoi, mä olin vaan, että juo kahvia. Ja sitten mä ajattelin niin kuin, että oli jotenkin vähän erikoinen tsemppi, mutta okei, mä juon kahvia. No. Sitten vomma katsoo mua uudestaan. Sitten mä ajattelen päässäni, että mitä toikin nyt haluaa, mutta okei, minä juon kahvia. Sitten vomma huokasee tälleen. Niin, mä yritin tässä vaan softlaunchata, että joku on keittänyt sulle kahvia. Elikkä, siis tää on historiallista, että vomma Severi Seppälä on keittänyt mulle kahvia ja nyt otetaan makutesti.
1: Okei, otan makutesti.
0: Nyt, koska vomma oli sille, että mä en tiedä, miltä se maistuu, koska sä et ole kahvijuoja.
1: Ei, mä oon keittänyt lapsena joskus kahvia mutsille ja sitten täällä toimistolla ehkä joku ihan niin kuin 2 kertaa. Että semmoinen, että just tämän hetkisessä tilanteessa, että kyllä mä mielellään keitä, jos joku pyytää, mutta mä juon, niin mulla ei ole siihen niin kuin tatsia.
0: No. Nyt maistetaan. Ootko sä tehnyt semmoisen riskiarvion, että mieti, jos tää on tosi hyvää, niin sitten mähän
1: no
0: niin odotan.
1: No ei, mä semmoista, kyllä, jos mä nyt tavakseni täällä ajoissa on, niin kyllä mä nyt sulle kahvit voi laittaa.
0: Okei, okay. No mä testaan nyt. Eikö se ole muuten upea tämmöinen urheilusta?
1: On, uskomaton.
0: Inkimuki. Nyt lähtee.
1: Mutta joo, tää oli hirveä tilanne myös, koska mä olin ajatellut, että mä silleen smoothisti, että sä tuut ja sit sä käyt tuolla keittiössä ja iloisesti innostut. Niin sit se, että kun sä tulit tänne suoraan studioon ja just rupesit heti jotain mussuttaa, että tässä sulla oli joku oma kahvikuppi himasta, niin mä olin vähän silleen, että no miten mä nyt niinku, että eihän se kahvi voisi siellä nyt niinku varttikaupalla odotella sua.
0: Tiedätkö mitä?
1: No.
0: Tää on herkullista.
1: Okei, ihanaa.
0: Tää on
1: ihanaa.
0: Herkullista.
1: Hyvä, että olen onnistunut tässä.
0: Kiitos, vomma. Siis tommosilla niinku pienillä asioilla voi saada toiselle tosi hyvän mielen.
1: No selkeästi ja ihana kuulla.
0: Mites sun aamu?
1: No ei mulla kuule sen ihmeempiä. Kuten sanottu, vähän aikaisemmin hereillä, mutta ei nyt mitenkään dramaattisesti ja töihin asti on päästy. 044-421-6888 nostaa myös kuulla muiden tiistain tunnelmia.
0: Mites sitten sinä ja toki kiinnostaa meidän kuulijoidenkin tilanne, kun aikaiset linnut, jotka on matosen napannut, niin ollaan hereillä tällä hetkellä. Niin monelta sä meet nykyään niin kuin nukkumaan. Monelta tulee univommalle.
1: Kyllä, mä oon eilen ollut jo silleen 8 pintaa varmaan sängyssä ja sitten joskus kybältä mä oon ehkä silleen oikeasti mennyt nukkumaan.
0: Eli sullakin on kyllä aikastunut noin aamut.
1: Kyllä mä oon päässyt tai taas siis tämmöiseen niin, rytmiin kiinni, joo.
0: Koska siis mua alkaa nykyään väsyttää 7 jälkeen ja mä oon ihan tosi tyytyväinen. Mä oon nukahtanut varmaan joskus 20-30. Niin kyllä on ihan erilainen olo, tiedätkö, kun saa niinku edes sen 7 tuntia unta. Mutta otetaan Iisa Keliot ja Ares eilinen tähän aamun starttiin. Ja sitten mä kerron, kun mä jouduin tänä aamulla ihan pohtimaan, että eläänkö Matrixissa?
1: Aha.
0: Is this Matrix?
1: Okei.
0: Okay. Or what is happening?
1: Kohtasikin Matrix-hetkiä aamulta. Loistava tiistai tässä.

0: Aisa Kelliot ja Ares starttaa tätä Yle X aamua. Eilinen on kappale. WhatsAppin puolella tuolta lähetteli hyvää huomenta esimerkiksi Arto. Jes, huomenta laittaa meille myös Paavo. Ja mitä? Toni laittaa, että on ensimmäistä kertaa livenä kuuntelemassa meidän aamua.
1: Hei Toni, tervetuloa livenäkin messiin. Täällä me ollaan joka arkiaamu 6 eteenpäin ja sitten perjantaisi on spesiaalit juhlat nimittäin.
0: Ollaan me silloin 6 eteenpäin, mutta silloin ollaan pidempään.
1: Ja tänä perjantaina itse asiassa niin albumin julkaiseva F tulee meille vieraksi. Kiva päästä hänen kanssaan juttelemaan.
0: Mutta mikä tämä nyt oli? Sä sanoit, että sä oot aamulla kokenut Matrix-hetkiä. Liittyykö tämä siihen, sä postasit vähän aikaa sitten Instagraminkin selfie, että kun sulla on sellainen Matrix-takki, mitä mä oon katsellut. Että
1: se on, ihan se on tässä mun takana.
0: Se on tuollainen punainen nahkatakki. Ei ole ihan silleen jalkoihin asti niin kuin Matrixissa monella, mutta siinä on semmoista hyvää Matrix tai sitten semmoista Mad Max tai joku niin kuin Akira-animaatiosta tuttu semmoinen, niin kuin, että näytät vähän semmoista niin kuin moottoripyöräilijältä.
1: Siinä on vähän sellaista vibea. Tämä ei liity siihen. Mä olin aamulla pyjamassa ja fleece-takissa niin kuin joka aamu, niin koiran kanssa lenkillä.
0: Miten Matrix?
1: Eikö se jotenkin ihan, kaikki katsovat, että miten, onko tuo tullut ihan suoraan sieltä elokuvasta? No ei. Ja sitten me ollaan mun mielestä puhuttu täällä aamuissa siitä, että kun me herätään kuitenkin niin aikaisin, niin tietyt asiat tapahtuu aina, jos sä poistut sun kotoota. Eli lähtökohtaisesti mulla esimerkiksi, mitä siellä tapahtuu, niin ei yhtään mitään, kun ei siellä ole ketään, tiedätkö? Niin tänä aamulla oli hyvin erikoinen tilanne, kun mä menin ulos ja sitten heti siinä ulko-ovella tuli naapuri vastaan. Sitten mä olin jo siitä ihan silleen, huomenta, moi.
0: Ei ole kuumottavaa, jos sä oot tottunut naapuriin näkyy tiettyä hetkeä.
1: Sitten me mennään siihen meidän lähipuistoon. Siellä tulee 2 koiraa peräkkäin. Toki heillä oli omistajat mukana, mutta Hilma sitten siinä niiden kanssa leikki. Sitten mä oon silleen, että tää ei niinku, että miksi nämä ihmiset on täällä, että mitä nämä nyt täällä tekee. Tiedätkö, meni pasmat jotenkin ihan sekaisin, kun on niin tottunut, että siellä ei ole mitään. No, sitten me mennään sisälle, niin samaan aikaan tulee 3 eri naapuria. Ja mä tiedän, että ne asuu eri kämpissä, koska ne, tai ainakin oletan, koska ne ei ollut mitenkään silleen niin kuin lyöttäytyneet.
0: Niin, että se ei ollut, että sieltä tuli nyt yksi perhe, joka on päättänyt aamulla herätä johonkin lennolle tai töihin.
1: Jep. Ja tässä vaiheessa mä olin silleen, että mä oon myöhässä töistä. Että mä oon varmaan niin kuin jotenkin tunnin myöhässä. Mä katson kelloa, mä, että no tässä lukee kyllä 5.20, että 5.20, lähetys alkaa 6, en mä oon myöhässä. Mutta on jännä silleen, että jos meidän aivot tottuu johonkin asiaan, ja sitten kun se rikkoutuu, se sun rutiini tai semmoinen, etenkin niinku ympäristöön liittyvät asiat, niin sitten menee aivan patajumiin.
0: Joo, kyllä mä itse asiassa tiedän tuon tunteen, itsekin olen, että sitten kun sinne kävelee, että jos on vaikka enemmän ihmisiä liikenteessä, niin sitä ajattelee just, että onko mulla joku kellojen siirto mennyt pois ja mä oon liian myöhässä töistä, niin make sense. Ja sitten vielä naapurit, me ollaan tästä ennenkin puhuttu, että sä totut siihen, että tiettyjä naapureita näkee ja tiettyjä enää ikinään, niin sitten kun ne onkin erikoisia aikaa liikenteessä.
1: Joo, ja sitten kun tämä ei ollut pelkästään mun Matrix-kriisi, vaan myös koirani, koska hän pelkää pimeätä ja sille, mä oon huomannut, että sille on parasta, jos siellä pimeässä ei ole muita kuin me. Että me vähän niin kuin kahdestaan kohdataan se tuska ja ollaan reippaina, käydään aamukakalla ja pisillä ja tullaan sisälle. Sehän meni ihan pois itsestään, kun niitä koiria alkoi. Eka se alkoi jotain remmirähiä, mä että joo terve, mitä sulle tapahtuu? Ja sit se alkoi leikkimään, et en tiedä. Tää oli mulle ja Hilmalle erikoinen aamu.
2: Ja bomma.
1: Oikein hyvää tiistai-huomenta tähän aamuun. Rintoa meininkiä tarjoilee BTS. Tämä biisi on Normal.

0: BTS Normal soi Yle X aamussa ja tiesitkö Sikke, että BTS:llä on ollut tilanteet päällä tuolla Perussa.
1: No.
0: No mä sain kuulla tämmöistä, kun kumppanini enemmän seuraa K-pop-asioita, niin hän oli sitten törmännyt, että tuolla BTS on ollut siis maailman kiertueella. Heillä on ollut kolmen illan keikat Limassa, eli Perun pääkaupungissa. Ja siellä on ollut ihan tilanteet päällä, koska tämä nyt ei varmasti yllätä ketään, että BTS:llähän on rakkaita tai niin kuin tosi intohimoisia faneja. Mutta siellä Perussa tämä on siis mennyt siihen, että on ollut niin järkyttävä määrä faneja siellä hotellin ulkopuolella sen kolme yötä. Et siellä on kuulemma ollut hirveät mökät ja meiningit ja on lennätetty droneja ja on jotain lasereita. Ja yhtyeen jäsen RM on joutunut esimerkiksi pyytämään, että fanit voisitteko nyt inasen chillata. Ja sitten kuulemma sen tällainen, että myös niin kuin siis, mä en muista oliko se niin kuin koko Perun vai Liman joku tämmöinen, niin kuin, taisi olla Liman kaupungin joku siis hallitus.
1: Kansalliskaarti tulee.
0: Ei kun he oli yrittänyt hämät, he oli ilmoittanut, että BTS tulee käymään jollain museolla, mikä oli siis täysin hämy, että sillä saadaan niitä faneja vähän niin kuin pihalle sieltä, tiedätkö, hotellin luota ja niin kuin hämättyönkin muualle.
1: No olikohan ne fanit mennyt tähän sitten hämyyn?
0: No oli kai ainakin osa, mutta ymmärtääkseni siellä on ollut niin paljon niitä faneja, että tämä on ollut tämmöinen jatkuva ongelma. Ja sitten on vielä siis ymmärtääkseni, kun tämä on tietysti tätä fanikulttuuria, että BTS Armyllakin, että on näitä niin kuin kirjoittamattomia sääntöjä ja tämmöisiä. Nyt ollaan kuulemma internetissä sitten tapeltu tästä, tiedätkö, että tämä on nyt että miten te olette voinut näin, että kyllähän pitäisi nyt antaa BTS olla rauhassa, että tiedätkö, että joku raja.
1: No kun toi on jännä, siis mä oon miettinyt just, että jos olisi itse jonkun artistin tai bändin superfani, niin kumpaan tavallaan kastiin menisi? Että olisiko mä se, joka yrittäisi kunnioittaa ja antaisi tavallaan sen oman faniuden jotenkin siellä sisällä kuplia ja sitten ruokkisi sitä silleen terveillä tavoilla tai ainakin niin kuin kohteliailla tavoilla liittyen näihin artistiin ja bändeihin? Vai tulisiko musta just tämä, tiedätkö, joka niin kuin telttailee suurin piirtein jossain hotelli edessä, jotta ihan vilaukselta näkee otsatukan? Epäilen vahvasti, että jälkimmäinen.
0: Niin, ja sitten se on se, että arvostan siis totta kai sitä, että tämmöiset superfanikunnat, että just, koska artistitkin on ihmisiä, että pidetään ne jotkut säännöt, että missä kohdataan ja miten. Mutta just helppo myös huudella, että varmasti siellä on kaikki perulaiset fanit ihan sekaisin, niin helppohan se on tuosta puolella maailmaa olla silleen, että miten te kehtaatte siellä telttailla,
1: niin,
0: kun kyllä tämä tapahtuu. Meillä itse asiassa Amandakin täällä WhatsAppissa, hän just kiitteli, että kun on synttereistä ollut puhe, että yhdellä BTS-jäsenistä on tänään synttärit.
1: Hei!
0: Amandalla myös eilen, onne Amandalle.
1: Onnea kaikille. Happy birthday!
2: Poliisin tehtävä on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
3: Kuljettaja lähti pakenemaan.
4: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
5: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
6: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
7: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
8: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: Ida Paul yhdessä Kalle Lindtrutin kanssa vuonna nolla. Kuuntelet Yle X aamua 18 yli aamu 6 näyttää kello täällä sitkeä vomma. Oikein hyvää tiistai huomenta. WhatsApp 0444216888 se päivystää. Ja ihanasti on tullut viestejä. Kuvaviestejä myös, vanhat kunnon multimediaviestit kunniaan. Ja sitten aika moni on tänään ekaa kertaa livenä kuulolla, niin siitähän me ilahdutaan.
1: Todellakin ilahdumme. Vähemmän on ilahduttu uutisesta, että Ruotsissa on nyt 30 bussia kadonnut jäljettömiin.
0: Mihin ne on mennyt?
1: Kukaan ei tiedä.
0: Toi on niinku erikoista, että niinkin iso asia kuin linja-auto voi kadota ja vielä 30 kappaletta.
1: No joo, ennen kuin kukaan nyt huolestuu tästä, niin kyseessä on siis busseja, jotka on poistettu liikennekäytöstä ja nehän on luultavasti jotenkin varastettu. Mutta kyllä mun eka ajatus tästä otsikosta on se, että tämä oli ihan silleen niin kuin backrooms-hengessä, että tuolla tiedät, että nyt on vaan paljastunut tämän salaliitto, että vuosien aikana Ruotsissa on 30 bussia hävinnyt. Se olisi kuumottavaa, se olisi ihan siis silleen niin kuin kauhu, niin kuin leffat kamaa.
0: Tiedätkö, ne menisi jonkun niin kuin ikuinen terminaali,
1: niin
0: semmoinen portista, ja kun ne ajaisi siitä, niin niitä ei enää ikinä nähtäisi. Ja sitten jatko-osassa me mentäisiin niinku vierailemaan katsojan muodossa sinne niinku linja-autojen ikuiseen laaksoon, ja sitten ne olisi siellä ihan, tiedätkö, sisällissodossa.
1: Joo, tai sitten toinen klassikko, että tämä olisi silleen, tiedätkö, jossain Ruotsin syrjäseuduilla, jossain, tiedätkö, vuoristossa, että ne aina häviäisi sinne, ja tästä olisi pitänyt sitten Tukholman seudun joukkoliikenneyhtiö esimerkiksi hiljaisuutta, ja sitten myöhemmin palasi, joo, me siellä asuu jotain kannibaaleja. Kerran kesässä yksi bussi hävii sinne, että ei ole viitetty sanoa asiasta mitään.
0: Niillä busseilla on sielu.
1: Aihan silleen autot hengessä, että niin ne pakenee johonkin omaa.
0: Mutta sitten se olisi niinku kauhuversio autoista, että siellä ei olisikaan niinku Salama McQueen ja Martti silleen heittämässä läppää, vaan olisi suurin piirtein tietysti, niinku sylkemässä bensaa toistensa päälle.
1: Todellisuus on varmasti tylsempi, mutta silti musta on vähän outo. Eli siis kun lokakuun alussa on ilmoitettu, että nämä bussit, mitkä on liikekäytöstä poistettu, tarkoitus oli myydä kolmannelle osapuolelle. Ja nyt täällä ihan tämmöinen vakuutusalan yhteen rikostorjuntaorganisaatio Larmtjänst näitä niinku selvittää ja Stor Stockholms Local Trafik, eli Tukholman seudun joukkoliikenne, on tehnyt rikosilmoituksen, mutta ei liiku tarkenna. Niin kyllä mun nyt täytyy myös sanoa, että mihin sä muut 30 bussia? Siis että jos sä oot, että tää on nyt selkeämpi kuin isompi rikosoperaatio, että sieltä on niinku 30 bussia, mitkä on otettu käytöstä jotenkin kavallettu. Mutta mihin ja miten sä siirrät ne paikasta toiseen?
0: Mitä siis, kyllähän se varmaan, että ne siirretään, on ihan ymmärrettävää.
1: 30 bussia.
0: Mutta sitten tolleen just niinku salassa. Se salaisuus, niin salaisuus on tässä nyt ehkä se
1: niin, joo, haaste. Joo, siis kyllä mä nyt ymmärrän, että nehän vaan ajetaan Ruotsista johonkin muualle niin tai näin. Mutta se tavallaan, että se on aika iso määrä, niin kun, jossa olettavasti autoissa kuitenkin on myös kaikki, tiedätkö, niin kuin rekisterit ja muut.
0: Ja paikantimet niin saattaa olla busseissa.
1: En tiedä, onko tässä siis lopputulemana se, muistatko, kun oli keväällä tämä tilanne, että oli nämä Kamenein hautajaiset, missä oli keskonrekka.
0: Mä mietin just samaa.
1: Niin onko tämä nyt saman tyylistä, että kohta me saadaan jostain Pohjois-Koreasta kuvia, missä on niin kuin Tukholman lähiliikenteen bussit.
0: No varmaan, ja sitten täällä kaikki kuhisee, että mitä, onko niin Ruotsi liitossa Israelin kanssa suurin piirtein tai jotain.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vom.

0: Siis valehtelematta joka ikinen kerta, kun tää biisi soi, niin mulla tulee hyvä mieli. Okay. Cat's Eye Animal, tässä on semmoista hyvää tempoa ja etenkin tälleen aikaisin aamulla, niin herättää aivot mukavasti.
1: Puhuttiin Yleksä aamussa Siken kanssa. Paljon luettu uutinen tältä aamulta, kun Ruotsissa ja vielä tarkemmin Tukholmassa on yli 30 bussia kadonnut. Bussit on poistettu liikennekäytöstä, eli tarkoitus myydä kolmannelle osapuolelle, mutta nyt ei tiedetä, missä ne sitten on. Mutta tässä uutisessa vielä siis jännittävä pointti. Eli siis Stor Stockholms Local Trafik, eli Tukholman seudun joukkoliikenne, tosiaan asiasta on kertonut ja rikosilmoitus on tehty. He ei kerro kadonneiden bussien lukumäärää tarkemmin, mutta yhtiö ei myöskään suostunut vastaamaan Aftonbladetin tarkempiin kysymyksiin, missä, milloin ja miten bussit ovat kadonneet. Ja yhtiön mukaan asianomaisten osapuolten välillä käydään parhaillaan keskustelua. Se ei kuitenkaan kertonut, keihin osapuolilla viitataan. Eli siis SL ei suostu kertomaan näistä mitään, mutta kertoo, että me nyt neuvotellaan. Eli joku ihminen olemassa, kenen kanssa näistä neuvotellaan. Onko siellä joku niin kuin kidnappaaja?
0: On.
1: Onko siellä joku bussikiristäjä?
0: Aivan varmasti. Se on tietysti niin kuin koonjoukot, 30 bussikuskia, jos näitä oli about 30 näitä busseja, mitä
1: joo,
0: oli kadonnut.
1: Yli 30.
0: Ja sitten ne on niin kuin ajanut, tiedätkö, jonossa just johonkin tämmöiseen niin kuin bussien ikuiseen maahan. Ja nyt ne on siellä siinä välissä. Nämä kahden universumin välissä on semmoinen neuvottelu, joka yrittää saada jotain sopuaikaa. Toi on kyllä niin kuin erikoista, että miten on mahdollista, että linja-autot katoaa vai onko se mahdollista, mutta meille ei nyt vaan kerrota kaikkea. Kyllähän tämä on vähän suspicious.
1: Tämä on todella mun mielestä suspicious.
0: Suspicious.
1: Ja mietin tässä siis sitä, että saa laittaa viestiä. Mä tiedän, että meillä kuuntelee monta myös, jotka ajaa duunikseen bussia tai ratikkaa tai muuta joukkoliikennettä. Niin tuleeko siihen bussiin semmoinen läheinen suhde? Koska tiedätkö se, että jos nämä bussit oltiin ottamassa pois käytöstä ja nyt neuvotellaan jonkun kanssa, joka on johonkin hillonnut, niin onko tämä vähän semmoinen, että sä rakkaat työvälineet? Että sama kuin, eikö esimerkiksi, että jos vaikka poliisikoirat jää eläkkeelle,
0: niin
1: nehän saa poliisi niin kuin ymmärtääkseni niin kuin
0: halutessaan. Mukaan tai ainakin ne adoptoidaan sitten johonkin niin kuin loppuelämän kotiin.
1: Normikotiin. Niin onko voinut bussilla käydä sama? Että onko voinut olla, että tukholmaiset bussikuskit on silleen, että ei, meidän rakkaat 30 bussia, ei näistä voi hankkiutua eroon.
0: On voinut käydä näin ja sitten, tiedätkö, ne bussikuskit pukee niille valjaat, sanoo istu, antaa namin, syöttää vähän, että se bensaa luukkuun ja on silleen hyvää poika, hieno tyttö, hyvää.
1: Onkohan siinä ongelmia, koska eikä poliisikoirilla, nehän on toki tosi hyvin koulutettu, mutta että mä oon kyllä kuullut, että jos sulla on se niin kuin vanha poliisikoira adoptoituna, niin sit siinä on niitä tiettyjä, niin kuin, että sen kanssa pitää tehdä ehkä tiettyjä harjoitteita ja se on tottunut tekemään duunia. Niin miten tuommoinen, kun bussi on adoptoitu kotiin, niin pitääkö silleen, että sitä pitää kerran päivässä lenkittää
0: ajeluttaa,
1: tuolla
0: niin
1: ympäri Tukholman lähiöitä.
0: Ootsä kuullut tämän poliisikoirat ja cocaine jutun?
1: En ole kuullut poliisikoira cocaine.
0: No siis ainakin Jenkeistä on paljon tämmöisiä TikTok-videoita, missä just poliisikoira on tunnollisesti tehnyt hyvän uran ja vaikka huumekoirana ollut. Ja sitten kun se jää eläkkeelle, niin se toki alkaa elää semmoista niin kuin NS-kotikoiran elämää.
1: Ei tarvitse tehdä töitä enää.
0: Mutta kun koirahan muistaa kyllä asioita ja ne jutut, mitkä koulutetaan silleen vahvasti siihen tavallaan niin kuin perusluonteeseen sisään, niin eihän ne katoa mihinkään. Niin sitten on tämmöisiä videoita, missä ne tyypit, omistajat, ketä sitten on niinku eläkepäivillä adoptoinut niitä koiria, niin ne luettelee tälleen sanoja vaikka chicken, ball, you wanna go to the park, ja sitten yhtäkkiä cocaine. Ja sitten kun ne sanoo cocaine, niin ne koirat on ihan, tiedätkö, se työmoodi aktivoituu,
1: niin,
0: koska ne on tottunut siihen, että aina kun sanotaan kokaiini, niin
1: sitten etitään kokaiini ja sitten tulee herkkuja, tulee kiitosta ja muuta.
0: Niin toi on mun mielestä, niin kuin, mä aina nauran niille, että joskus oli semmoinen video, missä se sanoi cocaine, heroin, cannabis, ja sitten se meni aivan kierroksille se koira.
1: Mutta siis thank God näin päin, koska mä olin ihan varma, kun sä pystit kertomaan mulle, että ootko nähnyt niitä videoita, että poliisikoirat ja kokaiini, että tää on joku sellainen, että aah, meillä on adoptoitu poliisikoira, ei voida ottaa sitä perhetapahtumia, kun se aina hyppää tuonne, niin kuin, tiedätkö, niin kuin James sedän syliin, että James on käynyt just tuolla kylppärin puolella.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

Ei, aivan mahtavaa. Tiistai huomenta, Sikki ja Vomma on studiossa aina 8 asti. Puhuttiin tuossa äsken uutisesta, kun oli hävinnyt Tukholmassa bussia ja heitin vaan ilmaa, että te, jotka ajatte esimerkiksi bussia työkseen, niin kiintyykö siihen omaan työvälineeseen. Niin kyllä tänne tuli viestiä esimerkiksi Villeltä, että hän ei bussia, mutta muilla ajoneuvoilla ja kyllä näihin romuihin kiintyy. Hän ei kuitenkaan aikuisia himaasti adoptoida, että joku raja Villellä ainakin tässä. Ei nyt Joel Corey ja Head & Heart mukanaan M&EK.

0: Joel Corey ja Hidden Heart, mukana M&EK. Sikä Vomma on studiossa, se on tiistai.
1: Oletko sä Vomma helposti stressaantuva tai kuormituksen helposti?
0: Jaa, no miten se nyt sitten sanoskaan. Mä oon hyvä silleen ahdistumaan ja etukäteen stressaamaan, mutta sitten taas mä ehkä kestän myös sitä kuormitusta hyvin, että mä en oo silleen niin kuin... Väitän, että pärjään hyvin, mutta kyllä mä niin kuin helposti otan ressiä asioista.
1: Tällä ulkoapäin katsottuna, niin sulla on kyllä hyvä resilienssi. Eli niin kuin, ole hyvä. Eli tavallaan kyky kestää sille stressaavia Joo. tilanteita. Ja välillä jopa ihan siis sille kadehdin sun resilienssiä, koska musta tuntuu, että vaikka niin kuin, säkin, mekin tässä tiimissä ollaan niin kuin päätetty, että puhutaan jotenkin avoimesti. Ja sä kyllä sanot, jos sua stressaa joku, mutta musta tuntuu, että sitä ei niin kuin huomaa susta.
0: Okay.
1: Sä vähän niin kuin puhut sen auki ja sit sä oot vaan, no mä menen tästä nyt jatkamaan, että nähdään kohta.
0: Hei, puhuminen auttaa yleisesti ottaen kaikille.
1: Se on totta. No, me naiset on tehnyt jutun otsikolla Katso, mikä ihmisiä kuormittaa eri elämänvaiheissa. Ja tässä on pointtina se, että sä pystyt vähän niin kuin selvittämään tämän jutun avulla, että stressaako sua samat asiat kuin sun ikäisiä, niin kuin ikätovereita.
0: Niin, mikä voi auttaa, että sitä voisi ehkä antaa itselle vähän siimaa, jos on sille, että kaikki muutkin stressaa tästä. Kaikilla muillakin on hankalaa tämän kanssa.
1: Jep, no, ei sinänsä mitään uutta tietoa, mutta nuoria aikuisia kuormittaa eniten muun muassa toimeentulo ja epävarmuus, 30-44-vuotiaita työn ja perheen yhteensovittaminen ja ikääntyneitä oma tai läheisten terveys. Aika silleen niin kuin selkeitä.
0: Ei yllätä minua.
1: Liittyy myös niin kuin elämän vaiheeseen ja siihen, että mitä ympärillä tapahtuu.

0: Mutta tässä oli ihan mielenkiintoinen pointti asiantuntijalta, nimittäin neuropsykologian erikoispsykologi Laura Sokka. Hän kehottaa näkemään stressin apurina, joka ohjaa tekemään parempia valintoja, kuten tarvittaessa hakemaan apua. Ja joo, siis stressiähän voi pitää semmoisena niin kuin semmoinen suunnannäyttäjä. Mm. Että kyllähän se aina jostain johtuu, että miksi stressaa. Mutta mulla tuli tästä vaan mieleen siis, kun olikohan se 2023 keväällä, niin mulla tuli joku niin kuin hyvin vahva semmoinen solutason valaistuminen. Mä olin vaan, että
1: okay.
0: Niin siis stressihän on tavallaan mun itseni luomaa. Mä en osaa selittää tätä sen tarkemmin, kun että mulla tuli niin kuin hyvin vahva ajatus ja ymmärtäminen siitä, että kaikki tämä stressi, mitä minulla on, niin mun aivot vähän niin kuin luo sen.
1: Joo, kyllä mä, niin kun, tää ei tietenkään auta kaikissa asioissa, jos stressaa joku vaikka oma terveys tai töissä on yteet, niin eihän sille mitään voi. Mutta on myös niitä asioista, missä kun sulla naksahtaa päässä se, että oikeasti minä olen ainoa ihminen, joka tästä nyt, joku tiedätkö, niin kun, että voi ei, kun kämppä on epäsiisti ja ihmiset nyt arvostelee minua, niin sitten siitä kun pystyy päästään irti.
0: Niin, nimenomaan. No sitten mä muistan, että mä olin silleen, että okei, no. Jos tämä on kerta musta kiinni, niin fuck it. Ei stressata enää. Mulla tuli jotenkin niin kuin hyvin vahva. Mä muistan sen edelleen elävästi. Ja sitten mä naurattaa, kun mä mietin tuossa äsken biisin aikana tätä, niin mulla oli niin kuin yksi viikko keväällä 2023, kun mä en stressannut. Jonka
1: se
0: jälkeen,
1: tuli takaisin sen jälkeen.
0: Tuli. Se tuli takaisin ja mun semmoinen niin kuin syvä ja pyhä usko siihen, että kyllä mä pystyn tähän, niin katos. Mutta mulla on kuitenkin ollut elämässäni yksi viikko, kun mä en ole stressannut yhtään.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Yleks aamussa musiikkia Goldilocksilta. Tää on Rush. Meillä ei ole kiire mihinkään. Me ollaan täällä kasiin asti ja pidetään sulle seuraa bomman kanssa. Ja nyt haluaisin vinkata ja muistuttaa teille kaikille, että Yleks Radio Instagramista löytyy aina kaikkea hassuttelua mun ja Vommankin tiimoilta. Ja sinne on eilen ilmestynyt Yleks kesäaamuista tuttu bändipeli, mutta vähän niin kuin tämmöisessä videomuodossa. Ja niitä on tulossa toinenkin video, se tulee huomenna, mutta mä suosittelen katsomaan sen ensimmäisen videon, koska jotain tapahtui meikäläisen aivoissa. Ne meni nimittäin aivan jumiin.
1: Joo, se oli musta niinku jännittävää nähdä, että kuinka jumissa sä olitkaan, mutta sitä hauskempi videohan siitä tuli. Siitä voi katsella sitä, että kuinka mulla menee ihan aivat solmuun tästä sun solmuuntumisesta. Ja näkee myös uskomatonta kynsityöskentelyä sikellä, mikä on musta myös jännä, koska tästä on puhuttu, että sulla yhdessä vaiheessa puolet pidemmät kynnet.
0: No kun mä meinasin kommentoida siihen videoon, että miten on mahdollista, että mulla ei ole ikinä ollut näin niin kuin lyhyitä kynsiä, sillä laitettuja kynsiä, jep, jos ei lasketa niin kuin omiani.
1: Ennen käytit niitä semmoisia kunnon rakennekynsiä, että ne oli silleen niin kuin
0: siis 10 senttiä, joo, ei ehkä 7 senttiä, mutta oli ne siis ihan valtavan pitkät. Niin mä olisin tarvinnut jotkut grillipihdit, että mä sain niitä semmoisia aakkospaloja pöydästä, että olisiko se kuitenkin ollut se syy, miksi mun aivot meni solmuun.
2: Yle X. Onks noloa ghostaa kesken treffien?
3: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
4: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
5: Moi, mä oon Elsa.
6: Moi, mä oon Anni.
7: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
8: Jee! Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
4: Ollaan.

0: Carol Jean, Baby Wow soi. Yleäksä aamussa Sikke ja Vomma. Ja arvaa Sikke, kun sä tuossa ihan alkulähetyksestä sanoit, että sulla on ollut tämmöinen Matrix-tunnelma, että oli jotenkin yllättävän paljon kaikkia naapureita ja muita liikenteessä ja se tuntuu aamurutiineissa oudolta, niin Minna laittoi, että hänellä sama.
1: Mitä?
0: Sikke oli ihan oikeassa, että ihan sairaasti jengiä liikkeellä, isommat voimat läsnä selkeästi.
1: Siis kun välillä tuntuu, että kun täällä kertoo jonkun asian, että kävi näin, ja sitten kuulija tässä tapauksessa Minna laittaa, että no hei, mulla on tää sama juttu, niin mulla alkaa salaliittoteoriat pyörimään päässä.
0: Okay.
1: Nytkin mä ajattelen, että onko tässä kyseessä, että minä ja Minna ollaan vaikka tämän Truman Show'n päätähtiä.
0: Hmm.
1: Ehkä minä ja Minna tavataan joka päivä, mutta me ei nyt vaan tiedetä sitä.
0: Asia, mitä mun piti fiilistellä jo tuossa aikaisemmin, ja mä nyt myönnän, että tää on taas näitä, että tää on ehkä vaan vommajutut, että mä en tiedä ymmärtääkö kukaan muu tässä tätä mun niin ilon aihetta. Mutta siis, kun mähän olen lähdössä joulunareissuun, ja tämä jo itsessään on herättänyt paljon huumoria, koska tästä on puhuttu pitkään. Lähetyksissä ei niin paljon, mutta täällä toimituksen puolella niin moni sen tietää, että mä olen lähdössä 3 viikoksi sitten jouluna Koreaan ja Japaniin. Ja mä oon tästä maininnut, että kun mulla lähtee vielä vähän mopokäsistä, että mä tykkään yllättävän paljon siitä niin kuin reissun suunnittelusta. Ja mulla on aina vähän semmoinen more is more -asenne, että jos asioita voi perua, asioita voi laittaa talteen, niin miksi ei? Niin mulla on ollut näitä karttoja, mitä mä teen pitkällä, ja sitten mä oon näitä hotelleita varannut jo niin kuin kesästä asti.
1: Ja eikö, siis te ootte niin kuin 3 viikkoa, niin ei siihen kuitenkaan...
0: 3,5 ehkä, joo.
1: Monta yötä siihen sitten mahtuu?
0: Mitä, se on joku parikymmentä yötä, joku 21-22.
1: Ja te ette kuitenkaan vaihda joka yö hotellia, ei, ja ei. Yksi päivä Vomma tuli töihin ja oli vaan, että mun pitäisi varmaan alkaa tekemään tälle hotelliasialle jotain, että mulla on yli 18 hotellia varattuna.
0: Ei, sä oot nyt, hei. Tähän itse asiassa tästä juuri oli tarvitsen puhua.
1: No.
0: Mulla oli siis tuossa yhdessä vaiheessa 35 hotellia varattuna tälle 3,5 viikolle, koska mä oon tehnyt sellaista, mä halusin ajoissa, että kun niissä on ilmainen peruutus esimerkiksi tällä yhdellä isolla hotellinettisivustolla, että mä niinku lukitsen niitä aikaisessa vaiheessa, että sit mulla on ja sit mä otin just vaihtoehtoja silleen, että no tää on hyvä, mutta mitä jos me halutaankin halvempi, mutta vähän huonommalla alueella? Mitä jos me halutaankin vähän kalliimpi, mutta vähän paremmin? Mulla on erilaisia. Mm. Näitä oli parhaimmillaan se 35. Viime viikonloppuna. Osittain kumppanin pakotuksesta, koska hän oli silleen, että häntä rupeaa ressaamaan, että sä et peruuta näitä. Niin me vähän karsittiin.
1: Hyvä.
0: Me tehtiin karsintaa. Niin haluatko kuulla monta hotellia? Mulla on tällä hetkellä tälle 3,5 viikon joulukuussa tapahtuvalle reissulle valmiina.
1: Joo, saanko arvata?
0: Saat.
1: 12.
0: Niitä oli alunperin 35. Niitä on nyt vähän harvennettu. Jos laskin oikein, niin tällä hetkellä mulla on enää 22 hotellivarausta.
1: Ei, hyvä Vomma, mutta heti opponoin.
0: No.
1: Te ette tarvii niitä kaikkia hotelleja ja mä oikeasti vilpittömästi ymmärrän sun kumppanin stressin. Ja mä ymmärrän myös, tavallaan mä ymmärrän myös sua, että sä haluat varautua, ettei käy niin, että te olette jossain Koreassa ja teille ei ole sitä
0: just
1: yöpaikkaa.
0: Näin.
1: Kyllä mä ymmärrän.
0: Just näin. Ja mun siis pahin on se, että miksi mä oon näitä varannut alusta asti, olisi se, että me mentäisiin sinne ja oltaisiin silleen, että liian viime metreillä, että nyt saatiin vaan kallis hotelli, että olisi ollut halvempiakin tai parempiakin. Ja huom. 8 on se, mihin pitää 8 hotellia tulee olemaan.
1: Tätä mä olin just kysymässä. Vomma, sulla on 22 hotellia ja sä lähdet alle 2 kuukauden päästä reissuun. Niin nyt mä haluaisin antaa sulle tämmöisen tavoitteen.
0: Joo.
1: Tässä lähetysten aikana, siihen asti kun sä sinne reissuun lähet, meillä on 11. päivä joulukuuta vimonen lähetys ennen sun lomaa, niin yksi hotelli per viikko ees, niin me saadaan sillä karsittua kuitenkin ainakin 8. Niin peru nyt yksi.
0: En mä voi nyt, kun se on just viikonloppu. Siinä on jätetty vaan ne, mitä pitää vielä vähän niin kuin neuvotella.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
1: Tässä ei ole Vomma mitään neuvoteltavaa, te ette tarvi niitä kaikkia.

0: Puhuttiin tuossa mun ehkä jopa hieman addiktioksi päätyneestä hotellien varaamissysteemistä, eli sitä, että reissua varten pitää varata kaikki maailman hotellit ja myöhemmin niitä voi perua. Olivia Rodrigon Stupid Song soi ja sen aikana tuli aiheeseen viestiä. Kuulemma Päivi oli mun esimerkin innoittamana varannut yhdelle viikonloppureissulle 4 eri hotellia.
1: Vomma, sä et voi tätä addiktiota levittää nyt.
0: No hän jatkaa, että pidi niitä vaihtoehtoja ehkä viikon pari ja olin ihan paniikissa, että muistanko perua kaikki turhat pois. Ja Chilioiden kertaa jo tarkistanut, että peruinhan varmasti. Niin no joo, sanotaanko näin, että tämä mun tekniikka vaatii hieman mielenlujuutta. Ja olen minäkin tätä niinku miettinyt, että pitääpä sitten herätä näihin. Ja sitten nyt kun niitä peruttiin kumppanin kanssa ja mä sieltä äpistä niitä lätkin, niin mä olin kyllä joka kerta silleen, että kai mä nyt perun ne oikeat täältä, että ei nyt käy niin, että mä vahingossa perun sen, mikä me halutaan pitää, ja sitten ne jää joku niistä mun rupuvaihtoehdoista.
1: No kun tää on se, mitä mä niinku pelkäsin, koska jos sä oot karsinut yli 30-22, joo, niin mä edelleen epäilen niinku vahvasti sitä, että kyllä tää jossain vaiheessa kusahtaa.
0: Ja tässä on myös semmoinen hauska juttu, että näistä hotelleista noin 95% on mulla siellä yhdessä äpissä, mutta 2 on mulla ihan sähköpostin kautta varattu hotelleilta itseltään, niin nehän on tässä se miina, mihin mä tuun. Nehän on ne, mitkä mun pitää niinku muistaa ja perua sieltä ja kaikkea.
1: Mä toivon sulle mielenlujuutta, selkeää mieltä, rakkautta ja hyvää energiaa tämän asian tiimoilta, mutta mä sanon sulle bomma. Tammikuussa meidän eka spiikki tulee käsittelemään sitä, kuinka sä unohdit perua 4 hotellia.

0: saamaan. Se on Sikki ja Vomma. Ja kello tulee ihan just 7. Starttaa Seiska uutisia, starttaa myös päivän biisiä.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Tänään Yle X:n päivän biisinä soi tuoretta M.O.ta. Tämän kappaleen nimi on Idoli. Ja tiesitkö sä, Vomma, että rap-duo M.O. on siis porilaislähtöisiä? Porista?
0: Joo, kyllä mä näin about muistelin, että he on jostain.
2: Ai joo, että sä ajattelit, että he on kuitenkin jostain sitten.
0: Mutta miksei Poristaa?
2: Mä en siis tiennyt, tai mä varmaan tiesin tämän, mutta en muistanut, että he on Porista. Mä jotenkin, heissä on semmoista niinku stadilaista energiaa, ja mä en tiedä kuinka pahasti mä oon nyt, tai hyvinkin pahastihan mä oon heidät sitten niinku arvioinut huonosti.
0: Onko se huono, siis niin, että se on huonosti, että sä oot ajatellut, että he on stadilaisia kuin he on porilaisia? Okei. No, M.O.lta kuitenkin uutta musiikkia päivän biisinä. Se on Idoli, joka on julkaistu viime perjantaina. M.O.han myöskin Yle X läpimurto listalla tänä vuonna ja tää on sitten kohti tokaa albumia. Ja Porista tosiaan. Pidä se mielessä, niin
2: kuin Sikke. Hei, tänään Yle X päivän biisinä porilainen rap-duo M.O. tarjoilee Idoli-nimisen kappaleen.

0: MOn Idoli on päivän biisi. Sitä kuulet myös muissa ohjelmissa tänään. Nyt kuitenkin Seiskan uutiset ja sitten Yle X-aamu jatkaa 8 asti.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Espoossa on viime aikoina huijattu uutta kotia etsiviä ihmisiä. Vuokranantajana esiintynyt henkilö on tarjonnut ihmisille vuokrasopimusta asunnosta, joka ei todellisuudessa ole hänen hallussaan. Poliisin mukaan noin 10 henkilöltä on huijattu rahaa varausmaksuina tai vuokraennakkoina. Huijauksissa on käytetty muun muassa Antti Valtavaaran omistaman Airbnb-asunnon tietoja.
2: Joo, melkoinen vyyhti tulikin kyllä. Tämä alkoi ihan siitä, että mulla on tämä asunto Airbnbssä. Niin sieltä tuli ensin muutama yhteydenotto, että onko mä tietoinen siitä, että vahvasti vaikuttaa siltä, että tämä asunto on myös niin kuin pitkäaikaista vuokrausta tarjoavilla vuokrausalustoilla. Tämä kyseinen huijarihan on sitten selkeästi itse varannut tämän Airbnb-asuntona yhdeksi päiväksi. Ja täällä on sitten tuon avainlaatikon login, appista seurattavissa olevan login perusteella, niin toistakymmentä näyttöä, vuokrausnäyttöä järjestetty.
1: Suomalaiset haluaisivat tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti globaaliin.

0: kasvaneiden uhkien takia. Tämän selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan uudesta tutkimuksesta. Enemmistö suomalaisista olisi valmiita siihen, että puolustuspolitiikasta ja rajavalvonnasta päätettäisiin yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Enemmistön mielestä myös ilmastopolitiikasta voitaisiin päättää yhdessä. Sen sijaan taloudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista suomalaiset haluavat päättää kansallisesti. Evan tutkimukseen vastasi reilut 2000 ihmistä. Varsovan turvallisuusfoorumi jatkuu tänään toista päivää. Sisäministeri Mari Rantanen osallistuu tänään hybridiuhkia koskevaan keskusteluun. Puolustusliitto Naton Euroopan joukkojen komentaja esitteli eilen kokouksen avauspäivänä uuden suunnitelman Venäjän sotilaallista uhkaa vastaan. Kokouksessa puhutti myös Yhdysvaltain ja Venäjän välinen dieselsopimus. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Venäjän kanssa solmima dieselkauppasopimus luo halkeaman lännen ja Venäjän vastaiseen pakoterintamaan. Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen sanoo, että se saattaa myös olla alku laajemmalle Yhdysvaltain ja Venäjän väliselle kaupankäynnille.
1: Ja on tietysti vaara, että Trumpin jano tehdä bisnestä Venäjän kanssa energiasektorilla kasvaa vaan tästä, jos tämä niin kuin onnistuu ja tästä tulee jotain konkreettista. Ja tietysti sitten on kysymys siitä, että aukeaako meillä yhdysvaltalais-venäläinen energiayhteistyö arktisella alueella. Esimerkiksi Nord Streamista on puhuttu yhdysvaltalaisomistuksesta, että se avattaisiin päin. Jos tämä tavalla alkaa purkautumaan tämä läntinen pakoterintama, niin totta kai Euroopalle on sitten todella vaikea tilanne, koska meillä on tavallaan paine tulee sitten sekä idästä että lännestä.
0: Noin professori Veli-Pekka Tynkkynen illan A-studiossa. Junaliikenteessä on katkoja Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä. Syynä ovat vaihdetyöt. Väyläviraston mukaan työt jatkuvat torstai-aamuun. Tänään raideliikenne kulkee Harvialan ja Hämeenlinnan välillä yhtä raidetta pitkin ilta 8 saakka. Tämän jälkeen junaliikenne Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä korvataan busseilla. Säätiedotus kertoo, että tänään on enimmäkseen poutaa ja myös aurinkoista. Illalla pilvisyys lisääntyy ja lännestä saapuu sateita. Päivälämpötila on pohjoisessa -2 ja +3 asteen välillä, muualla maassa 3 ja 9 asteen välillä. Enontekiön ja Utsjoen kunnissa varoitetaan iltapäivällä voimakkaasta etelätuulesta.

Kiitos Seiskan uutisista. Nyt Post Malone ja Chemical ja sen jälkeen Sikke ja Vomma vielä kasiin asti. Loistavaa tiistaa huomenta, missä meet, mikä energia, laita viestiin 044 421 6888.

0: Chemical soi. Kuuntelet Sikkeä ja Vommaa. Se on syyslomaa, sitä tuolla jengi jonkun verran pohtii, että johtuuko siitä esimerkiksi Sikeen Matrix-olo tänään, että tavallista enemmän jengiä liikenteessä.
1: No, mutta jotenkin ajattelisi, että niin kuin lomalla ihmiset nukkuisi.
0: Niin, mutta ainakin voi olla niin kuin muussa rytmissä kuin arkena.
1: Okei, no voi se johtua syyslomasta. Mm. En väitä vastaan. Hei, löysin Yleltä uutisen, mikä ilahdutti ihan jo sen takia, että tässä on aivan upea kuva, kuvituskuva. Otsikko menee näin, että koirakärryistä tuli niin suosittuja, että niitä jopa jonotetaan. Pörrille kaupakäynti on päivän kohokohta. Kyse on siis koirakärryistä, joita etenkin K-kaupoissa olen nähnyt. Itse asiassa jo S-ryhmät taitaa olla silleen, että niille ei saa niin kuin koiria tuoda opaskoiria lukuun ottamatta niin ollenkaan kauppatiloihin. Toki voi olla siis poikkeuksia yksittäiskaupoissa, mutta mä oon aika monessa S-ryhmän kaupassa käynyt ja yhdessäkään en ole koirakärryä nähnyt.
0: No joo, kun mä olin just sanomassa, että mä oon kyllä huomannut näitä yleistyvän, että munkin muutama lähikauppaa on tullut, mutta kyllä se taitaa tämmöistä linjavetoa pitää.
1: He tässä lukee, että noin 150 K-ryhmän pikkukauppaa tarjoaa koirakärryjä, S-ryhmä sallii vain avustaja ja opaskoirat. Mutta koirakärryt ne yleistyy ruokakaupoissa ja osa asiakkaista kertoo, että he valitsee ihan kaupan niiden perusteella, koska kyllä mä tälleen koiranomistajana samaistun siihen, että kun oot käynyt pitkällä lenkillä koiran kanssa ja sit tajuut, että okei, mun pitää käydä vielä kaupassa. Niin kyllä se on paljon helpompi hoitaa niin kuin siinä samalla. Mm-mm. Munkin silleen lähikaupassa on koirakärryt ja Hilmahan on ihan jo nähtävyys siellä kaupassa.
0: Onko näin?
1: Hilma on nähtävyys. Ja just eilen käytiin lenkillä ja sit ei ollut suunnitelmissa mennä kauppaan, mutta kun me käveltiin sen kaupan ohi, niin siis papu vaati, tai Hilma vaati, että me mennään sinne kauppaan. Se ei suostunut kävelemään siitä ohi. Ja mä 100% tiedän, että mistä tää johtuu.
0: Saako se jotain herkkuja siellä?
1: Se saa aina itsepalvelukassalla namin. Ja tiedät sä, kun mua jopa välillä vähän hävettää se sen käytös.
0: Mutta keltä se saa itsepalvelu? Niin kuin siis...
1: Siinä on aina se myyjä.
0: Okei, mä ajattelin, että jos sä itse annat sen namin siinä, että itsepalvelukassallaan.
1: Eikö siinä on aina se myyjä, joka on vähän niin kuin vastuussa siitä itsepalvelukassan meiningistä, mutta me mennään siihen itsepalvelukassalle, niin heti kun Hilma näkee ne kassat, niin sillä alkaa häntä heilumaan, se alkaa oikein tutisemaan, tiedätkö, silleen, niin kuin, että mä saan kohta namin. Ja viimeksi kun me oltiin, niin eli eilen kun me oltiin, niin se myyjä ei tehnyt elettäkään sen eteen, että hän antaisi Hilmalle tämän karkin tai namin, niin arvaa mitä Hilma teki. Wah! Alkoi oikein komentaa tolleen. Ja sitten se on silleen, että oi niin Hilma, joo, totta kai kyllä saat täältä namin, että otatko taas tätä tämmöistä hypoallergeenista namia, ettei tule sitten masu kipeäksi. Niin kyllä mä olin siis silleen, että ihan oikeasti, että mun lähikaupan myyjät tietää, että mun koiralla on joku kana-allergia. Mutta mä sanon, että koirakärryt on ilahduttava asia ja jutussa kerrotaan tässä Yle jutussa, että laki on sallinut koirat kaupoissa vuodesta 2021 alkaen ja kauppias tai kauppaketju itse saa päättää, että saako niitä koiria sinne kauppaan tuoda. Mutta kaikkihan ei ole tästä innoissaan.
0: Joo, ja mua kiinnostaisi myös kuulla, että kun sä oot selkeästi kärryjen vakiasiakas, niin onko niissä jotain tekniikoita? Olkaa ja Mirellan Kansallisaarre sen jälkeen lisää.

0: Olga ja Mirellan Kansallisaarre soi. Sen aikana Sikellä on jotain hengitysvaikeuksia.
1: Elikkä tossa kun biisi lähti käyntiin, niin mä otin siis 2 KPL tollaista minttupastillia.
0: Joo.
1: Ja ei oo kyllä näin tujulta tuntunut hetkeä.
0: Okei, oli jotenkin ekstra tujut pastillit.
1: Oli kyllä joo, meni. Mä ehkä vähän inhaloin sitä tonne väärään rööriin.
0: No, puhuttiin myöskin koirakärryistä, jotka yleistyy, eli siis kaupassa, että voit koira ottaa mukaan. Nämä on niin suosittuja, että osaapa jonottaa niitä. Ylellä uutinen. Sä oot myös käyttänyt Hilma-koiran kanssa.
1: Siis viikoittain, jopa päivittäin.
0: Ja ensinnäkin, oliko niin, että uutisessa oli puhetta siitä, että kaikki ei tykkää?
1: No, uutisessa en bongannut, että kaikki ei tykkää, mutta tämähän on ihan yleinen juttu, että etenkin tuolla on 2-1, kun nämä koirakarryt alkoi yleistymään. Mm. Niin paljon käytiin ihan siis mun mielestä oikeutetusti keskustelua siitä, että no mites allergikot, mites ihmiset, ketä vaikka pelkää koiria. Ja siitä käytiin vähän semmoista niinku opponointia, että onko tämä nyt hyvä vai huono.
0: Joo, mikä mun mielestä on ihan hyvä keskustelu. Itse hänen koira amista ja niinku tästä joskus puhuttu, että mä en ole semmoinen niinku mikään super... tyhmä sanoa, että en ole eläinrakas, mutta en ole se, joka menee niin kuin ihan palasiksi siitä, että koira on täällä vaikka toimistolla. Niin kyllä mä ymmärrän, että osalle voihan se siihen kauppakokemukseen vaikuttaa, mutta sitten samaan aikaan multa siihen paljon pois, että yleensä ne käyttäytyy hyvin. Ja tähän mun piti siis kysyä,
1: no,
0: että sun NS-tekniikat ja vinkit.
1: Niin kuin me joo, että mitä nämä tekniikat?
0: No tekniikat, siinä? No siis se, että kun mä oletan, että etän se nyt vaan mitä vaan koiraa voi lyödä sinne koirakärryyn. Kyllähän se nyt varmaan pitää jotenkin niin kuin reenata tai onhan siinä varmaan jotkut omat niin kuin käytäntönsä.
1: No
0: koska
1: se...
0: varmasti tulee myös jengillä koiria, jotka syö sieltä kärrystä, niin kuin osasta tulla hyllyt tyhjäksi.
1: Niin, no ehkä sellaiset ei sitten mene sinne tavallaan kauppaan, mutta kai se on joku, että sä arvioit, että osaako sun koira käyttäytyä siinä kärryssä.
0: Mutta pitikö Hilmaa siis mitenkään niin kuin valmistella tähän? Teittekö te jotain mielikuvaharjoitteita?
1: No joo, me aloitettiin, mä sanoin sille yksi aamu siitä jo, se oli tuolloin 21, se oli ihan pentu silloin, niin mä sanoin sille, että Hilma, kohta sun elämässä aukeaa uusi ovi ja sä pääset mamman kanssa ruokakauppaan. Ja sitten siellä kun ollaan, niin ei voi heti alkaa kerjäämään, että sä et voi pyytää kaikilta namia. Se on epäkohteliasta. Sitten mä sanoin sille, että se on sama juttu, kun mä oon sanonut, että kun me mennään kylään, niin ekana ei voi mennä keittiöön. Että vaihdat ensin ne kuulumiset. Oot silleen, että no ei nyt mun takia tarvitse kahvia keittää, mutta kyllä mä otan, jos tarjotaan. Ja sitten ehkä voi kysyä tunnin jälkeen, että onko jotain nisua. Mutta kyllä mun täytyy aika paljon sitä koulutustyötä tehdä, koska Hilma on kyltymätön.
0: Okei. Mutta on päässyt siihen pisteeseen, että nyt on. Voidaan kaupassa käydä.
1: On. Siis kerran on ollut itse asiassa tilanne koirakärryihin liittyen. Me oltiin semmoisessa vähän isommassa K-kaupassa mun ystävän koiran ja Hilman kanssa. Ja sitten
0: ystävän koira.
1: Mun ystävä oli mukana ja ystävällä oli koira mukana. Eli oli tavallaan 2 koiraa ja 2 ihmistä.
0: Joo.
1: Otettiin koirille omat kärryt, koska joskus me ollaan laitettu, nämä on bestiksiä, Hilma ja Usva. Joskus me ollaan laitettu heidät samaa kärryä, mutta ne on niin kuin joutunut tukkanuotta sille ihan välittömästi, kun on niin kuin liian vähän tilaa, niin ne on ollut siellä ihan silleen, että ei tästä tule yhtään mitään. No heillä oli omat kärryt, mutta sitten me huomattiin hyvin pian, että jos ne kärryt meni liian kauas toisistaan, niin molemmat meni siis ihan paniikkiin. Joten me jouduttiin kävelemään sille ihan vierekkäin, jotta ne koirat niin kuin pystyy niiden kärryjen raoista kommunikoimaan keskenään. Sitten ne sieltä antoi pikkupusuja ja täällä ollaan. Mutta mä en muistanut ihan sitten siinä loppuvaiheessa sitä, että mä en voi mennä liian kauas Hilman kanssa. Niin mä lähdin sitten johonkin niin kuin toiselle hyllylle. Niin mitä tekee Hilma Kantola? Hän hyppää sieltä kärrystä pois. Juoksee ihan täysin sen toisen kärryn luo, missä on Usva, ja yrittää hypätä sinne kärryyn. Kato, sillä tuli huoli, että ystävä katosi.
0: Tämä on tietenkin kauhean hellyttävää, mutta samaan aikaan nyt sä onnistuit täysin pyörtämään mun fiilikset tästä, että tämä on hyvä juttu nämä koirakärryt.
1: I know, mutta tämä on yhden kerran käynyt, muuten hän on käyttäytynyt.
0: Joo, ei se ole se ongelma tässä, hyvä ihminen. Sehän on vaan hauskaa ja söpöä, että se koira hyppää pois.
1: No mikä
0: vaan se
1: ongelma?
0: Että te menette sille 2 ihmistä, että te olette silleen, meidän on pakko mennä teille rinnakkain tällä kaupan käytävillä, että meidän koirat voi pusutella toisiaan. Kiva, siellä me itse jonkun mun niin sinkkukorin kanssa tulla sieltä perästä silleen, yrittää kerää sieltä jotain kamoja, kun yhdet blokkaa.
1: Sä et ikinä sanoisi noin, jos kyse olisi lastenvauduista. Et ikinä.
0: No nyt sanotaan näin, että kyllä mua siis ärsyttää kaupassa, jos niitä blokataan niitä käytäviä. Ihan sama, kuka siellä on. Ihan sama, onko niin kuin eläkeläinen, onko niin kuin lapsiperhe näin. Mä en sitä sano ääneen, koska olen kuitenkin yhteiskunnan jäsen. Ja tässäkin en mä nyt tulisi teille mitään sitä niin kuin räyhäämään. Mutta myös en mä kyllä ikinä kuullut kenenkään sanovan, että meidän on pakko mennä kaupassa 2 lastenvaunun kanssa vierekkäin, että meidän lapset pääsee pusuttelemaan.
1: No, mutta mitä sanot tästä? Veera laittaa. Mun Russell, eli Jack Russellin terrieri, rakastaa kaupassa käyntiä, kun kassalta saa aina herkkuja. Kerran se hyppäsi siihen hihnalle itse. Muuten osaa olla nätisti ja nojata kärryn reunoihin ja kattelee maisemia. Oikeasti, mä ymmärrän tätä Russellia.
2: Hey, hey.

0: Lisan Savarikaa on semmoinen korvamato, että jo eilen kun tää oli vaan listalla, niin tää rupesi soimaan mulla päässä ja Sikellä äsken niin lähti soimaan, mutta hyvä on.
1: Tää on hyvä ja hyvä on aamukin, jota kanssasi viettää Sikke ja Vomma eli Yle X aamu. 7.21 näyttää kello, täällä ollaan 8 asti. Seuraavaksi tulossa Emmalta ja Matildalta Älä mee, mutta sitä ennen haluaisin muistuttaa, että tuolla Uuden musiikin X:ssä, eli UMX:ssä on käynnissä fiittiviikot. Se tarkoittaa sitä, että siellä Kyläliuhalan Sonin kanssa niin käy pööpöilemässä kaikki meidän erikoismusaohjelmien toimittajat. Tänään vuorossa on Shelli, eli Raskain terveisin Shell-ohjelmasta torstailta tuttu, eli Soni käski sanoa, että kympistä eteenpäin niin kuunnellaan raskasta musiikkia Uuden musiikin X:ssä.
0: Joo, eka tunti UMX:ää varattu vain jo ainoastaan raskaalle musiikilla. Tulee olemaan tuplasti terävämpi kuin yhdelläkään mulla radiokanavalla tänään tiistaina. Näinhän lupaili ja kyllä mä tuon uskon. Ja tosiaan muut fiittiviikkojen vieraat on ollut siinä niin kuin UMX:ää vastaan tokalla tunnilla, eli 11 eteenpäin. Mutta Shell tulee heti Kybältä ja
1: joo,
0: siellä lähtee käyntiin.
1: Shell ei kysele, hän sanoo, että tällä lähtee ja nyt tötistää.
0: Tätä siis Kybän jälkeen tuossa Viki ja Köpi show välissä ja sitten se on kuulkaa raskasta musaa.
2: Tiiviimpi, tuhdimpi, täyteläisempi. Maista uudistunut Uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arkipäivä kello 10:00.

0: Kuuntelet Yleäksi aamua, kello lähenee 7:30. Täällä Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Tää on Emma ja Matilda, älä mene.
1: Ylellä mielenkiintoinen juttu Ommi Mingsup Hakunista. Pahoittelutuslausun nimen väärin. Hän on 27 ja hän on thainyrkkeilyn maailman mestari. Mm-hmm. Hänellä on myös Suomen ja Euroopan mestaruuksia, mutta Yle Uutinen ja ongelma hänellä on siis se, että hän ei saa kutsua thainyrkkeilyn ammattilaisotteluihin Suomessa.
0: Minkä ihmeen takia?
1: No, tämä johtuu kuulemma siitä, että ei vaan löydy vastustajaa, koska siis Suomessa on kyllä naisottelijat thainyrkkeilyssä ja menestyneitä, mutta ei ammattitasolla. Näin tässä väittää monet Yle Urheilun haastattelmat henkilöt tuolta eri tämmöisistä, jotka näitä tapahtumia järjestää. Ja ottelukortteille, eli tapahtumien ottelulistolla haetaan usein paikallisia ottelijoita. Naistainyrkkeilijöitä on Suomessa vähemmän, ja koska heitä on vähemmän, niin sitten se sopiva vastaottelija löytäminen on hankalaa ja puuttuu myös näkyvyyttä. Ja tässä keskustellaan kyllä yleisesti ottaen tästä, että no, sillähän sitä näkyvyyttä tulisi, että enemmän olisi näitä otteluita ja että pitäisikö vaan niin kuin skarpata tähän. Ja kyllä tässä monen Hamara MMA-promoottori ja Porvoo Thai Boxing Clubin promoottorit sanoo, että kyllä olisi niin kuin kiva olla enemmän ja mielellään järjestettäisiin enemmän naisten otteluita, mutta kun ei vaan onnistu.
0: Joo, ja tässä lukee, että tasaväkisiä vastustajia on vaikea löytää, niin kuin Vommakin sanoi, ja ulkomaiset ottelijat maksavat paljon. Ja toi on hyvä pointti, en tullut ajatelleeksi, että sitten jos tiedät, se jostain niin kuin muualta maailmasta halutaan tänne joku ottelemaan sua vastaan, niin totta kai se maksaa ihan sikana.
1: Maksaa todella, koska heillä on muitakin chanceja ja heidät pitäisi maksaa tänne lennättää ja kaikkea ja muuta. Sitten tässä puhutaan myös totta kai, kun nyt on ollut Inessa nämä Ice Cageit ja muut tämmöiset niin kuin somen kautta tapahtumat. Ja tässä sitten esimerkiksi Ommikin pohtii, että merkitseekö somenäkyvyys nykyään enemmän kuin urheilusaavutukset. No, ihan 100%. Sillähän niitä on, sen takiahan siellä on ihmisiä, jotka ei ole mitään niin kuin actual kamppailuja ja urheilijoita aina. On toki näitäkin myös, mutta
0: hyvin vähän oikeasti.
1: Otetaan myös näitä julkisotteluita. Ja sehän se ongelma onkin, että jos Ommikin on kuitenkin niin kuin maailmanmestarikin ollut, niin jos hänelle ruvettaisiin jotain äiskeitsiä järjestää, niin niin kuin, että niistä nyt voi keskustella muutenkin, että onko ne ollut aina kauhean tasaväkisiä ja niin kuin reiluja, mutta että kuka sinne lähtee niin kuin vielä ihan silleen, että no meillä on tämä ammattilais tainyrkkeilijä ja nyt otetaan sinne niin kuin Martin Aitolehti niin hakattavaksi.
0: Niin ja tavallaan onko se sille ammattilaiselle sitten kisatilanteena niin kuin jotenkin motivoiva ja luotettava, että sä menet sinne vähän niin kuin semmoisen someottelun takia. Tuo on muutenkin mielenkiintoista, että mitä noi niin kuin somenyrkkeily ottelu tai skeitsin kaltaiset, niin mitä ne tekee tavallaan sinne nyrkkeilybinekselle. Mm. Koska nyt vaikka kun oli Ice Cageissä Martin Aitolehti vastaan Nanna Karalahti, niin Nanna Karalahteahan koutsas Ellu G, eli Elina Gustafsson, joka on entinen ammattinyrkkeilijä. Että voidaanko me tällöin ajatella, että se ei ole ammattimaista, jos siellä on kuitenkin tavallaan niin kuin ammattilainen ollut koutsaamassa. Että missä menee se niin kuin ammattimaisen nyrkkeilyn raja? No varmaan siinä, että teekö se sillä elantoa, niin. Mutta sitten toisaalta tämä thainyrkkeilijä, ketä tässä Yle Jutussakin on haastateltu, niin sanoo, että thainyrkkeily esimerkiksi on marginaalilaji Suomessa, eikä sillä tienaa elantoa, että moni tekee päivätyötä urheilun ohella.
1: Mutta toihan on mun mielestä monessa urheilulajissa tavallaan se, että sitä niin kuin ammattilaisuutta estää ehkä pääasiassa se, että sille, sitä et pysty tekemään niin täyspäiväisesti. Mutta ei se nyt mun mielestä, koska jos sä muuttuisit ammattilaiseksi vaan ammattilaisen reenillä, niin tuollahan olisi niin kuin meillä niin kuin maa täynnä kaikki ammattigolfareita ja muita, obviously. Koska kyllähän moni ammattiuralta vaihtaa valmentajaksi.
0: Ehkä pointtini oli se, että se niin kuin kuka sua koutsaa, niin on myös niin kuin, sillä on totta kai vaikutusta siihen lopputulokseen.
1: No on totta kai.
0: Mutta tässä on myös hyvä pointti tältä haastateltavalta, että yhdeltä näistä haastateltavista, että jos naiset ottelisi Suomessa niin kuin näissä ammattilaistapahtumissa enemmän, niin heidän näkyvyys kasvaisi ja tämän myötä mahdollisesti myös yhteistyöt sekä sponsorit. Ja tällä tavalla sitten yhteisö ja myös koko tavallaan thainyrkkeilyyleisö näkisi sen, että kuinka kova taso siitä thainyrkkeilijä naisiin on Suomessa. Että moni pitää sitä tällä hetkellä vähän enemmän semmoisena niin kuin äijien lajina.
2: Yle. Yleäksi aamu. Sikke ja Vomma.

0: ei riidellä enää soi. Se on tiistai. Sikkiä Vomma Yleäksi aamussa.
1: Tiesitkö sä, Vomma, että mikäli päätät vaikka tänään hurauttaa tästä Helsingistä Tallinnaan Viikin lainilla, jumia eväitä ei saa mukaan ottaa.
0: Näin tästä itse asiassa uutisen, ja kyllä mä niinku about tiesin, tai jotenkin musta on ehkä aina tuntunut tää laivojen käytäntö. Varmasti se on lukenut siellä jossain ehdoissa, kun sä oot ostanut lipun. Mutta siis se, että varmaan kaikki tiedämme, että laivalla esimerkiksi niitä tax-free-juomiahan ei saisi juoda, mutta silti aika moni niin tekee. Niin tää on ollut ehkä vähän mystistä, että mä muistan jonkun abiristeilyn, missä on käyty laukut läpi, mutta se nyt johtuu ehkä enemmän siitä, että se oli abiristeily.
1: Niin, ettei ole niinku alaikäisillä viunaan niin mukana. No siis tää tuli mulle yllätyksenä, että esimerkiksi Viikin Linelle ei saa omia eväitä ottaa. Hesari tästä kertoo otsikolla, miksi laivalla ei saa syödä omia eväitä, Viikin Line vastaa. Ja nyt mun täytyy sanoa, että nämä perustelut tälle eväskiellolle kuulostaa vähän erikoiselta. Kieltoa perustellaan muun muassa turvallisuudella ja hygienialla. Viestintäjohtaja sanoo, että eväät voivat aiheuttaa ruokamyrkytyksiä. Ja näin ollen elintarvikkeita voidaan takavarikoida pistokokeissa laivaan noustessa. Siis tarkoittaako nämä nyt sitten, että ne pelkää jotain niin kuin minä menen vaikka tästä nyt Tallinnaa, otan jonkun itse tehdyn ruikkarin mukaan ja he pelkää, että minä saan ruokamyrkytyksen siitä minun ruikkarista.
0: Niin, olisiko siinä kato se, että laiva on kuitenkin suljettu ympäristö, etteikö tunnetusti noroviirukset ja muuthan leviä niissä, niin onko se ajatus siitä, että sä saat ruokamyrkytyksiä ja sitten sä tartut koko laivan, mikä huom, ruokamyrkytyshän ei tarvitse tarttua sille.
1: Sehän ei tartu. Siis ruokamyrkytyksen saa ne ihmiset, ketkä syö sitä ruokaa.
0: Mutta niin kuin hypoteettisesti, onko tämä nyt tässä sitten se perustelu?
1: No tämä voi olla hypoteettisesti se perustelu, mutta tuntuu hieman ontuvalta perustelulta.
0: Hän tarkentaa esimerkiksi ruokamyrkytystä tai vatsatautiepidemioista. Myös miehistöä voi sairastua tässä tämä haastateltava.
1: Ja, mutta haastateltavalle sellaisia terveisiä, että ei edelleenkään se ruokamyrkytys tartu. Mä tajun sen, siis sen mä tajuisin, että mä nyt vaikka ajattelisin, että no, teenpäs tästä leipäsen pullat ja keitän puurot koko laivalle ja sitten mä perustaisin sinne jonkun oman kioskin ja olisin vaan, että saa ottaa. Niin kyllä mä sen ymmärrän, koska silloinhan mä tarjoilisin sitä niin kuin useille ihmisille ja sit he kaikki voi sairastua.
0: Ja myös mun mielestä ymmärrettävää, kun tässä uutisessa puhutaan myös silleen, että ei saa vaikka niin kuin valmistaa ruokaa hyteissä, niin joo, ehkä
1: no,
0: se, että
1: jengi ei
0: mitään hotplateia tuo. Mutta on tää musta joo, että vaikka mä olin tästä etäisesti tietoinen, niin tää tuntuu vililtä, koska vaikka osallehan risteilystä ajatus on se semmoinen perinteinen suomalainen bileristeily, että sinne ja tax-freestä salkkukaljaa ja sitten hirveässä kännissä, mutta et jengihän käyttää sitä vaikka työmatkoin. Kyllähän jengi vetää niinku harvaisen päivän yli noita niinku vesiä, niin kyllähän joku ruikkari sinne.
1: No kyllä nyt ruikkari, ja mietin vaikka siis Turku-Tukholma-risteilyä, niin sehän on semmoinen, että maissa ollaan niinku, tai satamassa ollaan muutama tunti, että sehän valtaosin tapahtuu siellä laivassa se ajanvietto, niin olisi se vähän erikoista, että siellä ei niinku mitään omia eväitä saisi syödä. Että kyllähän tässä on myös vähän sellaista, miten tämä nyt sanoisi, rahastuksen tuntua.
0: Niin, tämmöinen lentokenttäefekti, että lentokentällä maksaa vesipullot paljon, vaikka siinäkin on maista parannuttu, että nykyään niistäkin on yleensä joku vesipiste.
1: Mutta on tämä silleen vähän kurja, jos ajattelee vaikka lapsiperheitä tai ylipäätään silleen ihmisiä, kenelle vaikka joku Tallinnan tai Ruotsin risteily on se vuoden kohokohta, ja siihen muutenkin menee ihan sikana rahaa, niin sit sä et saa sitä omaa ruikkaria syödä. Mä annan kaikille neuvo, salakuljettakaa ne ruikkarit. Laittakaa kainaloon. Ei ne teidän kainaloita tutki.

0: Äskeisestä statementista huolimatta haluan sanoa, että Yleäks aamu ei suosittele varkauksia tai minkäänlaista rötöstelyä, mutta on aikoihin eletty.
1: Siken näkemykset eivät välttämättä Yleisradion yleistä kantaa osoita.

0: Chapel Rownin Good Luck Babe soi, kun Sikke ja Vomma studiossa ja keskustelu oli eväistä risteilyillä. Tämä on viime aikoina herättänyt paljon keskustelua ja uutisia. Oli alun perin mun mielestä Ilta-Sanomien uutinen, kun pariskunta oli todistanut, missä koko perheen ruuat otettiin pois ja jätettiin roskiin. Ja nyt oli Hesarilta sitten kyselty esimerkiksi täältä Viking Linen viestintäjohtajalta. Ja tuli ihan mielenkiintoisia viestejä musta WhatsAppiin.
1: Tuli mielenkiintoisia viestejä ja musta tuntuu, että niinku pääpointti tässä meidän keskustelussa tuon äskeisen biisin aikana oli se, että miten tuommoinen ruokamyrkytys määritellään.
0: Joo, koska tässä uutisessa siis oli Viking Linelta vastattu, että ei voi omia eväitä, että jos tulee vaikka ruokamyrkytys ja pohdittiin, että no onko se sitten se, että se tarttuu ja sä olit sille, että eihän se tarttu, niin Maiju vaan laittoi, että no on erilaisia ruokamyrkytyksiä. Hän kyllä mainitsi noroviruksen tässä ja sen takia mäkin tässä nyt googlailin, että onko ruokamyrkytys sitten vaan kattotermia. Se on kuitenkin virukset tai bakteerit voi esimerkiksi aiheuttaa näitä suolistotulehduksia, niin kyllähän se nyt silloin make sense, että se voisi myös olla tarttuva.
1: No voisi joo. Ja sitten Eeva kirjoittaa, että jos saat ruokamyrkytyksen ja alat oksentaa, niin laiva ei tiedä, onko se noro vai se ruokamyrkytys, aivan. Ja voi joutua tekemään toimenpiteitä, jotka tulee kalliiksi. Lisäksi heidän ruokansa voivat joutua syytöksen kohteiksi ja mainehaitta tuoda tulonmenetystä. Mä tajun niin kuin tämän pointin tässä kyllä, mutta sitten semmoinen niin kuin täyskielto näiden eväiden suhteen tuntuu vähän niin kuin hölmöltä tietyllä tavalla. Toki tässä Hesar-jutussa sanotaan, että laivalla kuitenkin myydään tuotteita, joita voi syödä myös hyteissä. Ja poikkeuksena, kun puhutaan siis näistä, että mitä sinne saa tuoda, on vauvan ruuat ja sellaiset elintarvikkeet, joiden perusteena on lääketieteellisesti perusteltu erityisruokavalio. Tai vaikka niin kuin yksi kuulija laittoi WhatsAppiin, että hänen kumppanilla on diabetes, niin totta kai silloin, jos sulla on lääketieteellinen peruste sille, että sä tarvit sitä ruokaa ja verensokeria nostettavaa tai tasoittavaa niin kuin säännöllisesti, niin make sense.
0: Tämä on ihan jännä keskustelu ja joo, edelleen mä en tiedä, mihin mä nyt, että onko sitä mieltä, että kaikki eväät sallituiksi, että onhan siellä perusteluita, mutta sen verran mä annan kyllä siimaa, että kun tässäkin uutisessa mainitaan, että esimerkiksi, että hyteissä on käytetty siis riisinkeittimiä ja kaikkia tällaisia, mikä tuntuu liioittelulta ja ne ei ole välttämättä turvallisia, niin kyllä mä silleen ymmärrän, että risteilyt on varmasti paikkoja, missä pitää varautua niin kuin ihan kaikkeen. Niin kuin se, että kuinka paljon sieltä on niitä tarinoita, että jengi sammuu sinne suihkuihin ja jengi tekee niitä ihme hyttijääkaappeja ja jengi roudaa tuoppeja yökerhosta ja lonkeroita hytistä. Ja tiedätkö, että sinänsä mä niin kuin ymmärrän, että risteilyllä siellä behind the scenes saattaa olla aika kaiken näköiset niin kuin säädökset, että mitä tehdään siinä kohtaa, kun joku tiputtaa lonkeron niin kuin, tiedätkö, Itämereen
1: niin
0: ratkaisuita.
1: Jep, ja siis kun mä ymmärrän sen, että esimerkiksi risteilyllä, niin siellä saattaa ihmiset olla niin kuin Twitterissä. Mm. Ja välttämättä Twitterissä olevat ihmiset ei osaa käyttäytyä tai ajatella järjellä. Mutta tässäkin mä niin kuin näen, että sen ei tarvitsisi olla täyskielto. Ja sitten toisaalta myös se, että ihmiset voisivat opetella käyttäytymään. Että et sä nyt mihinkään niin kuin päiväristeilylle ota riisikeitintä jumalauta mukaan.
0: Hei, sä voisit ajatella, että et sä risteilyltä paisko kaikkia huonekaluja Itämereen ja silti näitä on tapahtunut.
2: Sikke ja Vomma.
0: Elastista ja Sara B, että uskomaton olisi seuraavaksi luvassa, kun aamua vielä semmoinen reilu vartti jäljellä kohti sitten myös Vikiäkypi Show.

0: Kello on sen varttia vielä 8. Sikkiä vomma täällä. WhatsAppiin tuli viesti esimerkiksi Jonilta kuvan kanssa, että 2 viikkoa sujahti Lapissa nopeasti nyt kotiin päin ja kesärenkaat tietysti alla autossa. Joo, tässä kuvassa siinä näkyy siis lunta, koska eikö ensi lumi ole tullut?
1: Se on tullut ja jossain on ollut siis eilen jo 13 astetta pakkastakin. Joo. Näin osasi tuottajamme kertoa eilen, mutta mä sanoin, että toi niinku kesä-talvirengaskeimi on, siinä on vaaran tuntua elämään. Mä oon tässä just miettinyt, että milloin mun pitää käydä vaihdottamassa.
0: No rengasyrittäjä esimerkiksi sulle sanoo, että talvirenkaat välittömästi, näin kertoo Iltalehden uutinen.
1: Mitä?
0: Iltalehden uutisessa rengasyrittäjä sanoo, hän on toki rengasyrittäjä, että hän nyt varmaan haluaa, että sä vaihtaisit kerran kuussa renkaat, mutta kuulemma.
1: Hei, no pitääkin
0: ajanvarauskalenterit alkaa täyttyä.
1: No minäpä varaa ja mulla on vaan tässä semmoinen ongelma, että kun mä vein ne tämmöiseen rengashotelliin tuossa keväällä tai kesällä, kun mä hommasin auton.
0: Niin ja mä muistan, koska sä eka kysyit, että voisiko ne olla mun kellarissa ne sun renkaat.
1: Niin mä en siis muista, mihin rengashotelliin mä vein ne.
0: Hei, nyt ihan oikeasti. Eikö sulla ole sieltä jotain, eikö sieltä tullut mitään mailia tai?
1: Ei ole tullut mailia, että kuitin.
0: Ei ole tullut edes mailia.
1: Ei, kuitinhan mä sain, mutta enhän mä sitä kuittia ole tallentanut.
0: Siis mihin keskiajalle sä oot ne vienyt? Siis nykyään kaikki palvelut on niinku digitaalisena.
1: Mä menin, ajoin autoni sinne. Oli vaan, hei, mahtuuko renkaat säilytykseen? Kyllä mahtuu. Haluatko tämmöisen, että me vaihdetaan sitten talvirenkaat alle? Kyllä haluan. Okei, kiitos, maksa 100 € ja tuu sitten vaihtamaan.
0: Oliko tämä niinku actual, että täällä joku yritys, missä luki rengashotelli, vai oliko tämä joku silleen, että se niinku Make Vantaalta niinku autotalli, mihin sä oot ne vienyt?
1: No tämä oli jotain siltä väliltä, mutta kyllä mä siitä ihan maksoin ja kyllä mähän Googlesta heidän tiedot löysin, että
0: mutta et sä muista, mikä mestä se on?
1: En mä muista. Mä en siis muista.
0: Kiva, että Googlen tiedot auta tässä kohtaa mitään.
1: Ei, mä muistan, että missä päin Helsinkiä se oli. Et ehkä mä käyn pyörimässä tossa joku päivä, tiedätkö, silleen, että näyttääkö toi tutulta. Ja sit lopulta joku soittaa poliisit, että täällä pyörii joku emäntä Kiiansa kanssa.
2: Yle. Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
4: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
4: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
5: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: Uudet Chanelit, Brand New Chanel, se on Slaterin kappale, joka soi. Sika kertoo, että hänen renkaat on hukassa, niin täällä sua paljon jengi WhatsAppissa yrittää ohjeistaa, että katot verkkopankista, mihin oot maksanut, ja muistuttaa, että joku on mennyt just konkkaan, joku esimerkiksi tämmönen rengashotelli.
1: Hei, no. Mä muistan Turussa, kun mä asuin, niin kesken etäluennon ikkunasta alkoi näkymään ihan järkyttävä määrä savua. Okay. Ja kuului semmosia räjähdyksen ääniä. Ja sit mä äkkiä googlasin, että mitä tapahtuu, niin rengashotelli palo.
0: No niin.
1: Ja tästä on siis kyllä vuosia aikaa, mutta siinä tuhoutuu useiden ihmisten renkaat, että en tiedä, onko mun renkaita enää olemassa.
0: Mihinkään voi enää luottaa? Edes renkaat olet turvassa.
1: Mulla on tänään autohuolto.
0: Noniin.
1: Ja mun pitää tästä hilpasta sitten lähetyksen jälkeen nopea viemään se tonne huoltoon. Ja tää huolto koskee itse asiassa sitä samaista asiaa, mikä me sun kanssa todettiin siellä, kun sä olit koeajamassa mun kanssa autoa. Mm. Niin kun se radio rätisee. Niin mieti, että mä hommasin ton auton heinäkuussa ja nyt vasta lokakuussa tämä pystytään niinku korjaamaan.
0: Eikö ne jotain varaosia siihen tilailuttaa?
1: No, niiden piti jostain siis suurin piirtein niinku Euroopan ulkopuolelta tilata siihen joku töpseli. Ja en mä tiedä, ne sitten laittaa sen töpselin takas. Mutta mulla on autossa yksi toinenkin vika, mistä mä en ole täällä lähetyksessä muistaakseni kertonut.
0: Se on liian nopea.
1: No se on liian nopea, joo. Mutta se on ongelma, mitä mä en halua korjata. Mutta siis mä ajoin kiveen.
0: Okei.
1: Mä ajoin kiveen tuossa yksi päivä. Mä peruutin hyvin hiljasta vauhtia, siis semmoista oikein mateluvauhtia peruutin. Kaveri istuu etupenkillä kyydissä ja siis kuuluu semmoinen niin kuin vuosisadan ininä. Ja tiedätkö, me kun elokuvasta käännytään katsomaan toisiamme ja synkronoidusti sanotaan 847 kirosanaa. Ja sit mä hiivin sieltä autosta pois ja katon, kuinka pahasti kävi. Ja aika pahasti kävi. Niin sen radion lisäksi niin pitää saada tämmöinen korvausarvio liittyen tähän naarmuun, mikä on tullut. Mutta mulla on tämmöisiä klassisia autonomistajan ongelmia, koska nyt mun pitää stressata sitä, että vakuutuksen bonukset laskee.
0: Ei siis totta kai, se on ihan ekstra ongelma.
2: YleX aamu. Sikke ja Vomma. Sulle.
0: Jos tässä nyt joku on silleen about vartin kuunnut ohjelmaa, niin voisi miettiä, että kuka on sulle auton oikein antanut. Mutta
1: ite hommasin.

0: Benjamin Hela Hoito soi Yle X aamussa, kun kello näyttää 8:04. Ihan tuolta pikaa Viki ja Köpi Show valtaa sekä radioaalot että Yle Areenan. Meikäläisten on aika kiittää ja kumartaa ja palata huomenna keskiviikkona 6:00.
1: Huomenna jatketaan. Jos jotain meni ohi, käy Yle Areenasta kuuntelee tämän päivän lähetys. Sieltä löytyy myös esimerkiksi viikkopaketissa lauantaina julkaistu, missä on ollut viime viikon parhaat palat. Ja käy myös samalla Yle

40 pistettä. Hyvä. Montas meidän pentutietäjässä on? Ollaanko me parempia kuin hei, meillä on 424, eli tämä tarkoittaa sitä, että 4 tuotepalkintoa lähtee tällä viikolla. Kun päästään 500, niin laitetaan 5 tuotepalkintoa. Ja ainoa asia, mikä tässä nyt merkitsee, toki se, että ne koirat on ja voi hyvin, mutta se, että me voitettaisiin yleäksi iltapäivää, meillä olisi isompi kimppa kuin niillä, koska ne katalat aloittivat sodan kanssamme.

0: show.
1: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Se on Viki ja Köpi show täällä.
2: Tervepä, terve.
1: Paikan päällä.
2: Heipä hei, sehän repii jo lokakuun melkein puolta väliä. Ei tänään on siis 13. päivä, mutta jos nyt tätä kuuntelet joskus tai katselet joskus milloin sattuu, niin sillä nyt ei ole mitään väliä. Mikä päivä tänään on, mutta hei, hyvää tiistaita kaikille.
1: Oliko sulla joku hätä?
3: Ei, mä vaan sanoin tuohon lokakuun puoleen
2: väliin. Ei,
1: saatekin sä kaivoit jotenkin sieltä jotain taskuja.
2: Hirveet säätelijä. Sulla on taas sieltä. Hirveet vauhtia mennyt. Mennyt tämä lokakuun alku, mutta hei, kiva oli tulla töihin ja katsoa. Täällä oli paljon kivaa viestiä tullut eilisen lähetyksen jälkeen. Moni laittoi, että oli kyllä paras lähetys ikinä, kun olitte niin väsyneitä ja kaikkea muuta mahdollista.
1: Joten me nukuttiin toinen
2: kyllä. Yes, minä nukuin ihan päin helvettiä, ihan vasitella.
1: No ei.
2: Ei mä nukuin oikeasti ihan päin prikkalaa viime yönkin. Mulla kävi siis illalla jotenkin semmoinen juttu, että siis nostin tytärtäni toisesta sängystä toiseen sänkyyn.
1: Se vie yöunet.
2: Häh?
1: Se vie yöunet.
2: Siis mulla ramppasi niinkö täältä polvitaive.
1: Oikein.
2: Ja se ei ole vieläkään niinkö hellittänyt.
1: Älä viitte.
2: Joo. Mä kinkkasin tuossa aamulla koiran kanssa ulos ja...
1: Se välttämättä sitten ramppi.
2: No en mä tiedä mikä tää on, mutta aivan saakeli kipii.
3: Perhana.
2: Aivan hemmetin kipii.
1: Joo. Toi on kato semmosia asioita, että pitäisi vaan magneesi myös syödä ja pysyä paikalla.
2: Mutta sehän tässä on.
1: Tuossa jossa et sä saa enää niin, liikkua.
2: Mutta sehän tässä on, kun mä kävin eilen sitten vielä kuntosalilla illalla. Ja sitten vaimo oli silleen, että otatko tuosta magneesiumia? Mm. Ja mä sanoin, että en. Ja hän sanoi, että tämä auttaa palautumiseen. Ja sitten mä sanoin, että no, laita mulle sitten lasillinen. Ja hän kaatoi jonkun lasillisen jotain juomaa. Ja mä en ole varmaan ikinä juonut magneesiumia. Hmm. Ja nyt kun mä otin...
1: Heti ramppi jalas. Tästä me päättelemme sen, että ei mitään.
2: Ei mitään pulvereita tai
1: ei,

0: kahveleita tai sun muita.
1: Vähän sama kuin mulla Bulgariassa 2011, kun mä olin syönyt pelkkää hampurilaista ja pizzaa ja sitten kaveri sanoi, että ota nyt jotain muuta välillä ja... Sitten mä otin karbonaaraa ja kauhea ripuli.
2: Just tolleen se elämä rankaisee.
0: Lähit ihan hulluttelee karbonaaralla.
1: Joo, karbonaaralla.
2: Tuha, Bulgaria, ei se kannata. Toi Bulgaria tunnetuin.
0: Kyllä, herkku.
2: Herkku, niin päätit siinä, että no jee, pistetään elämä ranttariksi ja tota noin, niin karbonaara. Niin kuin, miten Johannes...
3: Siis, että sun piti ottaa jotain muut kuin hampparia ja pizzaa tätä terveellisempää, sitten karbonaara. Ei se mikään salaatti ole.
0: Ei olekaan.
3: Vaikka se bulgarialainen salaatti.
0: Ehkä.
2: Mutta näissä on kyllä siis tässä ajassa, jossa siis jostain syystä yli puolet ainakin suomalaisistakin ihmisistä uskoo, että ihmisiä kiinnostaa, että mitä mä söin tänään. Ja sitten kerrotaan, että mitä söi tänään. Siihenhän perustuu siis monen sosiaalisen median akkountti, eli tili, siinä mä oon huomannut, että esimerkiksi tää on sen asia, mistä ainakaan itse en pääse ylitse. Mä en tiedä, johtuuko se vähän siitä, että missä ikäpolvessa on kasvanut ja ynnä muuta, mutta siis ainakin joku on se, että nyt tehdään tämmönen terveellinen pastasalaatti, niin mä voin sanoa, että ei olemassa terveellistä pastasalaattia, ei koskaan. Ne on niinku aina silleen, että se lähtee hyvin, että siinä näkyy ne niinku salaattiainekset. Ja sen jälkeen, kun se pasta tulee siihen kehiin, niin sitä seuraa yleensä aina joku hirveen mälli, jotain majoneesia tai jotain muuta. Ja muutenkin mä oon sitä mieltä, että jos niin kuin asioita voi kutsua, niin kuin italiasalaattikin on salaatti niin kuin nimellisesti. Joo. Tehän se niin kuin oikeasti on salaatti.
0: Mikä? Italiasalaatti?
2: Niin.
0: Niin, no ei niin. No
2: ei perunasalaattikaan niin. Oikeasti salaatti.
0: No joo, ymmärrän.
2: Ja mulle salaatti on niinku sellainen, että siihen
0: on lehteä ja tomaattia niin, ja kurkkua
2: niin,
0: ja tällaista.
2: Niin, no. Ja sen takia mä niinku tuli mieleen tästä, että karbonaarakin periaatteessa voi olla jollekin salaatti. Se vähän riippuu, ketä sitä kysyy. Koska esimerkiksi niin. Näitä pastasalaatti-ihmisiä, jotka on sillä tavalla, että tyttöä tosi hyvä salaatti. Ja mä ajattelin, että ei tuo salaatti.
0: Ai että tuli näistä
2: pastasalaatteja, jos saadaan.
0: Pastasalaateista mieleen nuorempana poikana, kun toimin tämmöisenä pullo- ja kärrypoikana aikoinaan Keminmaan City Marketissa. Joo, Keminmaan City Marketissa. Niin mä elätin sen koko kesän itseni niin semmoisella Kaiser-salaatilla.
2: Kaiser-salaatti,
0: siis se oli semmoinen pastasalaatti, missä oli jotain perkeleen lenkkimakkaraa tai jotain muuta vastaavaa.
2: Tarkoitatko Kaiser?
0: En mä tiedä mikä se, mutta mä muistan, että mä ostin sitä aina sieltä jostain tuoretiskistä semmoisen tonkan lounaaksi. Se, joo. Siis siinä oli pastaa, majoneesia ja jotain
2: no,
0: makkaraa.
2: No tiiäks mitä, kun kirjoittaa tänne, että Kaiser-salaatti kirjoittaa sen tänne Googleen, niin täältä tulee kuvia Kaiser-salaatista, mutta sitten täällä on niinku ensimmäisenä, että joukossa on niinku Ylen joku vanha uutinen, missä lukee, että sorruitko valesalaattiin? Kovaa rasvaa, energiaa ja mä en näe tästä eteenpäin, mutta siis tässä on lautasella yllättäen Kaiser-salaattia.
0: Ai että.
2: Kyllä.
0: No, mutta sorruitko
2: valesalaattiin? Kovaa rasvaa, energiaa ja ravintoköyhyyttä. Salaattipöydän makkara, Kaiser tai Italian salit ovat herkullisia, mutta valitettavasti on epäterveellisiä vaihtoehtoja.
0: Niin, aivan.
2: Mä sanoin, että...
0: Poistetaan se salaattisana siitä.
2: Niin, mä oon kanssa samaa mieltä, että miksei se vaan ole joku...
0: Kaiser-herkku.
2: Kaiser-pasta tai niin. Kaiser-herkku tai Italian herkku tai makkaraherkku.
0: Mikä se Kaiser on siinä?
2: En mä tiedä. Kai se on sit se makkara, mikä siellä on. Voisko se olla?
0: Se on joku Kaiser-makkara. Onko semmoinen kuin Kaiser-makkara?
2: En mä tiedä. En minä tiedä. Mitä Johannes huutaa siellä?
3: Niin kun mä katsoin vaan tämän kuvan, niin tää on siis mitä mönjää tuolla laatikossa.
2: Se on majoneesi. Se on majoneesia.
0: Siis ei... Ai Kaiser-wursti, totta kai.
2: Joo.
0: Sitähän se on.
3: Ja siis Saksan Itävallan keisarihistoria sanottiin Kaiseriksi. Niin ehkä se on tämmönen niin saksalainen Caesar-salaatti.
0: Se voi olla.
3: Kaiser.
2: On tosi saksalainen Caesar-salaatti kyllä mielestäni.
0: No mutta makkaraa. Saksassa syö paljon makkaraa.
2: Joo, niin syödään.
0: Se voi sieltä tulla.
2: Mutta niin kuten sanoin, niin ne ei ole, mä en ymmärrä, että miksi, kun kaikista muusta ollaan niin tarkkoja. Siis silleen tiettäkö, että ei saa sanoa jotain fetaksi, jos ei se ole fetaa. Että se pitää olla sitten salaattijuustoa, jos se on sitä ja niin kuin näin poispäin. Niin mä oon kyllä sitä mieltä, että jossain ollaan menty vikaan. Mä tiedän, että salaatin määritelmä ei automaattisesti ole se, että siinä on vain näitä vihreitä ainesosia.
0: Jep.
2: Että mun mielestä niinku lohisalaatti on salaatti.
0: Joo.
2: Jos näin. Siinä on silleen vaan lohta ja sit siellä salaattia. Mutta jotenkin, kun siihen tulee mukaan se pasta ja majoneesi, niin mun mielestä se on enää salaatti.
3: Entä? No. Ihan niin kuin Caesar salaatti. Kumpi se nyt on? Siinä on leipäpaloja ja majoneesia.
2: No kato, tää onkin se, että mä oon aina silloin nuorempana, mä ajattelin jotenkin, että sehän on hyvä vaihtoehto.
0: Caesar salaatti.
2: Joo, mutta nyt vanhemmiten mä oon alkanut sitäkin vähän silleen feidaamaan.
0: Jos tekee semmoisen OG Caesar salaatin, niin siinä ei majoneesia.
3: Ai niin.
2: Joo. Eikö siihen tulee jotain?
0: Kananmunaa ja anjovista ja dijonia ja parmesania. Niin, aivan,
2: joo. Joo. Joo,
0: se on se AOG.
2: AOG, Caesar salad. Caesar salad. Mutta alkuperäinen, ei niin. Saksalainen versio.
0: Ei Kaiser.
2: Ei Kaiser, missä lukee kyljessä näin.
0: Kyllä.
2: Siinä lukee, sen onko voimalla, tämä terveellinen.
0: Näin. Sen voimalla niin pidettiin Keminmaan City Marketin pullohuone puhtaana.
2: Joo.
0: Mä säikähin kerran, kun mä
2: niitä no,
0: pikkurapuloissa niitä pulloja sieltä, kun niitä tuutattiin sitten aika huolella sinne, kun se oli sitten Keminmaan niin isoimpia kauppoja siinä, niin sinnehän jengi toi sitten pulloja paljon. Aika vähän säikähin ja mennä slaatta lentää, kun otin niitä siellä vastaan ja laittelin niihin koreihin, mihin niitä laitetaan ja näin edespäin. Ja sitten otin jonkun viinipullo siitä, niin hiiri kurkkas sieltä. Kuollu hiiri, se oli jäänyt kiinni siihen pulloon jotenkin.
2: Ei.
0: Joo. Ui. Siinä vaiheessa meinas kyllä laatta lentää.
3: Kaiserit tulos.
0: Kyllä siitä lounaalle Kaiser-salaatti ja olisiko ollut yksi riisipiirakka ja avot.
2: Kyllä siinä on ruokaympyrä. Huotanut vihreitä ja aivan täyttä kymppiä.
0: Kyllä.
2: Pippaloukka olisi tullut vaan ylistämään.
0: Että ois.
2: Kyllä on nuorella pojalla kaikki kohdalla. Mutta se on totta, että mun mielestä ihmiselämän alkuvaihe on monessa mielessä siis suuri huijaus. Kun itsekin siis parikymppisenä, niin en mä tehnyt mitään muuta kuin urheilija sitten, kun oli niin kuin valmiiksi tavallaan hemmetin hyvä aineenvaihdunta. Niin kuin olen sanonut, että länsirannan niin toiseksi paras. Joo. Oli itsellä ihan huippuvuosina. Niin sehän on yksi iso huijaus, koska siis just tuollaista niin kuin jotain kaisersalaattia sähän voit vetää siis melkein joka päivä jossain kesätöissä ilman, että tapahtuu mitään hirveätä. Jos mä vetäisin nyt kaisersalaattia joka päivä, niin mä en ole senään ensi viikolla töissä. Siis mä olisin jossain letkuissa Meilahdessa, siis todennäköisesti sitä vuoltaisi ulos sitä majoneesia mun kehosta, koska mä olisin tehty se superihmiskokeen itselleni. Mutta se on totta, siis mä silloin itsekin jossain liimapuupalkkitehtaalla duunissa, niin kyllä mä muistan.
0: Syöt liimaa ja puuta.
2: Sitä syötiin ihan välipalana siellä ja sitten niin mä muistan, että ihan tosi usein niin mulla oli joku semmoinen, niin aina joku einesateria mukana.
0: Joo.
2: Ja ei minkään.
0: Ja nykyään ne on ihan nykyään niitä löytyy hyviä, mutta
2: ei
0: siis
2: silloin ollut. Joo,
0: sanotaan, että 2000-luvun alussa, niin ei välttämättä. Siellä oli varmaan sitä liimaa ja puuta siellä.
2: Mulla oli siis semmoinen,
0: lihapulla muusi astiassa.
2: Mä muistan, että mulla oli semmoinen, oli lankkupihvi ja sitten lohkoperunat. Ja mä voin sanoa, että nimenkin mukaisesti se pihvi oli varmasti jostain fucking lankusta tehty. Koska se tarjoiluehdotuskuva, niin sehän oli siis suoraanko jostain Rosson menusta ja sitten kun vetäisi se pahvin siitä edestä ja siellä kalvon takaa, niin kun näkyy se lankkupihvi on kiinni siinä kalvossa, sillä please kill me! Nyt sä oot sillä tavalla, että okei, kyllä mä tämän syön silti.
0: Joo.
2: Ja mä syön tämän silti, niin niitä niin kuin päivittäin. Ja mitä ei tapahtunut?
0: Eikä siinä kohtaa vielä.
2: Mitä ei tapahtunut?
0: Ei siinä kohtaa vielä mitään tapahtunut.
2: Nyt kun on silleen, syöt yhden pussin sipsiä jossain välissä, niin viikon verran saat aamulla avata tulitikuilla tälleen silmät, kun niin menee päänsisuksiin tonne jonnekin.
0: Näin se vaan on. Mutta hei, ruoasta puheen ollen tänään uusi jakso allekirjoittaneen hostaamasta Wikisyö television sarjasta. Karoliina Tuominen vieraana tässä kolmannessa jaksossa ja hänen kanssa tehdään sitten kummankaa sarjasta inspiroitunutta ruokaa ja voitte arvata, että laitetaanko pieni silmä jokaiseen annokseen muistaakseni.
2: Varmasti.
0: Joo.
2: Varmasti.
0: Niin käykää kurkkaamassa sieltä ja viikonlopun reseptit sitten haltuun.
2: Hellu ja Annehan tykkäs niin sanotusti dokaa.
0: Kyllä.
2: Dokaa kyllä, niin mutta käykää katsomassa.
0: Joo.
2: Sieltä on paljon hyvää palautetta tullut Vilhon sarjalle ja hyviä jaksoja ollut. Siellä Oskukin jakso on vielä tulossa.
0: Se on tulossa sitten. Siellä, se on tulossa siellä. Ja sitten
2: mä ajattelin, että onko teillä tässä päivän jaksossa niin enemmän semmoista, että kummankaan olisit tämän makkaran vai?
0: Mä en itse asiassa muista.
2: Vai bratwurstia?
0: Kyllä siellä taisi semmoisiakin kysymyksiä lennellä, mutta joo. Käykää kurkkaamassa, Areenasta löytyy sitten jossain kohtaa päivää tai viikkoa, kun siltä tuntuu. Tiettehän te pojat, että kun oikein jotain toivoo, niin loppujen lopuksi se saattaa tapahtua.
2: No en itse asiassa tiedä. Mun mielestä elämä on enemmänkin osoittanut sen, että enemmän ihmisten kannattaisi varautua siihen, että asiat, joita toivoo, ei tapahdu.
0: Te olette nyt 4 vuotta toivonut erästä asiaa ja täällä vähän niin kuin, mikä se sana on se, manifestoinut sitä.
2: Ja sä oot vihdoin irtisanoutunut.
0: Ei.
2: Ah, god damn it. Sorry. Ai niin, ei me ollaan kerrottu sitä Villelle. Voi vittu.
1: Ah, miten?
2: Perkule.
1: Oho, no niin.
2: Sori, Osku.
1: Ei se mitään.
0: Te olette tällä 4 vuotta nyt toivonut ja manifestoinut erästä asiaa ja paaluttanut sitä totena.
2: No.
0: Itse olen sitä tietenkin ollut hyvin jyrkästi vastaan, koska se ei pidä paikkaansa, paitsi nyt. Nyt tässä seuraavat 2,5 viikkoa, niin mä oon vantaalainen.
2: Hei!
0: Mä oon vantaalainen. Kyllä. Mä joudun lähteä, en yksin siis, vaan koko perhe joutui lähteä evakkoon kotoa. Koko perhe jouduttiin lähteä evakkoon kotia ja me muutettiin pariksi viikkoa niin Vantaalle.
2: Joo. No mutta se on hyvä, kun muuttomatka oli lyhyt, koska 25 metriä on suurin piirtein siitä, mistä sä asutti sinne Vantaan puolelle.
0: Mutta nyt mä oon. Nyt te saatte mua sanoa muutaman viikon ajaksi vantaalaiseksi.
2: Ja me sanotaankin.
0: Joo. Koska siellä mä nyt oon sitten pari viikkoa.
2: Joo.
1: No miltä se on nyt?
2: Miltä se on tuntunut?
0: Ihan paska. Mun ei tuli. Ei pystynyt nukkua ollenkaan.
2: Vantaalla. Pelottiko sua?
0: Pelotti tietenkin.
2: Niin tietysti.
0: Joo. Kyllä. Joo. Ihan hirveästi.
2: Se on niin kuin, ei ole enää persut puhoksella, vaan Viki
0: Vantaalla.
2: Viki Vantaalla. Joo. Niin
0: se mä oon nukkunut autossa vielä, joka
2: joo.
0: En mä uskaltanut nousta sieltä autosta
2: sinne kämpille. Niin. Joo, joo. Mä tiedän, siinä on pitkä matka
0: se
2: sitä
0: aivan, joo.
2: Kotiovelle siihen. Niin.
0: Joo.
2: Sitten sä oot, onko sä ihan siellä pyöllinyt siellä myrtsin jossain asemalla?
0: Oh, on
2: ollut ihan siellä, että vitsi, täällä kuulee niin eri kieliä ja myydään ihan eri ruokia
0: jep,
2: ja kaikkea muuta. Ja. Huumeitakin myydään välillä. Ja.
0: Mitä tämä on? Mutta nyt teillä lupaa sitten pari viikkoa.
2: Niin. Se onkin hyvä, jos sä 2 viikossa integroidut siihen meininkiin. Oot ihan silleen, niin kuin, että vitsi, että hyvä fiilis. Ostin jotain tyypiltä paklavaa tuosta asemalta. Silleen, eikö toi ole heroiinia? No niin. Mahtavaa. Mahtavaa. Näin siihen voi käydä. Koska joo. Molempia on tarjolla.
0: Näin se on, näin se on.
2: Joka tapauksessa, niin onneksi olkoon nyt, jos oikein hyvin vedätte pari viikkoa, niin voit olla vuoden vantaalainen.
0: Se on muuten ihan totta.
1: Niin. Se on aika hienoa.
0: Se on muuten ihan totta.
2: Onko sulla muutenkin tällaisia harhaisia kuvitelmia, että saisit jotain muuta kuin Kemiläinen, kuten esimerkiksi esiintyminen Kiekko Espoon promovideossa?
0: Mä otan koko pääkaupunkiseudun heidän.
2: Mä olen sillä, että seuraavalle kaudella lähdään Kiekko Vantaa.
0: Lohipaita päällä.
2: Joo, kävelemässä taas jollekin vantaalaiselle kukkulalle katsomassa sinne ylhästi.
0: Joo, mulla ei ollut nuorena mitään joukkueita, mitä kannattaa, niin siinä pari viikon aikana, kun me asuttiin joskus Vantaalla, kun mä olin aikuinen.
2: Koska se sun oma siteis Kiekko Espooseen kuulostaa aina ihan samanlaiselta, että äijä on käynyt syntymässä jossain Kirkkonummella ja sitten on sellainen, että
0: Espoossa, hei.
2: Niin, no mutta just se, että sä oot nimenomaan siis, että sä oot siellä asunut. Sähän oot vaan käynyt siis syntymässä Jorvissa.
0: Mä oon käynyt siellä syntymässä.
2: Niin.
0: Syntyperäinen espoolainen kemiläinen. No mä enemmän espoolainen kuin Osku, kun mä oon siinä videolla kuitenkin.
2: No se on kyllä totta. Niin. Oskulla ei riittänyt espoolaisena edes siihen Kiekko Espoon video.
1: Eli sä oot niinku espoolaisempi kuin about 99%
0: espoolaisista. Niin. Just näin.
1: Okei.
0: Okay. Joo. No. Kyllä. No niin, mutta semmoista. Mites teillä eilinen?
2: Ei mitään. No joo, ei jätetään.
0: Sano.
2: Jätetään toiseen kertaan. Ei kun jätetään toiseen kertaan. Viki juurista puhuminen, koska hänellä on muitakin juuria kuin espoolaiset juuret, mutta puhutaan niistä joskus myöhemmin.
0: Ei niistä tarvitse puhua. No inside vitsi tuolta matkaohjelman kuvauksista, mitä ei tarvitse niin ihan kaikkea.
2: No ei, sanotaanko näin, että Ville ehkä kuvittelee, että hänen juurensa... Ville ehkä kuvittelee, että hänen juurensa on syvemmällä jossain suomalaisessa alkuperässä kuin oikeasti on.
0: No niin, mitäs teillä eilen? Mitäs teillä eilen?
2: Kaikki meni ihan hyvin.
1: Käytiin sitten sanoi eilen, että mennään ystävän kanssa syömään.
0: Niin sanoit.
1: Niin tehtiin lopulta sitten niin, kun hänellä oli asia Ikeaan.
0: Joo.
2: Syötte Ikeassa?
1: Niin syötiin Ikeassa.
2: Se on tosi hyvä.
0: Oliko niinku hodaritiski vai ihan ravinteli?
1: Ihan se ravinteli.
0: Se on hyvä.
2: Tiedättekö, mä oon jopa miettinyt sitä, kun siis itse on tehnyt tätä samaa. Tässäkin ohjelmassa koomikkovieraana esitetty on tässä Palsen Matti. Niin Masjan kanssa tosi useasti ollaan käyty Ikeassa syömässä. Ja sitten mä oon miettinyt sitä monesti, että kun siinä on jotenkin mukavaa, että siinä on ikaksi tavallaan jonkinlainen tämmönen esileikki. Sen just, että käydään siellä katselemassa niitä huonekaluja ja sit syödään. Ja ei mekään varsinaisesti mitään olla siis niin kuin ikinä sitä ostettu, mutta sitten menty kuitenkin syömään. Ja mä aloin miettiä, että pitäisi olla enemmän ravintoloita, jossa on tällainen, että tehdään niin kuin ravintola, mutta sitten siinä olisi joku tällainen, niin kuin, mitä voisi katsella. En tiedä, voisiko niin kuin autokauppaan periaatteessa tehdä hyvän ravintolan. Sillä, että sä käy tekaksi vähän kattelee niitä autoja siinä.
0: Niin kyllähän näitä joitakin on, vaatekauppoja ja tällaisia, missä sitten on ravintola.
2: Joo,
0: se on tosi kiva.
2: On Porissakin esimerkiksi on erittäin pitkäaikainen muotitalo, Ratsula on ollut. Ja siellä on ylhäällä sitten lounasravintola, niin siinäkin on aina vähän sama, että monesti kun mä sieltä sit lähden, niin mä siellä sitten siinä lähtiessä vähän katselen ympärillä, että olisiko täällä mitään kivaa. Ja sitten lähden sieltä menee.
0: Sehän on se mun yksi haave, että sitten kun mulla on joskus miljoonia rahaa, niin mä perustan kenkäkaupan, missä on sitten joku tämmöinen kahvila/baari samassa.
2: Kahvila/baari.
0: Niin, siinä samassa, sen kenkäkaupan kanssa niin kuin samassa.
2: Eli kenkäkauppa, kahvila ja baari.
0: Niin, ne on kaikki, tai slash. Se voi olla kahvila tai baari, ihan sama kumpi. Voi sieltä saada molempia.
2: Kuinka paljon voi haluta omista rahoista eroon, jos niinku perustaa
0: mä sanoin,
2: kaikki?
0: Sitten kun mulla olisi niin paljon rahaa, että mun ei tarvitsisi välittää, miten sillä niinku puljulla menisi, niin sitten mä perustaisin tollasen.
1: Tämä olisi ihan hauska.
0: Koska mä muistan, mä olen joskus Barcelonassa käynyt semmoisessa vaatekaupassa, missä oli baari siellä perällä. Niin se oli mun mielestä oikein kiva konsepti.
2: Joo, yleisesti onhan Suomessakin esimerkiksi partureihin on tullut tätä, että tarjotaan ainakin joissain partureissa, niin siellä voi saada bönthöä, voi saada olutta tai skumppaa tai jotain muuta siinä, mikä on tavallaan hienoa, koska varsinkin jos on joku perjantai, lauantai aika, niin sitten kun se on semmoista itsensä hemmottelua kuitenkin aina vähän käydä hiuksia laittamassa, niin sitten siinä samassa voi siemailla jonkun
0: tänne
2: muunkin
0: tulee paljon viestiä, että ainakin ympäri Suomen niin autokaupoissa on lounasravintolat monessa kyljessä.
2: Siinä on periaatteessa ihan järki. Kyllä nimenomaan siis just siinä, että mäkin voisin, en mä kuitenkaan joka kerta mitään, tietysti siitä tulee kallista, jos joka kerta kun hakee lounaan, niin ostaa auton myös.
0: Joo,
2: samalla,
0: se on
2: mutta se, että kyllä mä ihan vaan haluaisin niin kuin kahtella. Joku sanoi just, että Biltemastakin saa ruokaa.
0: Niin saakin.
2: Joo, kyllä. Niin just, että ehkä tässä on joku järki. Joku on hiffannut sen. Mä muistan, että tätä Porissalla halpahallinkin yhteydessä on niin kuin lounasta tai jotain muuta. Elikkä siinä on joku järki siinä, että tehdään tarpeeksi hyvä ruokala sinne jonnekin päätyyn. Niin sitten nämä ihmiset, että on pakko tulla tämän kaupan läpi. Ja sitten jotain lasinpesunestettä siinä samalla ostaa sitten kuitenkin.
0: Niin.
2: Ihan varmasti se on näin. Mutta mun mielestä siinä ei ole mitään pahaa.
0: Ei missään nimessä.
2: Koska mä oon kanssa sellainen, että niin kuin sanottu, niin se, että monesti miksi me valitaan vaikka mennä sinne Ikeaan, niin siinä on just tää, että mä haluaisin vähän kattella niitä. Niin. Mä ikinä, ei mulla mitään ostettavaa ikinä ole. Mutta mä oon jotenkin silleen, että se on vaan kiva kattella kaikkia lamppuja.
0: Niin.
2: tai jotain. Ja sitten on vähän silleen, että no niin, nyt minä olen esileikkini saanut tässä, kun olen katsellut, niin nälkäni on kasvanut ja nyt mennään syömään.
1: Me tosin tehtiin nyt silleen, että me mentiin ekana syömään, koska oli kauhea nälkä.
0: Sitten vasta kiertelee. Ostitteko mitä?
1: Mä en ostanut, mutta
0: hän osti jotain.
1: Hän kyllä osti.
0: Ai niin, totta kai hänellä oli tarvetta mennä sinne. Niin
1: joo.
0: Varmaan siksi ostikin.
1: niin, aivan.
2: Kurikassa tarjottiin nikotiinipusseja parturissa, kun odottelin vuoroa.
0: No mutta toihan on selkeä vaan jatkumo sille, että eka kahvia, sitten jotain kuohuvaa, sitten yhtäkkiä saakin kaljaa, niin sittenhän se tulee nikotiinipussit siinä seuraavana.
2: Niin. Oh, mun mielestä se oli vaan yllättävää, että Kurikassa ei saanut turpaa odotellessaan siinä. Että se olisi
0: saa varmasti myöskin, sitäkin, jos haluaa. Ajattelin,
2: sehän olisi ollut hyvä, tai mämmiä. Niin. Siinä olisi myös yksi sellainen hyvä vaihtoehto, että odotellessa saat turpaasi tai mämmiä, jompaa kumpaa.
0: Mä mitä tänne siis joku laittoi siis, että missä se nyt on se viesti, ootapa nyt.
2: Tänne vaan.
0: No mä nyt hukkasin sen.
2: Joku muuten.
0: Hukkasin sen tänne.
2: Tähän syömisaiheeseen, niin no. Laittoi hyvän kysymyksen sulle, että kun sulla on tää Vikisyö televisio-ohjelma. Niin onko se 32-tuumainen telkkari, mikä se syö?
0: Ei, kyllä se on ihan
2: okay.
0: Isompi.
2: Täystuumainen.
0: Kyllä.
2: Okei. Okay. No mutta et sä löytänyt sitä
0: vielä? En mä sitä löytänyt, se hävisi jonnekin tänne näin.
2: Joo, no mutta kyllä mä sanoisin, että lisää vaan rohkeasti ja siis ihan semmoista niin kuin alakartte ravintolameininkiä.
0: Mä oon kyllä ihan samaa mieltä.
2: Kehitelkää joku ihan oikeasti kuin hyvä ravintola, mutta siihen, että mitä sitä ennen.
0: Niin.
2: Mitä ennen voisi
0: niin
2: käydä?
0: Tänne joku laittoi, että Italiassa esimerkiksi kirjakaupoissa monesti baareja samassa, mikä on kuulemma hänen mielestään ihana konsepti.
2: Erittäin.
0: Kuulostaa ihan kivalta, todella. Jos kirjakaupoissa käy, niin miksipä ei. Pieni lasi vinkkua siihen ja
2: todella.
0: Lueskella sitten jotain kirjaa.
2: Täällä nyt joku kysyy, että mämmiä, siis MDMAta. Ei. Sitä ei ole Juha Mietoa, ei ole painanut.
0: Kolalla vetänyt suuhun.
2: Se kyllä olisi erilainen pääsiäisuutti. Se on niin kertoo, että Juha Mieto on vetänyt mämmiä koko pääsiäisen. Se kaikki, joo, tiedetään. Ei. Mämmiä. Ajaa sitten Juha Mieto hänelläkin komia leuka, niin aika jäykkänä olisi varmaan. Ai saakeli.
0: Eikö sulla olisi kuullut edes lähelläkään, että sä olisit itse ostanut jotain sieltä?
1: No kyllä mä jotain lamppuja vähän kattelin, että pitäisikö, mutta en mä sitten, mä en ollut jotenkin asennoitunut siihen, että mä...
0: Että sä sieltä jotain ostat.
1: Niin, tai tarttisin jotain.
0: Okei.
1: Niin ei sitten, mutta kiinnitin kyllä kahteen asiaan siellä huomioon. Nyt tajusin, että varmaan tätä tapahtuu kaikissa tämmöisissä linjastoravintoloissa.
0: Joo.
1: Mutta siis sehän on ihan selkeä trikki se, että kun sä otat sen tarjottimen siitä ja lähdet kohti sitä ruokaa.
0: Joo.
1: Niin siinähän on kaikki mahdolliset mutakakut, kaikki siinä. Niin sit kun sä nälkäisenä kattelet niitä siinä.
0: Ei ne ruotsalaiset niin ihan hölmöjä
1: niin.
0: Ole.
2: Ei joo.
1: Jep. Niin se on ihan, siis temptation.
0: Otiksä?
1: Otin.
0: Minkä?
1: Mutakakun.
0: Ai et.
2: Mut sekin just, että mä väitän, että se on vielä niin, että se on vaan, meidät on ehdollistettu vähän kaikessa tohon. Mm. Että siinä... Sama juttu kuin sitten taas jossain huoltoasemilla vaikka käänteisesti, että sä ensin oot siellä ottamassa sen, niin kuin mitä sä haluat ottaa, jonkun sämpylän tai kun mitä lähemmässä meet tiskiä, niin sitten alkaakin tuleekin juuri näin. Niin sen takia mä niinku tavallaan koen, että meidän aivot on ehdollistunut eri paikoissa siihen, että että missä kohtaa tulee se niinku seireenit, jotka huutelee. Niin mä väitän, että vaikka siinä niinku mutakakkujen tilalla olisi niinku kasa dildoja, niin mä ottaisin siitä jonkun, koska mun aivot on vaan ehdollistunut siihen, että tässä, tää on se hyvettiosasto nyt.
0: Niin.
2: Niin näin se vaan ikävä kyllä menee.
0: Jep.
2: Et vaikea niitä on välillä vastustella.
0: Joo, ei pysty.
2: Et se on niin syvälle rakennettu tonne jonnekin. Ja sama juttu niinku huoltsikalla, että jos sä oot vaan kahvia hakemassa.
0: Ei onnistu.
2: Niin vaikeeta
0: on. No ei, kai sen kyllä lyö tiski ja ihan sama mille huoltsikalle menee, niin siellä on aina, että hei, 17 suklaapatukkaa 3 €.
2: Just tässä juuri
0: sanopa siihen ei.
2: Joku sanoi, että nopeen päätöksen pakotus.
0: Niin.
2: Kiire päättää sitten jo ottaa jonkun kookospallon, mitä ei ole ikinä elämässä ollut mielitekona.
0: Niin.
2: Se on ihan totta. Ja kookospallo hyvä esimerkki, koska hyi hemmetti. Kookos, ei, not my thing.
0: Ei niitä kukaan. Mikä toinen huomio?
1: Toinen huomio oli sitten se, että musta se on aina jotenkin hauskaa, kun tommoisessa paikassa, missä myydään sänkyjä, kun joku ihminen makaa vaan siellä.
0: Testaa.
1: niin just tässäkin oli sellainen tilanne, että me tultiin sinne sänkyosastolle ja me oltiin niin kuin illan suussa, siellä ei paljon porukkaa.
0: Joo.
1: Se melkein ihan tyhjä sänkyosasto ja yksi äijä vaan makaa siellä.
0: No mutta pitää se koemaata.
1: Pitää se testata, mutta on siinä jotain, jotenkin se on vähän huvittavan näköistä.
2: Se on huvittavaa, mutta sitten kun tajuaa sen, että miten ne sängyt maksaa, niin se on yllättävän tärkeätä maata siellä. Ja sit kun se ei edes vielä pelasta kaikkea.
0: Niin, että se sulle kerro, että onko se
2: ei.
0: Kropalle hyvä sänky
2: vai ei. Tossa itse jonkin aikaa sitten hankin uuden sängyn ja siinä kävi just näin, että kaikki mahdolliset testit ja mitat ja skördet ja fördet otettiin. Ja se tuntui siellä liikkeessä niin kuin hyvältä. Ja nyt sitten kun siinä on tässä niin kuin jo jonkin aikaa niin kuin nukkuu ja pitäisi olla tavallaan jo pikkuhiljaa semmoinenkin aika, että se niin kuin hetken aikaa menee kropalla totutella tai muuta, niin en mä oikein tiedä, onko se nyt sitten hyvä. Ja sitten se harmittaa, koska ei ole mitään sellaista palautusmahdollisuutta. Että jotain niin kuin...
0: Eikö niissä on joku tyylin kuukauden? Sä oot kuukauden nukkua ja sitten jos se ei vaan sovi, niin...
2: No monissa, niin kuin, mäkin luulen, että se on suoraan joku palautus, mutta niissä on yleensä niin kuin vaihto. Et okay. Siinä on sitten joku sellainen, että niin, sä et kuitenkaan niin kuin pääse vaihtamaan vaikka toisen liikkeen niin kuin vastaavaan siinä. Joo. Tai jotain. Mutta voi olla myös kauppoa, missä on niin kuin palautuskin, mutta vaikea systeemi. Siinä mielessä mä annan kaiken ajan ihmisille maata niissä. Mm. Mullahan se klassikko tarina siis tästä, joskus back in the days mentiin ostamaan meikälle sänky siis mun muistaakseni ihan ensimmäiseen opiskelijakämppään. Ja sitten haettiin tällaista, sitten niitä ei varmaan edes tehdä enää. Nykyäänhän tehdään niinku suoraan joko 120 leveä tai 160 leveä. Se on siis 140 leveitä enää niin kauheasti valmistettu. Tai ainakin jossain kohtaa näin oli. Ja sitten väen vängellä mä halusin nimenomaan sen 140 senttisiä. Löydettiin sitten jostain päin Poria 140 senttinen sänky. Ja isoin virhe, minkä tein, niin tietysti nuorena herrana, niin oli siellä sitten vanhempieni kanssa siellä ostoksilla. Ja äitini siinä sitten koko aika tietysti niinku
0: otat tuo.
2: Pakotti, että me ja otat tuo ja me nyt maaten siellä. Mä en näitä nyt tarvi niinku maata. Että me ja sitten mä menen siihen makaa siihen yhdellä sängyllä näin. Sitten isäni tulee siihen viereen makaamaan näin. Sitten, että hyvinhän tähän mahtuu kaksi vierekkäin. Vai mahdatko olla enemmän päälle? Sitten mä katson, kun se...
0: No hyvä, tiedätkö, se testata sekin.
2: Se myyjä, joka on siinä vieressä, tiedätkö, sen kuulakärkikynän kanssa, niin... Joo. Meillä on tosiaan näitä muitakin vaihtoehtoja täällä. Mä oon se, että ei jumalauta.
0: Joo, mutta hei, tähän liittyen joku laittoi vinkkasi, että tästä oli just uutinen. Mm. Uutinen Tanskasta. Siis Tanska valmistautuu kriiseihin etsimällä apua yksityisiltä yrityksiltä, kuten huonekalujätti Ikealta. Kööpenhaminalainen Ikea pystytään muuntamaan hetkessä suojapaikaksi tai tilapäiseksi sairaalaksi. Hädän hetkellä tavaratalon ravintolasta tarjolla ruokaa, generaattorista saadaan sähköä ja varastosta kootaan sänkyä sitten potilaille, jos vaikka jonkun sortin sotaa iskisi Tanskan maalle. Mm. Että sinne vaan sitten... Pääsevät sitten suojaan.
2: Mitä se on?
3: Kauhea tilanne, sota syttyy, sitten joudut koko ajan ikäsään.
0: No niin, se on tietenkin ikävä homma, mutta mieluummin sitä ehkä sitten koko sen ja nukkuu siinä tai sitten on siinä, kun sitten makaa lattialla.
1: Mä eka ajattelin, että sitten niin tehdään joku tämmöinen sotilastukikohta. Sitten ikästä, että niin kuin, sä oot jonkun...
0: No ei, joku tämmöinen niin vähän niin kuin sotasairaala ilmeisesti.
1: Joo.
0: Ilmeisesti on sitten tavallaan, että jos nyt näin ikävästi käy, että mikä se oli?
2: Taisi olla vuoden vantaalainen mun korvaan, niin taisi olla vuoden vantaalainen.
0: Tuli vielä kesken puheen.
2: Toi on niinku vatsasta puhumisen. No. Tavallaan kun ihmiset on sillä, että ei vatsasta puhuminen ole oikea asia, niin siis on. Siis on, koska toi todistaa sen, että sun suu kävi ihan kuin dupatuissa elokuvissa, niin kuin, että suu tekee jotain ja ääni ei vastaa niin kuin siihen. No niin, semmoinen sairas okay. Kohtaus.
0: Oto homma. No niin, mutta joo, tämmöinen uutinen vaan joku linkkasi tuossa, että Tanskassa tommoinen meno.
2: Joo, kyllä. No mut hei, olkaa tarkkoja sänkyjen kanssa. Kyllä niitä kannattaa testailla ja kahtella ja miten ne toimii, koska ne ovat isoja hankintoja kaikkinensa.
0: Kyllä.
2: Oliko mitään muuta? Jos ei ollut, niin mennään sitten päivän uutisantiin. Kuulkaa rakkaat. Blu-rayt.
4: Osallistu WhatsAppissa 044-421-1015.
2: Mistä haluat aloittaa?
0: Ihan sama. Kaikki käy. Tännehän on Johannes meille kaivannut taas hyviä uutisia, mistä sitten repiä.
2: On. Täällä oli joku meidän tuota katselija tai kuuntelija laittanut myös tällaisen, että Köpi, oletko se sinä? Kun täällä oli siis uutinen siitä, että työntekijä pysäytti Juuson ennen Viking Linen laivaa astumista. Joo. Se tuntui todella oudolta. Ja kyseessä oli siis tällainen keissi, missä tota laivojen eväskäytännöt ovat herättäneet ihmetystä. Pienellä budjetilla matkustanut Juuso, 37V. Valitettavasti ei osu itseäni sitten tämä.
0: Ei se kaukana ole.
2: Ei kaukana. Ja tietysti niin kuin pieni budjettikin vielä kaiken lisäksi. Niin, Iltalehdelle karusta tapauksesta, jolloin häneltä vietiin matkaeväät pois ennen kuin hän ehti edes astua laivaan.
0: Aha.
2: Mies oli kesällä 2024 ystävänsä kanssa Viking Linen Helsinki-Tukholma-risteilyllä ja ystävykset olivat hakeneet ennen laiva-astumista eväät ravintolasta. Eväät olivat luontevampi vaihtoehto, sillä Juuson taloustilanne oli tiukka ja hänen matkaseuralaisellaan oli ruokarajoitteita. Juuso kertoo, että ennen laivaan nousua turvamieheltä näyttävä työntekijä pysäytti ystävykset ja käski heitä heittämään pois valkoisessa muovipussissa olleet eväät. Se tuntui todella oudolta ja ei ole ikinä mitään tuollaista ollut, kun olen käynyt laivalla. Iltalehti on nähnyt todisteen Juuson matkasta. Miehestä tilanne tuntui siltä, kun hän olisi kantanut mukanaan jotakin laitonta. Juuson mukaan työntekijä ei pahoitellut asiaa, eikä Juuso ehtinyt hämmennyksessä sanoa mitään vastaan. Kyllä se ärsytti, kun pienellä budjetilla lähdettiin. Pois heitetyt eväät maksoivat Juuson mukaan 30€. Lopulta ystävykset päätyivät ostamaan ruuat laivalta.
0: No näin, varmasti ei sillä tietenkään kivaa on matkustaa ilman ruokaa, mutta tässähän oli justiinsa myös uutinen siitä, että jonkun lapsiperheen eväät oli heitetty sitten roskiin viikkarilla ilmeisesti. Mm-hmm. Ja en siis ole kerennyt sitä uutista lukea, enkä tiedä mikä siinä on ollut tilanne, mutta ilmeisesti tilanne on se, että laivalle, mä en ole pitkään aikaa laivalla käynyt, niin omia eväitä sinne ei saa viedä. Ainakaan johonkin tietylle varustamolaivoille.
2: Niin, mutta se on musta niinku... Musta se on outoa. Musta laiva tuntuu kyllä sellaiselle paikalta, että sinne saisi mun mielestä ottaa omat
0: miksi
2: eväät.
0: Miksi ei saisi?
2: Koska se on siis, mä ymmärrän, että se on, siis eihän, kyllähän sulla niinku periaatteessa ei kai nyt kukaan ehkä ihan sulta eväitä pois vie, jos sä astut paikallisjunaan tai julkiseen liikennevälineeseen. Jotenkin mä koen sen, että onhan lentokoneessakin mahdollisuus syödä omia eväitä.
0: No on. Ja siis niin, just viime kun lennettiin takaisin Suomeen, niin naapurissa, niin siinä joku daami veti jotain salaattia.
2: Niin. Niin mä just, että mä niin kuin jotenkin ajattelisin, että se on se laiva kuitenkin vielä. Vaikka se on semmoinen risteily, niin kuin, se on tavallaan myös tämmöinen viihdekeidas ja siellä on paineet varmasti näillä laivan ravintoloillakin suorittaa jonkinlaiseen talouslukuun, niin kyllä mä silti oon sitä mieltä, että se on myös ihan liikenneväline. Siis sillä tavalla, että joku saattaa käyttää sitä vain siirtymiseen paikasta A-pisteeseen B, jolloin omat eväät, niin no brainer, totta kai mun mielestä pitäisi saada ottaa.
0: Joo.
2: Olenko minä nyt,
0: Johannes,
2: olenko minä kitsas?
0: Johannes vinkkasi tämmöisen uutisen, että miksi laivalla ei saa syödä omia eväitä, ja Viking Line vastaa. Viking Line perustelee omien eväiden kieltoa laivalla turvallisuudella ja hygienialla. Viestintäjohtaja Johanna Boyer-Swanströmin mukaan eväät voivat aiheuttaa ruokamyrkytyksiä. Ja näitä sitten elintarvikkeita voidaan takavarikoida pistokokeissa laivaan noustessa. Ja siis järjestyssäännössä on pitkään kielletty omien eväiden syöminen laivalla. Samantapainen linjaus on myös laivayhtiö Tallinkilla, joka kieltää risteilymatkustajia tuomasta alkoholijuomia ruokaa laivalle reiteillä Helsingistä ja Turusta Tukholmaan. Kyse ei ole uudesta säännöstä, mutta asiasta, joka ei ole matkustajalla aivan yksiselitteinen. Okei, mutta joo, turvallisuudella ja hygienillä tätä sitten perustellaan ja tarkemmin sanottuna säännöissä kielletään risteilymatkailijalta elintarvikkeiden tuonti laivalle tietyn poikkeuksin lisäksi kiellettyä tuoda laivalle vedenkeittimeä tai muuta ruoanvalmistukseen käytettäviä välineitä. Sellainen, että ymmärrän, että vedenkeiti on vähän semmoinen, että miksipä sen joku sitten ehkä toisi laivalle. No, kai sen on joku tuonut, että sekin on sääntöihin pitänyt laittaa. Mutta joo, sitä tässä nyt sitten pelätään, että tulee jonkunnäköisiä vatsatautiepidemioita ja ruokamyrkytyksiä ja sun muita juttuja siihen, että jos jollakin on eväät mukana.
2: Siis Johanaksen hyvä pointti.
3: Jutussa lukee, että ja jos hytissä syödään, ne saattavat sotkeutua. Jos ajatellaan esimerkiksi Turku-Tukholman reittiä, laiva on silloin satamassa tunnin, sen aikana siivottavana kiireisenä päivänä on 900 hyttiä, niin nyt tähän on sanottava, että kyllä me kaveriporukalla on saatu sotkettua ne hytit ihan ilman ruokaa.
0: No ihan varmasti, ja kyllä siellä varmaan niin kuin on syöty vaikka minkä näköisiä juttuja.
3: Niin.
0: Vaikkei, niin kuin,
2: joo, mulla oli evänä perhettä.
0: Niin, että jos ei ole eväspussissa edes tuotu sitä, niin kyllä siellä on varmaan syöty.
3: Niin.
2: Joo. Että harvemmin kukaan on pysäyttänyt esimerkiksi seuralaista ollut silleen, niin kuin, että anteeksi, mutta tätä ei voi laivaa ottaa. Miksei me ei, omia eväitä me ei tuoda tänne ollenkaan.
0: Aijaa.
2: Little snacks. Niin ei, ei onnistu. Mutta on ihan totta. Ja myöskin se, että ei siellä edes tarvita eväitä sen hytin sotkemiseen. Koska siis niin. Siellä laivalla myydään sellaisia tuotteita, millä sen hytin saa sotkettua.
0: Niin, just niin,

0: tässä.
1: Älä tuo sämpylää tänne, mutta sä voit vetää tuossa 24 tuntia 48 lonkeroa.
2: Koska,
1: niin, that's okay.
2: Koska mäkin muistan yhden futisristeilyn aikoinaan, missä mun ystäväni, voi vitsi, hän oli vaan ottanut omat eväät sinne ja sehän oli virhe, koska sit yöllä kun mä tulin hyttiin, niin hän oli paskonut siihen hytin lattialle, koska hän oli syönyt niitä omia eväitä ja sehän johtui täysin vaan siitä, niin, että jos hän niitä juustoleipiä olisi sinne ottanut ja sämpylöitä mukaan, niin hän ei olisi varmaan erehtynyt yöllä luulemaan, että se sängyn reuna on vessanpytty. Mm. Niin, ihan on...
3: Niin kuin ne laivan sämpylät ei tee.
2: Niin, kun se, niin,
3: se on vaan se, kun se, tuo oman sämpylän.
2: Just näin, just näin.
1: Ja onhan tuossa kuitenkin niin kuin sekin, että en tiedä, miten tuolla nyt sitten menee, että jos vaikka on semmoinen tilanne, että sä tarvit omat eväät. Että jos sä vaikkapa saa sieltä laivan ravintolasta semmoista ruokaa, mitä sitten pystyt syömään. Niin kai nyt siinä tapauksessa saa tuoda sitten omat eväät.
0: Niin.
1: Häh?
2: Joo, en mä tiedä. Siis mä ymmärrän ainoastaan sen, että jos niin kun ollaan ihan rehellisiä, niin tänne tuli jo yksi viesti, missä mä oon ihan samaa mieltä Janin kanssa, että oikea syy, miksi niitä eväitä ei saa tuoda, on rahat pois.
1: Totta kai.
2: Se on ihan varmaan se, koska tossa ei muuten ole mun mielestä mitään järkeä. Sen mä ymmärrän, että alkoholia esimerkiksi ei saa tuoda. Sitä ei koskaan saanut,
1: no ei, sen...
2: saanut tuoda.
1: Se nyt on halvempaa sillä laivallakin. Että
2: on, mutta siis...
1: Tuhansa sitä roudat sieltä kämpiltä.
2: Paitsi abiristelyllä, jossa muun muassa Double Dash shampoo-pulloihin.
0: Tämä laitettiin pöntöön.
2: Joo, ja sitten vaikka ystäväni Otto.
1: No se
2: Otto,
1: tietenkin, että jos se ei ole ikää ostaa.
2: Otto Oddmart, terveisiä rakkaita, terveisiä Otholle. Niin Otho oli sitä mieltä, että kyllä nämä on pesty hyvin nämä pullot ennen kuin hän on sitä viinaa sinne laittanut. Niin jostain syystä kyllä vielä diskon tanssilattialla niin saippuakuplia tuli suusta, kun tanssi makareenaa siellä samaan aikaan. Niin ei ollut ihan...
1: Joo, täällä nyt siis lukee, että jos sulla on vaikka vauvan ruokaa, elintarvikkeita, joiden perusteena on sitten joku lääketieteelliset perustelut, erityisruokavaliot, vaikkapa allergiat tai diabetes tai tällaiset, että sä tarvit sitä ruokaa, niin niitä saa tuoda laivalle. Mutta sitten täällä myös sanotaan, että tuliaisina tuotavat elintarvikkeet, joita sekä risteily- ja reittimatkustajat saavat tuoda laivaan avaamattomissa pakkauksissa kohtuullisen määrän. Mutta näitäkään ei sitten tietenkään siellä saisi syödä. Eli sä saat viedä sinne jotain. Jos sä nyt päätät, että sä viet vaikka Ruotsiin tuliaisena, en mä tiedä, täytettyjä ruisleipiä.
2: Joo. Sitten.
1: Niin.
2: No tästä tuli hyvä pointti joltakin, että kai se täytyy sitten vaan vauvojen aloittaa laivalla kaljajuonti, ei se auta. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että jos ei sinne mitään eväitä saa viedä, niin tuskinpa niitä pilttejäkään sitten saa. Et siinä niinku... Saa jättää korvikkeet rantaa ja sitten mennä vaan taksifriista hakee kopan lonkeroa ja olla silleen, että no niin, poika. Mm. Tästä se lähtee sitten.
1: Joo.
2: Joo, mutta mun mielestä outo. Outo siis, että et johonkin niinku, mä ymmärrän, että siellä on tarkoitus tehdä sitä ravintolamyyntiä, kyllä.
1: Totta
2: mutta
1: kai.
2: Mun mielestä, niinku, kun jo, tässä oli ollut, että miksi sitten VR:llä saa olla omia eväitä. Niin sitten oltiin kai, joku oli tästä meillä nostanut, että sieltä oli tullut vastaus, että no mutta että VR:n business ei perustu ravintolan myyntiin. Eli he tavallaan myöntää silloin, että heidän business perustuu.
1: Niin, aivan.
2: Joka tässä on mun mielestä ehdottomasti se syy, mutta kun musta silti tuntuu siltä, että vaikka kyseessä on tällainen yksityinen toimija, niin sitten siitä huolimatta se on myöskin vain kulkuväylä. Jollekin. Siinä missä lentokone. Joo. Jossa sitten lentokoneella lentäessä minä saisin kuitenkin viedä ne omat eväät. Niin minusta tämä tuntuu hieman kohtuuttomalta. Ehkä. Että ei saa mukamassa.
1: Joku laittaa, että hän on lentämässä ensi viikolla jollain ilmeisesti jonkun matkajärjestäjän lennolla ja sieltä oli sitten tullut, että omia eväitä ei saa sinne tuoda. Mutta sekin mut varmaan se sitten riippuu vähän niin kuin matkajärjestäjästä tai sitten ilmeisesti myös lentoyhtiöstä.
2: Niin, jos on tämmöinen pakettimatkaa niin, järjestäjä. Niin, no ehkä siinä on sitten tarkoituksena se, että he itse tarjoaa sitten sieltä sitten.
1: Ja onko tämä ollut pitkään tämä sääntö, että niitä tax-free-juomia ei saa juoda laivalla?
2: Mitä?
3: Joo.
2: Mitä?
1: Koska siitä tuli nyt muutama viesti, että...
3: Kyllä
1: että
3: mä oon kuullut ton siis kauan sitten. Että
1: eli että niitä
3: juoda.
1: Ei saisi juoda?
3: Niin.
1: No vittu, sitä varmaan valvotaan aika hyvin, hei.
4: Mitä siellä laiva nyt siis tehdään?
2: Mitä siellä tehdään nykyään? Mitä siellä sitten tehdään?
1: Hyvä pointti.
2: Häh? Mitä siellä sitten tehdään?
4: On siellä ne pelikoneet vielä. Että...
1: No ei niitäkään varmaan enää saa pelata.
4: Niin.
1: Mut siis ei, että tax-free juomia. Mut siis tax-free juomia.
2: Harri Hylje, joka jolla oli varmaan niin kuin Johannes tuossa ennen lähetystä noin pienet paineet esiintyä Mirellan meet and greetin jälkeen, kun oli ollut melkoinen yleisöryntäys ja sitten oli tullut vähän pahaa mieltä, kun ei ollut järjestäjätaho ei ollut ihan hereillä, että kuinka paljon jengiä oli tulossa, niin sanoi, että jouduttiin aikaisempaa lopettamaan, koska esiintymässä oli Harri Hyljä seuraavaksi.
1: Oh yeah. Okei.
2: Okay. Kuvitelkaa sillä 8 Mile tyyliin, kun se Harri Hyljä on
1: siellä. Takahuoneessa sille.
2: Mirella on lämpännyt mut ja no niin Harri. You got a one shot. And one shot on.
4: Millä viikinkin haippaa vieressä. Nyt sä meet.
2: Joo, niin mun mielestä siellä loppu battlessa on nimenomaan Ville Viikinkin ja Harri Hyljä vastakkain siellä. Ja ai saakeli, on siinä varmaan ollut fiilis, kun miettii, kun Harri on ollut siellä taukoröökillä ja tuntui sanomaan, että no niin, lopeteltiin toi Mirella meet and greet vähän aikaisemmin, että äijä pääsee puikkoihin. Ja älkää nyt sellaista tehkö. Noussut sinne lavalle, niin 500 lasta hakannut sinne.
1: Laulasi tilanteen!
2: Harri!
1: Ai jaa, siis tax-free juomiskielto on ollut yli 20 vuotta. No ei, sitä ei ole hirveän tietty tarkkaan oikeasti.
2: Ei ole kyllä.
1: Vahdittu vissiin.
2: Ei ole kyllä. Toi on kyllä aika siis, en mä tiedä, mikä toi nyt sitten, mihin toi vertautus. Mutta toi on melkein niin kuin, siis ihan, toi on näennäinen sääntö.
1: No ei, ai ei. Jaa.
2: Joo. Ei toi.
1: Meitä jonnekin abiristeilylle justiinsa, niin eikä nyt muuta jengi teekään, kun juo niitä tax-free juomia.
2: Ja sitten tässä joku sanoi, että Viron laivalta ei saa ostaa kuin 3 kappaletta nikotiinituotteita, mutta tolpan nuuskaa voi tuoda maista, no problem. Ja tossakaan ei kauheasti tavallaan järkeä no, sitten joo. Ole. Jaa, no en tiedä sitten.
1: Jaa.
2: Mutta niin kuin moni sanoi, että eihän niitä ikinä ole saanut.
1: Ai jaa, mä oon katso tiennyt. Mä oon aina juonut. Joo. Mä oon tiennyt, että se on ollut kiellettyä.
2: Joo.
1: Ai jaa. En mä nyt niin paljon ole laivoilla kyllä käynytkään, mutta joka kerta kun on käynyt, niin on kyllä juonut.
2: Juholta hyvä pointti tähän keskustelun loppuun, että vielä tähän eväiden hygienia ja turvallisuuteen liittyen, että kuinka moni on saanut omista eväistä ruokamyrkytyksen. Itse kokeillut 40 vuoden ajan omien eväiden ja välillä toistenkin eväiden syöntiä. Ainoa, mistä on tullut vähänkään ruokamyrkytyksen tapaisia oireita, on liiallinen alkoholin nauttiminen, jos sitä on eväiden joukkoon sattumalta lipsahtanut.
1: No juuri näin.
2: Se on ihan totta. Kiitos. Kiitos tästä. Mutta hei, otetaanpa seuraavaa uutista tiskiin ja terkkuja kaikille omien eväittensä sankareille. Ei ole helppoa.
1: Ei se on.
2: Täällä on muitakin uutisia. Ainakin tällaisen Johannes oli nostanut tässä. Turun erikoinen rekry leviää. Nousi uutiseksi nyt myös ulkomailla. Visit Turku Archipelagon markkinointikampanjasta on uutisoitu muun muassa Saksassa ja Italiassa.
1: Joo, mä näin tämän mainoksen itsekin jossain. Tuli jossain vastaan. Mikä nuuhkiva nenä. Ainakin sai oman huomioni siinä, kun katsoin.
2: Etsiinkö Turku siis nuuhkivaa nenää?
1: Turun saaristomatka.
2: Eikö siellä ollut Ruisrokissa yksi semmoinen keissi muistaakseni, missä oli ihan tunnettujakin suomalaisia artistia ja ynnä muuta mukana, jotka myrkytettiin, vai miten se nyt meni. Niin kyllähän siellä Turussa nuuskivaa nenää on ollut aikaisempikin.
1: Näin se on. Nyt siellä sitten nuuskitaan Turun Naantalia Paraisten perustaman Visit Turku Archipelagon mukaan Turun saaristoa, jonka nyt sitten on julistettu tuoksuvan maailman parhaalta matkailukohteelta.
2: Okei. Merihän siis tuoksuu hyvältä.
1: Se tuoksuu hyvältä. Ja siis samalla tämä Visit Turku Archipelago ilmoitti rekrytoivansa henkilön etsimään saariston parhaita tuoksuja ensi kesänä. Palkkioksi noin viikon mittaista toimeksiannosta yhtiö lupaa 2000 euroa lomarahoineen sekä majoitus- ja matkustuskulujen korvaamiseen. Eli siellä pääsee sitten nuukkimaan Turun saaristoa viikon verran ja etsimään sieltä sen parhaan tuoksun.
2: Okei. No, mä sanoin, että on tää kyllä semmoinen ainakin, että mitä ei tule aikaisemmin mieleen. Ei ole ollut mitään, että köyliö tuoksuu parhaimmalta, tulkaa tänne. Niin siinä mielessä tässä ollaan jonkun jäljillä kuitenkin.
1: Jep. Ja tässä nyt on siis tämmöinen ranskalaisnäyttelijä Lambert Wilson, joka on muun muassa Matrix-elokuvissa esiintynyt. Niin hänet on sitten palkattu tähän mainoskasvoksi. Tähän kyseiseen mainosfilkkaan ja täällä nyt sitten yritetään hyvää nenäistä tyyppiä hakea.
2: Okei, palkkioksena viikon mitäs tuommoisen yhtiölupaa 2000 euroa lomarahoineen sekä majoitus- ja matkustuskulujen korvaamisen. Okei.
1: Ei ihan kiva olonen kesätyö viikoksi. No miksipä on. Ei haluaisi lähteä Turun saaristoon nuhkuttelemaan sitten meri-ilmaa.
2: No miksei?
5: Siellä Jetro jossain nuhkuteltavana.
1: Ihan varmasti on.
2: Käsittääkseni hän on siellä Lahden toisella puolella ollut nuhkimassa ainakin.
5: Niin onkin joo.
2: Käsittääkseni tekee ohjelmaa, minkä tekeminen ei välttämättä ainakaan Turun saaristossa on mahdollista ihan Suomen lainsäädännön puitteissa. Se mitä olen internetissä klippejä nähnyt, nuhkii sitten jotain ihan muita tuulia tällä hetkellä.
1: Mutta on tuossa tietenkin se on siellä paljon nuuhkittavaa. Siellähän jengi käy pyöräilleen, siellä on paljon penkkejä.
4: Satuloita
1: haisteltavana.
2: Mietitkö se olisi se mainoksen juttu? Turun saariston rengasreitti tuoksuu parhaalta. Sitten siinä on vaan pyöriä rivissä kyllä. Siellä.
1: No kyllä mä tuommoisen välin sinne laittaisin johonkin mainosfilkkaan.
2: Joo. Sitten ehkä
5: pyörärengasreitti. Pyörärengasreitti.
2: Juhani Tamminen. Haistaa bullshitin. Kyllä. Hän voisi olla siellä hyvin yhtenä haistelijana sillä.
1: Mä pidin te sisko tätä.
2: Nyt ollaan täällä Turun saaristossa. Kuten huomaatte, täällä on paljon tätä pyöriä, jossa tulee haastateltavana. Mä sanon bullshit. Miksi Turun saaristossa ei saa ajaa 160? Mä kysyn miksi.
1: Mä häpeän.
2: Joo. Ja sitten Tami. Smell the bullshit. Eikö se olisi hyvä slogankin jo?
1: Kyllä. Smell the bullshit, Archipelago.
2: Niin, koska se olisi joku tavallaan hän voisi sanoa silleen niin kuin kaikkea, että mikä on turhaa, tämä on tärkeää. Smell the bullshit. Tule Uudisaaresta. Archipelago.
1: Kuulostaa aika hyvältä idealta.
2: Siitä klubitakki päälle.
1: Mä voisin ihan mielellään lähteä nuuskuttelemaan ja nuhkimaan sinne jotain meri-ilmaa ja penkkejä, mutta mä pelkään niin perkeleesti niitä punkkeja, että mä sen takia pystyisi lähteä.
2: Se on kyllä ongelma kyllä numero uno itsellekin, mutta ehkä vielä isompi on se, että tietysti kun itse on kans tuot länsirannikolta kotosia sieltä vähän niin kuin Varsinais-Suomen pykälästä, Satakunnasta, mä ihmettelen suuresti, että minkä takia tässä ollaan käytetty kärkenä sitten kuitenkin tätä saaristoa. Kun Turku on Suomen persereikä, niin minkä takia sitä ei niin kuin huomioitu tässä ollenkaan. Että tulee nuuskimaan Suomen persereikää viikoksi, saat 2 tonnia. Niin tuollahan olisi siis vaikka kuinka monta.
1: Ihan varmasti, joo. Siellä olisi jonosengi.
2: Olisi. Kaikki huippuperuat plus minä. Niin oltaisiin siellä ensimmäisenä. Ja sitten paljastus vasta paikan päällä. Tämä oli tämmöinen kuvainnollinen keissi.
1: Oletteko käynyt tuolla Turun saaristossa? Mä en ole ikinä käynyt siis.
2: Olen käynyt ja on hieno saaristo kyllä. Ja ihan sellainen, sanotaanko, että klassisesti yksi niitä paikkoja, että jos oikein kaikki natsaa kohilleen, niin voi sanoa silleen klassisesti, että ihan kuin ulkomailla olisi. Että kyllä se niin, kyllä se kaunis on.
1: Joo.
2: Kyllä se kaunis on.
1: Okay.
2: Mitään siis Porin upealta saaristolta pois viemättä, jossa ei voi 1,5 metriä ajaa veneen väylältä sivuun, ettei kolise johonkin helvetin kiveen, kun vettä ei ole missään ja kiviä on joka paikassa. Mutta onhan se hieno. Joo, se hieno. Ja erityisesti siis kadehdin ihmisiä, joilla on jossain siellä saaristossa, niin siellähän on niin kuin tunnetusti myös aika hienoja loma-asuntoja ja mökkejä ja kaikkea muuta. Niin on se kuitenkin sellainen varmasti Suomen tunnetuin saaristo.
1: Joo, ja tästähän nyt sitten uutisoitu tästä mainoskampanjasta ympäri ämpäri, muun muassa Saksassa, Sveitsissä, Italiassa, Turkissa, onko jopa Briteissä ja Kanadassa asti, niin kerrottu tästä kyseisestä kampanjasta, että sinne on mahdollisuus jollain päästä sitten haistelemaan turkulaista saaristoa.
2: Joo, no, mutta toivottavasti sinne Suomen myllyreikään ja sen saaristoon saadaan nyt joku nuuskuttelija. Ainakin kerrankin rahaa on tarjolla ihan oikea määrä, koska siis yleensä kunnan hommista, niin tällaisessa tapauksessa ei välttämättä saisi kuin ehkä jotain lounaslipukkeita tai jotain muuta. Niin hienoa, että ihan rahaakin ollaan valmiita tästä maksamaan. Ehditään nopea joku uutinen ottaa vielä ennen päivän pissabiisiä.
1: No, katsotaan.
2: Onko joku lyhyt?
1: No, tämä mä en tiedä, kuinka lyhyt tämä. Kuklu. Kuinka lyhyt?
2: Kuklu.
1: karkkiraivo on revennyt suomalaisten suosikkikarkki.
2: Tuosta sanasta oli siis tulossa karkkiraivo.
1: En tiedä. Suomalaisten suosikkikarkki on kadonnut listalta. Tämänhetkisten suosikki-irttareiden listalta puuttuu yksi klassinen suosikkimaku. Iltalehti on pyytänyt lukijoita äänestämään parasta irtokarkkia tämänhetkisten suosikkikarkkien joukosta. Listalta kuitenkin puuttuu tietty suosikkimakeinen, mikä herätti avoimissa vastauksissa ihmetystä ja suoranaista tyrmistystä.
2: Onko se vihreä käärepaperin karkki, missä on semmoinen mustavalkoinen risti siinä paperissa?
1: Ei ole.
2: Se on pakko olla suomalaisten suosikkikarkki.
1: Täällä muun muassa nimimerkki on tiivistänyt puutteen vastauksen. Missä kaikki salmiakit? Äänestys perustui suurten Candy Town ja Candy King -ketjujen 10 suosituimpaa irtokarkkia. Niiden joukossa ei yhtään salmiakkimakeista. Ja tästä nyt on sitten suomalaiset pöyristyneet, että miksi ihmeessä, miten on mahdollista, hei, että suosikkikarkkien joukossa ei ole yhtään salmiakkia.
2: Täällä on myös tällainen, suklaata en syö. Niin en juuri välittänyt näistä. Missä on salmiakki? Kirpeät ja hedelmät. Vauvasuut syö näitä. Linjasi nimimerkki Viki.
1: Kato, meikäläisen kommentti. Ei. Mä syön suklaata. Mä en tykkää salmiakista.
2: Ai joo, mä taas siinä
1: mielessä.
2: Tosiaan, tämäkin on käyty monesti.
1: En ole salmiakki kansaa.
2: Monesti läpi, mutta suolainen salmiakki. Very nice. I like salmiakkalatsu. Mutta se on sellainen, että jos menee irttariosastolle, mun pitää ottaa erikseen toiseen pussiin salmareita ja toiseen pussiin.
1: Tämäkin nyt on ihan tyhmä, että on ollut äänestys, niin, ja sitten on äänestetty 10 suositunta irtokarkkia. Niin sitten täällä joku, että missä on se ja missä on tämä ja missä on tuo. No ne ei vaan nyt ole siellä listalla, kun niitä ei muut syökkö sinä. Joku täällä nyt sitten just huutaa, että mitä? Minä rakastan salmiakkia. Niin. Miksei se ole listoilla?
2: Niin.
1: No, vittu, en tiedä. Kaikki ei rakasta. Piste.
2: Joo, toi on just tuollaista salmiakkivihaajien, tuommoista niinku, sä oot tommonen etuoikeutettu hedelmäkarkkien syöjä.
1: Ei, mutta se ei vaan oo tarpeeksi, se ei vaan oo suosittu. Äänestyshän on semmonen, että siellä me äänestetään suosituimmat.
2: Joo, mutta entä vähemmistö, jota pitäisi huomioida tässä ajassa?
1: Tässäkin.
2: Niin, tunnista etuoikeutus oikeesti.
1: Anteeksi.
2: Niin. Vähän voisit ajatella meitäkin, jotka on näiden mustien herkkujen ystävä.
1: Joo, niin täällä on moni muukin. Mutta olisitte käynyt äänestämässä.
2: En mä tiennyt tästä äänestyksestä.
1: No niin,
2: tää on varmaan joku Ylen äänestys tää. Eikö ookki? Varmaan joku Ylen tuottama äänestys.
1: Joo.
2: Mutta voitko vähän antaa armoa nyt?
1: Osa vastaajista on ollut sitä mieltä, että lista on liian uutuusvetoinen. Kaikki klassikot uupuu listalta. Noita pillit, mustat autot, King Kongit, mitä näitä nyt on. Väyrysen päät sun muut.
2: Väyrysen päät? Hetkinen, onko Väyrysen päät noita?
1: No, niitä Väyrysen päitä.
2: Mä en ole ihan varma, että mitä on Väyrysen päät. No, Paavo Väyrysen päitä.
1: Paavo Väyrysen päitä, niitä sanotaan Väyrysen pääksi.
2: Ja vasta onkin.
1: Niitä semmoinen
2: suolasia.
1: Onko se semmoinen ympyrämallinen, missä on semmoinen pärstä siinä karkissa?
2: Ehkä joo, mutta ne ei ole kauhean hyviä salmiakkeja mun mielestä.
1: Ei munkaan mielestä.
2: Koska niissä ei ole tarpeeksi vääntöä. Vähän niin kuin pavessa kai. Katsotaan, mä katson Väyrysen pää. Kirjoita tänne.
1: Väyrysen
2: päät. Ah, no noita, joo. Joo. No sä, niin, tässä on, että tässähän on tämmöinen yhteys Paavo Väyryseen. Ainakin oletetusti. Mutta näin on kyllä kauhean. Kuka näitä syö? Tää on kyllä just tämmöinen.
1: No niin, joku. Just joo. Näin. Sepä se.
2: Joo.
1: No, kuka näitä syö?
2: Niin, no mutta mä oon edelleen sitä mieltä, että kyllä, mun mielestä.
1: Mä olisit käynyt äänestä.
2: Joo, no mä olisin käynyt, mutta kun ei meitä vähemmistöjä, ei meillä
1: salmiakin
2: näitä.
1: Ystäviä.
2: Niin, ei meitä tässä olla.
1: Ei ole jätetty ulos
2: niin,
1: näistä.
2: Kysyn vaan munkin ystävistä, jos katson, niin en ole nähnyt, että kukaan on äänestänyt. Niin kysyn vaan, että missä tämmöinen äänestys on sitten oikein järjestetty.
1: No sekin on hyvä kysymys, joo.
2: Niin, miten voi olla paikkansa pitävää tämä.
1: Joo.
2: Se on just tommoista, tämmöinen etuoikeutettu hedelmäpelle. Niin sitten, sitten ollaan ja täällä sorsitaan suorassa lähetyksessä.
1: Mä tein vasta niin, kun mä löysin kotoa kaapista yhden esimerkiksi puoleksi syönyt karkkipussin tuossa yksi ilta, niin siellä oli sitten totta kai hedelmäkarkkeja, mutta sitten oli salmiakkikarkkeja, niin mä tein niin, että mä heitin ne salmiakkikarkit roskiin siitä. Otin vaan
6: mitä?
1: Ne kaikki hedelmäkarkit ja heitin ne salmiakkit roskiin.
2: Roskiin?
1: Joo.
2: Eikö kukaan teillä niitä
1: ei
2: syö?
1: Ei meillä kukaan niitä syö, mä heitin ne rodeen.
2: what the fuck, eikä tämä roskiin nyt tuolla. No mitä mä nyt vaikka töihin tuonut?
1: Ai joku 7 pientä salmiakkikarkkia.
2: No esimerkiksi. No. Siis tossa nyt on vaikka syöjiä tuolla selkeästi niin kuin ois. Ja...
4: Ois jäänyt yksi yli, eikö meitä ole 6 tässä?
1: Niin. En mä syö.
3: En mäkään syö.
1: Noniin.
3: Mäkin ja. Siis tollasista niin. Valmiista karkkipusseista, niin tosi usein lähtee mustat roskiin.
2: Noniin. Ei herra, eikä niitä roskiin
1: tarvitse. No mitä mä niillä teen, kun niitä kukaan kanssa. Syö?
3: Laitat mene johonkin niin. Minikrippussiin ja tuon tänne.
4: Kyllä.
3: Okei, okei.
2: Mun mielestä siis ainoa, mikä voi heittää roskiin karkeista.

0: niitä jää sitten niitä salmiakkeja.
1: No mitä se Oskari huokailee?
2: Että salmiakki-ilta täytyy varmaan
0: järjestää tänne.
2: Tota.
0: No ei tässä muu varmaan auta.
2: Tai aamu.
0: Joo, ei tässä muu varmaan auta. Että. Näin pitää tehdä.
1: Mutta tässä just joku sanoi, että itse kyseenalaistan kaikki Iltalehden kautta sanomaan äänestykseen suosikit. Myös kyseenalaistan, että Pori oli Suomen onnettomin kaupunki. Keneltä kysytty? Raumalaisilta. Joskus näistä on faktaa julkaisussa, että 1000 henkilöä kadulla äänesti Uudenmaan alueella, mutta harvoin. Perkele, sanoo porilainen. Mä oon samaa mieltä. Tää on häk. Tää on trikattu tää äänestys.
0: Joo.
1: Koska kyllä nyt luulisi, että salmiakkia, siis Suomessa.
0: Mutta niin kuin täällä joku sanoi, ei niitä kannata roskiin heittää. Laitat ne kaappiin ja heität sitten vasta vuoden päästä roskiin. Näin ne olisi tullut menemään.
1: Mun mielestä just näin. Mun mielestä, siis Vantaa on muuttanut sua ihmisen. Mä sanoisin näin. Vantaa on muuttanut sua ihmisen.
0: Joo.
1: Joo. Hei, kello on sen verran, että otamme pissabiisin. Ja sen jälkeen meillä on Johannes Molberg täällä kysymässä, että pitääkö paikkaansa. Eikö näin?
0: Kyllä. Vai onko tämä näin?
3: Pitää paikkansa.
1: Ei. Älä sekoita.
0: Onko tämä näin?
3: Ei, tänään on pitääkö paikkansa. Niin. Aina tiistaisin.
1: Se on miksi tämä on näin.
3: Niin se on miksi tämä on näin.
0: Yes.
3: Ja eikö tänään on pitääkö paikkansa.
0: Niin. Kyllä.
1: Niin.
0: No niin.
1: Paljon kysymyksiä, vähän vastauksia. Sitä on Viki ja Köpi Show.
0: Onko meillä putki päällä?
1: Ei. Tappioputki on.
3: Tappioputki on viime viikolla meni väärin.
1: Joo. Nyt musiikkia, tuoretta sellaista taisi olla Suomen Spotify number one. Ja tämä kappale on varmasti Oskulle mieleinen, koska se on Viivin biisi. Mukana myös Elastinen sydän. Ja eikö tämä ollut sellainen kappale, jonka julkaisua Viivi odotti melkoisen pitkään? Hän oli tätä keikoilla esittänyt, mutta syy miksi odotti julkaisua pitkään oli se, että tässä on käytetty samaista sampleja, joka on Eminemin Mockingbird-kappaleessa. Ja oli sitten tämä samplen kliaraaminen, kuten sanotaan ammattitermeen, eli se, että saadaan tekijänoikeusasiat kuntoon, niin kestänyt sitten sen verran.
4: Okay. Eminem oli ghostannut monta vuotta.
0: Kuka Eminem?
4: Eminem.
1: Oli oikeasti näin.
4: Eikö siis sitä oli monta vuotta yritetty saada. Niin
1: mutta ei vaan saatu kiinni. Niin. Se on kyllä varmaan vaikeaa. Siis mä uskon itse tähän kanssa aika paljon, että kun joku on sillä, että hienoa, että sait käyttää vaikka tätä sampleja, niin mä en usko, että tosi useasti on kyse siitä, että joku olisi silleen, että sä et saa käyttää. Et isot artistit, niillä on ihan tavallaan ihan samassa. Niiden oma biisi elää jo jotain elämää. Et se voi olla vanhakin biisi tai jotain muuta. Ja se on tavallaan vaan ihan sama. Monesti siihen saattaa kuulua se tekijäoikeussopimukseen se, että siitä tulee vielä joku ihan prosenttirojalti vielä itselle sit siitä biisin käyttämisestä. Niin siinäkin mielessä sille tavallaan mitään väliä. Mutta mun on niinku tosi vaikea just uskoa, että jos sä lähdet silleen, että meidän pitäisi saada nyt Eminem kiinni. mä silleen, että kuostaa vaan niinku tehtävänä jo niin hemmetin vaikealta. Että moni varmaan niinku luovuttaa jo siinä kohtaa silleen, että ei me tulla saamaan ihmistä kiinni. Niin. Mutta tässä oli käynyt nyt hyvin kuitenkin.
2: Niin, ilmeisesti siis mun mielestä 4 vuotta oli koitettu saada peräti. Ja sitten, mutta mä mietin, että onko se prosessi oikeasti silleen, että
0: heillä oli yksi mahis.
2: Niin, one shot.
1: Olikohan Viivillä ihan arms of spaghetti?
0: Niin, varmaankin.
2: Arms of sweaty.
0: Niin, mitä sanoo?
2: Niin, että että mitenkään se prosessi niin kuin menee, että onko se niin kuin levyyhtiö keskustelee levyyhtiön kanssa vai että onko joku oikeasti, että hei Eminem, kuuntele tää. Onko tää ok sulle?
1: En mä tiedä. Joissain tapauksissa mä sanoin, että se voi olla sekä että. Varmaan 90% tapauksista voisin kuvitella. Tää on vaan mutuilua, niin kuin tässä ohjelmassa aina. Veikkaan, että levyyhtiöt on keskenään tekemisissä, mutta kyllä periaatteessa, jos minä olisin artisti itse, niin kyllä mä haluaisin tietää, että mun biisin sampleja käytetään jonkin.
4: Mä olin siis kuuntelemassa ennakkoon ton Viivin albumin, ja siellä Viivi kertoi, että hän oli saanut, niin kuin, oliko AETR:ltään puhelun, että nyt saatiin lupa. Niin mä niin kuin olettaisin, että siellä on taustalla tehty sitä työtä.
1: Mutta sehän, että mä en ollut ihan varma, että onko tää Mockingbirdkään alkuperäinen.
0: Ei, tänne siis, ainakin jengi laittaa.
1: Eikö se ole sample myös?
0: Joo, se jengi laittaa jostain lastenlorusta tänne viestiä.
1: Niin, että just tää, että aina monesti rap-musiikissa, niin se nyt on ollut ihan alkujen alustakin siis koko sen musiikin pohjana, että näitä sampleja käytetään. Ja niitä sitten välillä on clearailtu ja välillä ei. Joskus on myös ollut sellaisia keissejä, että on just joku Kanye West, jonka uran alkupään levyt erityisesti tosi vahvasti pureutui tällaiseen erittäin nokkelaankin ja nerokkaaseen sampleen käyttöön. Ja sitten siellä saattoi olla joskus jotain sellaisia, että ei vaan saatu perikuntaa tai jotain kiinni. Että täällä on nyt joku vanha soul-biisi, mitä haluaa käyttää, niin sitten ollaan vaan silleen, että maksetaan.

0: Mun mielestä Kendrick Lamarillakin on ollut samanlaisia keissejä. Sitten vaan ollaan, että fuck it, pankki alkaa olla sen verran, että maksetaan vaan sit sakot, jos tulee, mutta biisiä, että pistetään biisi pihalle, että siellä ei niinku jäädä odottamaan. Jota mä veikkaan, että kaikista suosioista huolimatta niinku Viivillä Elastisella ei ole ollut sitä mahdollisuutta. Että on sillä, että hei, jos sieltä Eminen vetää oikeuteen, niin we don't give a fuck. Että antaa mennä vaan biisi pihalle.
1: Onko tämä siis siitä samasta niinku se OG, tämä niinku tuutulaulu, niin on tämmöinen kuin Hush Little Baby.
0: Mä en tiedä kauheasti.
1: Niin? Onko se toi sama?
2: Niin joo.
1: Mutta siis sitähän lauletaan myös nuijassa ja tosi nuijassa, kun ne ajaa sillä autolla. Mark! Yeah! In! Yeah! Tiedättekö sen kohan?
0: Joo, mä muistan etäisesti.
1: Mutta siis se on se sama biisi.
0: Okei.
1: Ihan oikeasti.
3: Aivan.
0: Hei, hyvä knoppi.
1: Bird! Yeah! Sitten tappaja on ihan hermona siinä niiden välissä.
0: Hienoa, että sun tulokulma tähän keskusteluun, että piti vaan löytää se kieli. Pitää vaan niin puhua Villen kieltä, niin sitten hän ymmärtää, että hetken aikaa hän oli musakeskustelusta aivan pihalla. Mutta sitten sillä, että hei, nuija ja tosi nuija. Sitä kautta löytyy. No mut hei, pistetään biisi soimaan ja sen jälkeen sitten Johannes Mollberg Vicky ja Köpi showssa mukana.
1: Yeah.

0: Spotify number one in the Finland. Viivi Älästinen sydän. Se on Viki ja Köpi showssa, joka jatkuu päivän pissapisin jälkeen. Ja paikalle on saapunut myös Johannes Moberg.
1: Kiva olla täällä.
2: Kiva, kun olet täällä. Kiva, kun olet täällä.
1: Wow.
2: Miten menee?
1: Oikein hyvin. Ei tässä mitään. Ikävä oli. Viime viikko oli semmoinen vähän ankeilman teitä.
2: Oliko?
1: Mm. Oli.
0: No okei, täällä me ollaan. Kiva nähdä sua. Kiva nähdä sua.
2: Kyllä. Sulla jotain kerrottavaa.
1: Ei mitään.
2: Ei mitään.
1: Selästä löytyi punkki. Pelottaa.
3: Mitä?
1: Joo, kyllä mä otin sen pois. Ei ole enää. En tuonut näytille.
3: Mut siis mies, onks jolla...
2: Onko uusi borre?
3: Sulla on jo...
1: Onks... No joo, oli musekin, mutta siis joo...
0: Siis sulla on ollut jo yksi borrelioosi.
1: Niin.
0: Mm. Ja nyt siis punkki kiinni.
1: Niin.
2: Ja missä sä oot ollut?
0: Missä sä oot ollut? Mistä sä haet noita? Miksi sä elät noin reunalla?
1: Mä olin Uudessakaupungissa käymässä.
0: Älä
1: siellä
0: ikinä
1: sinne. Punkki siis
0: uki, uki.
2: Ei saakeli. Missä kohti se oli?
1: Selässä.
2: Oliko iso?
1: Ei. Mut siis jos...
2: Miten se löysi?
1: No mä löysin se silleen, että koska siis punkkitarkastushan pitää tuommoissa paikoissa silleen tehdä.
2: Joo.
1: Että on tota vaara-alueita. Niitä on hirveästi siellä. Ja me oltiin pelattu vähän semmoista metsäkrokettia siellä. Ympäri metsiä ja sitten kuitenkin katsoin niin kuin illalla kaikki kriittiset paikat, mutta niin. En tajunnut niin kuin keskisellästä katsoa.
2: Ja siellä se oli.
1: Joo, siellä
0: mitä,
1: se oli.
0: Mitä Henkka?
4: Miksi noin Johanneksella aina selässä, kun se viimeksikin oli selässä?
0: Kova selkä.
1: Mulla on herkullinen selkä.
4: Niin, mutta eikö sit pitäisi tajuta katsoa se sinne selkään myös?
0: No ehkä, hänellä se on niin itsestään selvä, että hänen selkäänsä niin himoitaan.
1: Niin,
0: että
1: sitä halutaan purra.
2: Eikö se ahista yhtä?
1: Ahistaa vähän se. Okay. Mutta ei paljon, siis en halua elää pelossa. Kyllä mä tiedän, että on oikeasti, mä oon rohkea kaveri.
0: Niin oot.
2: Ihan paniikissa.
0: Niin oot, mutta siis kai se nyt olisi, koska se oli siis se punkki siellä.
1: Se oli viikko sitten.
0: No kai se sitten näkyisi jo.
1: Siksi mulla oli ikävä, kun mua pelotti.
0: Ei, me pidetään
1: siis,
0: susta hyvä huolta.
1: Se näkyisi jo, mutta siis tässä en mä joo. No mä, niin, tää älyttävä
2: tarina,
1: mitä mä
2: löysin. Miten se on päässyt sinne selkään? Eikö se kuitenkin nyt eletään, niin, mutta nyt eletään kuitenkin niinkö, tiedätkö, lokakuuta.
1: Niin.
2: Oletko sä niinkö ilman peltipaljana pyörinyt siellä pelaamassa krokeettia?
1: En, ihan siis ihan
0: nahkatakissa.
1: Niin. Ei, niin. Se oli siis jotenkin löytänyt, jotenkin yöllä hiipinyt.
0: Eikö mä kertonut silloin, että kesällä itse heräsin kanssa silleen, että olin menossa nukkumaan, ja tunsin, että joku pistää niinku boksereissa, ja sitten
2: nyt
0: mä kaivan sen nöyhdän tuolta, ja sitten mä katson sormia tällä ja lyön siihen patjalle, niin eihän se ollut mikään nöyhtä, vaan se oli punkki. Se ei ole ehtinyt vaan purra. Ei ole ehtinyt purra vielä, mä oon bearsiin.
1: Mutta on se siis, voi olla siis ihan vaarallistakin kyllä, ja borreliosin riskiä tietenkin tää aivokuumehomma, joka on oikeasti pelottava juttu, mutta ei pidä elää pelossa.
2: Hei, niinku... mun mielestä ihan hyvä kysymys.
0: Mun mielestä
1: mitä
0: siis...
4: Johannes haluaa vaan uuden kutsun
2: linnanjuhliin. Tänne joku kirjoitti, että kalasteleeko Hannes taas kutsua linnaa.
1: Niin, eikö sä about vuosi sitten ollut borreliosi ja sitten tuli linnanjuhlakutsuja.
2: No se vaan.
0: Mä kyllä...
1: Mutta en mä tiedä.
2: Mä en pysty tohon kelkkaan lähteä.
1: Mä en tiedä, jos se antibiotti tulee
0: punkkiin.
1: Taas.
3: Mulla on tälläkin hetki.
0: Mulla on aika 3 punkkia ainakin. Ja mä luen kirjoja. Ja mun mielestä meidän Suomen tasavallan presidentti on... Ihan huikea tyyppi.
2: Hänkin saisi purra sua selkään.
0: Joo, ihan kyllä.
2: Ihan milloin vaan.
1: Ei mun tarvi sinne siis saada kutsua, kun mä oon saanut jo. Mä olin siellä jo. Että jotkut muut ehkä joskus vois saada sinne kutsua. Mutta en tiedä, mutta punkki oli siis jo. Siis, on hurjaa. Mutta siis mä en tiedä, kestääks mä enää sitä niinku jännitystä. Että jos mä saan borreliosin ja antibiootin, niin mun vatsa voi mennä sekaisin.
0: Viimeksi ei mennyt.
1: Mutta nyt se on todennäköistä, että jos on 50-50 menee tai ei, niin nyt se sitten menee. Että miettikää sitä sitten, että mulla on massu sekaisin.
0: Joo, ja senhän ne kertoo sitten seuraavalla kerralla linjoissa. Kahdesta niin. Borreliosista selviyt Johannes Mulberg, sieltä tulee.
1: Mulberg
0: tulee sieltä. Ja hänellähän meni valitettavasti vatsa sekaisin antibioottikuristi.
1: Ja kun mulla oli viimeksi Viki ja Köpi Kalvosin napit.
0: Vitsi, se oli muuten hieno.
2: Se oli upea.
1: Niin nythän mulla on sitten varmaan joku Viki ja Köpi lätsä. Joku kaula korvakorut.
0: Mä sanon, että jos aikoinaan Palefacen superstarit oli liikaa,
2: joo,
0: niin mä
2: laitan,
0: että...
2: aiheuttaa vähän.
0: Viki ja Köpi lätsä saattaisi kyllä aiheuttaa jotain. Joo. Sen ainakin, että kolmatta kutsua ei tuu enää, mutta... Mutta sanotaan näin, että joulukuuhan tässä lähestyy ja...
1: Ai että.
0: Ja
2: on kyllä siis... Meidän arvon tasavallan presidentti niin on kyllä... On mahtava tyyppi.
1: Joo.
2: On.
0: Ihan
2: tällainen niinku
0: huikea.
2: Joo.
0: Upea tyyppi.
1: On hyvä kaverini. Kyllä.
0: onko pitääkö paikkaan seuraava?
1: No sehän just täältä on tulossakin.
0: No niin, no ei, mutta kun sitten lähdetään lätkyttelemään, että jos päästäisiin takaisin voittojen tielle.
1: Pitääkö paikkansa, että Suomi oli ensimmäinen maa, joka myönsi naisille äänioikeuden?
2: Eikö tää ole? Nyt historian tunneilla ollaanko oltu hereillä. Äijä siis, aina kehuu, että tykkäsit historiasta hirveästi. Siis, no onko siis, tämä jäänyt mieleen?
0: Siis mun mielestä siis nyt vähintään niin kuin ensimmäisestä joukossa voinut niin, olla, kyllä. Mutta nyt kun alan taas miettimään, niin tämä on just sellainen ärsyttävä, joka tuntuu sillä, että apteekihyllyltä tuli se, että joo, oli. Se, niin kuin, että näin se oli. Mutta sitten alkaa epäilyksen siemen kutkuttaa
2: niin, että
0: kuitenkin.
2: Oliko kuitenkaan ensimmäinen. Mun niin kuin ensimmäinen hantsi on, että oli.
1: Nopea hantsi sieltä.
2: Mun ensimmäinen hantsi on, että Suomi oli ensimmäinen, joka myönsi.
1: Mutta se on jännä, kun viime viikon lounaassa kuitenkin sanoit, että ei pitäisi olla säännöllä. No nää oli näitä.
0: Ja samoin vantaalaisuus muuttaa se oikein selkeästi. Se vaan.
1: Tokasit vaan siinä uunimakkaraa syödessä.
0: Joo. Mä oon sitä mieltä. Semmoinen juttu tuli mieleen tästä. Naisilla ei pitäisi olla äänioikeutta.
1: Niin.
2: Okei.
1: Hirveästi ei puhu, mutta puhuu niin hirveitä asioita. Se on
0: muuten hyvää makkarata.
1: Meidän työsuhde Vikin kanssa. Mä oon aina vähän järkyttynyt ja sanon, no, tehdään mut tänne on palkannut. Että.
0: Eikö tää just se, mistä tehdään niin kotona puhutte aina silleen vähän niin kuin Johannes on ihan kuin sä olisit jossain isolla öljy-yhtiöllä töissä just silleen.
1: Niin.
0: Tavallaan niin kuin ymmärrät, että se on epäeettistä, niin. mutta niin kuin, se on vaikea, näkisit ne tyypit, ne on kuitenkin ihan niin kuin.
1: Ne on hauskoja, mutta mä operoin täällä ihan sellainen tupakkafirma-asiaa ja roolista. Mutta ei kun oikeasti se on, joo, vitsejä suurin osa, mutta. No ei,
0: mulla on siis nyt, mulla on pakko sanoa näin, että joo, historia lähellä sydäntä on paljon sitä elämässä. Olen sen kirjoittanutkin aikoinaan ylioppilaskirjoituksen, mutta siis nyt on sanottava, että mun on kyllä Ville semmoinen hantsi, että Suomi ei ole ollut ensimmäinen.
2: Ei ole ollut.
0: Mun on sellainen olo, että Suomi ei ollut ensimmäinen.
2: Okay.
0: Me ollaan niinku siis Suomi on monessakin asiassa siis todella edeltäkävijä maa ollut aina ja tota noin, niin ehkä myöskin tällainen yksi valtioista, joka on myöskin pitänyt aika hienosti kiinni kaikesta edistyksellisestä toiminnasta, mihin on sitten ikinäkään ryhtynyt. Mutta Suomi on piskuinen.
2: Joku olisi ollut aiemmin.
0: Suomi on piskuinen maa. Mulla mieli vetää siis sellaiseenkin niin kuin paikkoihin kuin.
2: Mulla tuli mieleen, että joku Kanada.
0: Mä alkoin tuossa sanoa, Kanada, joo. Australia.
2: Niin, joku teemme tämmönen.
0: Uus-Seelanti. Ja, no Yhdysvallat ei kyllä ehkä. Mut just mulla tuli ihan aikana mieleen joku kanssa Canada.
2: Joo.
0: Mut sitten mä mietin, että voisikohan niinku joku Australia tai tota noin niin.
2: Voi se tietenkin olla, että se on siinä jossain niinku top kolmosessa.
0: Siis ihan varmasti on.
2: Tai
0: ihan
2: jossain varmasti niinku on. Ihan siinä niinku ensimmäisten maiden joukossa. No, siis vaikka itsekin historiasta tykkään, niin muistini on niin surkea, että en osaa kyllä yhtään sanoa, että onko se totta vai ei.
0: Mulle tulee myös
2: jos
0: siis
2: Osku on sitä mieltä myös, niin.
0: Osku nyt ei välitä naisten oikeuksista myöskään, ei se ole. Niin ei hänellä ole mitään. Niin, hän ei ole tähän keskusteluun ottamassa osaa.
5: Ei, kyllä mulla ihan
2: on. Mulla tietoa.
5: Ei se, kyllä se oli muualla mun mielestä ensin. Suomi oli mun mielestä siinä. Olisiko ollut peräti just toi niin kuin kolmantena.
2: Mutta
5: tai
2: ei eli ekana.
5: Ei ollut mun mielestä ensimmäinen.
0: Okay. Katohan no niin. Poikaa.
2: Hei. No. Sitten se on kaksi.
5: Mä oon lukenut näistä joskus.
0: Se on just näin. Mäkin no.
2: Mikä oli
0: paljon
2: vuosi?
0: Natseista, vaikka mä pidän niistä.
2: Mikä oli vuosi? Osaatteko heittää vuotta?
0: No, sanotaanko tällä, että varmasti liian vähän aikaa sitten.
2: Joo.
0: Mutta en osaa heittää vuotta.
2: Mutta
0: niin, mut kun mulla tulee tästä tääkin mieleen, siis tää on nyt vielä toinen. Mä tiedän, että vaikka niin Pohjoismaissa ollaan varmasti ehkä oltu
2: ekoja.
0: Mutta se, että onhan totta, että ei varmasti, jos mietitään nyt näin isossa kuvassa, niin jotenkin mulla tulee sellainen olo, että vaikka Suomi, Ruotsi, Norja,
2: niin
0: ei niin kulttuurillisesti isoja eroja ole ollut, niin, että he olisi tullut vaikka niin kuin tosi paljon myöhemmin tai muuta. Niin sen takia mulla tulee tämä niin kuin olo, että miksi niin kuin Suomi olisi ensimmäinen. Mä sanoisin kanssa, että mulla on sinne olo, että se on ollut jossain muualla.
2: Joo. Eli vastataan, että tämä ei pidä paikkaansa.
1: Eli Vikin ensihanchin päälle jyrättiin tällaisella.
0: Vikin naisvihan päälle.
2: Hei, mitä ihminen?
0: Mähän sanoin, että ne oli ekoja. Se oli vitsi.
2: Mähän sanoin, että ne oli ekoja.
1: Niin no, kyllä, joo.
0: Joo, okay. Eikö mä jäin siihen teidän lounaaseen ja makkaraan kiinni?
2: Ihan ei puhuta siihen.
1: No niin.
2: Mutta vitsi, me siis sanotaan, että Suomi ei ollut sen ensimmäinen, eli tämä ei pidä paikkaansa.
1: Kyllä tämä ei pidä paikkaansa, se on teille lukittu vastaus ja nyt jännitetään. Se on juurikin näin.
3: Hei! Hyvä jätkää!
1: Hyvä!
2: Monen sijaan me oltiin.
1: Tiimityö!
2: Kyllä, monen sijaan me oltiin.
1: Itse asiassa kolman sija.
2: Okei. Okay.
1: Kyllä.
2: Kanada.
1: Ensimmäinen maa ei ollut Kanada, mutta se oli siis, Juuso oli siis aivan lähteellä. Se oli siis Uusi-Seelanti ensimmäisenä, toisena Australia.
2: Kato!
1: Ja tämä on tällainen, ehkä ihmiset luulevat, että Suomi oli ensimmäinen, koska se olisi ensimmäinen maa Euroopassa.
2: No niin,
1: jossa Suomessa pääsivät äänestämään 1906.
0: Täällä nyt kun tästä kahtoin, niin oliko... Sanoitko sä, koska Ruotsi oli esimerkiksi?
1: En sanonut sitä tässä näin, mutta Ruotsi naisten ääni oikeus. Katsotaan. 1921, eikö vuonna 1919?
2: Ai niin on, joo, siinä kuitenkin 15 vuotta mennyt melkein.
1: On se pitkä matka sitten.
2: Okei.
1: Ensimmäinen Euroopassa kuitenkin, hyvä homma.
2: Joo. Eli kolmansia oltiin.
1: Kyllä.
2: Uusi-Seelannin ja Australian jälkeen. Selvä.
1: Vielä ennen kuin unohdan, niin tämä tuli mulle Instagramissa kuulijalta tällainen vinkki, että hän on aina luullut, että Suomi oli ensimmäinen maa, mutta ensimmäinen Euroopassa. Niin voitko kysyä, pitääkö paikkansa osiossa ja minähän toinen.
2: Hyvä.
0: Hei, kiitos. Kiitos kuuntelija vinkistä. Hyvä kysymys.
1: Kyllä.
0: Mutta niin kuin sanottua, niin kans tällainen niin kuin asia, mihin on tosiaan eka hantsi on silleen, että joo. Koska Suomi on, vaikka nyt tiedän, että nykymittapuussa niin voidaan käyttää varmaan lainausmerkejä, kun sanotaan hyvinvointivaltio. Mutta totuus on se, että kyllä ollaan niin kuin monessa asiassa oltu varmaan siellä edistyksellisissä asioissa niin kuin ekoja joukossa. Mutta mullakin on sellainen ajatus, että ei me kyllä ihan ekoja kuitenkaan. Mutta sekin just, että senhän niin kuin unohtaa, että monesti kun katsoo, tässäkin mä tajusin sen, että heti unohtaa ne jotenkin omassa maailmankartassa ne äärilaidat, eli just niin kuin jonkun Australian ja Uuden-Seelannin, tai Kanadankin, sekin oli hyvä haku Ville, koska se on ihan hyvin olla vaihtoehto, että sitä alkoi niin kuin heti ensimmäisenä miettiä, että no mikä voisi olla Euroopasta, mutta sitten aivan, sehän, siellähän on myöskin ollut hyvin edistyksellinen meininki aina. Mutta varmasti liian vähän aikaa sitten kuitenkin. Aikaisemmin olisi voinut sekin.
2: Suomi oli kuitenkin, moni laittaa viestejä, uskon, että tämä nyt on faktaa, mitä tänne kerrotaan. Että Suomi oli kuitenkin ensimmäinen maa maailmassa, jossa naiset saivat myös niin kuin asettua ehdolle.
1: Voi niin, pitää paikkansa.
0: Joo. Ja siis myöskin jostain tällaisesta niin kuin täyden äänioikeuden saamisesta täällä myös jotkut laittaa viestiä, että kumpi oli...
2: Joo.
0: Kumpi nyt sitten, että oliko vain pelkkä äänioikeus vai täysi äänioikeus, mutta nyt puhuttiin vain pelkästään äänioikeudesta. Ja saimme tästä nyt...
1: Putkipoikkeet, mutta ei ole ollut aika sahaamista.
0: Ei, mä nyt tästä nyt sinne synttäreihin asti nyt.
2: No tästä päästään synttäreihin asti, kyllä niin me tarjoan kakkukahaa.
0: Miettikää, että synttäreihin ei ole enää kauan.
2: Ei sinne ole enää.
0: Siis viitisen viikkoa.
2: Ihan hirveästi. Me ollaan tänään menossa tuohon naapuriareenalle pyörähtää ja kattelee vähän mestoja, että mitä siellä oikein on ja miltä siellä näyttää.
0: Vatsasta kulma.
2: Ei sinne ole enää tosiaan paljon aikaa.
0: No hei, tehdään tämmönen näin hyvä, koska meillähän on siis meidän lisäksi, eli käsikirjoitustiimissämme on ollut siis mukana myös Johannes Mollberg.
2: Joo, Johannes Mollberg
0: messissä. Joo. Osku nyt on itsestäänselvyys tietysti tässä myös, mutta siis myös Johannes, niin Johannes, aina sä tämmönen oma katsauksesi, tämmönen pieni tiesaus, miltä näyttää nyt, kun mehän ollaan tässä nyt sitten saatu aika lailla runko on leivottu kasaan.
1: No siis se aina niin kuin tällaisessa Viki ja Köpi-showssa, että semmoisen niin kuin kikatuksen kautta semmoiseen tunteeseen, että hetkonen, tämä on aika siistiä.
0: Hei, olipa hienosta, hyvin sanottu.
1: Että se läppä, niin kun se muodostuu lihaksi niin sille mittakaavalle, niin on yhtäkkiä siellä, että hetkonen,
0: Mä odotan tosi paljon sitä.
2: Niin minäkin.
1: Kyllä, mulla on todellakin.
0: Myöskin ensimmäisiä ensimmäisiä unia alkanut näkyy.
2: Joo.
0: En kuitenkaan kerro niitä, koska vihaan sitä, kun ihmiset kertoo unistaan, mutta sanon, että on tullut tuota muutamia väläyksiä tonne. Mikä on siis positiivista, koska mä en yleensä näe ikinä mitään unia. Se kertoo siitä, että asia on jotenkin merkityksellinen. Ja sitä kohden tässä mennään. Kiitos Johannes.
2: Kiitos
0: tästä. Ja kiitos myöskin tälle kuulijalle tai katselijalle, joka vinkkasi tämän hyvän kysymyksen sitten mukaan ja tähän.
5: Täytyy sanoa myös, että toi siis pitää täysin paikkansa myös se, että me viime viikolla, kun käytiin syömässä tuossa Johanneksen kanssa, niin Johannes taisi siinä kysyä, että onko se ikävä?
2: Että mitä mieltä naisten ääni
0: mä alkoin sillä, että mä pidän te hengitystä, vaan että osku ei. Ne oli vitsejä kaikki.
5: Sanoin,
0: ne oli vitsejä kaikki tässä, mitä heittiin. Jos nyt on tulossa jotain ihan totta, niin se älä sano sitä sitten ollenkaan. Mutta mitä
5: Johannes sit siinä kysyi, että onko se ikävä vikiäköpiä? Sitten me todettiin molemmat jotenkin, no on kyllä vähän. Sen jälkeen oltiin vaan hiljaa ja syötiin.
1: Ja Henkka ja Kaisakin oli etänä lähes koko viikon. Niin
0: kyllä meillä oli teitä kaikkia kuukaa ikävä.
2: Oli ikävä.
0: Ja senpä takia niin tulimme tänne muun muassa yöksi nukkumaan, että ei ruvettu märviikkailemaan siinä ollenkaan. Valtiin silleen, että halu tehdä työystävien kanssa hyvä show heti maanantaina oli isompi kuin väsymys.
2: Joo.
0: Kuitenkin, niin kiva nähdä teitäkin kaikkia byllyreikiä.
2: Hei, mennään uutisten pariin. Johannes oli vinkannut tämmöisestä sarjaheittelijästä.
0: Saanko minä tehdä tähän tämmöisen pienen väliin? Johannes, mä teen tällaisen.
6: Viki ja Köpi Show, kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
0: Anna mennä.
2: Sarjaheittelijästä tosiaan uutinen, Aamulehti on uutisoinut, ja sitten muutkin iltapäivälehdet kertonut, että kahvikuppien sarjaheittelijä on roskannut ympäristöä vuosien ajan. Nyt paikallinen asukas on puuttunut peliin. Joku heittelee siis Tampereella saman tien varteen keltaisia kahvikuppeja säännöllisesti. Tai joku autolla liikkuva kahvikuppien sarjaheittelijä, joka roskaa saman tien vartta säännöllisesti Tampereella. Lukija kertoo Morolle, joka on siis tämmöinen Aamulehden Moroliite.
0: Moro!
2: Havanneensa ensimmäisen kerran keltaisia kertakäyttökahvikuppeja niiden mustia kansia Parantolan kadun rampin vieressä nurmikossa marraskuussa 24. Niitä oli 21 kappaletta samassa kohdassa. Mm-hmm. Sen jälkeen niitä on ilmestynyt parista kolmeen viikossa aina samaan kohtaan. Ja niitä on alkanut sitten aikansa keräillyt lukija päätti lopulta tehdä heittelypaikkaan kahvikupeista taideteoksen, joka on kiinni liikennemerkki putkessa. Ja siinä roikkuu tällä hetkellä 46 kuppia ja kantta. Mä en tiedä, onko tästä kuvaa, ei nyt ainakaan tässä ole tästä. No tuohon on tuolla Moroliitteessä. Ja tämä sitten ilmeisesti vähän niin kuin vinkkinä tälle kuppien heittelijälle, että lopeta saman tien asia, mitä teet.
0: Joo, kyllä mä sanoisin, että ei tossa ihan hirveästi järkeä siis ole.
2: Eihän siinä ole.
0: Tossa ihan rehellisiä ollaan, niin onneksi nyt joku on sen tähän sitten vähän pientä ehkä positiivista kulmaa tähän kääntänyt ja tehnyt sitten tuollaista jonkunlaista taideteosta.
2: Niin, olisiko tähän nyt sitten järkevää, että tähän saataisiin loppumaan, että sinne mentäisiin johonkin pusikkoon kyyläämään sitten joka aamu tiettyyn kellonaikaan katsomaan, että kun siitä rampista joku sitten ajelee ja heittää niin sen purkin ja kupin ja kannen sitten ikkunastaan ulos, että ottaa sitten vaan rekkari ylös ja pistää viestiä perään, että stop it.
0: Niin, kun mun mielestä toi on kyllä aika ikävästi tehty. Ehkä sitten vaan niinku, jos siitä tekisi taas tällaisen pelin. Kun se on vähän samalla tavalla, että aikuiset miehet, jotka ei vaan jostain syystä osaa siis A, kusta suoraan, ja sitten B, niin jos eivät kuse suoraan, niin pyyhkiä jälkensä. Se on siis niin kuin ihan ylivoimaisen isoin juttu. Että jos sä siis oot ensinnäkin sellainen ihminen, että sun on pakko kusta seisaltaan vaikka julkisessa WC:ssä, niin siinä kohtaa ensimmäinen asia on se, että nosta se rinkka ylös. Se on sitä varten. Nosta se rinkka ylös siitä. Se on pyllyä varten, niin nostat sen siitä pois välistä, sit pissaat. Jos sä oot kuitenkin niin el baliks, eli palikka, että sä jätät sen siihen, sen rinkan, ja siihen tulee pissa.
2: Mm.
0: Ja pyyhi se pois siitä.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä.
0: Pyyhi se pois, ei siitä mitään kahta sanaa. Niin sitten on myöhemmin keksitty pisoareille ja muualle on kehitetty näitä kaikkia sellaisia, että siellä on niinku jalkapalloa ja ynnä muuta, mitä sä voit jahdata.
2: Kärpästä sun muuta.
0: Niin, sä voit jahdata sillä sun pippelillä sitä, koska niinku mies on tommonen luolaeläin. Että se on niinku, tiedätkö, jossain siellä pimeyksissä syntynyt ja periaatteessa vielä aivoissaan siellä elääkin. Niin sit heti on perhoilla ja kärpäillä. Niin sit se niinku toimii, että se pissa menee sinne, mihin kuuluu. Niin tavallaan tässähän olisi siis niinku sama, että pitäisikö siihen tehdä joku peli. Sillä, että pistää siinä jonkun koripallon korin, jossa on roskis. Niin sitten niin kuin sillä, että jos et sä kerran, niin heitä tohon noin, niin se menee joka kerta roskikseen tästä.
2: Hyvä idea.
0: Niin, että sillä niin kuin pelin kautta lähestyy, koska selkeästi ihminen, joka tätä harrastaa, niin ei voi olla ihan mikään.
2: No ei, siis varmasti.
0: Terävin kynä.
2: Siis kyllähän tuo vähän vaikuttaa siltä, että hän on jollain, tiedätkö, työmatkalla aamuisin. On käynyt hakemaan tuon kahvikupin jostain lähihuoltoasemalta. Sitten kun se on siinä tietyssä kohtaa juotu, niin hän heittää se sitten ulos.
0: Joo, mutta mä oon sitä mieltä, että joku tuolla, ei tohon voi, ei voi siis tuota, niin kun, ei tuohon voi olla mitään muuta ratkaisua, koska selkeästi järki ei sano mitään, jos hän on niinku 46 kuppia siihen heittänyt.
2: Jep.
0: Tai sitten, en tiedä, onko se sama ihminen, mutta.
2: No todennäköisesti on. Todennäköisesti ei voi osua niin hyvin yksi, että siinä kun 10 muuta ihmistäkin heittää saa samanlaisen kahvikupin ulos samassa kohtaa.
0: No, mutta siinä tapauksessa, niin jos et voi tällä tavoin päihittää niin kuin käskemällä, niin sitten rakasta kuoliaksi. Eli ole sillä tavalla, että hei, hyvä kun heittelet, mutta heitäpäs tähän. Ja sehän eikö lapsille tehdä samaa, että kun sun huone halutaan siivota, niin sitten tehdään siitä leikkiä tai peliä tai jotain muuta. Isäni muinoin teki aina sellaista, että sai minun imuroimaan huoneen, kun hän lupasi, että sitten kun on sänky jäljellä, niin kuin sängyn alusta jäljellä, niin hän tulee tehdään tämmöistä aarteen etsintää.
2: Joo.
0: Hän tarkoitti käytännössä sitä, että mä menin maahan makaamaan sen imurin kanssa niin kuin vatsalleen ja isäni otti maan ilkoista kiinni. Ja sitten hän niin kuin minua
2: joo.
0: Imurin jatkovartana käyttäen niin pyöritti siellä lattialla ja mä sitten siellä imuroin sitä sängyn alusta. Joka näin jälkikäteen oli siis lastensuojeluilmoituksen paikka, mutta kuitenkin siinä hetkessä se tuntui erittäin hauskalta leikiltä. Niin kyllä mä sanoisin, että tässä se oikea lähestymistapa
2: on kori,
0: se.
2: Joku juttu, mihin se sarjaheittelijä saa sitten
0: sihdata. Heitä tähän, niin ensi viikolla sinua odottaa lämmin kahvi tässä kohtaa.
2: Niin. Hei, siis kyllä. Että 10 kupin jälkeen, sit kun oot 10 heittänyt tuonne roskiin, niin sitten saat jonkun pienen palkinnon.
0: Niin. Joku
2: se voisi olla hyvä. Tampereellahan on paljon näitä kaikkia sarjoja. Siellä on se sarjavalittaja.
0: Niin on.
2: Ootte lukenut siitä. Oon, siitä on nyt viime aikoina uutisoitu paljon.
0: Mutta mä en hiffaa sitä. Mä en hiffaa siis. Ihmettelen siis suuresti sitä, että miten. Kun ilmeisesti tämä yksi ihminen voi siis kaataa projekteja.
2: No joo, siis
0: miten se voi olla silleen?
2: Viime viikolla oli uutinen siitä, että tämä Tampereen sarjavalittaja piinaa muun muassa salibändy MM-kisoja ja aiheuttaa päävaivaa järjestäjille. Hän on siis valittanut jostain salibändy MM-kisojen yhteistyöpäätöksestä. Missä se täällä nyt sitten lukee? Täällä näin, että Tampereen järjestäjän salinpäin se on aika alle 2 kuukautta. Järjestelyt eivät kuitenkaan ole suunnat kaiken tosin suunnitelmien mukaan. Salibändin liiton välisestä yhteistyöstä ja Tampereen kaupungin välisestä yhteistyöstä on valitettu hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus on hylännyt yhteistyöpäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen elokuussa ja tästä nyt ilmeisesti on sitten valitettu uudelleen. Yle uutisanut helmikuussa, että tämä sarjavalittajana tunnettu tamperelaismies on tehnyt 103 oikaisuvaatimusta kaupungin päätöksistä ja 81 valitusta hallinto-oikeuteen.
0: Kuinka
2: älytöntä se olisi, että tämä sarjaheittelijä ja sarjavalittaja olisi sama tyyppi?
0: No se on ihan mahdollista. Se on ihan mahdollista. Se on ihan täysin mahdollista. Mutta siis mä en vaan vieläkään käsitä sitä, että miten mukaan yksi ihminen pystyy kaataa jonkun hankkeen. Että se riittää, että yksi ihminen valittaa tästä, niin sitten.
2: No sitä mä en tiedä. Kai se sitten jonkun lakien tai jonkun mukaan menee, että jos joku valittaa, niin asia pitää sitten käydä läpi tai jotain muuta vastaavaa.
0: Niin, mä luulisin, että aina se pitäisi aina olla joku, ainakin itsellä tulisi olla, että tarvitsisi olla joku isompi määrä jotain kannattajia tai valituksen tekijöitä, mutta ilmeisesti sitten vaan riittää, että joku
2: ihminen
0: on tarpeeksi perillä laista tai säännöistä ja sitten tekee tällaisen valituksen.
2: Onko taikatattia kyselty pelailee Salipädy MM-kisain Tampereelle?
5: No ei ole vielä, että odottelen tietysti kutsua tässä.
2: Joo.
5: MM-joukkueen rivistöön.
0: Nykyään kun sä oot tommonen lihamöntti, niin sehän on se sun pelaajaprofiilikin vähän muuttunut.
2: Aivan erilainen.
0: Niin, totta. Joo. Joo. Et periaatteessa oot ihan erilaiseen rooliin mahdollisesti. Että aika vähänhän siellä tuo salibändin maajoukkueessa varmaan tällä hetkellä on tollasia liharekkoja.
5: Niin, olisiko mä vähän niin kuin poliisi siellä kentällä.
0: Ehkä tai on ne voimahyökkäjä vähintään.
2: Niin. Siis onko tää nyt totta, kun täällä nyt ihmiset laittaa tästä salibändyn MM-kisosta ja tästä valituksesta, että tämä sarjavalittaja on koululaisia vastaan, kun koululaiset saisivat ilmaisia lippuja MM-kisojen peleihin.
0: What?
2: Joo, tämä on parikin viesti, että Tampereen ja Säpää valitus koskee sitä, että koululaiset pääsisivät katsomaan näitä pelejä MM-kisoihin ja tämä sitten ilmeisesti.
0: No mitä siinä on pahaa nyt sitten? Sehän on ikävää, että nuoriso pääsee nimenomaan katsomaan A, tulevina lipunmaksajina, niin näkemään näitä urheilutapahtumia, B, näkemään ylipäätään urheilua, joka voi saattaa jopa aiheuttaa semmoista ikävää asiaa, että he innostuu jostain lajista
2: niin.
0: Ja alkaa vaikka itse pelaa sitä. Niin mikäs tässä nyt on? Eikö lätkässäkin ollut nyt joku matsi jossain?
2: Oli joo, jossain päin. Olikohan Kuopiossa vai missä oli? Pelattiin kello 12.
0: Niin, se S tuli ainakin sen toisena osapuolena.
2: Ja joo, sanottiin, vai oliko että se Saipa sitten?
0: Taisi niin, en mä tiedä, mutta Porissa sanottiin, että on mietitty samaa. Ei ole kuulemma ollut lipumyynnillisesti niin kuin mikään fiksu, koska heillä on niin paljon näitä jotain yritystä tai jotain muita lippuja, mutta ovat miettineet, että jossain kohtaa tällainen kuitenkin. Niin, jos ei muuten, niin aina sitten vaikka kauden niin kuin harjoituspeleihin tai muihin, niin vastaava systeemi. Se on hyvä.
2: Joo, koska todellakin.
0: Siis ihan ehdottomasti mä olisin ollut ikionnellinen, jos oltaisiin joskus itse ala-aste, yläasteikäisenä, niin lähdetty katsoa S-sien peliä koulusta. Se oli ihan mahtavaa. Ikinä ei kyllä menty.
2: Se olisi ihan upeat, todella upeat.
0: Uimahalliin mentiin ja luokkaretkelle Tiilimäheeseen. Siinä oli.
2: Mikkelissä se oli jukurit äysät ollut se peli. Kato, ei
0: joo, se torpeidoi noita juttuja tosiaan sen takia, kun ei itse saanut jotain rakennusoikeutta johonkin okay. Vai eikö ollut saanut jotain tonttia. Joo. Sellainen siinä jo oli taustalla.
2: No, onpa perseestä.
0: En tiedä. Kyllä, niin kuin, kyllä mä en vaan sano, että niin kuin, tämä maailma on kyllä välillä niin persi. Sano on ihan klassisen lauseen, jonka sanon useasti, että tulisi joku meteoriitti. Ihan vaan osuus tuohon suoraan, tuohon Pasilan linkkitornen kärkeen. Ja sanotaanko, että ihan helposti vaikka koko Uusimaan, otetaan se nyt ainakin irti tästä näin ensimmäisenä, niin voitaisiin mennä. Katsotaan sitten keventyskö sitten taakka yhtään, mutta vähintään puolet Suomesta niin voisi mennä ehkä sitten siinä. Vähintään Uusimaan, mutta ehkä puolet Suomesta. Niin sitten katsotaan, että pärjäisikö sitten niinku puolet pienempi joukko keskenään täällä. Koska
2: pikkusen paremmin.
0: Niin, koska tämä tuntuu niin käsittämättömältä. Ja sitten jos se osuisi nimenomaan tähän Pasilaan, niin hyvä uutinen on tälle jollekin, joka oli Etelä-Suomen Sanomiin näppispalstalle kirjoittanut. Tämä sopisi siis myös Esmoon, mutta mä en usko, että tämä säilyy meillä tämä viesti täällä niin pitkään. Mutta Henkka laittoi meille tällaisen ilmiannon, kiitos vaan Henkalle, että Yle Köpi ja Viki. Viki ja Köpi. Viki Köpi Köpi Viki. Viki eestä ja Viki takaa. Jalka hiki Viki. Yle lopettakaa ärsyttäminen. Niin jos meteoriitti tulis, niin sitten loppus ärsyttäminen.
2: Miten se alku meni?
0: No tää kuulosti ihan jotain trappibiisiä.
2: Joo, miten?
0: Oota. Yle Köpi ja Viki ja Köpi, Viki Köpi Köpi Viki.

0: Kukka hiki viki köpi viki.
1: Ai että.
2: Miksi ei ollut köpi takaa? Miksi ei ollut viki eestä ja köpi takaa? Mua ärsyttää se, että taisi muuten niinku täydellinen haiku.
1: Siinä meni tossa kesken lauseen sekaisin, että kumpi on kumpi.
2: Joo, se ei ole kovinkaan harvinaista, mutta Yle köpi ja viki.
1: No
2: viki
1: niin,
2: ja köpi.
1: Olipa kivaa
2: viki,
1: pieni.
2: Köpi, köpi, viki. Viki eestä ja viki takaa. Jalkahiki, viki. Yle, lopettakaa ärsyttäminen.
1: Ai että.
2: Ei tuu peltsistä tällä
1: selvästi. Ei.
2: Perkula. No, mutta semmoista se on.
1: Semmoista se on, semmoista se on.
2: Vaikea olla mieliksi kaikille, mutta jos tulisi tosiaan meteoriit, niin kyllä se kyllä se olisi sitten kuukaa siinä sitten. Ei tulisi enää jalkahikiviki, eikä viki eestä ja takaa. Mitä olit osku sanomassa?
3: Että laavahan söi jo puoli Suomea.
2: Joo, mutta valitettavasti ei esimerkiksi tätä viestin lähettäjää niin ollut syönyt vielä.
1: Hei, laavasta puheella, kun viime viikolla puhuttiin tuosta Suomen ensimmäisestä tulivuorenpurkauksesta hyvin paljon, niin joku tänne laittoi viestiä, että ette te pojat hirveän kaukana olleet, nimittäin Sodankylästä löytyy vanha tulivuori, joka siis tavallaan on mahdollista, tai en tiedä onko se mahdollista, mutta tavallaan hypoteettisesti mahdollista, että se sieltä purkautuisi.
2: Joo.
1: Löydä sitä viestiä täältä, mutta joku tulivuori siellä oli vanha.
2: No, täällä oli hyvä pointti Hennalla, että hyvä, että meteoriitti veisi Uudenmaan, kun muu Suomihan tosiaan tuhoutui viime viikolla siellä laavalla. Niin se on juuri kyllä näin. Ihan juuri näin. No hei, mutta muita uutisia. Tämä oli joku meillä vinkannukki ja sitten Johan.

0: Anneski oli tämän nostanut, ja niin käydään tämä nyt läpi, koska tämähän on suora syöttö meidän vuoden keskusteluohjelman lapaan. Mm. Suomalaiset äänestivät parasta synonyymiä seksille,
1: jaha,
0: eikä voittajasta jäänyt epäselvyyttä, ja ette ikinä arvaa, mikä,
2: ai, mikä on numero ykkönen.
0: Oli numero ykkönen. Koska siis mun on sanottava, että jos mietitään seksin synonyymejä,
2: joo,
0: niin mä en olisi sanonut näistä välttämättä siis mitään ensimmäisenä.
2: Okei, onko sulla joku top kolmonen siinä?
0: On.
2: Okei.
0: On. Mutta tota...
2: No varmaan siellä on ihan kärkikahinoissa rakastella.
0: Ykkönen on rakastella.
2: Ykkönen on rakastella.
0: Kyllä.
2: Okei, no niin.
0: Kakkonen.
2: Olisiko nushia? Asiantuntija.
0: Mulla ei ole enää semmoista vitsiä. Mulla ei ole enää semmoista vitsiä stand-upissa, mutta silloin kun mä aloitin stand-upin tekemisen, niin tää oli mun vitsi.
2: Että ei pysty sanomaan.
0: Että Ville ei pysty sanoa nussia, vaan hän sanoo aina nushia. Ja sitten tota, mulla oli siitä semmoinen vitsi, että, tota, että nimenomaan, että, niinku, että miksi sano vaan niinku nussia ja sitten, että ei kun, että tota noin, niin penis meni shishään ja siinä on kaikkea tällaista. Ja sitten se kääntyi lopulta niin, että mä sitten sanoin, että okei, isä. Ja tota, se oli joskus ihan mun ekoja.
2: No mutta onko listoilla?
0: Niin on, mutta okay, se kolmosena.
2: Ai jaa, eli väliin jää joku panna.
0: Joo, panna.
2: No niin.
0: Panna on kakkonen ja kolmonen on nussia.
2: Okei. Okay.
0: Ja anteeksi, jos siellä joku on, mutta tämä on ihan journalistinen.
2: Joo.
0: Eli kirjoitettu tämmönen... artikkeli tämä.
2: Selvä.
0: niin tota.
2: Aika klassikot.
0: On, mutta mä muistan vaan siis sen, että Villelessä on aina ollut toi kolmonen ollut vaikea, koska vaan joskus meidän aamuradio aikoina silloin ennen tätä aikaa, niin sanonut jonkun, mä muistan lähetyksessä ihan intuitiolla sanoin jääkarhut. Se on jääkarhuista kysymys, että jääkarhut nussii toisia. Ja sä oot sillä, että älä sano nushia. Että sä voi sanoa nushia. Sä oot sanonut miljoona kertaa, että sä oot sama kaveri, joka sanoo edellisessä lauseessa jonkun aivan hirveän sanan. Niin kuin, mitä nyt ikinä. Ja sitten toi on jotenkin kaikista paha. Mutta se on kolmanneksi suosituin.
2: Okei, no mutta se kertoo sitä, että sitä käytetään paljon.
0: Nämä keräsivät jokeriääniä.
2: Jaha.
0: Muhinoida.
2: Okei.
0: Nussutella tai nusutella.
2: Nusutella?
1: Joo.
2: Onko öykkiminen?
0: Ei. Ei joo. Paneskelu.
2: Joo.
0: Sitten hieroa, lyödä tai laittaa kusivehkeitä yhteen tai vastaan.
2: Kuka tänne kertonut? Lyödä kusivehkeitä yhteen. Mikä?
1: Pitäisikö meidän lyödä?
0: Ei herra jestas, missä päin on sanottu, että laittaa kusive. Kyllä siinä romantiikka kyllä vähän ehkä kärsii. Sitten on tietysti olla silleen tai silleen.
2: Joo.
0: Pielustella. En ole ikinä kuullut, mutta vanha suomalainen sana seksiä. Sitten tämä jakaa mun mielestä. Vetää viikseen.
2: Ah, klassikko.
0: Mutta ei se ole seksin harrastamista. Tai
2: mikä vetää viikseen?
0: Sehän on, eikö se ole niinku sooloseksiä?
2: Ei.
0: On.
2: Ei oo.
0: On. Mä oon aina ajatellut, että vetää viikseen on nimenomaan siis sillä. Vetää viikseen.
2: Ei. Vetää viikseen on ihan kyllä seksin harrastamista.
0: No mutta miksi sä sanoisit jollekin sitten niinku...
2: Ai, että vedä viikseen?
0: Ei
2: vaan. Kukaan sanoo niin?
0: Sanoopa. Me vetää viikseen.
2: Niin, no sit se tarkoittaa, että me harrastaa seksiä jonkun kanssa.
0: Se ei se ole loukkaus silloin.
2: Häh?
0: Ei se ole loukkaus silloin.
2: Ei siis, kyllä viikseen vetäminen on seksin harrastamista.
0: Mä oon aina ajatellut, että se on nimenomaan niinku masturbation.
2: Ei.
3: Musta se kuulostaa suuseksiltä.
2: Mikä? Okay.
3: Vetää viikseen.
0: Niinku huulihölkkä.
3: Niin.
0: Mä oon kyllä ajatellut, että sillä niinku masturbaation viitataan.
2: Okei. Okay. Ei, kyllä mä oon ihan siis aina puhunut viikseen vetämisestä niinkö.
0: Eli tarkoittaako se sitten, että vedetään kikkeliä kohti...
2: Ei, kun ihan siis peruspenetraatio.
0: Niin, mutta miten se viiksi liittyy siihen?
2: Häh?
0: Sitten? Miten se viiksi sitten liittyy siihen?
2: No.
0: Kerro, mikä se viiksi on siinä?
2: Mikä?
0: Onko vagina tässä nyt sitten viiksi?
2: No.
0: Ja vedetään
2: niin,
0: viikseen.
2: En mä tiedä, onko se viiksi mikä. Se...
0: Viiksi on viiksi.
2: No viikset on viikset, joo. Mutta ehkä se sitten...
0: Ei voi sanoa, että vedä kuutioon ja sitä sillä
2: ei,
0: niinku, että
2: niin,
0: mikä se kuutio on tässä,
2: niin.
0: Että onko se niinku reikä? Ei, siinä tavallaan on mikään.
2: Mut kai se nyt sitten, jos on huulet, niin sitten voi olla viiksetkin.
1: Niin.
0: Aivan, niin eli se tarkoittaa vagina.
2: Niin, kyllä.
0: Mä kysyin, onko se niinku viikset.
2: Joo, tarkoittaa, joo.
0: Okei, okay. Mutta äsken sä sanoit sitä vielä.
2: Eikö, joo, sori, menin sekaisin, joo.
0: Okei, okay.
2: Kyllä.
0: No mutta kaikkea oppii vielä tässäkin edessä.
2: Mm-hmm.
0: Joo. Mutta mä oon ajatellut aina, että se vetää viikset. Että mä oon jotenkin semmoisessa yhteydessä, millä sen kuullut sen, että se on nimenomaan silleen niin kuin, että hei, vedä viikseen.
2: Ai
0: niin kuin, vähän niin kuin vedä käteen
2: tyyppinen. Okei, okay. Joo.
0: Et, mutta okei, okay. aina siis, aina keksii kaikkea uutta, tai keksii kun oppii uutta. Okei. Okay. No, mutta sitten, täällä nyt sitten ollut mitään, täältähän jäi paljon kaikkea niin kuin hyviä mun mielestä pois. Esimerkiksi niin kuin rojut torveen. Mitä?
2: Ei mitään.
0: No mikä sun oma suosikko olisi sitten ollut? Jos ei näitä oteta mukaan, mikä sä, mitä sä käyt? Öykkiekkö se olisi ollut?
2: Ei, en mä siis sano mikä mun suosikki. Mä vaan siis rojut torveen en ollut pitkään aikaan kuullut.
0: Se on hyvä.
2: Se on.
0: Se on hyvä, mutta mikä olisi sitten Oskun paras suosikki?
1: Oskun paras.
2: Rapsuttaa röllin korva.
1: Just näin.
0: Herra. Kas kun hei heiluttaa velhohihoja.
2: Voi se sekin ollut.
0: Rapsuttaa röllikorva. Sitten sä paheksuit tätä kusivehkeitä yhteen vai?
2: Ei ole oma ystäväni käyttää.
1: Mutta eikö siellä ole esimerkiksi bylsi, mistä sanotaan?
0: Ei ole bylsiä.
2: Ai jaa, se
1: on aika yleinen.
0: Mutta mun mielestä bylsiä.
2: Se on varmaan semmoinen
0: stadi-juttu. Niin, bylsi.
2: Fösari Bose ja mennä bylsiin.
0: Joo, pistää Frentti Mintti ja Bibbeli Bylsi Bose. No anna tulla joku.
1: Onko
0: sä kiusallista tämä keskustelu sulle?
1: Ei, mä olin vaan sanomassa jotain stadislangin yhdistelmää, mitkä ei liity yhtään toisiinsa. Me siis opiskelija-aikana kavereiden kanssa harrastettiin semmoista, että me niinku...
0: Seksiä.
1: Joo. Me sanottiin... Stadislangi sanoi silleen väärissä paikoissa, että ne ei mitenkään liity. Et voit sä laittaa klyyvarin kiinni? Niin kuin tällaista, niin sitten niin, tuli joo. Vaan siitä sitten, joo. Että voisi bylsi klyyvari.
2: No kyllä joku sitäkin varmaan tekee.
1: Niin.
2: Joo.
0: Joo, joku sanoi just hyvin, että Köpillä on jäänyt monet naikkoiset kokeilematta. Naikkoiset muuten ei hyvä sana, mutta sanotaan naiset kokeilematta, että ovat kehuneet, että vedä viikseen ja Köpi murheessa jatkunut iltaa yksin. Se on ihan totta. Siis näin on voinut käydä. Mutta mä en siltikään vielä hän allekirjoittaa, kun joku sanoi, että mietipä nyt, että sulla on viikset, mitäpä jos Viki vetäisi sua viikseen. Niin mä just sanoin, että silloin mä ymmärrän sen, jos sillä viitataan suuseksiin. Mutta se, että se on tuo alhaalla, niin ei se käy järkeen, koska silloin ne huulethan näin pitkittää.
2: No ei pysty hymy.
0: Niin se tarkoittaa silloin, että ne viikset on vaan toisella puolella. Niin. Niin musta se on tosi outo, koska tavallaan jos hymy on näin, niin se viiksethän tulisi, no joo, no anyway. Ei mun mielestä ei käy järkeen. Mutta mä en pääse tästä tyllittämään.
2: Ei se haittaa.
0: Mutta täällä myöskin tässä ohjelmassa kuultu ja nyt on Mälselmi lentänyt.
2: No, klassikko.
0: Se on tietysti ihan niin kuin yksi hyvä. Sitten mä mietin, että mitä muita. Öykkiä on käytetty tässä ohjelmassa kyllä niin kuin jonkin verran. Mitähän muita?
2: Jörniminen.
0: No sehän, sehän on kans käytetty.
2: Klassikko.
0: Mennään Jörniin. Joo, mutta se onkin jo kanssa sellainen, että kyllä se niinku puhekielessä tässä menee, mutta sitten kun olisi niinku tosi paikka, niin...
2: Joo, harva sitä käyttää varmaan.
0: Joo. Mä kyllä siis tiedän,
2: että... Ei niitä loppupeleissä sitten aivan hirveästi ole.
1: Temptation Islandilta tuli aikanaan tämä
2: kettukolo. Joo.
1: Teisikään ole mitenkään kovin yleisesti.
4: Sitten on tämmöisiä vähän kauniimpia lempiä.
2: Lempiä, no
4: armastella.
2: Joo. Armastella.
0: No toi on just kuulostaa sellaiselta, kun mulla itsellä toi sänkypuhe, kun on varmasti niin sulavaa muutenkin, kun on kaikesta mahdollisesta häpeissä, niin toi sopisi just itsellä, että musta muotoutuu sellainen Olli Suominen, joka on yhtäkkiä silleen, hii, jaa, sinä kaunis neito, voisimmeko kenties tänään vähän armastella? Ja sitten sä oot, joo, ei tarvi kiitos, on, että perkele, kun mun menee aina tuon Suomi-filmimoodiin, kun pitäisi alkaa että se jotenkin touhuilemaan. Mutta se, että on sanottava, että nämä kaikki on siis tällaisia, kyllä ihan niin kuin voi käyttää puhekielessä, mutta että kun tässä esimerkiksi joku kertoo, että eräs humalainen mies oli yökerhossa aikoinaan yrittänyt pokata ja kysymällä juuri tätä, että laitetaanko kusivehkeitä yhteen tai vastakkain, niin mä väitän, että mä en ole ikinä käyttänyt mitään näistä sanoista silleen tosi paikan tullen. Vaan mähän olen just sellainen, että mä oon silleen, että meihän varmaan pitäisikö, mitä sanoisit, jos
2: you know.
0: Olisiko mitään, että
5: että aivan. Mites nyt sitten, yes. jos...
0: Niin, eli kuulua. Mun synonyymi seksille on hiljaisuus.
5: Ja nyökkäily.
0: Niin, joo. Mä otan sen suomalaisen moikan, eli tota, ei alahuulet vaan ylähuulet yhteen ja...
2: Joo, kyllähän tänne nyt jengi laittelee näitä kaikkia tota, penetroitua.
0: Pettinki.
2: Joo, pettinki vanhan kanssa.
0: Yhtyä, yllättävän sivellinen tapa.
2: Kyllä, naiskutella. Vaakamambo.
0: Harrastaa niin. haureutta.
2: Harrastaa haureutta, sehän on kanssa.
0: Onhan näitä nyt sitten lopulta.
2: Heiluttaa peittoa. Näitä. No, on niitä aika paljon on tässä, kun nyt alkaa tota kattelemaan, kun jengiltä näitä tulee.
0: Missä ikiklassikot, kuten räimiä ja paiskoa?
2: Mä veikkaan, että nämäkin on alueellisia eroja näissä.
0: No on. Joo. Ja missä se sitten on, tuota, missä sitten on kaunista ja missä ei. Mutta täällä juuri joku laittaa, että meillä muhinoidaan. Se oli tuolla listallakin jo.
2: No niin, muhinointi.
0: Muhinointi on aika kiva, että pitäisikö vähän muhinoida.
5: Paukuttaa.
2: Porata. Onkaan näitä.
0: Lempiä. Kyllä se on ihan jees. No niin, nyt kun ollaan saatu yli puolet ainakin FM-kuuntelijoista hemmettiin tuolta linjoilta, niin voidaan jatkaa tätä lähetystä tästä vielä hetken aikaa loppuun, koska meillä pikkuhiljaa alkaa aika kääntymään niin sanotusti tiimalasissa lopun puolelle. Huomenna muuten...
2: Huomenna vieraita.
0: Kyllä, Jenni Vartiainen meidän vieraana Viki ja Köpi Showssa.
2: Kyllä.
0: Puhutaan varmasti jostain muista kuin näistä tuota aiheista, mutta jos nyt on vielä joku uutinen käsittelemättä, niin ehditään se vielä käsittelemään ennen kuin siirrymme. Mä en sano ajasta ikuisuuteen, mutta en sentään toivottavasti. Ville on tietysti, hän on riskiryhmää tässä.
2: Mä olen riskiryhmää. No hei, tämmönen uutinen osui tuossa nyt niinku urheilumaailmasta silmään heti aamuselta, että Lauri Markkanen on palannut jatsin vahvuuteen NBA-harjoitusottelussa ja oli edellisestä ottelusta sivussa niskan arkuuden takia, mutta nyt sitten on palannut Utah Jazzin pelaavan kokoonpanon, kun Jazz kukisti Sant Antonio Spursin 119-109 harjoitusottelussa NBA:ssa ja Lauri heitti 19 minuutissa 11 pistettä, otti yhden levarin ja antoi kaksi korin johtunutta syöttöä.
0: Hyvä Lauri.
2: Ja ok, paluu hei.
0: Hyvä Lauri.
2: Takaisin parketille. Parketille.
0: Nythän ja... kaikki isot urheilusarjat sitten startanneet taas.
2: No NBA ei ole vielä, tämä oli vasta harjoitusotteluita, että siellä ei ole vielä kausi käynnistynyt, mutta esimerkiksi NHL on käynnissä ja NFL on käynnissä ja sitten tietenkin kaikki nuo Euroopan futisliigat niin on kovassa vauhtia.
0: Nukuuko sulla kaikki ihan hyvin?
2: Joo. Mä ajattelin, nukuuko sä? Mitä sä kattelit?
0: Mä en tiedä, niin kuin, mitä sä
2: katsot
0: teet?
2: Samaa kättäsi.
5: Mä katsoin vaan tota käsitaivetta. Katsoin, että suonet näkyy. Ei, kun mä katsoin vaan, että... Että
2: mulla on lihas tuossakin.
5: Eikö, että tossa on niinku... Iho on ton näköistä.
2: Ei se ole hirveästi sellainen... tää lähetyksen.
0: Ei, mä sanoin, että...
5: Mä kuuntelin, mä vaan keskityin omalla tavalla.
0: Mä aina niin, välillä niin, mietin.
2: Okay, paljon Lauri heitti pisteitä.
5: 116. Se, eikö se ollut 40?
2: Ei, ollut 11 pistettä. Otti yhden levypallon ja kaksi syöttöä.
5: Niinhän
2: sä sanoit.
0: On yllättävän nopea kaari ollut tässä ohjelmassa siitä hetkestä, kun sä olit sillä niin kuin iloisena mukana ja innoissasi tästä mahdollisuudesta siihen pisteeseen, että äijä kattelee, että jaa, iho on tollasta. Mieluummin, kun osallistuu tähän keskusteluun.
5: No mä hetken aikaa tässä, mä hetkeksi myönnän.
2: Sitä vaipuu välillä omia ajatuksia, menin joo, mä ulos. Ymmärrän.
5: Menin ulos hetkeksi.
2: Mä ymmärrän sen.
5: Mutta
0: iho on tällä.
5: En jotenkin ole rekisteröinyt nyt sitä, että
0: tosiaan,
5: että tämähän näkyy niin joo. tässä kaikille tietysti, että mä tuijottelen kättäni.
0: Joo, mutta joka tapauksessa.
2: No millaista se on se iho sitten?
0: Mä kerron nyt vähän
5: no,
0: sitä.
5: Se on tolleen kurttusempaa siitä.
2: Tossa niinku kyynärtaipeessa.
5: Niinhän se on, niinku, koska se on taipuu tuossa. Niin siihenhän tulee semmoinen vähän niinku erilainen kohta.
0: Kyllä mä sanon, että tähän sun saliharrastukseen pitää joku stoppilöidä jossain kohtaa, koska tää on alkanut menee aika...
2: Äkkiä sä ylös ja niin, sitten lopetat.
0: Niin, kun tää on alkanut menee aika tällaiseksi niinku...
2: On sulla kyllä, mä huomaan, sun käsi on taas kasvanut
0: on,
2: jotenkin.
0: On. Ja siis just toi
2: asennossa, kun sä hartia, sitä.
0: Hartia ja selkäpalikat, niin on kyllä niinku leventynyt entisestään, mutta jo. Silti... Että jos pystyt sen niinku itses hyväilyn ja ihailun niinku jättää silleen tämän lähetyksen ajaksi vähän vähemmälle, niin sitten sä oot enemmän mukana näissä keskusteluissa. Mutta
5: tota... uusia asioita.
2: Paljon nousee nykyään.
5: Paljon nousee.
2: Onko se markka lähellä?
5: No,
1: Sinne päin.
2: Sinne päin.
0: No, okei, okay, mutta tota... Okei.
2: Asia selvä.
0: Pitää salassa, pitää salassa.
1: Joo.
0: Okei. Okay.
1: No, mutta kyllä sanotaan, että ollaan niinku 80 paremmalla puolella.
2: No niin. Eli on tuplattu niin kuin... se, mitä alun perin saatu.
1: Niin, 3-5 taisi olla se, mikä...
2: Aa, no se on jo mennyt kauan sitten.
1: Sitten, mikä niin oli se lähtötilanne.
0: 3-5.
1: Mun mielestä.
2: On siitä aika... tanko.
0: 35.
2: Jos 20 on tanko.
1: Niin sitten se...
2: No siis pitää laittaa pienempiä.
0: Sun ei kannata käydä kunto sillä ollenkaan, jos toi on sun niin mielestä haastava. No,
2: mietti, että siinä pitää niitä jotain kaksipuolisia sitten laitella. Joo, niin, joo.
0: Ei, sä saatat vitoset ja sitten kaksipuolikkaat sinne.
2: Näin siinä se tulee se 15.
1: Kyllä mä muistan, että se oli jo iso hetki, kun mä pystyin laittamaan 10 kiekot
2: sinne
1: tankoon. Eli 40 silloin, että se oli jo semmoinen, että näähän tulee tästä ylös.
2: Hyvä.
1: Niin on siitä ainakin... tultu.
2: No reilusti.
1: Ihan hyvä matka.
2: Reilusti.
1: Ja eilen itse asiassa, kun kävin tuossa salilla, niin noilla käsipainoilla.
2: Joo.
1: Niin tein yhden sarjan, siis penkkiä käsipainoilla, niin 30 kilon käsipainoilla.
2: Terve! Mä tein eilen 24, mä olin ihan puhki.
0: No mutta kaikille on oma tasonsa.
2: Se on ihan totta.
0: Tuossa muuten joku siis oli laittanut tällainen, OG Salihannu oli laittanut viestiä tuossa VNT:nä, että miten se nykyään on ylipäätään se hihattoman rajan mukamas 100 kiloa, että silloin aikoinaan niin hänen mielestä se on ollut 200 kiloa, sitten se on tullut myöhemmin 150 kiloa. Nyt Osko sitä mieltä, että ei tarvii edes penkkitulosta, vaan tarvii ojentaja taljassa 25 kiloa. Niin mä sanoin, että joo, että tähän tämä on menossa, että siinä missä PISA-tulokset kärsii, niin tämäkin kärsii ihan samalla tavalla, että ei sillä voi mitään, mutta mä kyllä muistelen, että joskus aikoinaan jossain pakkiksella, pakkotoisto.com, mä olisin lukenut silloin joskus 2005 ehkä tai jotain, niin silloin oli mun mielestä semmoinen 100 kilo oli se maaginen hiattomara. Voi olla, että se on sitten myöhemmin Suomessakin varmaan tuo kehorakennuksen taso on noussut tässä vuosien aikana aika paljon, niin veikkaan, että sitten ehkä sinne on tullut voimannostajan tai jonkun kautta, niin on tullut sitten se 200 kiloakin.
2: Se on ihan paljon.
0: Se on ihan epäilyttömästi.
2: Ei Suomessa moni. Moni varmaan sitten hiatonta saa pidettyä.
0: Ei. 150 olisi semmoinen kyllä kiva, semmoinen tasaluku, semmoinen niin kuin mikä olisi niin kuin aina kiva nostaa ylös, mutta ei kyllä nousisi itsellä tällä hetkellä.
2: Onko se joskus sanonut 150?
0: En mä ole sanonut, muistaakseni jokin edes yrittänyt 150. Okay. Varmaan siis mulla on varmaan kuin 125-120 ollut semmoinen, mikä on ollut kyllä paras.
2: Se on kyllä paljon se.
0: On, mutta mä oon silti sitä mieltä, että tietyllä tavalla, jos paikat pysyy kondiksessa, niin tuommoinen voimannosto siis noin pienellä, siis näähän on niin kuin olemattoman pieniä painoja sit siihen verrattuna, mitä sit joku oikein harrastava ihminen niin kuin nostaa. Niin periaatteessa sehän kaava on lopulta aika yksinkertainen. Siis millä, jos sitä nyt haluaisi alkaa omaa penkkitulosta nostaa, niin se
2: niin,
0: nousee Osku.
2: Nähdään, että se nousee huja, niin kuin nousee.
0: Niin, sehän nousee siis Osku nostamalla, eikö näin?
1: Niin, siis pitää penkki paranee penkkaamalla.
0: Joo.
1: Sillä, että tekee niitä tukevia liikkeitä.
0: Kyllä. Ja sitten aina progressio pitää olla. Jos se ei ole, niin sitten se pysähtyy. Pitää olla progressio.
1: Niin. Mä just näin semmoisen hyvän yksinkertaisen videon siitä, että miten niin kuin lihaskasvu tapahtuu, niin se on se, että sun pitää antaa sille lihakselle viesti, että nyt pitää kasvaa, eli sä käyt salilla.
0: Ja sen takia sä just tuijotit sitä kättä, koska sä olet silleen niin kuin, että
2: kasva.
0: Ja tuijotan sitä lihasta ja sanon sille, että kasva.
1: Ja.
0: Nyt kasvat.
1: Niin. Eli sun pitää käydä salilla ja käydä luomassa se ärsyke, että pitää nostaa enemmän painoa. Ja sen jälkeen sä sitten syöt proteiinipitoisia ruokia ja muita terveellisiä ruokia. Mistä
2: esim.
1: Mutakakkua ikässä.
0: Se voi olla tukeva toimi,
1: niin.
0: Mutakakku.
1: Mm. Mutta sitten se proteiini, sä annat sille tavallaan sen signaalin kasva ja sitten sä ruokit sitä kasvua sillä proteiini.
2: Kuulostaa yksinkertaisesti.
1: Niin se on aika silleen tavallaan yksinkertaista. Toki,
2: siltä se kuulostaa.
1: Niin.
0: Tuossa joku sanoi, että hänen veljensä tyttöystävä penkkaa, oliko 125 kiloa, teki just Suomen ennätyksen omassa sarjassaan ja on 17-vuotias.
2: Kova.
0: Se on kyllä kova. Mä muistan ainoastaan vaan sen, että nuorempana Kaiholla katsoin, kun oli itse sellainen kuitenkin siinä kohtaa, kun tämä on tapahtunut, niin mä olin enää itse jalkapalloileva ja talvisin koripalloileva rimpula. Niin aina Aina silleen kyllä karehtien katto, kun tuota oltiin talvikaudella ja sitten treenattiin Porin Karhuhallissa ja sitten näki jääpalloilijoita samaan aikaan treenaamassa. Niin kyllä mä sanoin siinä, että jos miettii, että molemmissa lajoissa futiksessa ja jääpallossa tarvitaan niin kuin jalkoja, jalkoja tosi paljon, niin kyllä se oli ihan kuin isät ja pojat se

0: siellä, kun tulee sinne puntille ja sitten kato, miten paljon täällä on painoa näissä laitteissa, niin aina mieti, että sitä mä katsoin aina ihaille, että siellä oli jääpallojätkillä oli jerkkua jaloissa. Se oli aika selkeä ja kaikki muistaa, että varmaan rinnalla vetoja ja kaikki muukin oli vähän eri luokkaa. Että siitä nousee kyllä iso hattu, että on fyysinen laji. Hyvä. Sekin.
1: Bändypelaajat
0: pitää olla kunnossa tavalla tai toisella, niin pitää pystyä jaksaa aika kauan viilettää siellä kentällä muutenkin. Niin kovia
1: kaarrosta.
0: Kovia kavereita.
1: Mut huomenna nyt jatketaan, hei.
0: Kyllä.
1: Huomenna suorana kello 8 alkaen.
0: Joo, tai ihan silloin kun ikinä haluat. Joku oli tehnyt meille jo uudet grafiikat. Mä huomasin tuossa milleniaalien Aamu TV-grafiikat, missä luki, että Viki asuu Vantaalla.
1: 2 viikkoa.
0: Niin. Viki on huomennakin Vantaalla ja me olemme huomenna täällä. Ja te olette toivottavasti siellä. Kiitos rakkaat katsojat, kiitos rakkaat kuuntelijat. Me sanomme tässä kohtaa, että hei hei.
1: Heipä hei.
0: Ja huomiseen.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Finnair nostaa tulosennustettaan tälle vuodelle. Finnairin mukaan matkustuskysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana. Toisaalta polttoainekustannukset ovat korkealla ja kustannuksia on osittain siirretty myös lippujen hintoihin, Finnair kertoo. Yhtiö arvioi nyt, että koko tämän vuoden liikevaihto on 3,5 miljardia euroa tai vähän yli. Vielä heinäkuussa yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdoksi korkeintaan 3,5 miljardia euroa. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi, että kehittyneet taloudet ovat tähän asti selviytyneet ennakoitua paremmin öljyn hinnan noususta. Maailman talouskasvu on ennusteen mukaan tänä vuonna 3,1% ja kirii ensi vuonna 3,4%. Viime vuonna maailman talous kasvoi 3,5% tahtia. Samalla kuitenkin energian vauhdittama maailmanlaajuinen inflaatio ottaa lisäkierroksia ja kiihtyy tänä vuonna 4,7%. Kahteen alukseen on tehty drooni-isku Mustalla merellä Bulgarian rannikon edustalla. Bulgarian pääministerin mukaan toinen aluksista upposi. Alustavien tietojen mukaan kukaan ei loukkaantunut, kaikki 15 miehistön jäsentä on evakuoitu turvaan. Edellisen kerran droonit iskivät kahteen alukseen Bulgarian talousvyöhykkeellä Mustalla merellä viikko sitten.
1: Yle X esittää.

0: Never Stop the Madness, ja kohta vedetään taas, nyt vedetään taas. Tervetuloa Uuden musiikin X:n pariin, mutta tämä ei ole mikä tahansa lähetys, koska tänään Sonni Petteri sylkkyyn hyppää. Chill from Hell, tervetuloa.
1: Terve, terve, kiva olla täällä.
0: Sulla on torstai-iltaisin Raskaan terveisin Chill-niminen Raskaan musiikin ohjelma, niin kuin nimestä voi jonkin verran päätellä. Sä oot sitä luotsannut nyt tässä jo hetken aikaa. Tietämättömille tiedoksi, me olemme kumpikin isiä tälle samalle lapselle. Minä sitä aikoina olin kätilöimässä ja sitten näille vahvoille käsivarsille lepäämään sain sitten tuon Raskaan terveisin ohjelman antaa. Sen takia mä oon ollut erityisen innoissani tästä Uuden musiikin X:n lähetyksestä, koska tunnin verran jaetaan näkemyksiä Raskaasta musiikista. Tämä ensimmäinen oli mun valintani, Brymirin How Much Is The Fish, mutta ei ole vieras orkesteri, saati kappale Chillillekään, sä oot aloittanut myös shown tällä kappaleella itse.
2: Viime viikolla Brymir on kyllä loistava. Brymir on semmoinen, mä oon seurannut bändiä ihan niin kuin ensiaskeleista asti. Siis jävät oli jotain 16-17, kun ne perusti bändin. Sitten meni muutama vuosi ennen kuin ne sai tämän ekan albumin julkaistua. Taisivat olla teinejä vieläkin silloin, 18-19 about. Ja mä muistan jo, kun mä kuulin sen ekan levyn, joka oli varsin erilainen kuin tämä uusi matsku, niin mä olin kuitenkin, luotto oli kova heti. Silleen, että tämä tulee pärjäämään ulkomailla. Vaatii vielä vähän lisää biisejä, vielä vähän kierroksia. Ja niinhän siinä kävi. Ja kun mä kuuntelen Brymiriä tänä päivänä, mä oon silleen, että tää voisi olla headlineri missä tahansa päin maailmaa. Tää voisi olla jokaisen festarin päälavalla. Ja tää uusi albumi on loistava.
0: Ja myöskin moni saattaa ihmetellä, että miksi nyt lähdetään sitten skuutteria versioimaan. Minkä takia juuri How Much Is The Fish? No yhtyeellä, jos sukeltaa Brymir Loreen, on ollut jo pitkään tällainen haukipitti perinne, jossa heittävät pehmokalan sinne keskelle ja se sitten lentelee ympäri ämpäri. Tätä on myös nähty yhtyeen logossa. Mua kiinnostaakin tähän vielä niin kuin kärkikysymyksessä esittää sulle, minkälainen suhde sinulla on kalastamiseen ja merellisyyteen. Tämä on tämmöinen stereotyyppinen suomenruotsalaiskysymys.
2: Kyllä. No siis, mä en tykkää kalasta silleen lautasella, mutta tykkään kyllä kalastaa. En tee sitä usein, mutta vois kalastaa useammin. Musta vois tulla ok kalamies, kun ei tarvitsisi itse syödä sitä kalaa. Että sanotaan näin.
0: No, sinusta on tehty metallin kalastaja, joka tapauksessa...
2: Simma on parempi.
0: Kyllä, joo. Ja oot kalastanut meille ensimmäiseksi raidaksi Diabolisherin Resurrection by Carnage. Ihan parilla sanalla, miksi tämä ja mitä nyt?
2: Siinä kun aina kysytään, että miltä näyttää Suomen metallin tulevaisuus, niin varsinkin death metallin saralla se näyttää hyvältä. Nuoret tyypit perustaa loistavia death metal bändejä, ja mun mielestä Diabolisher on tällä hetkellä paras esimerkki siitä.
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Feet.

0: Uuden musiikin X:ssä soi samettisen pehmeää ja sielukasta kutumusiikkia. The Abolisher, Resurrection by Carnage. Minä olen Soni Kyläliuhala, minä en ole täällä yksin. Täällä on nimittäin fiittiviikkojen kolmas vieras, Chelsea Mossas, Chel from Hell, torstai-iltojen kauhu, toimintatorstain supermies, tuon raskaan musiikin alati paukuttava seppä. Ihanaa, että valitsit tällaisen ihanan pehmeän, kivan kappaleen tähän heti kärkeen.
1: Joo, mä mietin tässä, kun mä just nimenomaan tätä, kun näitä eri viisi kategorioita tuli mulle tuossa muutamia viikkoja sitten, ja mietin just nimenomaan tämän avauskategorian biisiä, että joku uusi semmoinen, uusi tuore, kuuma, tällä hetkellä kotimainen. Ois ollut radioystävällisempiä vaihtoehtoja myös, mutta ajattelin, että nyt sitä saa mitä tilaa. The Abolisher. Ja hieno nähdä, että niinku nuoret kundit Kouvolasta tekee, niinku, tää olisi voinut olla Tukholma 91 kamaa, että niinku Tukholma tai Ruotsi death metalia ollaan kyllä opiskeltu, että tuli niinku esimerkiksi vaikka Bloodbath mieleen aika vahvasti. Tykkään.
0: Ja mä tiedän, sä oot undergroundin pitkän linjan tukija ja tukipaalu, että mieluummin nostat tällaisia oma tekemää kiljua kittaavia pieniä tekijöitä kuin sitten välttämättä niitä champagnea juovia suuren maailman supertähtiä, mutta sellaisiakin löytyy. Esimerkiksi Iron Maiden soi meillä seuraavaksi Murders in the Rue Morgue. Ja tämä oli klassikkobiisi. Pyysin sua ottamaan jonkun sellaisen itsellesi tai skenelle tärkeän klassikon. Kumpaa tämä mielestäsi edustaa?
1: No sanotaan, että nyt mä lähdin bändin kautta tällä kertaa. Kun kysyttiin klassikkoa, niin mä olin silleen, ei tarvinnut hirveän monta sekuntia miettimään, että nyt mä haluan valita Maideniä. Koska Maidenissä mun mielestä kiteytyy heavy metal. Joo, 10 plus vuotta aikaisemmin, niin sanotaan, että Black Sabbath keksi heavy metallin. Tai toi on ikuinen kiista, kuka sen keksi, mutta yleensä vastaus on Black Sabbath. Rakastan Black Sabbathia myös erittäin paljon. Rakastan 70-luvun rockia ja metallia myös, mutta mun mielestä jotenkin väittäisin, että mikään bändi ei ole antanut koko metalligenrelle enemmän kuin Iron Maiden. Ja se on, kun sitten kuuntelet noita siis black metal-muusikoita vaikka, niin nekin on silleen, että Maidenistä lähti. Maiden on edelleen maailman paras bändi. Se on vaikuttanut niin moneen artistiin ja bändiin, sen takia Maiden. Mutta sitten kun lähdettiin valitsemaan biisiä, niin mä ajattelin, että no mitä jos me sen sijaan otetaan siitä vähän niin kuin pinkan keskeltä. Että tämä biisi on mulle klassikko. Tämä ei ole biisi, jota bändi yleensä soittaa livenä, mutta mä halusin myös antaa vähän tribuuttia edesmenneelle Paul DiAnnolle. Mun suosikki Maiden albumit on kaksi ekaa ja plus Power Slave siihen päälle. Vaikka mielestäni Bruce Dickinson on se ainoa ja oikea Iron Maiden laulaja, niin arvostan sitä punkkifiilistä, mitä on kahdella ekalla levyllä. Ja tää on unohdettu klassikko mun mielestä, tää Iron Maiden Murders in the Rue Morgue Killers-albumilta.
2: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
3: Klassikko.
2: Feat. Chill.

0: Jos mietitään suomalaista radiokenttää, niin tämä Iron Maidenin Murders in the Room Org ei kenties ole se kaikista soitetuin biisi, mutta absoluuttista klassikkoasemaa nautiskeleva bändi ja tämä biisi sitä meidän tämänpäiväiselle fiittivieraallemme, eli Chelsea Mosakselle. Chelli nappasi tuolta alkupäästä Maideniä ja kerroit tuossa kappaleen aikana mielenkiintoisen tarinan. Sinähän oot pitkän linjan metallitoimittaja ja oot toimittanut musiikkiköntsää ja kontsaa jo Yleisradiossakin vaikka kuinka pitkään. Mutta nuorena miehenä 2000-luvun alussa sulla oli kunnia tehdä Paul D'Anon 50-vuotis juhlahaastattelu.
1: Joo, siis se 50-vuotiskulma tuli ihan vahingossa. Jossain vaiheessa Paul D'Anon mies, joka siis tässä lauliskeli äsken, niin ravasi Suomessa aika usein. Teki klubikeikkoja ja esitti lähinnä vanhaa Maideniä tietysti. Ja sitten oli taas tulossa Suomeen rundille, sattui olemaan perjantai ja oli mahis saada hänet tänne niin kuin, live-lähetykseen. Tein iltapäiviä Extremeille silloin ja buukkasin hänet tänne ja hyvä niin. Ja rupesin katsoa vaan silleen pari tuntia ennen lähetystä, että kukas vanha Paul D'Anon nyt onkaan. Hän täyttää tänään 50. Sitten mentiin työharjoittelijan kanssa lähimarkettiin, ostettiin kakkua, ostettiin kukkia, ostettiin kortti, ostettiin...
0: Kaljaa.
1: Kaljaa ei, mutta aikuisviihdelehti ostettiin. No niin. Ja sitten pyydettiin vielä niin kuin lyhyellä varoitusajalla mieskuoro laulamaan Happy Birthday to you, Paul D'Anon, stemmoissa. Ja siitä hän liikuttui kyyneliin asti.
0: Mistä sä sait mieskuoron noin pienellä varoitusajalla?
1: No se ei ollut ihan kokonaan. Se oli semmoinen niin kuin viiden miehen mieskuoro. Ja sekin oli sattuma ja säkää oli, sillä ne olivat talossa äänittämässä jotain. Ja näin vaan ne käytävällä sillä, nyt mulla on special assignment teille. Voitteko laulaa Happy Birthday Iron Maidenin entisen laulajalle? Ja ei tarvinnut kahta kertaa kysyä.
0: Asioita tapahtuu Yleisradion käytävillä. Chell tosiaan tänään Uuden musiikin X:ssä vieraana kuunnellaan hänen valitsemansa musiikkia. Ja mä pyysin sua tuomaan joku tällaisen niin kuin kierpallon. Joku sellaisen ei ehkä niin oletettavan, ennalta arvattavan kappaleen, kun Chell from Hellistä puhutaan. Ja lähdit sitten Chromaticsilla. Shadow-biisi.
1: Rakastan Chromaticsia todella paljon. Mä ajattelin, tää oli vaikea kategoria. Mä lähdin miettimään, että mikä voisi olla metalli musiikista pitäville semmoinen biisi, joka ei ole metallimusiikkia. Ja oishan noita. Mutta sen mä tiedän, että metallimusiikkia kuluttavat ihmiset, ei tietenkään kaikki, mutta tosi moni kuuntelee elektronista musiikkia. Ja nyt en puhu niinku EDM:stä tai housesta, mutta varsinkin heavy-hemmot kuuntelee aika paljon semmoista melankoollista, vähän semmoista tummanpuhuvaa elektronista musiikkia. Ja sitten tulikin mieleen Chromaticz. Ja tämä biisi, joka oli siis tumman puhuva missä vimmassa ohjelmassa ikinä, eli Twin Peaksissa, niin tämä sopii mun mielestä myös heavy-ihmisen sieluun, eli Chromaticz ja Shadow.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Feat. Chell.

0: Tämä on yksi viime vuosikymmenen suuria elektropop-klassikoita, Chromatics ja Shadow. Kuuntelet Uuden musiikin X:ää, jossa fiittiviikot käynnissä ja Chelsea Mosas raskain terveisin Chell-ohjelmasta täällä Yle X:n puolella sekä sitten tietysti Extreme puolelta varmaan monelle tuttu radiopersona ja musiikkitoimittaja. Vielä kerran tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Mä pyysin sua tuomaan elämäni biisin. Ei nyt sillä tavalla, että lähdetään arvuuttelemaan tässä kuin TV-formaatissa konsonaan, mutta mikä on sellainen biisi, joka jollain tavalla määrittelee sua, Chell?
1: Tämä oli helpoin, koska mä oon miettinyt, mitä jos joskus kutsutaan siihen ohjelmaan. En mä usko, että kutsutaan, mutta jos kutsutaan. Mennäänkö silleen, että otettaisiin niinku tämä biisi, koska tämä on kyllä, väittäisin, että tämä on mun elämäni biisi. Vai pitäisikö tämä niin kuin ne tekee ohjelmassaan silleen, että ei se oikeasti ole se elämäni biisi. Se on ehkä elämän top 50 silleen, että...
0: Niin, mutta lähin vaan pelaamaan.
1: Niin, lähin pelaamaan, että minä olen joku rokkityyppi, ottaa sitten jonkun diskopoppibiisin vaikka tai jotain, en tiedä.
0: Mutta jo, meni sitten samalla linjalla kuin Lordi,
1: niin,
0: siis, joka oikeasti otti elämänsä
1: se biisi. Otti God of Thunderin ja pakko arvostaa. Ei kun kyllä mulla se portti, se gateway siihen koko rokkipunkki heavy maailmaan meni kyllä Gunnareitten kautta, Guns N' Roses. Ja se tapahtui sitten Terminator 2 elokuvan kautta. Guns N' Roses oli varmaan planeetan suurin bändi. Silloin joskus 90-91 meikäläinen asui siellä maaseudulla Lapinjärvellä. Ja tiesin Gunnareista. Mun siskon kaverilla oli semmoinen, sillä oli se Appetite for Destruction, semmoinen kaulariipus, missä oli ne risti ja sitten oli ne pääkallot. Ja mä sanoin, mikä tää on, tää on varmaan joku siisti juttu. Sitten mä menin katsoa Terminator 2-leffaa Lovisan leffateatteriin ja siinä tää biisi soi, kun pojat viritteli vähän mopoa. Ja tää muutenkin siis se oli siistein kokemus. Se koko se leffa oli jotain aivan mieletöntä. Ja sitten kaikki, kun siinä oli niin innoissaan koko sen leffan aikana, niin sitten tämä biisi soi leffan jälkeen, muutaman päivän sen jälkeen mä näin sen musavideon, jossa oli Terminaattori, jossa oli bändi, Schwarzenegger tähtäili Axl Rosea ja Slashia ja kaikki näitä, ja siihen yhdistyi se biisi ja se bändi ja se leffa, ja se oli vaan niinku lähes liikaa pienelle maalaispojalle, niin tämä on selkeästi mulla. No, mä edelleen rakastan tätä biisiä. Joka kerta, kun tämä soi jossain, niin pakko nostaa vähän volaa. Eli Guns N' Roses, You Could Be Mine.

0: Kyläliuhola sekä Chelsea Mosas. Guns N' Rosesin You Could Be Mine ehdottomasti myös Chelsea Mosasen elämän tärkein kappale. Elämäni biisi siis.
1: Kiistatta. Edelleen loistava.
0: Mutta toi leffa, toi on siis aivan uskomaton. Tää haulikon lataaminen Harley Davidsonin selässä yhdellä kädellä pyöräyttämättä asetta on sellainen sukupolvikokemus, että en muista sellaista mukulaa, joka ei olisi yrittänyt tehdä vaikka jollain kepillä samaa aikoinaan meidän pihapiirissä.
1: Mä en ole koskaan ajanut moottoripyörää. En minkäänlaista moottoripyörää. Mopoa kyllä, mutta en moottoripyörää. En ole myöskään koskaan ladannut haulikkoa. Joten luulen, että jos mä lähtisin vaikka tänään iltapäivällä kokeilemaan tätä komboa, niin onnistuisin välittömästi.
0: Myöskin CGI, tietokonegrafiikat tuossa Terminator 2-elokuvassa edelleen, siis maailmanluoka, on kestänyt aikaa. Harvoin 90-luvun elokuvat kestää aikaa, varsinkin niinku action-puolella, niin että sä pystyt edelleen katsoa sitä ja olla silleen, että tää olisi voinut tulla tänään. Tää on aivan maailmanluokan vehje.
1: Voisiko joku laskea muuten, kuinka monta repliikkiä Arnold Schwarzeneggerillä on tässä elokuvassa?
0: Toi on muuten semmonen knoppitieto, joka olisi kiva tietää.
1: Koska mä en tiedä, aidosti tiedä, mutta ei se, kyllä se nyt yhdelle A4:lle varmaan mahtuu. Silloin kun oli eka niin kuin table reading.
0: Heittämällä.
1: Kyllä.
0: No hei, jos Terminator 2 on yksi kaikkien aikojen parhaista toimintaelokuvasta, niin mä kehtaan heittää, että seuraavaksi kuultava bändi, tarkkaan ottaen yhden miehen bändi, on kenties se kaikkien aikojen skotlantilainen orkesteri.
1: Kyllä, Hellripper. Ja tässä oli aika pitkiä biisejä. Toikin äskeinen biisi oli yli 5 minuuttia ja Diabolisher oli 6 minuuttia. Tässä seuraavaksi rokahtavaa thrash-metallia. Ja tähän ei tarvita muuta kuin 1:19.
0: Hellripper Mainline.
2: Uuden musiikin Soni Kyläliuhala. Feet, gel.

0: Hell Ripper Mainline nimisellä biisillä. Lyhyesti virsi kaunis, toden totta vain minuuttia 19 sekuntia, joka on siis ikä ja kaikkeus ja aivan naurettavan pitkä biisi meille Napalm Death-tikkareille.
1: Joo, toi on ihan siis kunnon eepos.
0: Kerran olen päässyt näkemään Hellripperin ihan bändikokoisena, vaikka McBainin soolaprojektista kuitenkin on kyse. Se oli Helsingissä muistaakseni tuolla rautatieaseman vieressä sijaitsevassa rockikuppilassa. Ja se jos mikä oli mieletön kokemus, tulee kuin tornado konsanaan niskaan tuo orkesteri.
1: Jossain vaiheessa ne ravas täällä ihan konsanaan. Ne kävi lämpäämässä Havukruunua loppuun myydyllä klubilla sitten tuo just nimenomaan tuo Roxin keikka ja kävivät vähän heavy risteilemässäkin täällä, mutta siis ton biisin jälkeen niin en malta odottaa, että tulevat uudestaan.
0: Mun on pakko kysyä, koska aina metallin tilasta on tapana nahkatakkisen kansakunnan keskustella, että missä se nyt oikein on sitten herran vuonna 2000 mikä. Ja vuonna 2026, mitä oot mieltä? Onko suomalainen metallikenttä elinvoimainen vai kuolonkorinoissa?
1: Elinvoimainen, ehdottomasti. Vahvistuu koko ajan. Ei näytä hyytymisen merkkejä millään tavalla.
0: Mihin koet, että perustuu tämä, että nuoret junsterit, elämänsä alkutaipaleilla vielä olevat heittäytyvät nimenomaan extreme metallin pariin tänä päivänä?
1: Kyllä mä uskon, että se on niinku vähän tavallaan, että miksi Suomi on hyvä lätkässä. Koska sitten sä vartut jossain päin Suomea ja sä katot, on se sitten Alexander Barkov tai Teemu Selänne tai ketä, kuka sitten sun idolina on tai on ollut ja sitten sä haluat tehdä samaa, sit sä toivot luistimia joululahjaksi ja niin poispäin, ja sitten se lämäri siitä lähtee tai sit ei lähe. Niin varmaan kyllä sama juttu, siis täällä sitten metallikentällä ne Laineet ja Barkovit ja Selänteet ovat sitten olleet herrat Laiho ja Holopaine ja vaikka Ville Valo. Kyllä mä uskon, että perinteet, mutta jostain nekin sitten, nämä Amorfikset ja Himit ja Nightwishit ja Boromit sitten, nekin on lähtenyt. Ja totta kai sitä voi aina syyttää sitä, että täällä on pimeätä, täällä on kylmä, mutta jotenkin sekin kyllä varmasti vaikuttaa tähän, että rupeaa tekemään semmoista eikä mitään polokkaa. Mutta varmaan niin kuin perinteet, väitän, että on vahvin vaikuttaja tällä hetkellä.
0: Myöskin näkyvyys varmasti näyttelee jonkin sortin roolia ja esimerkiksi se, että torstai-illoissa voidaan kuulla Raskaan terveisin Chel-nimistä ohjelmaa, joka 2-tuntisella kattauksella sivistää ja viihdyttää suomalaista raskaan musiikin nälkäistä kansakuntaa. Ja sellainen orkesteri, joka käsittääkseni on soinut ohjelmassa si Chel, on tämä seuraava Comeback Kid Chosen Hell-biisillään.
1: Kyllä, winnipegiläinen hardcore-punkki ja metallia sekoittava yhtye. Mä niin odotan tätä uutta albumia, joka julkaistaan nyt muutaman viikon päästä. Tää on ollut siis kaikki sinkut, mitä on tullut tältä uudelta levyltä, on ollut mulla tehosoitossa sekä ihan omissa luureissa ja sitten Raskain terveisin Chel-ohjelmassa. Mä niin venaan, että mä näkisin tämän bändin livenä. Mä vähän on kattellut vähän, että löytyykö lompakosta sen verran lantteja, että pääsis vaikka katsoa jonkun Euroopan kiertueen keikkaan. Ei tuu Pohjoismaihin ollenkaan, eikä edes, niillä taisi olla Puolassa ehkä yksi keikka alkuvuodesta. Mutta hitseet on hyvä. Tämä on yksi tämän vuoden parhaita biisejä, Comeback Kid ja Chosen Hell.
0: Mä lähinkin miettimään, että mihin sä vielä tuut sitomaan tämän sun lätkämetafaran. No tietysti siihen, että Comeback Kid tulee sieltä Winnipegistä, jossa mainitsemasi Selännekin aikoinaan pyssyttiin.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Feat. Chel.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala. Feat. Chell.
1: Aivan valtavat kiitokset siitä, Chell, että oot ollut mun vieraana tänään Uuden musiikin X:ssä keskustelemassa hevistä ja soittamalla itsellesi tärkeitä kappaleita. Tullaan päättämään tämä kattaus This Fear in Early Graves-kappaleeseen, joka on todella jotenkin surullinen ja pahaenteinen, koska jo 3 jäsentä Disfear-yhtyeestä on mennyt aikaiseen hautaan.
2: Joo, Disfear tuli, olisiko ollut 2008-00-luvun ehtoopuolella aivan fantastinen albumi Live the Storm. Sen jälkeen näin itsekin bändin pari kertaa livenä ja siis suvereeni bändi ja sitten ei kuulunut mitään pitkää aikaa ja valitettavasti viikata mies on korjannut bändistä jopa 3 jäsentä viimeisenä. Rumpali menehtyi tässä syyskuun puolella, mutta jo aikoja sitten bändi kerkesi levyttämään kokonaisen albumin. Mä en tästä tiennyt, joten surun keskellä kuitenkin hienoja uutisia. Last Nail on albumin nimi, joka julkaistaan noin 1 kuukauden päästä. Odotan sitä kovasti ja onhan tää melkoista tyykätystä.
0: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Feat. Chell.
1: Valtava kiitos, Chelsea Monsas, kun tulit fiittaamaan. Raskaan terveisin Chelle joka torstai 8-10 Yle X:n taajuuksilla sekä tietysti Yle Areenassa silloin kun tahot.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothomeus ja Skarameus?
2: Ihan Slot vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopetaan, tässä valla punastuu. Sori, tulen suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppi. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs, J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

Luna Kills soi Yle X:llä. Erittäin kovassa kansainvälisessä nosteessa oleva suomalaisyhtye. Tämä on heidän tuorein kappaleensa Supervillain. Sellainen biisi, joka on soinut niin Uuden musiikin X:ssä kuin Raskain terveisin Chell-ohjelmassa. Kiitos vielä Chellille, kun kävit fiittaamassa. Hän painui tuosta käytävän toiselle puolelle juontamaan Extremen puolelle Dog-ohjelmaa. Eli jos pidät hänestä enemmän kuin minusta, niin ei muuta kuin taajuudet sitten Yle Extremin puolelle. Kiitos Chell. Nyt kun hän ei ole paikalla, niin uskallan soittaa hänen omaa musiikkiaan. Bob Malmström, Finska är ingen språk, det är ett symptom.

0: Suomi ei ole kieli, suomi on oire. Finskär inget språk, det är ett symptom Bob Malmströmiltä. Tähän loppuu meidän hevailut, mennään uutisiin.
1: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Verohallinto muistuttaa kotitalousvähennyksen ja matkakuluvähennyksen muutoksista. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1 600 eurosta 2 100. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta. Sairaalaverkon keskittäminen voisi lisätä ambulanssilentojen määrää 10:stä yli 1 000 vuodessa. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden määrän vähentämistä ja vaativan erikoissairaanhoidon keskittämistä entistä harvempiin sairaaloihin. Toteutuessaan muutos nostaisi myös ambulanssilentojen tarvetta. Ambulanssilennot ovat pitkillä matkoilla paitsi nopeampia myös halvempia kuin ambulanssikuljetus maateitse. Ensihoidon rahoitus siirtyy hyvinvointialueilla vuonna 2028. Bulgarian rannikolla Mustallamerellä kaksi alusta on jälleen joutunut droonihyökkäyksen kohteeksi, kertoo maan pääministeri Rumen Radev. Radevin mukaan 3 droonia iski Maltan lipun alla seilaavaan ukrainalaisalukseen. Vain hieman tämän jälkeen toinen alus sai osuman ja upposi. 5 ukrainalaisaluksen miehistön jäsentä saa hoitoa vammoihinsa, Radev kertoi. Hän ilmoitti kutsuneensa Venäjän suurlähettilään puhutteluun. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on tuominnut iskut. Viikko sitten droonit osuivat 2 alukseen Mustallamerellä Bulgarian talousvyöhykkeellä.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: on joku päätti, et sun vuoro taivaaseen on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Aivan maailmanluokan tiistaita toivottaa Soni Kyläliuhalla. Kuuntelet Yle X:ää ja Yle X:llä soi Lauri Haavin Kuka hittosen päättää, sitä ennen vielä Idan Väärä nainen. Tuota pika on Yle X:n päivän biisin paikka, siis sellainen biisi, joka meidän kanavan osalta toivotaan, että ei mene sulta tänään ohi. Musa Tiimisen sinulle kuratoi, poimii kuin omenan vesiastiasta ja tänään tullaan kuuntelemaan M.O.ta, porilaista räppiä siis hyvät ihmiset. Kyllä herran vuonna 2026 kehtaa jopa valtiollisella taajuudella. Soittaa. Sitä ennen kuitenkin vähän rock and roll -teemaista musiikkia. Litku Klemetti, enemmän sieltä indien, folkin ja muunkin alternatiivisen ja kitaran rämpyttelyn piiristä monelle rakkaaksi muodostunut orkesteri ja musiikin esittäjä. On nyt sitten tuoreimmalla Sata pahaa poikaa -albumilla heittänyt nahkahousut jalkaan ja inspiroitunut Litkun Iskän levyhyllystä. Tavoitteena oli tehdä sellainen levy, josta Iskän kaveritkin vois sitten sanoa, että nyt on kummallista. Korjaan, nyt on kunnollista. Rajut jätkät löytyy kyseiseltä levyltä.

Bada bim bada boom. Litku Klemetti, rajut jätkät, sata pahaa poikaa albumilta. Minä olen Soni Kyläliuhala ja nyt laitetaan päivän biisi soimaan. Purilaista räppiä snääs. Se on M.O. eli kahdesta kaveruksesta, Oskusta ja Miracista, muodostuva räppiduo. Vähän enemmän sellaista likasta klubipäädyn meininkiä on ollut aikaisemmin tuo tuotanto, vaikkapa Heni-biisi on ollut omasta mielestäni juurikin sellainen. No nyt ollaan sitten lähdetty käsittelemään kunniaa ja kuuluisuutta ja kaikkea tällaista, kenties vähän popikkaammalla kulmalla ihan siinä mielessä, että tässä on vähän lauletumpaa kertsiä, vaikka tämä onkin tällainen synkkähenkinen biisi. M.O. on nyt sitten matkalla kohti toista albumiaan ja heidät on läpimurto listattu täällä Yle X:n puolella, eli meidän kanavan osalta uskotaan, että heistä saattaa tulla jotain isoa tässä ihan lähivuosien aikana, joten siitäkin syystä älä missaa tätä tänään. Idoli M.O.

Sä jäänyt varjoihin, koska halus olla siellä, missä aidous sit, Se tuli yö, kun se tajus, one day, kun ei enää ollut paluu. Ei asiat mennyt, mitä se halus, friendit näki, mitä se vajosi, silti edelleen vaan.

0: M.O. Porista, Idoli, heidän tuoreen kappaleensa. Ja mä oon kutsunut pojat kylään. Huomenna haastiksessa siis M.O. näillä taajuuksilla Uuden musiikin X:ssä. Pakko kysyä, että onko bändi enemmänkin kuin vaan massia rahaa, mimmei, alkoholituotteita ja muita rap-kliseitä. Mihin yhtye on ylipäätään menossa, kun kakkosalbumia valmistelevat tällä hetkellä? Onko suunta kenties...
1: Yle X.
0: Missä on kaikki bämskit? Kohti bämskejä. No, siellä ollaan jo oltu. Mä soitan tää sulle ihan kohta, mutta nyt kuumaa.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuka on?

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamulla lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opi-

0: Koreloni Sara, missä on kaikki bämskit? Mä tiedän, että musiikkitoimittaja Raane Laaksonen tietää vähän kaikesta kaiken. Tietäisikö hän vastauksen tuohon kysymykseen?
1: Yle X. Vaihtoehto. Raane Laaksonen.
2: Valitettavasti joudun tuottamaan pettymyksen kaikille uuden musiikin X:n kuuntelijoille, sillä minä, eli Raane Laaksonen, emmekä Yle X-vaihtoehdon tiimi, eli Raane Laaksonen, tiedä vastausta siihen Suomen kansakuntaa jo useita päiviä polttaneeseen ja kutkuttaneeseen kysymykseen, eli miss on kaikki bämskit. Mä en valitettavasti tiedä, missä ne on, mutta mä tiedän, että Yle X-vaihtoehdon uusi jakso, se on Yle Areenassa. Siellä fiilistellään ensi sunnuntaina Suomeen saapuvaa pitkän linjan vaihtoehtorock-yhtye Placeboa. Kahden biisin verran otetaan klassikkomateriaalia sekä myös uutta musaa heiltä. Ja myöskin Miley Cyrus on päätynyt mukaan Yle X-vaihtoehtoon. Mistä se johtuu? No, se selviää, kun käyt kuuntelemassa. Mä vien sut sinne Internet Girlin kerran. Hän on julkaisemassa marraskuussa Jees-nimisen debyyttialbuminsa, jota on kirjoitettu viikon reissulla Etelä-Afrikan Karoon alueella. Minkälaisia soundeja sieltä on tarttunut mukaan, niitä kuullaan All the Same-nimisellä biisillä, josta mä voin nyt jo varoittaa, että jos olet vaikkapa auton ratissa ja sulla on sellaiset 13 neliömetrin kokoiset bassosupparit siellä autossa, niin tämä biisi lähtee loppua kohti jytisemään sellaisella voimalla, että siinä saattaa myöskin hampaasta paikat irtoilla.
1: Tärppiä pukkaa.
0: Internet Girl, All the Same.

0: They understand a fundamental truth. Every time you say yes to something, you're saying no to something else.
1: Näinhän se on. Internet girl, all the same, ja ei, kaiuttimesi eivät ole rikki. Se kuuluukin kuulostaa tuolta bassolinjoineen. Internet girl, all the same. Kiitos tästä, Raine Laaksonen, yleväksin vaihtoehtomies. Näin. Maanantaisin siis Raine Laaksosen ohjelma näillä taajuuksilla. Tuota pika Viivi ja Elastinen sydän, mutta tiedossa myös.
2: Yle X.
1: Jokrates, mä en tykkää teistä. Tämän räpin Suomen mestarin debyyttialbumilta löytyy tämä. Ja sitten Altsurokin superbändin Moonshotin Hey Boy tiedossa myös. Tämä meidän tämän viikkoinen kansan teho, eli te itse toivoitte tätä tehosoittoon, joten se siksi laitettakoon. Mutta nyt, Viivi ja Elastinen sydän, se legendaarinen Mockingbird-kertosää, eli Eminemin Mockingbird-kappaleesta lainaa Viivi tässä sydänbiisissään. Pitkä oli kaari, että tämä biisi saatiin julkaistua tosiaan näiden tekijänoikeuksien takia, mutta oli nyt sitten vastikään saanut puhelun Viivi, että kyllä se on vihreää valoa, saatte tämän tehdä. Iltapäivälehdistö oli haastatellut Viiviä tästä, että no mites? Tiedätkö, että kuuliko Eminem tämän itse? No Viivi ei osannut sanoa. Voi hyvinkin olla, että se on kuulkaa vaan Eminemin lakimiehet, kun on kuunnellut tuota. Eikä Eminemi ollenkaan, mutta onhan sitä hauska ajatella, jotenkin herätellä sellaista fantasiamaailmaa korviensa välissä, jossa tuolla jossain Marshall Mathers himself kuuntelee Viivin tuoretta Erkkisten liiga-albumia.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: noloa ghostaa kesken treffien.
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: On se jäätävä pyssy toi Jokrates. Mä en tykkää teistä löytyy hänen debyyttialbumiltaan Kuka sä haluisit olla. Jokrates on ollut pitkään ja syvällä pelissä, voittanut rapin Suomen mestaruuden, tullut YleX:n läpimurtolistauksen yleisön suosikiksi ja näin eespäin. Mutta debyyttialbumi, se saatiin vasta tossa noin kuukausi sitten viime kuun puolella, siis syyskuussa. No, hyvä, kannattaa odottaa. Se on täynnä erittäin oivaltavaa suomi-rap-lyriikkaa ja hyviä biittejä, niin kuin toi äskenenkin. Oikein jotenkin samaan aikaan tosi klubinen ja old school sampleineen, mutta sit rullaa tyylikkäästi ja ajattelevasti. Se on vähän niin kuin sellainen lökäpöksyhousuinen Sokrates konsanaan tuo Jokrates. Vaan tässä kohti showta otetaan kansanteho sisään.
1: Musiikin X. Kansanteho.
0: Ei, kun se on just näin. Kansanteho on siis sellainen biisi, jonka te olette toivoneet teho soittoon. Toki tämä on yhteistyö, eli mä teen ensikarsintaa, kuratoin teille kolme vaihtoehtoa kotimaista kappaleista ja sitten te annatte demokraattisen prosessin hoitaa loput. Annatte siis äänenne. Ja Moonshot-niminen superbändi on nyt sitten tapahtunut teidän mielestänne. Jos oot ollut sellaisessa Lapko- tai disco-ensemble-vajaritilassa bändien lopettamisen jälkeen, niin tää on just teille nääs kyseisen yhtiön muodostaa noiden kahden bändin entiset jäsenet. On siellä myös basistia Children of Bodomistakin messissä ihan vaan pisteenä iin päälle. Erittäin maukas esimerkiksi tämä Thunderlust-albumi, josta seuraavaksi kuultava Hey Boy löytyy. Hirvittävän kansainvälistä soundia, hienosti kirjoitettua soundia, jotenkin sellaista ajatonta, että voi soida oikeastaan kanavalta toiselle niin kuin sellaisen nostalgian nälkäisen aikuisemman väestön ja sitten nuorekkaamman jotain uutta etsivän yleisön kesken vallitsee tämän bändin osalta aika harmoninen tila ja se, jos mikä on harvinaista. Pakko sanoa myös, että mä rakastan, että elämme herran vuotta 2026, nimittäin Moonshotin laulajalla pikkasen tietysti omanlainen suomalainen korostuksensa, mutta nykyään se on vaan cool. Muistatteko sen ajan suomalaisessa kulttuurissa, kun me oltiin aivan apinoita ja haukuttiin kotimaisia artisteja, joilla oli englannin korostus, että puhuivat siis englantia suomeksi murtain. Niin hyvä, että me ollaan päästy siitä yli, koska se oli niin, niin naurettava osa. Nyt me ollaan jo pikkuhiljaa alettu tiedostamaan, että itse asiassa suomalainen aksenttihan on tosi cool. Ja se, jos mikä, tekee Moonshotista entistä seksikkäämmän bändi.
1: Uuden musiikin X. Kansanteho.

0: Se on Moonshot ja Hey Boy, tämän viikkoinen Kansan teho, eli tuut kuulemaan sen joka päivä Uuden musiikin X:ssä sekä Yle X:n illassa.
1: Yle X.
0: Tiedoksi saatettakoon, juhlat eivät ole enää kaukana. Troye Sivanin tuoreelta She's the Best-albumilta tullaan kuuntelemaan Party. Ja pistämme pyörimään myös suomalaisen melankolisen lyriikan ja hellästi keinuvan sävelen asiantuntijaa Helmi Marleenaa. Älä kato mua noin.
1: X. Uuden musiikin X. Sonin teho.
0: Mutta tässä kohti, hyvät ihmiset, meikäläisen tehosoittomusiikkia. Mä oon nyt viimeiset pari viikkoa valinnut kokonaisia levyjä tehosoittoon. Viime viikolla kuunneltiin Litku Klementtin Sata pahaa poikaa ja tällä viikolla Jason Status Generic Everything-albumia. Päätin täksi päiväksi ottaa sieltä tämänhetkisen suosikkibiisini, eli Levels. Tämä on sitä monestakin syystä. Ensinnäkin tämä on ihan rehti pepun heilutuskappale, ja sitä, jos mitä, tahtoo tiistai osakseen, ainakin omasta mielestäni. Ja sitten vielä se isompi syy on se, että tässä on yksi mun suosikki MC:stä mukana, DEE Lontoosta. Ja tuollaiseen lontoolaiseen tanssimusiikki MC-kulttuuriin, joka tietysti sitten tuolta dancehall-kulttuurista ja Karibian mereltä nappaa alkuperäiset juurensa. Mutta tähän lontoolaiseen versioonkin kuuluu tällaiset hokemat ja erilaisten hassujen äänien, kuten täältä tulee lentokone tyyppisten hokeminen biisissä. Ja tämä biisi käytännössä rakentuu vaan ton ja soundien toisteluun. Ja se jos mikä tekee tästä kansainvälistä, koska nauttiakseen tästä biisistä ei missään nimessä tarvii osata englantia, koska sitä on yllättävän vähän tässä koko biisissä mukana muutenkaan. Jason Status, Levels featuring DEE.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Sonin

0: Tämä Uuden musiikin X, täällä repataan kulttuuria. Jason Statham's Levels feat. DEE löytyy tuoreelta Generic Everything-albumilta, joka on Jason Statham'sen jälleen uusi merkkipaalu. Kyllä, tätä junaa ei voi pysäyttää.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the...
0: Troye Sivan, Party soimaan Uuden musiikin X:ään. Helmi Marleenan Älä kato mua noin tiedossa tähän heti perään. Ja hei, me tullaan sukeltamaan vielä Vain elämään kaudelle 17 Nylon Beat-lainan muodossa. Nimittäin Satasen lainan.

0: se on sotkua vaan.
1: Helmi Marleena, Pilasit vuodet, pilasit biisit, hänen debyyttialbuminsa, josta löytyy tuo Älä kato mua noin. Nyt on Areksen vuoro loistaa. Satasen laina, Nylon Beat klassikko biisi, nyt sitten vain elämään kauden 17 puitteista hänen näköisekseen. Tuota pikaa kello 12 uutiset.

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Hyvinvointialueiden säästöt vähentävät hoitoalan työpaikkoja eri puolilla Suomea. Ylen tekemästä kyselystä ilmenee, että hyvinvointialueet vähentävät tänä vuonna ainakin 2700 henkilötyövuotta. YT-neuvotteluja on käyty tai käydään lähes kaikilla alueilla. Esimerkiksi Keski-Suomen hyvinvointialueella on parhaillaan käynnissä 9. YT-neuvottelut sen alle 4-vuotisen toimintansa aikana. Hoitoalan ammattiliitto Tehyn luottamusedustaja Anne Puronaho on ollut mukana niissä kaikissa. Puronahoa huolettaa sote-alan työpaikkojen hiljainen katoaminen.
1: Vaikka meillä niin kuin todennettuja irtisanomisia ja irtisanoutumisia on määrällisesti vähän, mutta täytyy kiinnittää huomiota siihen, että meillä työ on vähentynyt muulla tavalla tosi radikaalisti. Eläköitymisen jälkeen tehtäviä ei täytetä. Määräaikainen työtehtävä, kun päättyy, sitä ei enää jatketa. Ja tietysti aina se teknologia, joka kanssa vähentää meidän työpaikkoja sieltä. Konkreettisesti työ supistuu sillä tavalla meidän niin kuin ammattilaisilta.
0: Finnair nostaa tulosennustettaan tälle vuodelle. Finnairin mukaan matkustuskysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana. Toisaalta polttoainekustannukset ovat korkealla ja kustannuksia on osittain siirretty myös lippujen hintoihin, Finnair kertoo. Yhtiö arvioi nyt, että koko tämän vuoden liikevaihto on 3,5–3,6 miljardia euroa. Vielä heinäkuussa yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdoksi korkeintaan 3,5 miljardia euroa. Plastiikkakirurgiaa tarjoava Plastic Surgery Center on saanut yli 20 000 euron tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamusmaksun. Yritys jätti toimittamatta asiakkaalle potilastietoja tietosuojavaltuutetun toimiston määräyksestä huolimatta. Asiakas oli pyytänyt klinikalta potilastietojaan tehdäkseen valituksen tatuoinnin poistossa tapahtuneista virheistä. Klinikan toiminta keskeytettiin alkusyksystä sen jälkeen, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Vähäliikenteisten teiden korjaamisessa pitäisi ottaa huomioon myös niiden taloudellinen merkitys. Tätä mieltä on maa- ja metsätaloustuottajien etujärjestö MTK, joka on selvittänyt asiaa tiekohtaisesti. Esimerkiksi Pohjois-Savossa Suonenjoella on huonokuntoinen maantie, jonka vaikutusalueella on lähes kolmasosa koko maakunnan marjantuotannosta. Pekka Niiranen.
2: Tavalla tai toisella huonoja teitä on joka puolella Suomea. Nyt tällaisten teiden taloudellista merkitystä on tiettävästi ensimmäistä kertaa selvitetty. Asialla on Pohjois-Savon MTK, joka on tehnyt omassa maakunnassaan tiekohtaisia laskelmia. Yksi esimerkki on tie 548 Suonenjoella. MTK Pohjois-Savon kenttäpäällikön Sirpa Lintusen mukaan huonokuntoisen tien vaikutusalueella syntyvän maa- ja metsätaloustuotannon arvo on vuodessa lähes 17 miljoonaa euroa.
3: Kun tarkastellaan ja valitaan niitä kunnostettavia tiekohteita, niin me haluamme, että tarkastellaan myöskin sen tien vaikuttavuutta, sitä, että kuinka paljon sieltä lähtee sitä taloudellista toimintaa. Ja me haluamme, että se yritystoiminta maaseudulla pystyy kehittymään.
2: Yksi tietä käyttävistä yrityksistä on Soirion marjatila. Tilalla on yli 30 hehtaaria marjapeltoa ja liikevaihtokin lähes 2 miljoonaa euroa. Marjayrittäjä Valtteri Soirion mukaan maantien kuntoon saaminen näyttää vaikealta, olivatpa tien talousvaikutukset sitten millaisia tahansa.
4: Totta kai se alkaa mietityttää, että jääkö jollain investoimatta sitten tien kunnon takia tänne.
5: Onko se niin, että voit vaan niin puida nyrkkiä taskussa vai voitko sinä itse tehdä sen asialle jotain?
4: No me ei varmaan oikein voi, kun suhteuttaa tietysti nopeus siihen tien kuntoon ja keliolosuhteisiin.
0: Koko maassa on poutaa. Maan länsiosassa illalla monin paikoin vesisadetta. Päivän ylilämpötila on 4.

0: 10 astetta, maan pohjoisosassa -2 plus 4 astetta.
1: Uuden musiikin X.

0: Se on Jyväskylän mafia eli Lyttä ja tohtori Getto sekä Mouhouse kolmikko samalla raidalla kolme raitaa. Se on siis se jälkimmäinen sen nimi. Toi biisi herättää paljon ajatuksia ainakin itsessäni. Esimerkiksi Mouhouksen Monaco Miki räppää, että et sä mitään boolaassa nosta tukia, joka on oikeastaan totta vain silleen niin kuin yksilötasolla. Mutta sitten kun mennään vaikka suuryritykseen, niin oikeastaan mitä enemmän tukia, valtion tukia nostat, sitä enemmän boolaat ja jaet osinkoja ainakin joidenkin yritysten osalla. Ja tällaista se on, kuulkaa. Meitä on moneen kerrokseen. Mä oon Suni Kyläliuhala. Seuraavaksi Uuden musiikin X:n nosteessa osio.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Nosteessa.
0: Nosteessa osio on se osio, jossa nostetaan jotain itsenäisesti operoivaa tai pienlevyyhtiölle levyttävää artistia. Ja tällä viikolla asialla on Pampula Meri. Kiitos musiikkitoimittaja Ella Ossi, kun olet jälleen kerran kaivellut suomalaista kenttää sinun niin tarkalla, lähes skalpellinomaisella puutarhalapiollasi. Pampula Meri on alun perin lähtenyt musisoimaan jo nuorella iällä, mutta sitten kävi tämmöinen klassikko keissi, eli hän meni taidelukioon. Ja sitten kun hän meni taidelukioon, niin hän tajusi, että perhana viekö nämä kaikki on niin saakeli hyviä ja minusta ei ole yhtään mihinkään. Niin sitten hän luopui näistä musiikkihaaveistaan, kunnes aikuistui ja ymmärsi, että perhana vieköön, eihän tätä elämää voi elää vertailemalla jatkuvasti itseään muihin, pahimmillaan sosiaalisen median välityksellä, mutta kenties siinä ihan lähipiirissäkin oleviin tyyppeihin, koska kaikilla on omat polkunsa. Ja onneksi Pampula Meri aikuistui ja huomasi tämän syvän elämän totuuden, koska sen jälkeen ollaan saatu sitten mainioita Pampula-musiikkia. Minkä mä sille teen, on se biisi, joka tänään kuunnellaan. Annetaan Pampulan saattaa meidät sisään.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
2: Moi, mä oon Pampula Meri ja tää on mun biisi, minkä mä sille teen. Mä kirjoitin tän laulun viime kesänä, kun mä olin ihan tosi ihastunut mun ystävään, joka oli vielä varattu. Ja mä kipuilin sen kanssa, että mitä mä oikein teen näille mun tunteille, kun ei sitä oikein voi valita, että kenestä täällä pitää. Jos sä oot joskus ollut samanlaisessa tilanteessa, niin ehkä sä voit samaistua tähän. Sulla on uusi paita, mut ei mun pitäis sitä tietää, tai sitä

0: Pampula Meri, minkä mä sille teen. Meidän nosteessa osiossa siis tällä viikolla tehosoitossa tämä itsenäinen musiikin tekijä, aivan ihanaa musiikkia, herkkää ja vähän tuollaista tabu-aiheesta hienosti kuitenkin sitten elämältä tuntuvasti ja maistuvasti ilmaistuna, kun ihastutkin omaan parhaaseen kaveriin ja vielä sellaiseen, joka on varattu. Perhana viekkä, mitä siinä tekee? Kaikesta tästä ammentaa Pampula Meri. Olipa hyvä biisi. Hei, Suomi Rap on Suomen suosituinta musiikkia tällä hetkellä, ollut jo pidempään. Mutta se on muutakin kuin semmoista ihan perus radiosoittobängerismiä. Se voi olla myös tosi tollaista runollista ja avantgardistista ja kokeilevaa. Ja tätä jälkimmäistä genreä edustaa sitten Hyrysysy-niminen duo. Hyrysysyn muodostaa MC Vatkain, kyllä hauska taiteilijanimi. Hän vaikuttaa Good Boysissa, tosi suosittu pumppu tällä hetkellä rapin puolella. Mutta silloin kun MC Vatkain vetelee tätä Hyrysysy-projektia, niin hän on niin kuin entistä jotenkin enemmän irti ja mun mielestä entistä jotenkin runollisempi ja pohtivampi. Vähän välillä ihan dadaistinenkin. Välillä tuntuu, että ei päätä eikä häntää siinä, mitä MC Vatkaan sanoo, mutta ainakin se herättää ajatuksia niin kuin joku Dalin maalaus. Ja duon toisen puolen sitten muodostaa muusikko Orvokki, joka on tehnyt myös albumeita itsekseen. Esimerkiksi vaikka Kasvotusten tuli tuossa 3 vuotta sitten ja muistaakseni Malus tuli tuossa viime vuoden puolella. Eli semmoinen mielenkiintoinen yhteisprogis nyt sitten seuraavaksi soittoon. Sinä siinä niin tärisevine käsinesi on tämän kappaleen nimi ja siinä räppää myös legendaarinen Suomi MC Yoda Rock.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Well, Pardo, which way is out of here?
2: There is no way out of here. It will be dark soon. There is no way out.

0: Kuten todettua, tässä sitä suomalaisen rap-musiikin avantgardistista päätyä. Hyry Sysy-niminen duo, eli MC Vatkain ja muusikko Orvokki samalla projektilla. Heidän yhtyeen nimeä kantava debyyttialbuminsa ulkona nyt, ja sieltä löytyy tämä Jodarokin kanssa tehty Sinä siinä niin tärisevine käsinesi. Herra jestas, mitä suomen kieli on mahtavaa, ja tuota ilosanomaa Hyry Sysykin haluaa levittää kautta kansakunnan. Tuota pikaa Mitä nyt taas? -niminen ohjelmaosio, jossa pureudutaan populaarikulttuurin ilmiöihin allekirjoittaneen, eli Soni Kyläliuhalan sekä vaihtuvan kaverin kanssa. Hyvä ystäväni Antti, ei tarvi surra, Kurra saapuu tuolta purjeiden tekijöiden kylästä ihan tuota pikaa sinunkin ratokseksi keskustelemaan, mutta otetaan ennen sitä vielä muun muassa tätä Remi Wolfia. Kolmanteen studioalbumiin asti on tämän yhdysvaltalaisen ura nyt sitten johtanut. Hän on vähän sellaista niin kuin, luomumpaa popmusiikkia urallaan tehnyt artisti. Ja Mud on tämän kolmoslevyn nimi, josta löytyy tämä skumppani ja skumppani ja kuplaviinijuoma, eli Champagne-niminen kappale.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: Mövejö ja Pile soi Yle X:llä. Minä olen Soni Kyläliuhala. Tietyn tyyppinen tolppa oranki, ystäväni Antti Kurra on myöskin saapunut tänne studioon. Morj.
1: No terve, terve.
0: Hän on tullut tutuksi muun muassa siitä, että hän roikkuu kesäisin sellaisessa ärsyttävästi pyörivässä tangossa ja kuvaa siitä videoita. Mutta sen lisäksi hän on kova poika ryyppäämään. Ja Raahessa on ilmeisesti tällainen, mikä tää on, siis kapaakka. Vai onko se yöklubi?
1: Tämä on ihan yöklubi.
0: Niin, se on nyt menossa nyt sitten konkurssiin, niin sä pyysit multa erityislupaa antaa tällaisen eulogian, tällaisen muistopuheenvuoron nyt sitten Raahen Blues Moonille.
1: Joo, totta kai Blues Moon on itselle tärkeä osa minun elämää ja etenkin nuoruutta. Siellä on...
0: Ota, mä laitan jotain muistomusiikkaa.
1: Laita tänne. Siihen, joo. Tämänkin biisi olen siellä eräänkin kerran tanssilattialla kuullut ja siellä limaisilla... Lasen sirpaleisilla lattioilla kengän pohjani paskonut eräänkin kerran. Siihen liittyy paljon muistoja, mutta yhtäkään niistä en voi oikeastaan nostaa tässä erityisemmin esiin, koska ne kaikki muistot on oikeastaan niin samoja. Et ne illathan oli kaikki ihan samanlaisia. Ja se on varmaan se juttu sitten. Et siellä sitä oltiin ja ryypettiin ja sekoiltiin. Ja ehkä se on ihan hyväkin, että se ainakin omalta osalta loppuu. En mä kyllä sen vuosien kyllä käynytkään.
0: No tää olikin nyt ihan nollakontsaa.
1: Niin jo.
0: Okei.
1: Okay. No siis sehän se on, että se Raahessa oli niin kuin yksi yöklubi.
0: Joo.
1: Ja tota, kaikki meni sinne ja valitti, että pitikö tänne nyt tulla. Sitten, että ei tulla tänne ikinä, mutta tultiin taas ensi viikonloppuna, kun ei ollut vaihtoehtoja. Mutta ihan hyvä se oli. Silleen niin kuin, ihan hyvä paikka.
0: Tämä oli niin kuin kaikista raahelaisin puheenvuoro, mikä tässä...
1: En mä tiedä, Jere Pehkonen sanoi, että pidä joku puhe silleen ja sitten... Mä oon käynyt siellä monta kertaa nuorena ja ne kaikki oli ihan samanlaisia. Siis viinaa juotiin ja se nousi päähän.
0: No laitetaan tästä nyt Zara Larssonin muistokappale sille kanssa. Hän on tehnyt Blue Moon nimisen biisi. Ei kuulemma tekijänoikeussyistä saanut käyttää tätä Blues Moon nimeä.
1: Joo,
0: mutta joutuu ottaa se S pois tästä. Mutta tässä myöskin raahelaisen kapakan erittäinkin vahvasti inspiroivat Zara Larssonin Blue Moon.

0: Zara Larsson, Blue Moon.
1: No, let's get messy.
2: Messy?
1: Like really messy.
0: Siinä oli autenttinen puheenvuoro Zara Larssonista, kun hän on Blue Moonissa Raahessa.
3: Sä oot vissiin kans käynyt piivahtamassa.
0: Mä tulin suoraan sen.
3: No joo, hyvä.
4: Uuden musiikin X.
5: Mitä nyt taas?
0: No kuule Antti, minä olen pohtinut tässä TV:tä ja siis sarjojen kattelua, erityisesti niinku bingetystä. Ja tämä ajatus nyt juolahti siitä, kun huomasin valitettavan uutisen tänään. Nimittäin näyttelijä RJ Mitte on kuollut.
3: Joo, minäkin tuossa huomasin samaa uutisen, mutta mitä sinulla, minkälainen kelaus vaan tästä sitten pyörähti liikkeelle?
0: No kun RJ Mittehän tuli tunnetuksi erityisesti Breaking Badista, jossa hän tämän Walter Whitein poikaa, Walter Juniorin, näytteli. Ja Breaking Bad oli sellainen sarja, jota monet sanoivat, ja tekijät varsinkin, että suoratoisto pelasti Breaking Badin, koska AMC alun perin Yhdysvallassa tilasi tämän sarjan. Mutta se oli aivan liian haastavaa amerikkalaiselle yleisölle, että jos piti kerran viikossa samassa paikassa samaan kelloaikaan istua sitten lineaarisen TVn ääreen ja katsoa sitä sarjaa ja koittaa vielä muistella, että mitä hittoa siinä edellisessä jaksossa tapahtui, niin eihän se oikein lähtenyt sitten TVn puolella. Ja meinattiin känkelöidä koko homma. Kunnes sitten se saatiin Netflixin puolelle ja sitten ylläri pylleri, ihmiset rakastuivat siihen, kun pääsivät katsomaan sitä niin kuin jakso jaksolta. Näin niin kuin tiivistetysti. Mm-hmm. Eli tietyllä tavalla sarjoille on tehnyt tosi hyvää tämä suoratoisto. Ja oikeastaan tuntuu siltä, että monet entiset elokuvan tekijät on tajunnut, että ei hitto, että minkä takia tehdä elokuvia, kun sehän on niin kuin parissa tunnissa ohi. Kun sitten mä voin tehdä kokonaisen TV-sarjan ja varmaan ne yrityksetkin ajattelee samalla tavalla, että no niin, tehdään TV-sarja, tilataan tuolta ohjaajalta, niin me saadaan ihmiset olemaan 10 tuntia, 12 tuntia siellä palvelussa sen sijaan, että se olisi vähän 2 tuntia ja niin. Näin edespäin ja näin edespäin. Mutta että tuntuu, että semmoinen niin kuin TV-sarjallistuminen on tapahtunut tosi isosti niin kuin suoratoiston kautta. Mutta tämähän on aiheuttanut sellaisen ongelman, että niitä sarjoja on ihan liikaa.
3: No se on ihan totta. En minä osaa katsoa mitään sarjaa, kun sitä tarjontaa on niin järkyttävän paljon. Niin tiedätkö, just tämä, että se ei ole valinnanvapautta, että sulla on hirveästi vaihtoehtoja, koska sit sä oot jumissa niiden vaihtoehtojen kanssa.
0: Kun se on nimenomaan tällaisen niin kuin kulutusyhteiskunnan harha, että ajatellaan, että on enemmän vaihtoehtoja, kun siellä kaupassa on niin kuin 30 erilaista kolamakua. Mutta kaikki se on kolaa kuitenkin.
3: Niin, ja siellä menee pää ihan jummiin. Sitten sä alat niitä vertailla ja sit sä et uskalla tehdä sitä päätöstä, jos sä teet väärän valinnan. Ja joku sarjankin katsominen, niin sit on sen pari jaksoa kahtunut. Sä oot vähän niin kuin sittoutunut siihen, että sitten sitä pitää alkaa katsoa. Ja sit se on vähän niin kuin saattaa mennä ajaa hukaksi jossakin ihan perisesti se sarja.
0: Tämä sama ajatus on mun mielestä pilannut deittimarkkinatkin. Niin. Että kun ollaan niin kuin tuolla noissa deitti-äpeissä, niin aina voisi vaipata seuraavaa.
3: Niin.
0: Niin ei koskaan niin kuin vaivauduta oikeasti edes niin kuin tutustumaan keneenkään. Tai rakentamaan suhdetta vähän samalla tavalla kuin johonkin TV-sarjaan, niin niihin kumppaneihinkaan. Koska aina voi vaan swipata seuraavaa. Niin. Tällainen niinku ihan, siis me olemme tuominneet itsemme tällaisella runsauden paljouden kirouksella, tällaisella midaan kosketuksella.
3: Tässä sä lähdet rakentamaan tämmöistä niinku analogiaa tässä deittimaailmaa ja sitten tämmöisen TV-sarjoja ja leffoja välillä, niin mikähän se vertailu sitten, mikä olisi niinku se vastine sitten tuolla deittailumaailmassa sille, mikä on niinku sarjan ja elokuvan ero. Kun mä itse koen silleen, että mä oon yksin tosi huono katsoa elokuvia, koska se on aina semmoinen aika sitoutuminen. Ja taas sitten sarjaa taas helppo sille katsoa joku parikymmentä jaksoa ja sitten katsoa, ja haluatko sä enemmän. Onko se vähän semmoista, niin kuin, semmoista kasuaalia ja lyhyttä juttua se sarjat ja onko se leffa sitten semmoinen?
0: Tiedätkö, siinä on varmaan se, että tavallaan minkä takia ihmisillä on tällaisia niin sanottuja situationshippejä. Kato, kun siinä sitä sarjaa, niin kuin siihen jää vähän niin kuin jumi. Niin johonkin ihmissuhteeseen voi jäädä jumi. Että niin. Sä jäät siihen ja sitten tulee tämmöinen situationship. Että jos sitä ajattelee, niin kuin, että tässä on nyt tällainen niin kuin ihminen, niin kuin silleen, sä mietit ihmistä niin kuin leffana. Ja sä ajattelet, että tossa on se leffa, jota mä oon niin kuin hirveästi halunnut nähdä. Sä oot tosi ihastunut johonkin tyyppiin.

0: niin ei sitä nyt jotenkin uskalla aloittaa katsomaan. Kun on sillä lailla, että tulee näitä pettymyksiä ja menetyksiä. Mutta sitten on jos vähän semmoinen, no toi on vähän tommoinen baaripoka tossa noin ja katsotaan mitä tästä tulee. Ja sitten siihen jää vähän niin kuin roikkumaan ja sitten on silleen, että no perhana, tässä nyt on mennyt muutama tuotantokausi jo, mutta ei missään kohti kehtaa myöntää itselleen, että ei tässä ole sen kolmosjakson jälkeen ollut enää mitään järkeä tässä koko touhussa.
1: Niin sitten tulee niitä pitkiä parisuhteita sen jonkun yhden sitcomin kanssa, jonka sitä niin loppuelämässä katsotaan aina uudestaan ja uudestaan sitä samaa sarjaa. Se on lohtusarja.
0: Siis tämän takia ihmiset katsoo esimerkiksi Frendejä. Se on ihan täyttä paskaa niin kuin alusta niin loppuun, mutta se on vaan niin tullut niin tutuksi, että ei uskalleta sanoa itselleen tai sille kumppanille, että en mä niin kuin pysty tähän.
1: Se on toksista paskaa, mutta se on turvallista toksista paskaa. Ja se on mun turvallista niin toksista paskaa.
0: Minkä takia kaikki menee niin kuin aina samalla? Onko tämä niin kuin yhteiskunnan vika? Onhan tämä nyt selkeästi tämä yhteiskunnan
1: vika. Ne ei ole ainakaan mun vika.
0: Ei, koska minä olen täydellinen yksilö ja minähän en niin kuin muuten välineellistäisi toista ihmistä, mutta se on tämä yhteiskunta.
1: Se on just se.
0: Se on tämä yhteiskunta.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?

0: Mirella Nuutukainen, ensimmäinen soolobiisi Mirellalta pitkään aikaan. Kappaleen nimi on Liekki ja erityisen isot peukalot tästä perkussiivisesta työskentelystä. Aivan mahtavaa.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
3: Kerropa mulle kuule Soni, että mitä on niinku suomalaisuus?
0: Mitä on suomalaisuus? No perkelee, sanotaan. Se on kuulkaa sauna, se on yleisurheilu, se on kuulantyyntö, se on keihääheitto, se on jääkiekko. Se on itsensä aivan hirveeseen kuntoon ryyppääminen sukujuhlissa. Se on vaivaantunut hiljaisuus hississä ja bussipysäkillä. Se on jatkuvaa säästä, jäpätystä, jupatusta ja alemmuuskompleksia.
3: Siis sulahan tuli sieltä tuolla ihan lennosta aika valmis vastaus.
0: No joo, on tätä reenattu. Vaalit tulossa.
3: No mutta siis Hesarilla on tämmöinen juttu, kun puhuttiin jostain kansalaisuuskokeesta, että tehdään tällä, että kuka nyt kelepaa suomalaiseksi, jos tämä ulkomailta tullaan. Niin, mitä sinä pitäisi sitten niin kuin testata? Millä tavalla varmistetaan, että nyt tämä niin kuin ymmärtää suomalaisuudesta mahdollisimman paljon? Niin sellaisia asioita mä nyt enemmänkin kaipaan.
0: Niin, eli vähän niin kuin ymmärrystä suomalaista kulttuurista,
3: kyllä,
0: että mitä se on. No varmaan siis niin kuin tällaisia kulttuurihahmoja olisi hyvä tuntea, mutta mä oon pohtinut tässä sitä, että eihän se voi olla sama kyssäri kaikille ikäpolville. Et eihän
3: ei
0: niinku 60-vuotiaat suomalaisetkaan tiedä sitä, mistä nykynuoriso oikein höpää. Ja toisinpäin, jos nyt pitää jotain, tiedätkö, niin kuin Finlandia-palkittuja kirjailijoita vaikka osata jossain kansallisuuskokeessa nimetä, ja sä oot tommonen parikymppinen tyyppi, joka on vasta tullut Suomeen, niin ei niin tiedä kukaan muukaan
3: täällä. Ei niillä ole mitään merkitystä. Tuolla oli kanssa mainittu jotain, tiedätkö, Alvar Aaltoja ja Sibeliuksia ja tälleen, mutta kaikkihan tietää, että esihistoriallisa ajalla, eli aikaa ennen internettiä, ei ole mitään merkitystä.
0: Ei nimenomaan, ei missään nimessä ole. Ja sen takia sanoisin, että ainakin niin kuin Suomen kansalaisuutta hakeva milleniaali, niin hän pitää ainakin tuntea nimenomaan internetkulttuuri.
3: Aivan ehdottomasti.
0: 2 kilon siika.
3: Se on tärkeä. Sitten mä sanoin, että kaikki niin kuin Ismo ja Seppo-videot.
0: Joo, sinä tuuba paskakontsa.
3: Olin sanomassa kanssa, sinä tuuba paskat on aivan ehotonta. Sitten mun mielestä niin kuin, jo internetistä löytyy paljon kaikkea, mitä pitäisi katsoa, mutta mä sanoin, että joku 300 jaksoa salkkareita pitää katsoa.
0: Ylipäätään, joo. Ja sitten pitää tietää kotikadun tunnari, mutta ei tarvitse tietää mitään muuta siitä.
3: Aivan ehdottomasti tämä pitää tietää. Ja sitten mä mietin tämmöisiä niin kuin tapa-asioita myös, että esimerkiksi niin kuin, pitää laittaa vähän niin kuin testiin, että heitetään johonkin niin kuin ratikkaan se ihminen, joka on puoli täynnä, että mihin se istuu.
0: Oh, ja itse asiassa jo ennen kuin mennään siihen ratikkaan, niin katsotaan, miten hän toimii siinä pysäkillä.
3: Se on niin kuin itsestäänselvää, että se kuuluu siihen koko hommaan, että siellä ei niin kuin ala ketään häiritteä. Toinen on se, että ehdottomasti johon niin kuin baarin jonoon pitää mennä. Ja lavastetaan sellainen tilanne, että ihmiset, jotka ohittaa tämän Suomi Kokelaan ja hänen porukkaansa, että miten sä reagoisit siihen, kun sut ohitetaan? Miten sä tekisit?
0: No, ehdottomasti olisin aivan hiljaa, enkä mainitsisi asiasta mitään, mutta jupisisin sitten vieressä oleville.
3: Siis tämä aivan täysin oikea vastaus. Eli nimenomaan, että annat he mennä ohi ja sille sen verran kovan ääneen saatu pistää, että he ehkä kuulee, mutta kuitenkin selkeästi omalle porukalle, että no siinä on kyllä joillakin kiirejä. Täällä olisi kyllä jono ollut, mutta et missään nimessä niin kuin mene konfronttaamaan näitä ihmisiä.
0: Sama juttu ravintolassa. Tilaat ruokaa, tulee ei lainkaan sellaisena kuin sen tilasit. Mitä teet?
3: No siis syön kiltisti ja kun joku tulee kysymään, että maistuuko, niin sanoo, että kyllä maistuu.
0: Ehdottomasti.
3: Ja sama tehdään sitten myös parturissa, vai mitä? Eikö siellä vaan?
0: Joo, ei, tää on tosi hyvä.
3: Joo.
0: Sitä, no, ootko sä ihan varma, voi ottaa vielä? Ei, kun tää on, joo, tää on
3: nieleskellä ne kyynelet siellä ja sitten kotona voi itkiä.
0: Mutta pakko ottaa tämmönen vähän vakavampi kysymys vielä tähän loppuun. Onko sun mielestä, niin kuin näiden esimerkkien omasta, voidaan ehkä rivien välistä lukea, niin onko suomalaisuus alistumista?
3: No, se ehkä meillä on, ihan niin kuin jos mennään historiaan, niin toki meillä ehkä vähän semmoista taipumusta on, että me ollaan oltu monenlaisen vallan alla. Niin onko sitä jäänyt vähän semmoinen siemen, että no, kyllä me syödään tämä paska ja kestetään tämä paska.
0: Niin, ehkä sellaisella tietyllä tavalla on hyvä, että meillä ei ole semmoista niin kuin koko maan lävitsevää suursuomalaisuusajatusta ja me ollaan tuolla koko ajan niin kuin kirvestä rajalla heiluttamassa. Se on ihan pienelle kansakunnalle aika tervettä. Mutta samaan aikaan mun mielestä se on kummallista, että me ollaan niin kovia toisiamme potkimaan, mutta sitten ulospäin ollaan niin kuin hirveän alistuvia ja ujoja. Että mitä EU sanoo, mitä NATO sanoo, kaikki aina niin kuin niellään ihan pureksimatta, mutta sitten omia potkitaan kuitenkin, että pidetään rivit suorassa. Niin tämä on mun mielestä sellaista, mistä voitaisiin ehkä mennä eteenpäin.
3: Ollaan ylpeitä kuitenkin sitä 2 kilon sijasta.
0: No nimenomaan, ja katsotaan Niilo 2.2. videoita, otetaan sieltä ne esimerkit. Ja esimerkiksi, jos sulla on vaikea päivä ja ei oikein vaan jaksa, niin koittakaa vaan jaksaa.
1: Musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Koska ellen muista väärin, niin jopa entinen pääministeri Sanna Marin siteerasi tätä Niilo 22 lausuntoa aikoina.
3: Ainakin jotakuinkin.
0: Tässä Taylor Swift, Patient Zero.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.
0: 3.

0: Uuden musiikin X:ssä äärimmäisen mielenkiintoinen moraalis-eettinen jännitysnäytelmä käynnissä. Nimittäin kun iltapäivän tiimi Aikku ja Mellu hyppäsi tänne studioon sisään, Mellu huomasi, että Antti Kurra oli jättänyt tuohon kuulkaa omat tilit auki. Ja nyt tässä sitten Piruna itse Aikku heti sille, että nyt menet trollaamaan sitä Facebookia. Mellu sen sijaan enkelinä lähtee kertomaan Antille, että häneltä ei tunnerit tuohon auki.
1: Hei, mitä mulla on itse asiassa tapahtunut?
2: No niin.
1: Mistä sä sanoit noin?
2: Ja Aikku on ollut tänään muutenkin ilkeä ihminen.
1: Onko mulla kaikki hyvin?
2: No, hei, mä en oo ollut ilkeä ihminen, kun meidän drama queen vetää täällä nyt pikkusen mutkia suoriksi ja tekee itsestään nyt tässä jotain herra enkeliä, vaikka ei sitä ansaitsekaan.
3: Mä en oo puhunut itsestäni mitään. Mä oon sanonut vaan, että sä olit tänään ilkeä.
2: Hei, Mellu sanoi mulle, että voitteko sanoa mulle?
4: Hiljaa! Hiljaa!
2: Miten?
4: Kurvikin nurkkaa häpeämään nyt.
2: Hei! Kuuluu vaan.
4: Hiljaa!

0: Tavat määrät mielelläni palaa myöskin siihen, että miten tämä energia- ja sähköriittävyys hoidetaan, mutta lyhyesti sanon sen, että meidän strategia on ollut se, että me tehdään Suomesta puhta energia suurvaltaa ja että se on niitä asioita, joilla me saadaan tänne investointeja. Nyt se toimii. Nyt meillä täytyy olla rohkeutta ja kykyä ottaa ne vastaan ja hoitaa asiat kestävällä tavalla, että Suomi kestää sen, on sitten kyse ympäristöstä tai energian riittävyydestä, sähköhinnasta. Se on tehtävissä, kunhan me tehdään vaan oikeita asioita ja toimenpiteitä tehdään paljon.
1: Tentti on nähtävissä osoitteissa yle.fi sekä Areenassa. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna. Tapauksia kirjattiin 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Unkari on hyväksynyt lakiesityksen, joka poistaa edellisen pääministerin Viktor Orbánin aikaisesta lainsäädännöstä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvia säännöksiä. Parlamentti hyväksyi lakiesityksen lastensuojelulaista äänin 139 puolesta 51 vastaan. Se on ensimmäinen merkittävä perääntyminen rajoituksista sen jälkeen, kun EU-myönteinen pääministeri Peter Magyar nousi valtaan toukokuussa.

0: kuuntelet Yle X:ää.
1: Yle X.
0: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen. Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
3: Se on viikon paras päivä!
2: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia.
3: Au!
4: Halo?
2: Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
5: It's about now time.
6: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
4: Tai kello 13.03 ja Aikku ja Mellu aivan valmiina.
7: Ja jos et halua laittaa termosta pyllyyn, niin se ei haittaa. Mutta tämä matka, se jatkuu jatkumistaan ilman välipysähdyksiä. Aina kello 5 saakka. Meillä on 4 tuntia aikaa. Mitäs kivaa keksittäs?
4: Tervetuloa matkaan. Meillä on täällä ravintolakärry, joka pyörii, tarjoilee kuppasta kuumaa ja kaikkea hyvää.
7: Pistetään bilet käyntiin Adelalla. Ain't in LA.

0: hyvää iltapäivää studion säkenöivät supernaiset. Oikein radiotaajuuksien keulakuvat ja aaltopituuksien aateliset. Pidetään hyvää viikon paras päivä. Yes!
1: Yes, yes! Adelan entinen lei käynnistää siis yleäksi iltapäivän. Tältä tiistaalta 13. päivä lokakuuta kello 6 minsaa yli 1:00 saakka mennään, että terve ja täällä ollaan taas vuorokausien. Se tuossa vierähti kivasti ja nopeasti ja takaisin täällä samassa aina penkissä.
2: Oikein, nyt otetaan mukava asento. Meillä on tässä 4 tuntia yhteistä aikaa, niin paljon keretään. Ja ihan ensimmäisenä katsaus eiliseen. Koska mä olin eilen jälleen kerran katsomassa kummityttöni jalkapalloharjoituksia tuossa sitten illan kähmässä. Nyt on siirrytty ulkokentiltä sisähalliin ja sinne sitten kokoonnuttiin kaikki vanhemmat, huoltajat ja muut tärkeät aikuiset sitten sinne kentän laidalle seuraamaan, että kuinka sitä palloa oikein potkitaankaan.
1: Ja mä katsoin eilen, huomasin, että todella monessa lajissa on nyt alkanut tämä sisäkausi. Talvikausi has started. Hmm. Niin eilen sä oot nyt ollut sit myöskin osana tätä.
2: Kyllä vaan. Ilmeisesti heidän kummityttöni jalkapallotreeneissä ollaan jo pari viikkoa oltu sisällä. Mulla on jäänyt muutama treenit nyt väliin, mutta eilen olin sitten katsomassa ja mä huomasin, että tämä mun tätigeimi, tämä ottaa nyt ihan uusia kierroksia. Ensinnäkin olin kämpikseni kanssa, joka on myös kummityttöni ihan legit oikea täti, niin olin hänen kanssaan siellä katsomassa ja meillä oli itse asiassa lapsuisen mummu vielä mukana myöskin. Meillä oli kolmen katras, ketkä siellä nyt sitten oli aikuisina.
1: 2 kätiä ja 1 mummu.
2: Kyllä, seistiin kentän laidalla ja katsottiin 5-vuotiaasta lasta, joka pelaa. Ja ensinnäkin tässä oli tämä, että munhan piti niinku pidätellä, koska mummu ja täti meidän lähtee riveleistä. Niin kummitätin piti nyt pitää ihan oikeasti nyt vähän heitä paikallaan siinä, että kukaan ei nyt lähde ensinnäkään huutamaan niille muille lapsille mitään. Ja me ei aleta tässä nyt niinku valmentavaa. Me ollaan kannustamassa mun kummityttöä siellä. Pistettiin tämä ensinnäkin ensimmäisten huuteluiden jälkeen niinku selväksi. Sen jälkeen sitten huomasin itsessäni erilaisia muutoksia. Ja kyllä, me oltiin kannustamassa. Pidettiin lippu korkealla ja kannustettiin, että hyvä, hienosti menee, jaksaa ja näin. Mutta mä huomasin tarpeen itsessäni, että mun on niinku pakko dokumentoida tätä. Että mä oon se ihminen meidän kaveriporukasta, kelle ylipäätään aina luotetaan se, että no aiku aina ottaa kuvia. Niin, että meidän muiden ei niinku tarvi.
1: Niin on sä oot kyllä se kaikista porukoista.
2: Että jos ollaan ulkomaanreissulla tai jos ollaan jonkun synttäreillä tai jotain muuta, niin se on varmaa, että aiku ottaa kuvia. Ja kaikki sitä laittaa mulle juhlia ja muiden jälkeen viestiä, että hei, voitko laittaa mullekin kuvia, että mitä sieltä sitten otettiin. Ja nyt selkeästi tämä identiteetti valuu myös tässä nyt kummitäiden muodossa tänne kummityttöni jalkapalloharrastukseen, koska mähän aloin dokumentoimaan niitä treenejä aivan täysin. Mä otin erilaisia kuvia, mä otin vähän lähikuvaa, sit vähän laajempaa kuvaa, sit mä otin sellaista, missä ei näy tietysti ikään kasvoja ihan tälleen niin kuin GDPR-syistä, mutta silleen, että saadaan vähän niin kuin joukkuettakin siitä. Ja mä taltioin sitten tietysti niin kuin syöttöjä, mä otin videota ihan, että tosta noin, tonne noin. Ja sit kun seuraavista, mistä yksi kysyi, että mitä sä siis kuvaat, tai miten sä näin, niin mä huomasin ihan sanovani ääneen sen, että jos tästä mun kummitytöstä tulee ammattijalkapalloilija, niin mä oon nyt alkanut kuvaamaan tämmöistä dokumenttia.
1: Ai niin, valmiiksi. Kun mä oon miettinytkin aina, tiedätkö, kun on näitä niin kuin on laulajia ja kaiken maailman rockistaroja ja urheilulegendoja ja kaikki tällaisia. Niin sit kun niiltä alkaa tulla, kun tulee joku 20-30-vuotis juhlavuosi tai joku tämmöinen, niin sit alkaa tippua niitä kuvia, missä lapsen on laulanut karaokea. Siis pakko sanoa, niin kuin, että miten jengi on tajunnut ottaa noita, niin sä oot nyt tarttunut tähän härkää sarvista hyvissä ajoin. Mä annan kyllä pisteet siitä, koska toihan ärsyttäisi sit siinä kohtaa, kun hän on vanhempi. Ja jos hänestä tulee, tiedätkö, joku maailmankuulu stara, ja niitä yhtäkään kuvaa tai video ei siitä ole, että missä sä voisit tavallaan niin kuin näyttää, että tää on ollut hänelle tärkeä juttu jo pienestä pitäen. Niin. Koska esimerkiksi toi on ihan uskomaton juttu esimerkiksi mun kohdalla, se, että niin kuin, no ylipäätänsä se, että mä oon harrastanut tanhua, kun mua katsoo, niin ei todellakaan uskoisi, että mä oon harrastanut tanhua. Mutta vielä uskomattomampi juttu on se, että kun kaikenmoisia on futistreenejä, just meilläkin on, niin kuin pappa on ottanut video niistä ja on kuvia, jos minkälaisista on lentopallo mun treeneistä, mutta tiedätkö, siitä tanhusta ei ole yhtäkään kuvaa.
2: Siis yhtäkään kuvaa.
1: Mieti, mulla on ollut ne letit, tiedätkö, kansallispuku, kaikki tää. Ei yhtäkään kuvaa. Niin.
2: Ja eikö sä harrastanut sitä, kun ei ollut mikään puolen vuoden pyrähdys?
1: Ei todellakaan. Mä oon ollut kuullut, että siellä suurhollollassa tanssimassa ja kaikessa mois. Mä oon nyt sitten niin joutunut laittamaan ihan viestiä silleen, tiedätkö, 10-15 vuoden takaa jollekin ihmisille, että löytyisikö tämmöistä kuvaa. Sitten ne vastaa, että miltähän vuodelta on. Ja ei niin kuin ole mitään. Ja mä alan kohti pikkuhiljaa olemaan silleen, että oliko toi totta? Niin.
2: Että onko sä oikeasti edes tanhunnut?
1: Niin jotenkin silleen, sen takia mä oon nyt onnellinen sun kummitytön puolesta, että sä oot lähtenyt tähän, koska toi on tärkeä juttu vuosien päästä.

0: Warren ja Emerald Eyes soi yläksi iltapäivässä. Aikku ja Mellu täällä. Oikein mukavaa tiistaita. Ja eilen nyt sitten huomasin tämän mun tätiyden ottavan vähän lisäkierroksia, kun olin kummityttön jalkapallotreeneissä. Ja mä koin niin kuin todella suurta tarvetta alkaa dokumentoimaan näitä treenejä. Ei mitenkään niin kuin varsinaisesti tätä hetkeä varten, vaan jotenkin mulla tuli just semmoinen olo, että tapahtuu sitten mun kummitytön elämässä mitä tahansa. Tulee hänestä huippujalkapalloille ja tulee hänestä artisti, joka menee vaikka vain elämään ohjelmaan, jos sitä silloin vielä tehdään. Tai mitä ikinä tapahtuukaan, että olisi hienoa, että hänestä olisi tämmöistä niin kuin alkuaikojen harrastusmaailman dokumenttimateriaalia. Ja mä aloin sitten dokumentoimaan.
1: Joo, sä oot nyt sitten eilen näissä futistreeneissä laittanut oikein rekin päälle ja videon pyörimään. Mutta se on tosi hyvä. Mm. Ja mä niin kuin kannustankin sua tässä, koska se tulee olemaan hänen niin kuin myöhemmässä elämässä ihan hirveän tärkeä. Tuli hänestä ammattijalkapalloilija tai ei? Niin kuin että se on myös hauska ja kiva muisto katsoa niitä sitten vuosien jälkeen. Niin kuin me kaikki tiedetään, jos on nähnyt lapsuudesta jotain. On toki myös paljon kuvia, mitä ei haluta nähdä, mutta niin, myös semmoisia, mitä halutaan ja on kiva muistella. Mutta tuossa mun mielestä niin pitää semmoinen niin kuin raja, koska tuossa kun sä oikein innostut, niin toi saattaa lähteä käsistä. Ja sitten jos sä niin vuosien saatossa kaiken dokumentoit, niin tiedäthän, että jotkut asiat pitää sitten pitää niin kuin omanaan. Mm. Et sä niin kuin voi esimerkiksi soluttautua vaikka johonkin kapakkaan joskus, kun hän on ensitreffeillä. Ihan vaan sen takia, että jos tässä tuleekin vuosisadan rakkaustarina, niin sä oot siellä sanomalehden välissä, missä on reijät. No, niin silmät siellä.
0: Kummitetti haluaa vaan dokumentoida.
1: Joo, no on asioita, mitä kummitetti ei myöskään dokumentoi.
0: Mutta itse asiassa tämmöinen niinku elämän dokumentoiminen ja se, että katsotaan sinne historiikkia ja muuta, niin mä oon miettinyt paljon sitä, miten uudenlainen tai miten erilainen tulevaisuus tulee olemaan. Koska esimerkiksi ne meidän lapsuuden kuvat, nehän on otettu jollain, niin kuin, jotkut ehkä ihan hyvällä filmikameralla, jotkut vähän huonolla pokkarilla, sitten ollaan pikkuhiljaa siirrytty niihin digikameroihin ja muihin ja näihin, mutta se on niin kuin ollut aika lailla semmoista murrosta, jossa kuitenkin näkyy vähän niin kuin se ajanpatina. Mutta sitten kun ajattelee näitä tulevaisuuden lapsosia, jotka jossain kohtaa sitten haluaa vaikka 18-vuotis syntymäpäivällään julkaista sen kuvan sieltä lapsuudesta, niin mieti, kun se oma vanhempi on ottanut jollain snappi-koirafiltterillä niitä ensimmäisiä kuvia. Ja ne on ainoita kuvia, mitä siitä lapsesta on. Niitä hassuja videoita, mitä se nammenee sen filterin mukaan niin hirveän mytrylle näin. Ja noi on niinku ne videot, mitä susta on tallessa. Niin se on hyvin erilaista kamaa postata sit 18-vuotis syntymäpäivänä, kun meiltä joku retrofilmikuva jostain 1V-synttäreiltä.
1: No toi on kyllä fakta, mutta jos joskus jälkipolvia minusta tulee, niin ne kyllä tulee olemaan onnekkaita, koska mä aion ottaa niin pommeja epämäkuvia niistä. Että sit kun niillä on 18-vuotis synttärit, ne on silleen, että mun mutsi on ottanut nää. Mä en tiedä, onko ne niinku silleen, että himmees valossa otetut semmoset niinku vähän
0: salamalla.
1: Joo
0: vähän glitterihuuleja.
1: Niin, niin siis silleen, että mä tiedän, onko se enää sit muotia, mutta ainakin silloin mä oon yrittänyt ja laittanut parastani.
0: Tuo on kyllä vähän jotenkin sille ehkä kriivi silleen, että täytän tänään 18 tässä musta 1V-kuva, kun mä olin ihan todella hot bämä.
1: Todellakin.
0: Järkättiin äitin kanssa fotosuut, kun olin 3 kuukautta.
1: Siis mä olisin halunnut ite noin kuvat.
0: Me voidaan vielä toteuttaa. Nyt tekoäly ja kaikki. Me saadaan susta mitä vaan.

0: Oh, herkkää. No, Sienna. Sienna Spiro. Great expectation.
1: Siis mä en tiedä, tuleeko muilla tässä Sienna Spirosta, niin aina mieleen se Spyro-peli.
0: Spyro.
1: Spiro. Spyro. Spyro. Ymmärrätkö nyt tämän yhtenäisyyden vai sen vielä?
0: Eikö ymmärrä, mutta nyt mä en, oliko tämä, me ollaan taas puhuttu tästä joskus. Joo, niin ollaankin. Tämä oli tämä violetti lohikäärme.
1: Just se.
0: Spyro-peli. Toivottavasti mä en ole koskaan pelannut, mutta mä ymmärrän kyllä, että Spyro tuo mieleen Spyron.
1: Niin, että ne on tosi lähellä.
0: Niin jo.
1: Joku päivä se on pyro. Tiedätkö mitä se meinaa?
0: Et meinaa.
1: Liekkei.
0: Meinaa. Liekki.
1: Just näin.
0: Ei, mutta kun liekki.
1: Tää on Fun Size DC ja Marianne.
0: No, mikähän siitä tulee mieleen?
1: Laitatko tonne kielen päälle?
0: Lähden perään leirikokaa ja sen jälkeen sitten yläksen päivän vi.

0: Yle X. Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
5: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
6: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: The Dead Dance yläksi iltapäivässä.
1: Täällä ei ole kuoleman tanssia, vaan aikoja mellu. Ja nyt otetaan haltuun tämän päivän biisi.
0: Päivän biisi.
2: Onko meillä siis tänään päivän biisissä Yleäks läpimurto kaksikko?
1: No onhan kö! Yleäksen päivän biisin tarjoilee M.O. ja kappalan nimeltään Idoli.
2: Kyseinen sinkku saapui keskuuteemme koko maailman kuultavaksi perjantaina.
1: Ja Yleäksen päivän biisihän on päivän tärkein kappala, eli semmoinen biisi, joka sun pitää ehdottomasti ottaa haltuun. Ja mä sanon, että tää päivän biisi, kuten M.O.-kappalet ylipäätään, niin on sellaisia, että varsinkin kun kuulee ensimmäisiä kertoja, niin nyt kannattaa ihan istahtaa alas, laittaa voltsukkaa vähän kovemmalle, että oikein kuulee nämä lyriikat. Koska nyt on sitten taas kyllä suomen kielen ilottelua tämä kyseinen räppikappale pitävä sisällään. Muun muassa täältä löytyy siis laini, mä sanon nyt jo ennakkoon, mennä mestoihin, miss on meininkileissön. Ja mun mielestä siis aivan liian vähän vuonna 2020, tai täällä 2020-luvulla ollaan käytetty sanaa leissön minkään päätteenä, eli meininkileissön.
2: Toi on kyllä totta, pitäisi enemmän käyttää. Meininkileissön. Ja rakastan tätä sanaa. Ja muutenkin siis pidän M.O.sta myöskin ihan sen takia, että heidän musa toimii niin kuin ihan kaikkien ikäisille. Että kaikki saa sen meininkileissönin. Oliko se sitten ihan nuorukainen tai sitten niin kuin vanhemmastakin päädystä. Tästä todisteena se, että yllätin äitini viime vuonna niin, että olin silleen, että hei, vien sut keikalle. Ja hän ei todellakaan tiennyt. Hän ajatteli, että mä näin johonkin Kaija K.ohon. Ja mentiin M.O.n semmoiselle niin kuin klubikeikalle ja hän oli mospitis siellä ja toimi. Niin silleen, niin kuin, he on yllättävä, hauska ja energinen. Me halutaan kuulla, saatko tämmösiä fiiliksiä myös tästä uudesta biisistä?
1: Mikä on niin sanotusti meininkileissön? Miten toimii? Kerro se meille Yleäksen WhatsAppissa 044-421-6888, kun Yleäksen päivän biisinä tänään siis M.O.
2: ja Idoli.

Sä jäänyt varjoihin, koska halus olla siellä, missä aidon sit. Se tuli yö, kun se tajus. One day, kun ei enää ollut palua. Ei asiat mennyt, mitä se halus. Frendit näki, mitä se vajosi, silti edelleen vaan.

0: Idoli Yle X:n päivän biisinä soi tähän tiistaihin. On idoleit. Näin se toimii. Aikku ja Mellosu seura.
1: On kyllä ja mun mielestä jotenkin oikein hyvä biisi. Ja pistää niinku pohdituttamaan, että minkälaisia tyyppejä sitä sitten seuraa elämässä. Ja kenestä tulee niitä omia idoleita ja minkälaisia vaikutteita niistä sitten ottaa. Koska silläkin on tosi paljon kyllä vaikutusta. Että minkälaista musaa sä oot kuunnellut nuorena tai minkälaisia tyyppejä sä seuraat somessa. Ne kaikki niinku vaikuttaa suhun ja sun identiteettiin ja alitajuntaan ja kaikkeen. Niin toi biisi sai mut jääs pohtimaan, että mistä sitä omatkin olemiset on sitten syntynyt.
2: Mitä sä oot seurannut?
1: No siis esimerkiksi vaikka teini-ikäisenä mä oon kattonut ihan super paljon sitä pako-tv-sarjaa.
2: Niin, joo, no kyllä sä vankilasta oot pakenevakin.
1: Niin silleen, että kyllä mä niinku varmaan huomaan, että ne hahmot ja kaikki tilanteet ja kaikki, niin kyllä ne on varmaan vaikuttanut mun niinku alitajunnan kehitykseen, tiiäks, jossain asioissa. Että kun mä tuolla kävelen, niin mä näen niinku esimerkiksi vaikka jonkun ihan hiljaisena olevan työmaan. Niin kyllä mä aina mietin sitä, että tässä on niinku niin paljon kalliita asioita, jotka on täällä. Ne tämmöisiä jotain kauhoja ja kouria ja kaiken maailman niinku turvallisuusaitoja ja kaikki. Niin kuin mä voisin milloin vaan käydä hakemaan nää täältä, kun ei täällä kukaan vahdi.
2: Ai niin kuin tollasia, että mä luulin, että sä oot silleen, että kun sulki on tatuointeja, niin kuin tässä sarjassa päähenkilöllä. Mm. Että säkin tuolta, niin kuin, että jos joku on silleen, että miten täällä Yleisradiossa liikutaan, kun säkin oot käytännössä melkein niin kuin syntynyt täällä. Mm. Niin sit sä paljastat tuon sun yläruhon tosta esiin ja oot tälleen, mulla on kartta täällä.
1: No voi se olla.
2: Niin, mistäs me kukaan tiedetään?
1: Niin. Mutta silleen, että kyllähän toi nyt on ihan totta, että...
2: No jatkossa, kun mä tarvin tietää, että miten tuonne Ylen uutistoimitukseen pääsee, niin mä nostan tosta vaan kuule paitaa sun.
1: Mun paita, joo, se on tossa mietin, se on keskiselän kohdalla. Joo. Että jos uutistoimitukseen pääsee, niin sitten taas, jos tarvii tuonne Yle Extremin puolelle, niin se on täällä niinku vasen lapa. Että sieltä.
2: Just, toi on ihan mielettömän
1: sieltä
2: hyvä.
1: Sitten. Hyvä tietää, reitti löytyy ihan joka paikkaan. Yle X:n iltapäivässä siis Aikku ja Mellu täällä ja Yle X:n päivän biisin kuulet vielä Yle X:n illassa.
2: Nyt Minttu, maksan kaiken takas uutta musaa.

soittajalta. Hän on Minttu. On varmasti tullut tutuksi tämän vuoden aikana monista jättihiteistä ja nyt sitten aivan uutukaista musaa. Maksan kaiken takas. Soi Yle.

0: X-iltapäivässä. Kello tällä hetkellä 20 minuuttia vajaa iltapäivä 2, vaikka emme ollut täällä.
1: Ja aamulehdessä on nyt tämmöinen asia kerrottuna, josta mulle ei ole ollut huisin hajua. Ja mun on sanottava, että tämä tuli mulle siis täytenä järkytyksenä, etenkin nyt kun mä olen täysin rakastunut näihin risteilyihin uudelleen. Eli mulla oli tossa yli 10 vuoden käppi, että mä en käynyt ollenkaan missään risteilyllä. Mutta lapsuudessa me ollaan käyty hyvinkin paljon. Mummon ja papan kanssa ollaan käyty, ollaan päiväristeilyä, ollaan oltu yön yli risteilyä, sit on semmoista, missä ollaan käyty maissa. Että niinku lapsuudessa ei ihan hirveästi ollut mitään ulkomaan matkoja, mutta näitä risteilyä oli. Ja sieltä asti tää mun rakkaus on kuitenkin pysynyt. Ja nythän mä oon tämän vuoden aikana käynyt jo... Onks mä käynyt 7 vai 8 kertaa yhteensä?
0: Siis niin monta kertaa, hä?
1: Niin kato, kun mä olin uutena vuotenakin, mä olin 2 kertaa laivalla. Niin mä oon ollut tosi monta yötä laivassa. I fucking love it. Mutta siis nyt liittyen, no ensinnäkin näihin lapsuuden kokemuksiin tai aikuisuuden ja teikäläisenkin risteilyihin, jos joskus sinne olet matkaamassa, niin tiesitkö siis sitä, että risteilyille sä et saa tuoda omia eväitä laisinkaan.
0: Hää?
1: Niin.
0: Siis mä oon aina tuonut.
1: No niin, sama. Ja sitten kun tässä oli haastateltu tämmöistä laivayhtiöä nyt siitä, kun Aamulehti on siis ensin haastatellut pariskuntaa, joka on kertonut todistaneensa tämmöistä tapausta, jossa tämä kyseinen laivayhtiö terminaalissa lapsiperheeltä olisi takavarikoinut eväitä ja heittänyt ne roskiin, että ei saa viedä eväitä. Joo. No nyt sitten Aamulehti on tätä laivayhtiöä haastatellut, että mites on, onko siis todella näin, että omia eväitä ei saa teille laisinkaan tuoda. Niin ei. Siis laivoihin et saa viedä, tämmöisiin risteilylaivoihin, omia eväitä turvallisuus- ja hygieniasyistä. Eli elintarvikkeet voidaan takavarikoida pistokokeissa laivaan noustessa. Luojan kiitos, mulle ei tullut mitään pistareita. Siis mä olisin linnassa. Mä olin vienyt aina kaikki omat protskupatukat, tiiäks, kaikki on ollut energiajuomia. Ihan siitäkin syystä, että jos mä oon ollut vaikka niin kuin risteilyllä mennyt vähän niin kuin menopaluu, niin eihän sieltä tax-freeista ja muualta, niin et sä välttämättä saa niitä sun omia tuotteita, mitä sä haluat.
0: Niin, ja kun mäkin aloin miettimään, koska eihän monillakaan laivoilla ole mitään kauppaa. Tiedätkö varsinaisesti semmoista ruokakauppaa, ja sitten sulla vaikka ei ole varaa mennä syömään niihin aika hyvinkin hintaviin ravintoloihin.
1: Siis se buffethan maksaa laivoilla, siis no okei, varmaan vaihtelee, mutta siis sehän on tyyli joku 45 euroa, about jaralla.
0: Helposti, ja sitten varmaan jos ottaa alkoholi sen tarjoulun tai muuta, niin siihen vielä päälle.
1: Juu!
0: Niin silleen, ne on helposti todella kalliita.
1: Ja ne ravintolat itsessään, joo, siellä, vaikka sä et buffettiin menisi.
0: Niin, että jotenkin, vaikka niin nyt mä nostan taas jälleen kerran, mutta tämä taloustilanne, niin silleen, että jos miettii, että mennään vaikka päiväristeilylle Tallinnaan, jolloin se laivamatka on vähän niin kuin liikenneväline. Et se on ihan sama, että meneekö sä junalla tai bussilla tai laivalla tuommoisen muutaman tunnin matkan. Niin en mä niin kuin ajattele sitä varsinaisesti semmoisena risteilynä. Totta kai se on mahtavaa, jos sinne pääsee kaikkiin ravinteleihin ja buffetteihin ja muihin ja on varaa vaikka näihin. Mutta sitten sulla on vaikka tosi tiukka ruokavalio, tai sitten niin kuin esimerkiksi ei ole vaan mahdollisuutta mennä syömään sinne, niin totta kai mä otan omat eväät.
1: Joo, ja siis mun mummonihan olisi ollut siellä laivan putkassa heti, koska siis jos siellä kertoo jotain pistareita tehdään, hänhän toi aina kaikki omat sämpylät, ei siis mitään puhettakaan, että oltaisiin. Se oli niin kuin kerran vuodessa, jos leikität käytiin vaikka 3 kertaa laivalla, niin kerran vuodessa ehkä pääsi buffettiin, jos oli hyvä vuosi. Mutta muuten niin omat sämpylät, hänellä ehkä saattoi olla omat jotkut muutkin tuotteet, mutta niin kuin ei missään nimessä mihinkään. Ja tätä on myöskin siis perusteltu sillä, että on, perusteena on taata kaikkien matkustajien viihtyvyys laivalla. Ei myöskään saa esimerkiksi viedä omaa vedenkeitintä tai mitään muuta, mistä syntyisi paloturvallisuusriski, että no, sä niin kuin lämmittäisit omaa.
0: No ei
1: tietenkään. Ja kyllähän mä niin kuin sen ymmärrän, että niin kuin maalaisjärkit, että mitään omaa äyriäispannua sinne ajalla siellä hytissä tekemään.
0: No, kyllä näitäkin löytyy.
1: Mutta niin kuin jotenkin se, että kun tässä on tälle, että jos laivamatkustaja syö matkalaukussaan tuomia ruokia ilman lämmittämistä, siitä voi seurata tartuntoja. Ja jos me asiakas ilmoittaa meille jälkikäteen saaneensa taudin, haluamme pystyä varmistamaan, mistä se on tullut. No ei kai siitä nyt mitään tautia, jos mä teen oman ruisleivän.
0: No ei, mut mieti, sitten on näitä ihmisiä, jotka tiedätkö, ottaa sen jonkun kanan niin kuin viilokin mukaan. Ja sitten se on 4 päivää siellä lämpimässä huoneessa kuin joku pidempi risteily. Ja sitten se syödään se kanaviilokki, kun ei haluta mennä sinne ravintolaan. Niin sieltä 4 päivän jälkeen.
1: No, onko joku 4 päivää laiva? No voi olla.
0: Voi olla. Niin sitten jos tulee siinä kohtaa, tiedätkö rips, joka lähtee sitten leviämään, ruokamyrkytys siellä, joku bakteeri alkaa, niin onhan siihen kyllä kaikki niin sanotusti uppoavassa laivassa sitten.
1: No on, mutta kun tässä on esimerkiksi, että niin kun näitä pistokokeita voidaan just tehdä silloin, kun sä astut laivaan, eli pidä varas. Se on sama kuin leffaan menisi. Eli kieltohan on se, että ei saa tuoda omia eväitä, mutta fakta on se, että kaikki vie. Niin piilotan ne sitten hirveän hyvin, koska täällä oli esimerkiksi takavarikoinnissa otettu no omat alkoholit, sitten esimerkiksi just kaikki pikaruuat ja snäkit ja kaikki noiset eväsrasiat. Eli mä en todellakaan tiennyt, mutta tää tulee muuttamaan nyt mun risteilyasetelmaa.
0: Seuraavan kerran, kun sä menet risteilylle, niin sulla onkin astetta isommat rinnat.
1: No todellakin mä vedän ne kuin vuonna 2014 festareille, eli tisukan alle vaan.

0: Soi Yle X iltapäivässä. Aikkuja meillä on täällä oikein mukavaa tiistaita.
1: Hei, hyvää tiistaita. Äsken ihan nopeasti pakko vielä ottaa yksi viesti tähän liittyen, kun puhuttiin siitä, että meille se valkeni se, että risteilylle ei saa enää siis viedä omia eväitä näihin niin kuin siis no tämmöisiin niin kuin esimerkiksi Ruotsin risteilyihin ja muihin. Toki varmaan laivayhtiöstä riippuu, että kannattaa tarkistaa heidän sääntönsä, mutta Aamulehti esimerkiksi tästä nyt muutaman tunnetun laivayhtiön puolesta uutisoi. Ja Miranna tietää kertoa Yle X WhatsAppiin. Just tulin pari viikkoa sitten laivalla Ruotsista Suomeen. Siellä kaikkien laukut läpivalaistiin ja meillä oli kaupan valmissa laatit mukana. Tarkastuksessa meille annettiin mahdollisuus mennä takaisin syömään eväämme tai sitten ne olisi heitetty pois, joten nöyränä menimme takaisin aulaan syömään salaattimme. Olin järkyttynyt tästä muutoksesta.
0: No, mutta tämä on nyt ihan hirveän hyvä asia tietää. Mitä voi tuoda esimerkiksi takaisin tuliaisena?
1: No sitä Jennikin täällä pohtii. Mitä? Entä jos ostan sieltä Tukholmasta tuliaiseksi jonkun tyyliin suklaan tai hapansilakan? Perus, niin eikö sitä sitten saa viedä kuitenkaan laivaan? Niin ilmeisesti siis ei. Ja tässäkin on vähän silleen, että no menetkö tarkistamaan, että voiko tuoda vai ei, siitähän ne ainakin sen takavarikoi.
0: No niin, todellakin. Et tarkoittaako tämä nyt sitä, että täällä vapautetaan ne ihmiset, jotka ei muistanut ostaa tuliaisia, kun vasta sitten laivalla tulee se, että hei, tax freeistä äkkiä nyt jotain. Niin ei voi muuta.
1: Ei voi muuta. Mä voin sanoa aina, että mulla oli tuliaiset jo.
0: Joo.
1: Ne takavarikoitiin tietenkin.
0: Mä en tiedä tästä uudeksi.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Ruotsin valtiopäivien puhemies Andreas Norlén sanoi esittävänsä sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia seuraavaksi pääministeriksi ja hallitukseksi vain sosiaalidemokraateista koostuvaa hallitusta. Valtiopäivät äänestää esityksestä ylihuomenna. Andersson kertoi aiemmin, ettei edellytyksiä uuden hallituksen muodostamiseen ole löytynyt. Hän tapasi valtiopäivien puhemiehen tänään. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan

0: Orpon mukaan Suomeen on tulossa muitakin paljon energiaa kuluttavia investointeja datakeskusten lisäksi.
1: Me ollaan annettu jo hallituskaudella Fingridille kyky tehdä miljardien investoinnit kantaverkkoon, sen vahvistamiseen ja kestävyyden parantamiseen, jotta me voidaan ottaa Suomeen sisälle niitä investointeja, joita on tulossa paljon. Ja huom, Suomeen on tulossa paljon muitakin investointeja, jotka on energiaintensiivisiä kuin datakeskuksia. Esimerkiksi Rio Tinto alumiinitehdashanke, puhdasta alumiinia. Ensimmäinen alumiinitehdashanke Euroopassa ilmeisesti yli 30 vuoteen.
0: Valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästys on alkanut vauhdikkaasti, kertoo Suomen riistakeskus. Valkoposkihanhia on syyskuun alusta lähtien saatu saaliiksi runsaat 4300. Merimetsoja taas on saatu saaliiksi runsaat 800. Valkoposkihanhi ja merimetso lisättiin riistalajien joukkoon syyskuun alussa, jotta niiden aiheuttamia vahinkoja voitaisiin ehkäistä. Lajit ovat edelleen rauhoitettuja.

0: eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Kohta kisataan, mitä Mellu tietää yläksi iltapäivässä.
2: Mutta nyt Seimin pala. Loser.
1: Oikein hyvää tiistaita. Me ollaan Aikko ja Mellu. Sun seurana aina viiteen saakka.

0: kala ja loser.
1: Se oli sellainen, että ei min palaa.
0: Täällä ollaan. Aikko ja meillä on oikein mukavaa tiistaita. Itse saakka hyrrä pyörii ja tässä hyrrässä seuraava osio, seuraava lohko, mihin pysähdytään.

0: kertoa, että mitä se mellu tietääkään tietyn aihepiirin sisältä.
1: Kyllä, ja jos elämässäsi olet käynyt kuntosalilla tai olet tämmönen niinku salimake ja käyt edelleenkin ja tiedät näitä kuntosaliliikkeitä, niin tänään tää kilpailu on täysin sinua varten. Koska aihio ja teema, mitä minun päästäni pitää yrittää nyt kaivella, on mun lempisaliliikke.
0: Ai joo, ja niitä on listattuna sitten listalle ja sieltä pitäisi tietää 4-3 oikein, jotta voit saada itsellesi yläksen tuotepalkinnon. Onko sulla meillä lista valmiina?
1: Mulla on lista valmiina.
0: 4 lempisaliliikettä löytyy.
1: Kyllä, ja mä aion tänään tehdä saman kuin aikaisemmin, eli mä oon kiva ihminen. Aha. Ja mä aion listata 5, jossa näistä saat siis 3 5 oikein.
0: Okei, eli sulla on siellä ekstra.
1: Niin, sulla saa mennä siis 2 väärin. Jos sä saat 3 oikein, niin siinä kohtaa yleensä tuotepalkinto on sinun.
0: Eli salimaket, salipirkot. Oot sitten kuka ikinä, mutta tykkäät käydä kuntosalilla. Tai edes tiedät, että mitä liikkeitä siellä voikaan tehdä. Ja ehkä vähän satut tietämään tuota meidän mellukkaakin, niin nyt on aika soittaa numeroon 0914822822. Voit päästä veikkaamaan, että mitkä on mellun lempariliikkeitä tuolla Salimationissa.
1: Nimenomaan.
0: Sen jälkeen voit voittaa itsellesi yläksen tuotepalkinnon.

0: My Body Isn't Ready, Yle X iltapäivässä. Aikku ja Mellu sun seurana aina viiteen saakka, kello pyörähtää vorttia yli kohden ja käynnissä on
1: Mitä Mellu tietää?
0: Eli kilpailu, jossa Mellu on nyt sitten listannut 4, tai itse asiassa tässä tilanteessa 5 asiaa omasta ajatusopukastaan tonne listalle tietyllä teemalla ja pitäisi saada 3 niistä oikein, jotta sitten Yleksen tuotepalkinto liikahtaa.
1: Kyllä vaan, ja tänään siis asiat, joita olen listannut, on Mellun lempisaliliikkeet.
0: Ja me nyt ensin kuulutettiin sitten salimaket, salipirkot, ja me saatiin puhelimen päähän Heidi. Hän on tällä hetkellä Jyväskylässä ajelemassa töistä kotiin, ja mä kyselin vähän aihepiiriin liittyvää taustatietoa, niin Heidi kertoi meille, että hän käy kuntosalilla itse 2 kertaa viikossa, aktiivinen kävijä siis. Mikä on Heidi sun lempisaliliike?
2: No, maastaveto on ehkä semmoinen ykkönen.
1: Aika kova.
0: Kova, sillä mennään. Ja nyt sitten Heidi, sun pitäisi tietää, että mitkä on Mellun lemppareita. 5 on listattu ja niistä 3 pitäisi saada oikein. Anna tulla ensimmäinen veikkauksesi.
2: No, mä veikkaisin kans, että Mellu voisi tykätä siitä maastavedosta.
1: Okei. Okay. Se on sun ensimmäinen veikkaus ja se on tänään. Väärin! Siis mä en oikeesti saa tehdä kunnon maastavetoa. Mä en ole ikinä harjoitellut sitä tekniikkaa niin, että mä saisin sitä.
0: Okei.
1: Joo.
0: Mabe ei ole sun juttu. Sulla on eri vielä mahdollisuuksia, koska 2 voi mennä väärin. Joten mietitään nyt Mellua. Mikä voisi olla seuraava asia? Mellun lempisaliliikkeet. Mitä sä sanot, Heidi?
2: No sit mä veikkaisin seuraavaksi, että semmoista niinku pyöreät olkapäät olisi ihan jees, niin ehkä vipunostot.
1: Todella hyvä veikkaus ja se on oikein!
0: Hyvä Heidi! 1/3, mitkä pitää siis saada oikein. Nyt seuraavaa tiskiin. Mitä veikkaa Heidi?
2: No, tykkäisikö Mellu vaikka penkata?
0: Hän ei tiedä, mitä se tarkoittaa.
1: No penkki.
0: Okay. Mä en kato tällaiset lempinimet, joo. Ei ole mun.
1: Penkki. Siis voisin tykätä, mutta ei me kyllä valitettavasti lemppareihin. Eli tässä kohtaa 2 väärin, mutta jos sä saat vielä, 2han sulla saa mennä, niin sulla on vaihtoehtoisesti vielä, jos saat
0: 2 oikein.
1: Niin.
0: Niin nyt
1: mä oon aika kuitenkin perusliikkeiden ihminen.
0: Joo. Mä sanon joo, Heidi, kyllä. Heidi, mä en tiedä saanko mä antaa sulle vinkkejä, mutta perse! Ei, mä anteeksi, jotenkin kurkus vähän jotain. Joo, en tiedä.
1: Sitä on yritetty. Sitä on yritetty vääntää.
0: Älä sä nyt aloittaa sen enempää, koska mä en tiedä, mitä siellä sun listalla on, mutta mikä on, Heidi, sun seuraava veikkaus?
2: No tietenkin, jos vähän siihen aikuvinkkiin lähdetään, niin olisiko sitten askelkyykky?
0: Mitä sanoo Mellu, löytyykö sieltä?
1: Askelkyykky löytyy listalla.
0: Oh my god, se on ihan hirveä.
1: Hei, hyvä. Nyt meillä on 2. Kehittää.
0: Meillä on 2 jo. Eli nyt tarvitaan enää 1, Heidi. Mikä yksi löytyy lemppareiden listalta? Niitä on 5 siellä listalla. Me ollaan saatu sieltä vipunosto ja askelkyykky. Mikä löytyy vielä?
2: Tää on paha. Olisiko vaikka ylätalia?
0: Ylätalia. Ja se on
1: täysin oikein! Todella kova haku, hei.
0: Hyvä, hei. Mikä se oli, ylätalia?
1: Ylätalia.
0: No, sieltä löytyy vipunosto, askelkyykky, ylätalia. Mitkä oli vielä 2 putkaa?
1: Siellä oli, ootas mä nyt suljin jo sen listan. No, mutta mä voin kertoa.
2: Maasta vetoa ja sitten penkinkö mä sanoin.
0: Niin oli niitä vääriä, mutta mitä sitten oli oikein?
2: Joo, mitä Mellulla oli?
1: Mulla oli pystypunnerus ja jalkaprässi.
2: Okei. No niin, ei huono.
0: No, Heidi, näillä tiedoilla lempiliikkeitä kuunnelleen, niin lähtisitkö mä Mellun kanssa salille?
2: No ei huottomasti. Yle X
3: iltapäivä. Aikku ja

0: Ylen metallikausi on täällä.
1: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: tässä. Kello tällä hetkellä 24 minuuttia yli iltapäivä 2. Aikkoja Mellu sun seurana tänään vielä Pentulive hippaloita, kun jaossa on jälleen kerran Pentulive tarroja tässäkin lähetyksessä vielä ennen kello 5. Kun tosiaan sinne saakka sun seurana kivaa tiistaita.
1: Ja luin tuossa tänään siitä, kuinka asuntosäätiön tämmöisen kotionnellisuustutkimuksen mukaan, niin joka neljäs suomalainen kaipaa aikaa, jolloin naapurin luona saattoi kyläillä ilman etukäteen sovittua vierailua.
0: Joo, ihana ajatus.
1: Ei todellakaan. Lähes yhtä moni kuitenkin ikävöi arkista naapuriapua. Ja itse asiassa mä olin eilen naapurille apuna. Mä olin tämmöinen pieni kätyri hänelle. Uh-huh. Ja no, kyseessä ei nyt suoranaisesti ollut ongelma, mutta tämä vierähti ehkä käyntiin ongelmaksi. Nimittäin oli siis tämmöinen kase eilen, että menin töistä kotiin ja kävin ihan piruuttaan kattoo, että ei sattus ole nyt käynyt niin hyvä tuuri, että tänään pyykkituvassa olisi tilaa pyykkivuorolle. Että nythän mulla olisi tässä hyvää aikaa. Mulla ei ole yksi meno, mutta se peruuntui, joten mulla olisi aikaa tälle pyykkäykselle. Mä menen sinne ja sitten mä katson tälle, että niin kuin illalle olisi vielä niin kuin semmoinen 1,5 tuntia. Mä olisin, että ihan mielettömän hyvä, koska tuot pyykki on kertynyt sen verta. Ja mä sitten huomasin samalla, kun kävin varaamassa sen pyykkivuoron, että siellä on aiemman naapurin pyykit pesussa ja siinä oli 2 tämmöistä niin kuin naapuripyykkivuoroa varattunakin ennen sitä mun tulevaa illan vuoroa. Ja ei mitään. Siinä sitten tulee mun aikani myöhemmin illalla viedä ne pyykit sinne. Ja mä katson tälle, että jes, ne on tyhjät nämä niin kuin koneet. Mutta aikaisempi naapuri, niin hänen pyykit pyörii edelleen täällä kuivausrummussa, joka kivasti löytyy myöskin meidän pyykkituvasta. Ihan mieletön lisäetu. Ja mä olin silleen, että totta kai eihän siinä niin kuin mitään, koska enhän mä tarvitsisi sitä kuivausrumpua ennen kuin ne mun pyykit on valmiit. Ja mä nyt likasia niin sinne laita. Niin mä annoin sen vaan asian olla ja olin silleen, että whatever. Ja ei mitään. Jätin ne pyykit sitten sinne pyörimään omani. Ja tuun sitten myöhemmin samalla ajatuksella, että laitan ne mun pyykit sinne kuivausrumpuun. Ja mä menen sinne ja katson, että tää pyörii edelleen tää aikaisemman vuoron tää niinku
2: kuivausrumpu.
1: Joo. Ja sitten siihen on jätetty semmoinen ihana lappu, missä oli niinku kukkia ja sydämiä ympärillä.
2: Aha.
1: Siihen oli piirretty lyykynällä. Ja siinä oli näin, että ehdin tai jouduin lähtemään toiseen menoon, joten ystävällisesti, jos käytät kuivausrumpua seuraavana, niin viitsisitkö laittaa nämä niinku hänen pyykit sieltä kuivausrummusta tämmöiseen kestokassiin, mikä oli semmoinen pinkki muumikuvioinen semmoinen kestokassi. Ja sit mä ajattelin, että kun mä avaan sen kuivausrummun, niin sieltä tulee tiiäks, jotain pinkkejä pikkareita tai niinku tälleen unelmia. Mut tun, mä avaan sen ja siis siellä on, no varmaan veikkaisin, tää on niinku mun arvio, kun mä sinne vilkasin, siellä oli jonkun lätkäjäbän niinku tavarat, eli siellä oli bokseria ja oli sitten jotain semmoista, tiedätkö se suojaa ja jotain tämmöistä niinku
2: okay.
1: Urheilukampetta tai jonkun tämmöinen harrastaja hän on.
2: Joo.
1: Ja ilmeisimmin näin olettaisin, että jäbyli, koska näitä boksereita oli hyvin paljon ja sukkia, mitkä oli just niin kuin miesten ja näin.
2: Joo.
1: Ja ei mitään, mä sitten nostelen niitä näitä rakennekynsillä, niin
2: toi on jotenkin outoa.
1: Yksi kerrallaan sinne pinkkiin muumipussiin.
2: Eli sä kaivat jonkun tuntemattoman ihmisen, mä ymmärrän, että ne on puhtaita, joo, mutta sä kaivat jonkun tuntemattoman ihmisen boksereita teidän pyykkituvassa sieltä kuivausrummusta johonkin kassiin.
1: Niin on. Ja mä tässä totta kai aloin sitten samalla päättelemään, koska mä nyt näin sitten siitä pyykkivuorolistassa, että mikä asunto ne sinne on laittanut, niin mä nyt tiedän, että hän on. On hänen kanssaan niin kuin sanoja vaihtanutkin, niin hän on tämmöinen lätkäjäbyli. Mm-hmm. Niin mä nyt sitten tiesin, että tämmöinen, no ei siinä mitään. Mä sitten olin silleen, että kiva, kun hän on jättänyt lapun. Sitten mä laitoin ne hänen pyykit siihen kestokassiin, käänsin lapun toisinpäin ja vastasin siihen OFC, hymynaama, kivaa viikkoa, näin.
2: Okei, okay, aika kiva.
1: Mutta sitten mä laitoin ne omat pyykit sinne kuivausrumpuun ja olin silleen, että tässä on hyvin aikaa, kunnes mä huomaan, tun, sieltä on alkaamassa seuraavan pyykkivuoro niin kuin hetken päästä, jolloin mä tajuin, että mun on jätettävä tämä sama lappu. Eli siis mä otin lapun ja kirjasin siihen päälle, että jouduin lähtemään toisiin menoon. Laitatko pyykit tähän pyykkikoriin? Eli minkä hämmennyksen olen aiheuttanut sille, joka on seuraavan kerran, tämä seuraava pyykkivuoro ihminen, random joku, en tiedä häntä, hän on tullut sinne pyykkitupaan, kattonut ensin tätä niin kuin muumikestokassia, missä on OFC kiva viikkoa päällä lappu. Boksereita sukkia.
2: Joo.
1: Sitten on mun pyykki kori tyhjänä ja kuivasummus pyörii ja siinä lukee, laitatko nämä pyykin sinne.
2: Se on silleen, että mihin pyykkikulttiin mä oon liittynyt.

0: 2013, Jenny. Yle X iltapäivässä. Aikku ja Mellu, me ollaan ne kello 5 saakka. Sen jälkeen ollaan sitten jotain muuta, no ei.
1: Joo, sitten ei enää. Sitten me ollaan Aino ja Melina. Taas muutamia tunteja ja sen jälkeen sitten palataan tänne taas Aikku
0: ja
1: Melluna.
0: Hei, ei tods.
1: Ei todellakaan. Mutta puhuttiin äsken Mellun pyykkivuoroshowsta, jossa nyt sitten on laitettu niin sanotusti hyvä tai ongelma kiertämään, kun aina edellisen pyykkivuoron päätteeksi on jätetty omat pyykit sinne pyörimään. Kuivausrumpu on jätetty vaan lappu, että kun tämä on valmista tai kun haluat tätä käyttää, niin laitan nämä sitten tänne kassiin. Ja toi on niinku ihana ajatus silleen täydellisessä maailmassa, jos toi toimii. Mutta nyt leikitään Mellu todella vaarallisilla vesillä, koska tässä on todella suuri mahdollisuus siihen, että joku vetää herneen niin syvälle nenää, että sitä ei saa sieltä korva nenä kurkkulääkäritkään kaivattua. Koska kun lähdetään tämmöiseen leikkiin siitä, että autetaan toista ja no jos nyt tämän kerran ja muuta, niin pikkuhiljaa noi alkaa mennä, tiedätkö, niin kuin vähän silleen, että no kyllähän se oli ihan ok, kun mä jätin nämä viimeksi nämä pyykit tänne kuivuriin. Että seuraavalla kerralla, kun sä meet sinne, niin siellä alkaa olla pyykit siellä koneen puolella, että hei, voisitko laittaa nämä mun pyykkikoneessa pyörivät pyykit nyt sitten tänne kuivausrumpuun ja sen jälkeen, kun on kuivausrumpusta valit, voisitko laittaa ne tähän kassiin ja itse asiassa seuraavalla kerralla toivonkin ne viikattuna ja sinne kotiovelle. Siis susta tulee ihan kohta kotitalouden hoitaja.
0: No se on kyllä totta. Ja siis mä oon monesti miettinyt sitä, kun mäkin täällä radiossa kaiket tästä mun naapurustosta aina kerron. Mä oon huomannut, että jotkut naapurit on alkanut vähän silleen erityisesti niin kuin välttelee mua.
1: Karttaan kaukaa.
0: Joo, tai sit jos ne niin kuin kävelee, törmätään siinä rapussa, niin ne on vähän silleen, moi. Tai jotenkin silleen niin kuin, että toi on se niin kuin kenestä mun poikaista. Mä lähetin sen oudon someklipin eilen, kun ne puhuu radiosta tästä meidän naapurusta. Ja mä en tiedä, joudunko mä pian muuttamaan siis, koska joo, mä oon pilannut täysin maineeni jo siellä. Mutta niin kuin yleisesti niin tästä voi koitua suuri ongelma tai sitten tästä voi tulla joku niin kuin hyvyyden pyhättö. Että niin kuin tämä kiva ja auttaminen on niin kuin se, millä tätä pyykkitupaa kohta niin kuin pyöritetään. Ja voinhan mä alkaa sitten ottaa lisätienestiä. Plus yksi asia, mitä mä en huomioon ottanut, oli siis nimenomaan tämä, mitä jengi ei kelaa silloin, kun ne pyytää tekemään ton palveluksen. Eli siis tässäkin niin naapurini varmaan joka jätti sen lapun, että voinko laittaa hänen pyykit kuivausrummusta yksitellen jokainen bokseri kerrallaan tänne kyseiseen kestokassiin, niin ei miettinyt sitä hetkeä, kun tämä oikeasti tapahtuu. Koska mä rupesin miettimään sitä, että kun ne mun pyykit oli siellä, niin jokuhan on yli tonnin pikkareita siellä nostellut.
1: Ei, kun mä en
0: ymmärrä sitä.
1: Mä ymmärrän todellakin ja mun mielestä on todella outoa, että sä jätit sun pyykit.
0: Niin
1: kuin jos joku
0: niin,
1: toinen tekee tolle.
0: Niin, mun poikaystäni myös.
1: Niin! Kerroiksä hänelle, että siellä joku tuntematon Ritva, tiedätkö, mistä me tiedetään, millä aikeen hän nostelee tai haistelee tai katselee.
0: Hei, kauheeta!
1: Hei, nämä on vaan skenaarioita, mitä on saattanut tapahtua.
0: Niin mä en nähnyt tätä naapuria, kukaan ei näkynyt laittamassa.
1: Ihan hirveä juttu. Varmistitko, että onko kaikki pikkarit talvella? Joku tekee iso tiedesti tuolla.
0: Niin muuten, ja siellä oli yhdet, hei, mun pitää ottaa, käydä noin läpi tänään.
1: Siis oikeesti, joku kauppaa sun pikkareita tuolla.
0: Niin on, torissa.
1: Apua. Yle X. Et jos Helsingin kantakaupungin alueella joku myy hyvää hintaa pikkareita, niin osta pois.
0: Älä vaan, kerro heti meille.
1: Se on aito kama.

0: Kledos ei riidellä enää uutta musaa yleäksi iltapäivässä. 18 min saa matkaa kello 3. Hyvää tiistaita. Mä olin sanomassa huomenta, sitten mä olin sanomassa maanantaita. Hyvää tiistaita siis.
1: Kello tällä hetkellä 17 minuuttia vai jää iltapäivä 3. Ja tässä kohtaa on hyvä kysyä, että Mellu, koetko olevasi kidult?
0: Mitä on?
1: Kidult.
0: Kidult. Hirveän vaikea sanoa, kun ei tiedä mitä. Adult mä tiedän, että aikuinen, sitä minä en ainakaan ole.
1: No se on se jälkipuolisko. Se on se jälkipuolisko tästä sanasta ja alkupuolisko on sitten taas kid, eli lapsi. Eli vähän niin kuin lapsiaikuinen, kidult.
0: Oli olen.
1: No joo, kyllä mä sanoisin, että sä olet. Ihan myös tässä oikeassa sanan merkityksessään, koska tää tulee olemaan uusi kategoria. Muun muassa tämmöisissä lelulehtisissä, jotka nyt pikkuhiljaa, kun mennään tuota joulukautta kohden ja muuta, niin alkaa postilaatikoihin tippumaan ja muuta. Niin sieltä löytyy siis nykyään ihan tämmöinen kategoria nimeltään kidult, joka on tarkoitettu siis leluille, jotka kiinnostavat myös aikuisia. Ja nyt ei puhuta mistään niin kuin aikuisten leluista, ei, vaan esimerkiksi keräilyhahmoista tai sitten joistain tämmöisistä niin kuin eri pelisarjojen, TV-sarjojen, muista hahmoista, keräilytuotteista, joita kuitenkin myydään lelukaupoissa. Tämä on valtava ilmiö, josta muun muassa Savon Sanomat tänään uutisoi.
0: Siis pystyykö mä kohta Riitta Pukarin tilaamaan lelulehdestä?
1: No se voi hyvin olla, jos me Riitta Pukarista saadaan joku tuote tonne niin sanotusti ihan markkinoille. Koska siis esimerkiksi legendaarisia elokuvia, pelejä ja muita, niin niissähän on näitä tämmöisiä hahmoja, joista tulee figuureja ja sitten ne figuurit saattaa olla ihan niitä semmoisia niin kuin ihan vaan keräilyhahmoja tai sitten voi olla vaikka pehmoleluja, ehkä jotain korttioheistuotteita tai muita. Ja nämä on just niitä, joita nyt sitten Kidult-osiosta tulee ihmiset ostamaan. Ja esimerkiksi Savon Sanomissa oli tänään juttu Kuopiossa sijaitsevasta tämmöisestä legendaarisesta lelukaupasta. Ja siellä on sitten yrittäjää haastateltu tähän aiheeseen liittyen. Ja aikuiset siis ostaa leluja itselleen nykypäivänä koko ajan vaan enemmän. Ja tämä alkaa olla siis niin iso kategoria ja niin iso asia, että niinku se pitää ottaa siis ihan siellä myymällä niinku sijoittelussa huomioon. Että miten ne asiat laitetaan, että ne kiinnostaa aikuisia.
0: Okei, no mut hei, mä oon onnellinen tästä uudesta kategoriasta, koska mun mielestä tätä voisi jalkauttaa paljon muuhunkin. Esimerkiksi vaikka uimahalleissa, kun siellä on niin kuin, että sä voit ostaa aikuisten lipun tai sä voit ostaa lasten lipun. Totta kai on seniorit ja kaikki muutkin erikseen sitten.
1: Eliksiirit. Kaikki muutkin eliksiirit, niin.
0: Niin. Mutta niin kuin pääasiassa se on niin kuin aikuinen tai lapsilippu. Siinä on sulle. Ish, mitä sieltä löytyy. Mutta sitten kun aikuinen, niin kun se niinku tulkitaan eri lailla, että aikuinen menee sinne ja vähän niinku valvoo sitä lasta tai ui jotenkin fiksusti. Mutta kun sitten on siitä välistä olevia ihmisiä, jotka haluaa mennä edelleen, olet niinku yli 18-vuotias, joo, haluat mennä siihen ainoan sen vesille, kun mäkeen mikä on. Haluat olla lasten altaassa, koska lämpimin vesi, vaikka olet siellä kaikkien pissan keskellä, niin haluat silti olla siellä, niin kuin minäkin. Haluan olla.
1: Just näin.
0: Haluan olla ne kusiset uimalaiset päässä, snorklata sieltä niitä renkaita, kuin etsisin jotain niinku teitä itselläni, niin olen siitä välistä. Sama asia koskee huvipuistoja mielestäni. Sielläkin aikuisen lippu, sikakallis. Mutta se, mitä se aikuinen loppuviimeen tekee, ei se enää innostu niin. Se ei ole enää. Se haluaa, sen on ollut pakko maksaa se lippu sinne ranneke, koska se menee sen lapsen kanssa niihin laitteisiin. Se on valvomassa siellä. Lasten lippu, sekin on erikseen, ymmärrettävästi. Mutta olisiko siitä välistä oikeasti jopa fiksumpaa laittaa esimerkiksi huvipuistossa pelkkä aikuinen lippu halvemmaksi, koska ei kiinnosta. Keskimmäinen, eli kadult.
1: Kidult.
0: Kidult lippu.
1: Tai yleensä WhatsAppissa ehdotetaan, Aleksi sanoi, että voisiko suomen kielen olla laikuinen.
0: Niin. Voiko laikuinen lippu olla se, missä sä menet sinne huvipuistoon ja haluat mennä siellä kuten 4-vuotias päättömänä kanana niihin laitteisiin?
1: Mutta onko se sitten halvempi vai kalliimpi?
0: No se voi olla vaikka normihintainen.
1: Eli kukaan ei sitten hyödy kuitenkaan
0: mitään. No mutta ihan sama, mä haluan kuitenkin oman lippun, joka sopii mun kategoriaan. Mua vitsittää oikeasti todella paljon ostaa se aikuinen. Mä en laita rastia siihen ruutuun.
1: Tuleeko sulla aina kriisi siinä kassalla, kun sanotaan, että yksi aikuinen? Mä tein, en mä aikuinen!
0: Minä olen lapsi. Siis kun siinä lukee, lapset on 8-vuotias asti, mä oon se, että no mut mitäs sitten sen jälkeen?
1: Entäs jos sä en koe olevani aikuinen? Sä et voi sanoa mulle, että mä oon aikuinen.
0: Niin, anna mun elää.
1: Anna mulla olla laikuinen. Mä oon kidult forever.
0: Forever, tää on kuumaa.

0: ja tuun vielä himaan yläksi iltapäivässä, aikoja meillä ollut täällä ja puhuttiin ainakin meille uudesta termistä, eli kidult-termistä, joka viittaa siis aikuisiin lapsiin, tai siis kids ja adult, niistä sanoista tulee siis kidult, joka esimerkiksi leluliikkeissä on nyt tosi iso ilmiö, kun aikuiset koko ajan enemmän ostavat siis leluja itselleen ihan keräily tarkoituksessa ja muuta.
1: Ja mä nyt sitten haastankin tätä ja haluan tämän kategorian muihinkin palveluihin.
0: Toi on hirveän hyvä.
1: Mutta yleensä WhatsAppiin tänne tulee nyt esimerkiksi Ellulta ääniviesti.
2: Tosi hyvä, että tulee tämmöinen kategoria, sillä mä olin siis niin kateellinen, kun mun siskon 4-vuotias lapsi sai kaikkia hienoja Pokemon-juttuja synttärilahjakseen. Ja miksi kukaan ei osta mulle 30-vuotiaalle mitään kivoja Pokemoneja. Ihan epäreilua.
1: Niin. Siis voidaanko nyt kaikki vaan, että ollaan niinku kiitollisia siitä, mitä ollaan kaikesta saatu. Ja mä oon tosi onnellinen, että mua on muistettu syntymäpäivänä isosti ja kaikkea muuta. Mutta siis onhan aikuisten lahjat ihan vitu... Anteeksi, no. Siis onhan ne todella tyylisiä.
0: No on.
1: Niin. Mutta siis hei, sä pyyhit perseessä sillä pienellä 20 lahjakortilla.
0: No
1: versus,
0: niin.
1: Että sä saisit, mieti kun lapsena sait jonkun ihan sun lempihahmon jostain.
0: No niin.
1: Niin.
0: No niin.
1: Ja onhan se fakta.

0: täällä studiossa. Hyppäähän mukaan Yleäksen WhatsAppissa. Numero on tuttu 044-421-6888.
1: Sieltä löytyy meikä läiset.
2: Hyi kauhean, mä sanoin, että meikä mandoliina.
1: Hei, meikä mandoliina.
2: Toi oli niin bännis toi sana oikein.
0: Ei kun todellakin, me tuodaan backiin juurikin kaikki tämmöset masuasukit ja muut, koska I love it.
1: And I hate it.
0: Tää on Hokka, Lost Society, The 69 Eyes, Vampire, perään tulossa Tuveluuta, Talking Body. Ja niiden jälkeen sitten kolme uutiset.

0: Yleäksi iltapäivä. Saikkoja meillä on viiteen saakka kohta DV-tä palokunta, mutta nyt on aika kello 3 uutisten.
1: Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Pääministeri Petteri Orpo sanoi, että hallitus neuvottelee yhä tukitoimista korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiville. Tukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Kokoomus on perjantaina jättänyt hallituskumppaneilleen ehdotuksen, joka sisältää toimet, joista on käytännössä jo sovittu hallituskumppaneiden kesken. Orpon mukaan nyt odotetaan, että perussuomalaiset vahvistaa asian. Saksan Nürnbergin lentokenttä kertoo, että lentoliikenteessä on hätätilanne. Kenttä on suljettu. Bild-lehti kertoo, että kentällä alkoi poliisioperaatio vähän ennen Kreikan Korfulta tulleen lentokoneen laskeutumista. Lentokentän tiedottajan mukaan hävittäjät saattoivat konetta ennen sen laskeutumista. Bildin mukaan 3 eri pilottia raportoi nähneensä objektin viime yönä nousun tai laskun aikana. Kyseessä on voinut olla drooni. Etsinnöistä huolimatta droonia ei kuitenkaan löydetty.

Ambulanssilennot ovat pitkillä matkoilla paitsi nopeampia, myös halvempia kuin ambulanssikuljetus maanteitse. Ensihoidon rahoitus siirtyy hyvinvointialueille vuonna 2028.

0: minuutin kuluttua yläkseltä päivässä käynnistyy jälleen mylly, kun kaksi biisiä laitetaan vastakkain. Mutta nyt vielä ennen siitä tulossa musiikkia muun muassa Robinilta ja Sara Larssonilta. Tämä tässä on DVn palokunta, jonka kuulit yläkseltä päivässä. Laukkoja meillä on sun seurana viiteen saakka. Kivaa tiistaita.
1: No, vähän kaksipiippunen juttu, näinhän se nyt on sitten, kun tätä yle.fin uutista lukee, kuinka nyt sitten ravintoloilla menee Suomessa huonommin kuin koskaan tilastohistorian aikana. Tämä on tosi ikävä juttu. Kato, kun nyt väitöskirjatutkija Sini Kauhanen on tehnyt sitten tätä tutkimusta Itä-Suomen yliopistosta. Hän on selvittänyt ravintolalla haasteita ja haastatellut omaa tutkimuksensa 25 ravintolayrittäjää eri puolilta Suomea. No, tästä on nyt sitten selvinnyt se, että suomalaiset viihtyvät tosi paljon kotona. Suomesta puuttuu vahva ulkona syömisen kulttuuri. Miksi sanoin alussa, että vähän kaksipiippunen juttu, niin milläs käydä syömässä, jos ei rahaa ole?
0: Niin.
1: Työllisyystilanne paska, mistä saat rahaa? Siis tää on niinku puolin ja toisin persilleen. Ymmärrän myös, että näille yrittäjille tää on persilleen.
0: On todella, joo. Tää on vaikea monelta kantilta tää asia. Mutta toi on kyllä myös täysin totta, mikä tässä tutkimuksessa on selvinnyt, että suomalaisilta puuttuu myös semmoinen kulttuuri. Tai varsinkin, jos mennään tuonne jonnekin Eurooppaan, niin siellähän on kaikki kippolat, kuppolat, aivan täynnä porukkaa ihan alkiiltaisinkin, koska se on osa sitä kulttuuria, että mennään yhdessä sinne syömään ja sen ruuan äärellä jotenkin vietetään aikaa ja kaikkea tätä. Kun suomalaiset on sellaisia, että jos vaikka kokoonnutaan yhteen syömäänkin, niin se on turpa kiinni sinne pöydässä 15 minuuttia ja kiskotaan se ruoka naamari ja ei muuta kuin sen jälkeen ehkä turinoimaan sinne olohuoneen puolelle, jos niin hyvin sattuu.
1: Joo, ja niin kuin tähän liittyen tämä on nimenomaan tämä kulttuuri ja riippuu myös paikoista, joissa tämmöinen kulttuuri on, että se on ihan peruskauraa. Ihan tavallisena tiistai, keskiviikko, torstai-iltana niin lähdette syömään ja drinkeille ja kaikkea muuta. Et se on niin kuin semmoista afterwork-henkistä jotenkin. Ja muutenkin, että sitä niin kuin, se kuuluu siihen. Mutta esimerkiksi itse tein havainnon silloin, kun hetken aikaa olin auparina Australiassa. Siellähän oli tämä joka ikinen päivä, kaikki toimistotyöläiset ja kaikki työläiset, niin ne paino sinne afterworkille. Ei niitä painanut mitkään huolet. Ihan sama ne pyykit hoituu joku päivä, kun meillä on tässä nyt nämä kivat afterworkit ja me syödään tässä nyt kaikki perheet, lapset, kaikki keskenään.
0: Ihanaa.
1: Niin se oli, mutta sitten jos sä katsoit,

0: että niitä palkkatasoja, ihan sama mitä sä teet, että sä saat siivoojanakin, sä saat $80 tunti. Niin kyllähän sä olit silleen, että no kyllähän täällä kelpaa tuohon terassille painaa, kun taas sitten Suomessa pikkusen eri keissi.
1: Niin
0: siinä mielessä vähän kaksi piippusta, mutta miksi mä nyt otin meille tämän uutisen, kun vaikka en itse ravintoloitsija ole, enkä ihan hirveästi ravintoloissakaan, joka viikko tässä ravaa. Mutta lähdin miettimään sitä, että vaikka näissä ravintoloissa tämä niinku tilanne on nyt huono, että jengi ei oikein käy. Niin mun mielestä siis olisi ihan hirveän fiksu peliliike ensinnäkin laittaa ne hinnat vähän alhaisemmalle hetkeksi aikaa kokeilla, että kävisikö sitten vähän enemmän. Että olisiko niinku määrä parempi, jos siinä kohtaa niinku vähän laskisi hintoja. Toki sitten siinä menee kaikki raaka-aineet, kaikki muu. Mutta kun mun mielestä tämä ei, niinku, ravintolat silti useat on auki. Mutta yksi asia, minkä mä kiinnitin eilen huomiota, mä pitkästä aikaa toteutin mun semmoisen nuoruuden haaveen, mitä mä tein ennen nuoruudessa. Ja mun oli siis tarkoitus mennä pitkästä aikaa arki-iltana kahville, ymmärrät sä, ja itsenäisesti.
1: Teit asian, mitä teit ennen aikaa nuoruudessa.
0: No, niin
1: sano kun meidän Suomen vanhin teini täällä.
0: Okei, no nyt puuttumatta siihen, kuuntelen nyt. Eli silloin kun mä asuin Lahdessa, niin mulla oli nämä ystäväporukat, kenen kanssa me käytiin. Joka ilta käytiin jollain teellä, kahvilla, bissellä, mitä nyt ikinä hyvänsä. Siinä juteltiin, rupateltiin, pelattiin vähän korttia, jatsia ja smart-kymppiä, tietysti tällaista. Tämä oli niinku ihan peruskeissi. Ei joo. No ne ystävät on Lahdessa ja muuttanut ympäri Suomea. Ei oo sellaisia ystäviä nyt täällä, kenen kanssa käydä. Eikä ole juuri aikaakaan. Mutta nyt mä oon päättänyt, että lokan marraskuun ajan mä yritän lisätä tämmöisiä asioita iltaisin töiden jälkeen tapahtuvaksi. Niin eilen mä suuntasin. Ja kävi muuten semmonen havainto, että voin sanoa, että tästä voisi tämä Sini, oliko se Sini, voisi tulla tekemään toistakin tutkimusta ja voisin antaa hänelle vähän kättä pidempään. Mistä on kyse, mennään heti Robin ja Sara Larssonin jälkeen.
2: Yle.
1: Mutta nyt meitä kiinnostaa kuulla, että onko sulla joku tämmönen vakkarijuttu tai käytkö esimerkiksi afterworkeilla tai ravinteleissa? Onko suhde minkälainen?
0: Niin siis tekee

0: Robin ja Zara Larsson, Talk to me, Zara, soi Yle X iltapäivässä. Uudelleen versiointi siis Robinin tuoreasta kappaleesta. Tässä soi aikoja mellu täällä, oikein kivaa tiistaita.
1: Ja puhuttiin siitä, kuinka Yle.fi uutisoi, että suomalaiset valitsevat nyt sitten kotisohvan ravintoloiden sijaan, koska tosiaan nyt sitten ei välttämättä syystä X jos toinenkin, niin ei ole asiaa tai halua kiinnostusta rahaa mennä sinne ravintolaan. Ja tästä nyt sitten yrittäjät kovin ovat huolissaan, että mitäs nyt näille ravintoloille oikein tapahtunee. Mutta mistä asiasta itsekin olin vähän järkyttynyt eilen, oli siis siitä, että en muista milloin viimeksi rehellisesti oisin mennyt vuosia sitten viimeksi varmaan, niin arki-iltana siis kahville jonkun kaverin kanssa tai vaihtamaan kuulumisia tai ihan itsekseen istumaan johonkin kahvilaan. Ja totta kai mullehan tämä niinku edelleen pääkaupunkiseutu, jonne olen Hollolasta ja Lahdesta muuttanut, niin tämä tuntuu edelleen semmoiselta New Yorkilta ja mun silmissä täällä on kaikki auki 24/7 ja tämä on niinku semmoinen miljoonien ihmisten kaupunki, jossa kaikki sitten elämme yhdessä ja on niinku erilaista semmoista niinku, no New Yorkin elämääkin,
0: niin, että
1: suurkaupungin nainen olen täällä nyt.
0: Niin, semmoista sykettä.
1: Niin.
0: Sitä on, joo, itsekin näin Kuopiolasta ponnistavana osaan sanoa, että tuntuu siltä, kun asuisi jossain suuremmassakin pitäessä.
1: Joo, ja niin kuin jotenkin, mä en ole täällä Helsingissä niin paljon missään kahviloissa käynyt, ainakaan kiinnittänyt huomioon siihen, että kun eilen sitten päätin toteuttaa tämän pitkäaikaisen haaveen, niin sieltä vuosien takaa ja lähtee viettämään iltaani kahvillaan istuskelemaan ja vähän romantisoimaan elämää, että laittaa jonkun niin kuin kivan, esimerkiksi nahkaa. Aanin tai jonkun Somberin soimaa kuulokkeesta. Siinä vaan niin istuskelee ja nauttii elämästä.
0: Mm.
1: Niin Seiskalta mennyt kiinni sitten kaikki. Osa jo kuudelta. Suurin osa kahviloista. Mm. Siinä missä mä asun, niin ei yksikään auki. Siis ruokakauppa ja baarit.
0: Niin.
1: Mä olin tälleen, mitä? Siis Lahdessa ei ole mitään tällä. Kaikki on auki aina. tai siis ei nyt oikeasti noin.
0: Mutta sillä se tuntuu.
1: Niin. Mä olin ihan silleen järkytynyt. Mä olin, että näinkö huonosti kahviloilla menet? Eikö jengi käy enää kahvilka?
0: No ei oikeastaan varmaan. Siis mä oon itse miettinyt ja ylipäätään kahviloita ja muitahan on koko ajan vaan vähemmän. Siis mä oon keksinyt niinku esimerkiksi pääkaupunkiseudulta ja tuolta Järvenpäästäkin mä oon keksinyt niinku niin monta hyvää kohtaa kahvilalle. Että mä monesti kävelen ja mietin, että oispa tässä kahvila. Että tässä olisi tosi hyvää jotenkin paikka, että täällä paljon asuu ihmisiä ja tästä kulkee paljon ohi porukkaa. Mutta ei niitä hirveästi ole. Ja sitten tosi monet menee just tosi aikaisin kiinni. Ja sitten mä oon ihmisenä tosi usein ongelmissa näissä, että kun mä haluaisin pitää kaiken maailman istujaisia ja palavereita ja kaikkea mahdollista ilta-aikaisin. Ja sitten kun kaikki paikat menee kiinni, niin minne sitä menee? Mulla on siis 2 kahvilaa Helsingistä, mitkä mä tiedän, mitkä on ilta 9 asti auki. Ja
1: niin.
0: Mä käyn niissä 2.
1: No kun tää on just se ongelma. Mutta mä rupesin nyt miettimään, että onko siis, kun tiedäthän tämän klassikkokysymyksen, mitä aina ennen, ihan aina heitettiin. Siis puolitutuille kaikille tämmöisille, kenen törmättiin missä vaan festareilla, kadulla, ruokakaupassa. Että olisi kiva joskus käydä kahvilla. Mm. Milloin viimeksi sulla on heitetty toi heitto? Tai milloin sä oot itse sanonut toi jollekin? En kukaan ikinä enää sano nykyään noin.
0: No kyllä mä sanon. Ja en mä ikinä. Kyllä mee. Että ehkä sillä saataisiin kahvilla tuuteen nousu, jos alkaisi toteuttaa sitä.
1: Joo, koska mulle ei ole kyllä siis vuosiin varmaan.
0: Mistähän se kertoo?
1: No se voi kertoa minustakin. Mä oon perseestä kaikin puolin, mutta noin niin kuin yleisesti.
0: Niin, kyllä.
1: Ei se ole enää trendi.
0: Ei, siis mä en halua nyt sanoa sitä, mihin tämä, niin kuin, että mikä on ollut se murtaja. Tai mikä on ollut se semmoinen.
1: Mikä niin se on ollut? Sano nyt, että se voit olemaan tiisaa.
0: No korona. Mä tiedän, että se on tosi tylsä, mutta niinhän se meni. Ennen koronaa kaikki oli paremmin. Sitten tuli korona. Me kaikki tajuttiin, että siellä kotona on ihan sairaan mukava olla vaan siellä omassa pikkusopistiaksi. Pieruverkkarit päällä ja katsoa sitten telkkusarjaa ja mennä aikaisin nukkuun. Ja
1: kun mä oon miettinyt, että onko. Niin kuin oikeasti onko. Että mä niin kuin, mä kaipaan tuulettumista. Ihan tosi juttu.
0: Mellu, onko sun menohalu taas?
1: Mulla on ihan tosi isot. Siis voi olla tää pikkujoulukausi lähestyy ja kaikki, mutta viekää mut pailaa tai jotain.
2: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X-sessarit.
0: Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: Ei toi ole se biisin nimi.
1: Chinese.
0: Ei tää mikään Cheek.
1: Cheek. Mikä Cheek? Se on Drake.
0: Eikö Cheek? Oh, kun sä oot täällä. Oh, ei. Eikö väärä?
1: Tää on Cheek.
0: Ei Cheek.
1: Sä et just kääntänyt Cheek ja Drake Cheek.
0: Sä olit se, joka käänsi niin. Häh? Joo, mä sanoin Cheek ja sä sanoit Cheek.
1: No, ai niin. Joo, mitä vitsi. Halo. No oli.
0: Käydään tää keskustelu joskus toisten. Ei just nyt tässä.
1: Eikä. No, miksei?
0: Aikkojen mellu täällä, oikein mukavaa. Tiistaita, nyt loppuu se hymyily ja hikattelu ja kikattelu.
1: Joo, nyt alkaa tosissaan tekeminen.
0: Kyllä.
1: Ja se muuten hymy ja virne, niin sen voit unohtaa kasvoilta. Se on kuitenkin tiistai tässä elämässä. Ja nyt alkaa todellinen kilpailu.
0: Kyllä. Koska tästä käynnistyy tämän päivän
1: mellö.
2: Otappa siitä. Myllyssä Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan. Vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään. Pitchauskierros.
0: Eli myyntipuheet on valmisteltuna. Kaksi kappaletta tietämättä, mitkä biisit on kyseessä. Kisaa vastakkain ja enää puuttuu vaan ostoja, jotta päästäisiin myyntipuheet pitämään.
1: No niin. Meillä on teemana tänään sellainen, että biisit on valikoitu tarkoin ja harkiten. Teema on, kun tajuat, että perjantaihin on vielä pikkusen matkaa.
0: Ja nyt on sitten tällä teemalla valittu kappaleet, joista on myyntipuheet valmisteltuna. Ja sun tarvitsee vaan soittaa tähän suuntaan numeroon 0914828822. Ja sinä saat käsiisi koko yleäksi iltapäivän seuraavat hetket, että mitä musiikkia myökään kuullaankaan.
1: Pallo on sinun käsissäsi. Mitä teet sillä? Sinä päätät siitä.
0: Eli soita nyt tähän suuntaan. Pääset kertomaan meille, että kumman biisin haluat kuulla myyntiperustein perusteluja. Pohjalta ja sen jälkeen sitten sinun sana on laki.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09 148 2822.
0: Soita tähän suuntaan. Me kysytään sulta muutama kysymys ja sen jälkeen pääset kuulemaan meidän myyntipuheet ja päättämään, mitä yläksen taajuudella soi.
1: Soita nyt.
0: Tää on Kiki, rakkauden kipeä.

0: Suvi ja rakkauden kipeä yleäksi iltapäivässä, kun sinä päätät siitä, mitä seuraavaksi kuunnellaan.
1: Yleäksi iltapäivässä on käynnissä mylly. Olen meidän tämän päivän päätöksentekijä ja ostaja. Soita 0914482822.
2: Yleäksi iltapäivän myllyssä Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan. Vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Myyntipuheet olisi täältä tulemaisillaan kummaltakin meiltä. Ja myyntipuhehan kerrotaan biisistä, jonka kumpikin meistä on valinnut. Sinä pääset myyntipuheesta valitsemaan sinun tiistaihisi täydellisen ja sopivimman. Ja näin ollen sitten päätät siitä, mitä Yleäksen taidolla seuraavaksi soi. Me ollaan valmiita omien myyntipuheiden kanssa. Me tarvitaan vaan ostaja.
1: 0914822822. Ota puhelin kouraan, näppäile tuo kyseinen numero sinne ja soita tähän suuntaan. Saat itsellesi Yleäksen tuotepalkinnon myös samaisessa. Eli nyt kannattaa tulla tämän päivän ostajaksi myllyyn.
0: 0914822822. Ja teemahan meillä tänään myllyssä on se, että moni meistä varmaan on herännyt tähän tiistaihin niin, että yhtäkkiä havahtunut, että perjantaihin siihen onkin vielä pikkasen matkaa.
1: Vielä ei olla ihan siellä, mutta vähän ehkä jotain siihen liittyvää tunnelmaa, ehkä jotain muuta saattaa olla tarjolla tämän päivän biiseissä, jotka siis myyntipuheiden takaa esitellään.
0: Meillä on biisien ostaja Yleäksi iltapäivässä. Kuka se on?
3: No, Rasmus Morjesta.
1: Rasmus Morjesta, sieltä hän soittaa. Ja nyt ihan ensimmäisenä saat valita, että kumman myyntipuheen haluat kuulla ensimmäisenä?
3: Kuullaan aikuiset.
1: Asia hyvinkin selkeä. Lähtemällä mun matkaan sä saat itsellesi biisin, joka sopii täydellisesti sulle, jos sä haluat tähän maailmaan sen asenteen, että ei tarvi olla siinä oravan tai hamsterin pyörässä, vaan voi tuntea ne tunteet, kaikki tunteet, ihan joka ikisen arkipäivänä. Tässä on torvia, tässä on hyvä fiilistä ja tää tulee korkealta ja kovaa.
0: Se oli semmonen.
1: Se oli semmonen. Rasmus, onko sä valmis Mellun myyntipuheeseen?
3: Totta kai.
1: Ja sehän kuuluu näin.
0: Tiistai, sehän on kuin hirvikärpänen. Sehän ei laannu eikä kuole sitten eikä lopu millään, mutta senkaan on tälleen syksylläkin niin ihan vaan elettävä. Joka ikinen tiistai, se me selvitään. Silloin tiistaisin me tarvitaan tasoja ja niitä tässä biisissä kirjaimellisesti on. Tämä on piristysruiske, jota sä et tiennyt tarvitsevasi.
1: Nyt enää kysymys kuuluu, Rasmus, että kumman biisin haluat kuulla?
3: Kyllä mä sanoisin, että tää tiistai tarvii tähän vielä piristystä, että kyllä se on Mello.
0: Yes!
1: No,
0: hyvä Rasmus, sä teit oikein.
1: Sä valitsit, teit valintasi ja seuraavaksi kuuletkin, että minkä biisin sä sit sait.
0: Sä saat Rasmus avisiin. Ja ymmärräksä nyt, mitä mä tarkoitin sillä, että tässä biisissä on tasoja?
3: No level.
0: No nimenomaan levels, level up.
1: Onko Rasmus tyytyväinen?
3: Mä oon erittäin tyytyväinen tähän.
1: No, mutta ennen kuin pääst kuulemaan itse ton biisin, niin katsotaan, että minkä sä sitten menetit. Mä en pysty vastustaa sua, vaikka sä et arvosta. Biisi, joka ainakin mulle jää joka ikinen kerta päähän soimaan, niin kuin silleen melkein ikuisuustasolla, on Iltan koukkuun, jonka olisit saanut valitsemalla minut. Sitä valintaa sä et kuitenkaan tehnyt, joten nyt olet saava itsellesi sitten sitä Aviciitä.
0: Ootko tyytyväinen sun valinta edelleen? No etkö olekin? Hei, haloo.
3: No todellakin.
0: Yes!
1: Rasmus.
0: Come on.

0: tasoja, niitä me kaivattiin, niitä me saatiin. Kiitos Mellun tiimiläisille.
1: Niin, tai siis yhdelle, koska ne oli myyntipuheet.
2: Paikku ja Mellu.
0: Siis eikö niinku tiistai muka tunnu pikkusen paremmalta? Kuuntelet tätä. Ihan kuin olisi oikeasti keskiyö, lauantai. Siellä vähän tahmeella baarilattialla. Ihan pikkusen hyvältä tuntuu.
1: Joo.

0: Ihan siis hyvä positiivinen biisihän tää on.
1: Oho.
0: Huomenna, mä uskon, iskeväni pöytään, niin vielä jotain parempaa, koska huomenna jälleen uusi mylly, uudet teemat, uudet biisit, uusi kaikki.
1: No joten... mutta huominen on vasta huomenna, kuuntele nyt Avisi soi.
0: Joo, onnea mellu. Yle X. Nyt musiikkia Sladerilta, otetaan vähän semmoinen rauhallisempi tähän väliin tuon renkutuksen jälkeen.
1: Ei, mutta on tääkin tosi hyvä. Siis kyllä tästäkin saa irti. Brand New Channels.
0: Yle X iltapäivässä, aikkojen mellu sun seurana aina viiteen saakka.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton soi yleäksi iltapäivän saikku ja mielu täällä. Tiedätkö mitä sama on sussa ja Sara B:ssä?
1: No?
0: Tavallaan sä oisit voinut kans tehdä.
1: Hei, meissä jotain samaa?
0: Oh. Häh? No kun sä sanoit on, että tossa biisissäkin, että meinasin syliin hyppää. Niin. Niin sä oot kyllä semmonen halailija. Sä tuut niin lähelle ihmistyyttä, kun vaan ihminen voi tulla. Et siis ei siitä kaukana oo se, että sä syliin hyppäisit.
1: Kerran kävi niin, että...
0: Älä nyt sano. Aikko. Mitä nyt?
1: No, mutta se on kyllä siis täysin totta. Nostan käden ylös. En virheen merkiksi, vaan ihan vaan merkiksi, että kyllä... Guilty, syyllinen. Siis mä oon kova ihminen halailemaan ja meillä esimerkiksi on aloittanut täällä uusia ihmisiä töissä. Niin mähän kävin
0: ja
1: siis...
0: ne on kauhuissaan tekemässä HR-ilmoituksia.
1: Mä kävin kertomassa, että ne raukat ei vielä tiedä mistä HR-stä, kun on uusia täällä, niin niitä vasta pitääkin. Niin mä kävin siis varoittamassa, että mä oon tämmönen ihminen, että mä saatan sit halata. Että saa sanoa mulle, jos ei niinku silleen tykkää. Tai jos, ei, niin kuin, että jos tuntuu vaikealta tai muuta. Että ihan vaan tiedoksi, että mä oon tämmönen näin. Ja meillä on hyvä keskustelu, mutta tästä sylihyppäämisestä. Niin kerran kävi niin, että mä en tiedä, miten se tilanne edes tapahtui. Mutta siis yleensä aamun tuottaja Jere Pehkonen. Niin kerran hyppäsin syliin. Ihan tosta noin vaan vahingossa.
0: Mitäs hän siihen?
1: No, hän otti kopin. Luoja kiitos, koska mä oon täysin tippunut lattialle.
0: Miten toi niin kuin käytännössä tapahtuu?
1: No kun en mäkään oikein tiedä. Siinä tapahtui jotain. Ja sitten yhtäkkiä mä olin niin kuin Jeren sylissä tuolla työpisteellä.
0: Siis todella outo, mutta luen kiitos, se oli Jere, samasta työporukasta kuitenkin.
1: Niin,
0: eikä toisessa lounasruokalassa painanut jonkin Ylen aamu-tv, jonkun juontajan syliin yhtäkkiä. Siinä oho, on vahingossa, että meinasin ottaa tästä tätä niin. Makeaa sipulikastiketta, mutta en saanutkaan, niin vähän niin kuin sä tipahdin tähän syliin.
1: Ei tolleen, vaan silleen niin kuin hyppy. Loikka. Eikö silleen hauskasti? Ei mitenkään tolla. Älä teet kaikessa nyt niin pervoa.
0: No, mun on vähän, siis saanko sanoa mitä ajattelin? Mä en ole siis halunnut nyt loppuviimeen tarttua tähän sun Jere Pehkosen syliin hyppäämiseen, vaan siihen, että siis kun toihan on ihana piirre sussa toi halailu ja niinku kaikki tää. Mut mieti niinku erilaisia työyhteisöjä, mitä on.
1: Joo, ei mä
0: ihmisiä
1: siis
0: on, tiiäks, on tiiäks, pankkiä ja vähän tämmöistä niinku virallista,
1: joo.
0: Mistä niinku oikeasti ihmiset, niinku, et, mieti jos menisit uuteen työpaikkaan. Okei, mieti omalle kohdalle. Sä nyt leikitään, että sä oot virallinen ihminen ja sä meet just vaikka johonkin pankkiin ja sä meet sihteeriksi sinne. Tai joku lainaneuvottelijaksi, joku tämmöiseksi. Ja sitten siinä ensimmäisenä työpäivänä niin sulle tulee tämmöinen niin keski-ikäinen valkoihanen mies siihen tulee ja tulee kertoa, että sori, mulla on sitten tämmöinen ongelma, että mä aina tykkään hypätä ihmisten syliin ja halailla tosi läheltä ja kosketella, että niin kun, et sano vaan, jos se on niin kun liikaa, että mä oon kaikille muillekin sanonut, kun niin ihmiset on just vähän pahaa silmää antanut, että mä niin kun koskettelen, niin kyllä tää on vähän eri.
1: On se, mutta kun mä siis tiedostan, eihän mä voi työskennellä missään muualla kuin täällä.
0: Ei no, voikaan, me ollaan pilattu maineemme niin monen muultakin alalta.
1: Ei tässä niin kuin, että jos
0: siis työt täällä
1: loppuu, niin ei ole töitä.
0: Niin, se on realiteetti on niin. Ymmärrettävä. Ja se on myös motivaatio siihen, miksi me tehdään tätä meidän työtä joka päivä niin perkkuleen ahkerasti.
1: Joo.
0: Koska meillä ei ole. Siis mieti, kun me mentäisiin mihin vaan työhaastatteluun.
1: Niin.
0: Joo, kyllä minä olen oma-aloitteinen. Kyllä minä osaan tätä.
1: Joo.
0: Kyllä minähän tulen, teen ylivuoroisia vuoroikin.
1: Joo, niin.
0: Joo. Ja kyllä sitten... minä tiedän näistä kassajärjestelmistä ja kirjanpidosta.
1: Joo, ja sitten ihmiset on silleen, että... Joo, mä oon kyllä kuullut, että vaikka nyt ei halua, että totta kai pohjataan tää tähän niinku hakemukseen. Pakko sanoa, että pikkusen vaikuttaa se, kun mä kuulin sen sun tarinan siitä, miten kivi oli mennyt pyllyyn. Että se vähän tässä kuitenkin vaikuttaa nyt tähän kuvaan susta ihmisenä.
0: Niin sit sulle silleen, että, niinku, että mitä sä tykkäät tehdä niinku vapaa-ajalla? Sitten on silleen, että no, tykkään auttaa ihmisiä ja niinku näin. Mm. Joo, sulla on kyllä mennyt, niinku, minkälainen semmoinen lupausten pitäjä sä oot? Tai jos sä niinku sanot jotain, että sä teet, kun tässä sun CV:ssä sä kerroit, että sä niinku viet aina kaikki... projektit maaliin saakka ja niin kuin näin. Minkälainen semmoinen sä oot? Sitten sä oot silleen, että joo, että kyllä, niin kuin kyllä mä pidän sanani, että kyllä sellainen mä oon, mitä mä siihen kirjoitin. Niin sitten sellaiset, että niin, me kuultiin näitä tarinoita, missä sä hankit sen palstan yhtenä vuonna ja sä et jaksanutkaan sitä hoitaa ja se meni päin persettä. Ja nyt just eilen tuossa lähetyksessä, niin sähän kerroit, että kun sulla on tää kasvimaa siinä takapihalla, niin luit uutista siitä, kuinka kaikki syyshommat voi jättää siksi, eikä sitä tarvitse ollenkaan huoltaa. Niin miten niin kuin näissä?
1: Miten? Joo, ei siinä. Että. Me ollaan täällä eläkevirkaa asti. Eläkeikä, sehän tulee olemaan, jos nämä suunnitelmat pitää paikkansa, se joku 70. Täällä ollaan vielä vanhoilla päivinkin, koska ei ole muuta vaihtoehtoa.
0: Et koittakaa kestää.
1: Ja sori Jari, kun mä hyppäsin sun syliin. I'm so sorry.

0: Iltapäivässä kello 11 minuuttia vajaa iltapäivän 4 aikojen mellu sun seurana täällä aina 5 asti. Oikein kivaa tiistaita ja vielä tässä ennen kerran 5 meillä olisi yksi asia tehtävänä, nimittäin eilen järjestettiin historian ensimmäiset hippalot yleäksi iltapäivässä, kun laitettiin jokoon hyvin rare merchi, eli siis pentulivetarroja. Ja näitähän ei ihan helpolla itselleen saa, vaan täytyy tehdä oikea valinta.
1: Juurikin näin. Niitä jaettiin eilen 3 kappaletta ja sehän on semmoinen homma, että hippalot jatkuu tänään ja tarroja jaetaan, mutta vaan sillä verukkein, että nyt sitten kun nämä hippalot järjestetään, niin Yleäksä WhatsAppiin laittaa siis todistusaineistoa siitä, että on Ylen pentulivessä, pentutieteessä liittynyt Yleäksä iltapäivän kimppaan.
0: Kyllä tässä on nyt kimppojen taisto, kun Yleäksä on mun perustanut oman kimppaan ja me saatiin tietää tästä vähän jälkikäteen. Ja nyt meillä on sitten perustettuna oma kimppa, Yleäksä iltapäivän kimppa, niin me halutaan isompi porukka.
2: Totta kai, haloo.
0: Joten jos liityt Yleäksä iltapäivän kimppaan pentutieteessä, niin voit saada itsellesi tänään Yleäksä iltapäivän kautta hei pentulivetarran.
1: Nyt BM. Ja kaikin arvoinen.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
3: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
3: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.
4: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68

0: se täydellinen biisi tähän tiistaihin. Se on viikon paras päivä.
1: On todellakin. Silloin kun mä olin kunnon snoukkamimmi, eli way back, niin silloin mä muistan, että Anderson Paak, niin se oli niinku se juttu.
0: Oliko se?
1: Se oli se juttu. Ja nyt jälleen kun toi soi, niin mä mietinkin, että laitaks mä laudan alle. Ja tullut huomenna sillä töihin.

0: Your Stupid Song soi Yle X iltapäivässä, kun on aika pienen uutiskatsauksen.
1: Yle X.
2: Tärkeimmissä ja isoimmissa uutisaiheissa, ajankohtaisimmissa myöskin, löytyy muun muassa seuraavaa. Yle.fi kertoo, kuinka Formula 1:n MM-sarja palaa vuosikymmenen tauon jälkeen Afrikkaan. Autourheilun kuninkuusluokan MM-pisteitä kamppaillaan 2030-luvun alkupuolelta lähtien Ruandassa.
0: Ja myös uutisissa tänään, miten Suomen naisten jalkapallomaajoukkue pääsee MM-jatkokarsinnan ensimmäisen kierroksen ratkaisevaan otteluun 3-1 johtoasemasta, jonka se hankki kotiottelussaan Serbiaa vastaan perjantaina. Tämä kyseinen ottelu nähdään nyt sitten tänään 13.10. kello 17.30 alkaen Ylen kanavilla. Eli helmareita vaan kannattamaan näistä urheiluteemaisista uutisista ja muistakin päivän tärkeimmisistä ja ajankohtaisimmista uutisista sä löydät tuttuun tapaan. Lisätietoa osoitteesta yle.fi sekä myös Yle-sovelluksesta.
3: Orestas moi.
4: Noni, bestas moi.
0: Moi.
3: Sä kuuntelet Yle X:ää.
5: Hello, this is Lord and you're listening to Yle X.
3: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit. Kuuluu sulle.
0: Kuuluu just sulle.
2: No on ja kansainvälistä, mutta ei unohdeta kotimaisia. Tässäkin uutta musaa Kosteelta ennen sua.
0: Oikein kivaa tiistaita.

0: Kaikkia ennen sua soi Yle X:ltä päivässä, josta tuli itse asiassa viestiä Yle X:n WhatsAppiin, että tämähän kuulostaa vähän Roope Salminen ja Koirat -yhtyeeltä. Niin tässä on kyllä vähän enemmän ehkä semmoista niinku poppivivahdetta kuin mitä ollaan Kostelta aiemmin kuultu, mutta hyvin toimittaa tämäkin uusi musiikki Yle X:ltä päivässä, kun kello tällä hetkellä 4 minuuttia yli iltapäivä 4.
1: Mä oon siis jotenkin järkyttynyt siitä, että mä luulin, että meillä on niinku kaikki semmoinen niinku yhteen sopimus siitä, että miten puhutaan siitä, että millä sanalla käytetään siis sana seksi.
0: Mm.
1: Et meillä on niinku, meillä on kaikenlaisia kiertoilmaisuja. Tai tuota aiempaakin, mitä käytin. Seksiäkin, sitäkin voi käyttää.
0: Mm.
1: Mutta mä niinku hämmennyin siis todenteolla, kun Ilta-Sanomien menaistosiossa. Niin täällä on nyt siis jaettu tämmönen kysely, jossa siis suomalaiset on päässyt äänestämään synonyymiä sanalle seksi, että mitkä on parhaimmat. Täällä on top 3.
0: Aha.
1: Ja mä oon jotenkin, niinku, että käyttääks jengi näitä oikeesti? Näitä top 3.
0: Niin, siis onhan synonyymejä on vaikka hurumykket, kaiken maailman, petipuuhat ja kauneimmat ja kaikki tämmöiset näin. Ne on ihan loputon määrä.
1: Niitä on loputtomiin, mutta ei. Kun kyllä, siis suomalaiset ovat nyt saaneet sen kertoa, että mikä tässä on se paras synonyymi sille, kun sitä kauneinta harrastetaan. Tuokin hyvä esimerkki siitä, mitä esimerkiksi voi käyttää.
0: Mm.
1: Mutta siis tää on nyt, tulee aika rumia sanoa siis silleen tavallaan, mun mielestä ainakin.
0: Okay.
1: Siis en mä niinku ite, voisitko kuvitella, että mun suusta esimerkiksi tulisi tämmönen.
0: No niin, top 3.
1: Top 3, eka 3.
0: Joo.
1: Siellä 3. Nussia.
0: No varmaan moni käyttää, onhan se aika suorasukainen.
1: No on toi vähän tommonen, niinku, että kyllä mäkin kuuntelen Petri Nykordia, kyllä mä tiedän mitä toi tarkoittaa. Ja olen varmaan käyttänyt ja laulanut tuolla baarissa joka paikassa. Mutta en mä niinku lähtisi sanomaan, että tälleen, että
0: etkä nussii.
1: Ei, se vaan niinku mun suus. Ei. No mites 2? Lähtisikö sulla tää sija 2? Panna.
0: Niin, no toi on klassikko.
1: No en mä tiiä. Panitteks eile?
0: Ei, niinku teit on
1: ei.
0: No toi on vähän niinku silleen jotenkin Lahti. Tai silleen, että niinku,
1: niin.
0: No, näähän on tällaisia niinku temppareissa käytetään näitä.
1: Niin.
0: Tai siltä toi mulle kuulostaa.
1: No onhan se, siis ei, niinku, mun mielestä ne on tosi raat jotenkin.
0: Niin,
1: ja sitten vaikka mä oonkin tämmönen niinku, ehkä vähän tämmönen osittain vähän rääväsuhunen lahtelainen, niin silti kun ne on mullekin liikaa. Mutta sitten tää 1. Tää niinku näitten seas, jos 3. on ollut nyt nussia, toinen on ollut panna, niin arvaa mikä tää 3. on.
0: Ja tää on siis nyt niinku suosituin.
1: Tää on suosituin, mitä ihmiset tykkää Suomessa käyttää synonyymistä sanalle seksi.
0: Ja se on?
1: Rakastella.
0: No toihan on ihan basic.
1: No en mä tiedä, toi on vähän silleen, olenko 80? Tää en mä tiedä.
0: Rakasteltaisinko?
1: Niin.
0: Niin ehkä noi tossa niinku semmoisessa kysymysmuodossa tosi vaikea. Mut sit niinku ihan vaan semmoisessa perusasia. Näähän on ne 3, mitä kyllä eniten
1: tiedätkö
0: ehkä
1: rakastelusta?
0: Näitä
1: kultaa, rakasteltaisinko tänään?
0: Mut siis näitä 3 käytetään kaikista eniten niinku populaarikulttuurissa.
1: Hä? Ei varmana käytetä.
0: No eikö kyllä käytetä?
1: Onko kuullut, että jossain podcastissa

0: siis oltiin silleen, että arvaa mitä kävi eilen, kun me rakasteltiin.
1: No ihan hyvin voisin kyllä kuvitella. Tai sitten joku silleen, joku saattaa just kysyä jostain julkiksista, että no paniks ne. Niin kyllähän toi nyt on ihan normi.
0: En mä tiedä. Mut yleensä WhatsAppia, kun tulee näitä, esimerkiksi siis Laura laittaa, että jos joku pyytäisi mua nusuttelemaan tai hieromaan kusikaluja yhteen, niin tekisin rikosilmoituksen järkyttäviä.
2: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Damiana David, Born with a Broken Heart, yleensä iltapäivässä Aikku ja Mellu täällä, kun puhutaan siitä, että nyt on tullut julkilistaus, että mitkä on suomalaisten mielestä ne parhaat synonyymit seksille. Ja yleensä WhatsAppiin tulee nyt hyvinkin paljon sit viestiä näihin liittyen. Oli aika mun mielestä raakoja termejä silleen, niin kuin, että en ole kuullut, että jengi normaalisti ihan hirveästi käyttäisi näitä nussia, panna tai rakastella. Ja tähän liittyen sitten, niin tuntuu muuten oudolta sanoa toi listaus. Äiti, jos sä oot siellä, me ihan toiseen suuntaan nyt tässä kohtaa. Ainakin 15 kilsaa. Mutta Anna esimerkiksi laittaa, että siis on niin samaa mieltä. Panemista voisin kyllä käyttää itsekin, mutta ei kukaan käytä sanaa rakastella. Samoin tulee esimerkiksi viestiä Artolta, että mä oon aina luullut, että rakasteleminen on ihan normitermi. Siis, niin, mutta kun noi on niin eri asioita. Ja tässä mä komppaankin vähän nyt sitä, mitä Kimmo kertoo meille. Hän laittaa ajatuksia.
1: Nussiminen on semmoista rajumpaa kampetta, silloin niin kuin mennään eikä meinata. Paneminen on semmoinen hyvinkin basic, normaalisetti ja rakastelua. Se on hempeää, hidasta, koskettelevaa. Tai ainakin tällä tavalla minä nämä erot tässä näen. Sitten tietysti tämä on vaan minun mielipide, että kukin tietysti niin kuin näkee, miten parhaaksi näkee, mutta tälleen, joo, ajatuksia.
0: Niin, no kun tolleen mäkin sen näen. Mm-hmm. Että tiedätkö, rakastelu on sitä, mitä Titanicista tapahtuu sitten siellä autokannella.
2: Niin, se on totta.
0: Että se ei ole semmoista.
2: Vaan se on semmoinen tunteiden niin kuin näin. Siis joo, mä tiedän, mulle nämä on niin kuin vaikeita muutenkin nämä tämmöiset näin. Ja mä rakastan niin kuin kiertoilmaisuja tämmöisissä asioissa tosi paljon.
0: No mitäs tää Lemi kirjoittaa? Rouvan kanssa aina rymäytetään.
2: Rymäytyskin jotenkin parempi kuin mikään näistä, mutta jotenkin mun mielestä nämä ihmisten, suomalaisten rakastamat kiertoilmaukset tai ehkä tämmöiset synonyymit, niin nämä on jotenkin tosi tylsiä, koska missä on niinku kaikki kukat ja mehiläiset, peitoheilutukset, tiedätkö semmoiset niinku jotenkin olla lemmen. Niinku
0: olla lemmen, onko se joku joukahainen?
2: Voitaisinko tänään olla lemmen?
0: Niin kuin silleen, tiedätkö,
2: että voi sanoa, että jos mä kokeilen tuota puolisolta, niin se on saman tien pakit.
0: Ei, mutta silleen, että on ollut jotain toimintaa, silleen, että on niin kuin vähän jotain mielikuvitusta. Noi on, niin kuin, noi on liian suorasukaisia mulle. Mä tykkään niin kiertoilmaisuista.
2: Mitä yleensä WhatsAppiin listasta puuttuu Jörni ja Köyri ja Naida. No niin, missä vaakamampo, missä se on? Missä on se, että ollaan vällyjen välissä? Niin. Pelehtiä, just se niin kuin bangaranga, niin kuin kaikki nämä.
0: Tai däkä.
2: Niin, tai niin kuin semmoinen, niin kuin, että harrastetaan sitä kauneita. Missä on kaikki tämmöiset kiertoilmaisut?
0: Sutsurella.
2: Niin, tai sitten oma lemppärini, eli hassutella.
0: Niin.
2: Paljon hauskempi.
0: Niin, kun noihan, niin noi suomalaisten lempparit on tommosia suorasukaisia, että ei jätä kysymysmerkkejä. Ja kun mä tykkään siitä, että on pieni mystisyyden verho.
2: Niin, ja mä en muutenkaan siis, en mä osaa olla tolla tavalla flirtti. Siis ei, toi on mulle ihan vaikeata aluetta. Et mä niinku, toisaalta toi mun, että niinku, oma, mitä äsken tuossa mainitsin, että sitä kauneinta. Mä pystyn käyttämään sitä niinku tässä radiolähetyksessä. Mä voin sanoa tälle, että täällä oli uutinen tämmöisestä, kun pariskunta oli harrastanut sitä kauneinta. Mutta en mä niinku laittaisi mun omalle puolisolle, että tänään sitä kauneinta. Kysymysmerkki. Toi on niinku outoa.
0: Niin, ja ylipäätään vaikka nyt ei tämmönen niinku kyseisestä aktista puhuminen on mitenkään outoa, tai siinä ei pidä olla mitään sellaista, että tää on nyt jotenkin vaikeeta. Toisille se on vaikeampaa, toisille se on helpompaa, mutta ehkä tää vaan asettaa niinku se, että nämä kaikki suomen kielen sanat on semmoisia, että ne on heti vähän kringe. Eiks niin?
2: Niin? Englanniksi ne on paljon kivempiä.
0: Et niinku
2: make love.
0: Juurikin näin.
2: Pasi laittaa lapsen suusta tullutta, vanhemmat nuhastelee. Sillä laittaa, että meillä se on rytkyerkkiä.
0: Okei, okay, wow. Onkohan puolison nimi?
2: Karri laittaa, että se on hötsön tötsön.
0: Hötsön tötsön
2: vaan. Köyriä laittaa Teemu.
0: Mm.
2: No sitten tätä tulee koko. Miten tääkin on näin yleinen, tää hinkkaa kusin vehkeitä yhteen?
0: Ei, kun toi ei
2: toi
0: voi
2: olla. Toi on sairas.
0: Mä en pysty.
2: Toi ei niinku, mä oon niinku,
0: ei.
2: Niin,
0: mutta tässä on liikaa rumia sanoja mulle.
2: Niin, mutta esimerkiksi Kimmon kaltaisia, niin tää selkeästi niinku liikuttaa. Mut kyllä mä Kimmo sanoin, että jos sä tulisit sanoa meidän aikulle baarissa tälleen, että hinkattaisiko kusivehkeet yhteen, niin mä en tiedä, siinä tulis kuule portsari sulle seuraavaksi.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
2: Joo, mä oon vääränainen siihen hommaan.
0: Niin no, mutta Ida, hän on oikein.

0: nainen yleensä iltapäivässä, kun kello lyö 19 minuuttia yli 4. Hyvää tiistaita, Aikku ja Mellu täällä, hyvinkin virkeänä 13. päivä lokakuuta ja olemme täysin valmiita. Me olemme laittaneet ne voittajan housut tänään jalkaan, vaikka onkin kankea ja tiistai ja ulkona semilonkero keli.
1: Kyllä vain, ja vaikka äsken puhuttiin sen kauneimman kiertoilmaisusta, niin tämä ei ole sitä, vaikka puhummekin hippaloista. Mutta hippalot järjestetään...
0: Ei hippaloissa ole kiertoilmaisu, se on niin kuin hippalot, lähdetäänkö bileisiin?
1: No, mutta kato, kun tässä nyt tuli ilmi, että on monenlaisia kiertoilmaisuja, kun täällä siis jengi oikeasti kertoo siitä, miten esimerkiksi... Monella se on hötsön tötsön ja monta muutakin asiaa, niin kyllähän nyt jollekin hippaloidakin voi tarkoittaa sitten sitä kauneinta, mutta nyt me ei tarkoiteta sitä, vaan me järjestetään pentutieteen ja happoset hippalot taas jälleen kerran, kun Pentu Live on käynnissä Yle Areenassa. Se on semmoinen live, mitä voi katsella ja milloin vaan. Ja siellä on pentuja, joita sitten katsellaan ja joihin liittyen arvuutellaan asioita Yle-sovelluksen pentutieteen kilpailussa.
0: Ja tällä alustuksella haluaisinkin sulle sanoa, että mieti tarkkaan, mihin kimppaan haluat kuulua.
1: Kuulu meihin.
0: Niin, Yleäksi iltapäivän kimppaan.
1: Ja jos kuulut meihin, eli liityt Yleäksi iltapäivän kimppaan, niin olet mahdollisesti saava itsellesi Yleäksen tuotepalkinnon, jonka mukana on tulossa myös Pentu Live -tarra.
0: Jota ei ihan noin vaan sit tosta noin vaan saakkaan.
1: Eli kohta aloitetaan semmoinen muutaman minuutin rysäys, jossa sitten kaivataan todistusaineistoa Yleäksen WhatsAppiin siitä, että kuulut meidän kimppaan, olet sinne liittynyt Yle-sovelluksen puolella. Ja jos pystyt sen meille screenshotin puolesta todistamaan, niin olet mukana sitten kisassa siitä, että saat itsellesi mahdollisesti Pentu Live -tarra.
0: Yleäksen WhatsAppin kautta todistusaineisto siitä, että olet liittynyt Yleäksen iltapäivän pentutietäjä kimppaan 0444 421 6888. Ja kohta laitetaan hippalat, laitetaan happo musaa soimaan ja lähdetään siitä liikkeelle, että oliko se nyt joka 10:lle me jaetaan nyt sitten jälleen kerran

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sais nähny. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: pentua. Ja tämän vuoden uutuutena mukana on myös pentutietäjä peli, jota pääsee pelaamaan siis Yle-sovelluksessa. Ja meiltä löytyy siellä ihan ehkä oikea oma kimppu.
1: Joo, kyllä. Ja Yleäksi aamu sieltä Sikke julisti meitä vastaan taistelun siitä, että kumman kimpas on enemmän jengiä. Ja no, he jakaa nyt sitten Vomman kanssa aina, kun 100 uutta ihmistä on liittynyt, niin yhden palkinnon. Me jaetaan pikkusen useammin, että tuosta seuraavaksi, kun lähtee toi meidän happomusiikki soimaan, niin me jaetaan joka 10 näille pentulivetarra. Että Sikke ja Vomma, mä sanon suoriltaan, miten tämä asia on. Ottakaa siitä.
0: Tilanne on tällä hetkellä pakko myöntää nyt, ihan jos katsotaan faktoja, niin meillä on vähän huono sitsu, koska me ollaan tulossa täältä takapäin. Sikke ja Vomma otti etumatkaa. He perustivat kimpan aiemmin, aloittivat tämän homman etupeltoon, joten me tullaan täältä, mutta me aiotaan tehdä systemaattista työtä, nousta, kasvattaa kimppaa. Me tehdään tästä Suomen suurin, joten ehdottomasti saavun mukaan ja liity siis Yle-sovelluksen kautta sinne pentutietäjään ja sieltä etsi kimpat. Ja sitten kun siellä on niitä kimppoja selailet, niin sieltä lopulta löytyy Yleäksi iltapäivä niminen kimppa. Niin siitä sitten paina, että liity.
1: Juurikin näin. Ja nyt seuraavaksi me jaetaan 3 hölölle, eli henkilölle, näitä pentulivetarroja. Yleäksi WhatsAppiin todistusaineisto screenshotti siitä, että olet liittynyt meidän kimppaan. Ja joka 10. tyyppi saa nyt itselleen sitten tämän kyseisen tarran.
0: Pentutietäjän happoset hippalot käynnistyy tässä Yleäksi iltapäivässä nyt.
1: Tervetuloa. Ei muuta kuin tuloa on 0444216888. Ole kuten Linda ja laita se screenshotti tulemaan. Tänne tulee, tiedät sä, Hanna liittyy, Tuukka liittyy. Täysin oikein se kimppa, ei mennyt sinne Yleäksi aamun suunnille, vaan Yleäksi iltapäivään, kuten juurikin näin pitää tehdä. Myös Jorso liittyy sieltä.
0: Ja mitä voit tehdä on myös se, että voit käydä eroamassa Yleäksi aamun kimpasta, valita oikein ja siirtyä meidän pöljyyn. Yleäksi

0: myös Pentulive-tarran.
1: Man kautta täältä sataa screenshottia. Vilma liittyy, Aada liittyy. Ja meillä on 10 ding ding ding!
0: Kuka hän on?
1: Veera ansaitsi itselleen Pentulive-tarran.
0: Hyvä

0: vissi hirveästi meitä kyllä auta.
1: Ei, Liisi.
0: Mutta kiitos kuitenkin, kun liityit meidänkin.
1: Joo, kyllä mä sanoin, että toi on niinku, toi on vähän semmoinen niinku pelkurin tota ratkaisu, mutta me otetaan se silti.
0: Me otetaan.
1: Ja kiitetään
0: 100%.
1: Yle-sovellus, se löytyy sieltä sovelluskaupasta. Sä voit ladata sen aivan ilmaiseksi. Sulle ei mene kuin muutama kliksautus tehdä itsellesi Yle-tunnus, jota kautta sä pääset

0: Otto sekä Pentulive Tarra myöskin. Hyvää työtä. Vielä kerkeen laittamaan oman screenshottisi siis siitä tiedosta, että kuulut Yleisiltapäivän kimppaan. Hyvä. Kun teet sen, laitat kuvan kuulumisesta kimppaan Yleäksän WhatsAppiin 044-421-6888.
1: Viimeinen Tarra lähös tässä nyt. Olet... ihan riveleistä on kuule sulle, kuka nyt kymmenennes olet.
0: Olet siis mukana siitä kohtaa sitten.
1: Hienoa Joel, hyvin
0: kilpailussa.
1: Tehty.
0: Vielä kerkeät mukaan, Yleäksän WhatsApp laulaa. Paljon tulee kuvia, mutta vielä tarvitaan viimeinen jako.
1: Viimeinen jako. Se on siis seuraava viesti, mikä täältä napsahtaa.
0: Seuraava viesti on 30.
1: 044-421-6888. Ja se on selvillä. Tiedätkö, kuka se on?
0: No.
1: Onnittelut. Vilmaa!
0: Hienoa!
2: Iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
1: Hyvin tehty. Yhteisömme on aktiivinen.
0: Jälleen kerran me ollaan edempänä kuin koskaan. Eli liity meidän pentutietäjään Yle-sovelluksessa.

0: Uutta musiikkia, Patient Zero soi Yle X iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä sun seurana aina tonne viiteen saakka, eli avajaisen puoli tuntia vielä ja sen jälkeen sitten Yle X iltaa siellä sun seurana Linne Kivelä. Kenenköhän kimppaa muuten Linne kuuluu? Kun puhutaan tuosta pentutieteestä ja siitä, että meillä on taisto Yle X aamua vasta, että me halutaan kasvattaa meidän kimpasta heidän kimppaa suurempi.
1: No ei se kyllä tähän studioon astu, jos ei se ole meidän.
0: Niin, että tänään katsotaan tuossa ovella, että onhan nyt Yle sovelluksessa kaikki kunnossa ja joo, sieltä ja löytyy oikea kimppa.
1: On siis ollut, mitä mä katoin jotain, olisiko se someen laittanut nyt sitten viikonloppuna, että se oli ihan valvonnut lauantaina ja katsonut tätä synnytystä ja niin kaikki tämä. Eli kyllähän hän on sitten aktiivinen pentuliven tämmöinen. Että itse asiassa pyritäänpä muuten Linnea tekemään hänelle pikku pistari. Joo. Kun se saapuu studioon ja katsotaan, mihin kimppaan kuuluu. Joo. Koska jos se on liittynyt yleensä aamun kimppaan, joo, niin mun on kyllä pakko saada hänelle, että ihan turha sitten kuvitella.
0: Oliko sulla jotain iltasuunnitelmia tänään?
1: On.
0: Joo, no harmi. No mä voin jäädä tekemään tuon yleensä illan sitten. Että jos Linne nyt täällä sanoo, että kuuluu yleensä aamun kimppaan eikä suostu vaihtamaan.
1: Joo, niin sä voit jäädä
0: mä voin, koska ei hänellä ole asiaa siis tänne. Hänet vajataan ulos täältä aivan suoraan.
1: Ei tietenkään.
0: Niin mä voin jäädä sitten työbuki, jos niin tarvi. Mutta huomenna sitten taas katsotaan, että saadaanko hippalot aikaiseksi, että pistettäisiin jakoon vielä. Meillä on muutamia niitä pentulivia tarroja vielä jäljellä kuitenkin.
1: Joo, meillä on itse asiassa no aika monta.
0: Mm-hmm. Et huomenna sitten.
1: Voi olla, että jakoon taas, mutta kelle ja kuinka monelle. Sen voi olla aika näyttää.

0: You Love Me, Ariana Grande, yleensä iltapäivässä. 19 minsaa matkaa kello 5.
1: Aikkojen mellu täällä, oikein mukavaa tiistaita. Ja no, paljon on puhuttu viime aikoina energiajuomista ja niiden haitallisista ominaisuuksista. Ja tämä sama asia puhututtaa myös Liberin nuorustovaltuustosta, josta on nyt sitten uutisoitu Karjalaisen toimesta, että siellä halutaan energiajuomille 15 vuoden ikäraja. Nuorten mukaan siis energiajuomat korvaavat yhä useammin aamupalan, heikentävät unta ja voivat aiheuttaa riippuvuutta. Ja siksipäs nyt Liberin nuorisovaltuusto vetoaa paikallisiin yrityksiin, etteivät ne myisi energiajuomia alle 15-vuotiaille.
0: Aika mielenkiintoista toi, että niinku aamulla. Mä en kyllä pystyisi tuota pörinäpönttöä vetämään heti aamusta.
1: Monethan kiskoisivat just silleen aamupalana ajattelemaan.

0: ja vähän niin kuin aamukahvi tyylisellä konseptilla, että kofeiinit naamariin ja sitten niissäkin monesti, varsinkin sokerillisissa versioissa, aika paljon on just sitä energiaa, joka tarkoittaa sitten sitä, että tulee semmoinen olo, että kyllähän täällä jaksaa, mutta eihän sillä ihminen jaksa vaikka koulun penkillä tai muuta, ja se vaikuttaa moneen, kuten tässäkin mainittiin. Mutta on hassua aina, kun tämmöisiä keskusteluja nostetaan. Siis mulla itselleni tulee tästä se, että ensinnäkin, eikö ne pitäisi olla niin kuin ylipäätään kiellettyä alle 15-vuotiaalle, tai niin kuin niin, mut on ainakin kasvatettu ja niin mä olen kasvanut tässä maailmassa, että silloin kun mä oon ollut juurikin alle 15-vuotias, niin eihän mulle myyty mitään, vaikka mä olisin kuinka halunnut. Ja tää on ollut silloin vuosia sitten. Niin tuntuu hassulta, että jälleen kerran ollaan tässä, että nyt niin kuin halutaan tätä kieltää. Mutta sitten kun näihin tällaisiin keskusteluihin tulee... Kato,
1: aikku meidän vanha energiaumahakija.
0: No, joo.
1: Äläpä nyt tässä ala jeesustelee, että sä oot itse niitä hakenut nuorille. Paljon sä otit yhdestä?
0: No 7,5 euroa.
1: Niin, sä otit hakiksi. Niin. Nyt sä voit ihan rauhoittua. Ei, mutta tästä Liberin nuorisovaltuuston uutisesta. Se oli tulossa jotain järkevää tässä, mutta ihan halusin vaan sanoa, että muistetaan kukin sisimmissämme, mitä me todella ollaan.
0: Ja muistetaan, todellakin muistetaan se, että mitä me todella
1: sä
0: ollaan.
1: Sä kiskot tuolla matkalla järven päässä. Hirveet kitkut, pakko saada yksi pörinäpönttö.
0: En mä kato, niissä kuplia. Mä en pysty, kun mä en osaa ryhtyä. Sitten alkaa närästää.
1: Näinhän se verhoa tämän asian.
0: Ei, mutta siis tässä vaan se, että koska tällaiset niin kuin kommentit ja tämmöiset nostot aiheuttaa aina tätä keskustelua, että no joo, että ennen oli kaikki paremmin ja niin kuin miten nyt näin ja di. Mutta mä haluaisin vaan muistuttaa, että ei mene kauankaan, niin me ollaan taas jälleen kerran totuttu siihen, jos tämmöisiä päätöksiä tehdään. Että tää on kaikille ihan täys normi.
1: Ja mitä sitten tehdään, kun ne on 15, sä oot alle 15?
0: Ei nyt mennä siihen! Mutta muistatko esimerkiksi ennen vuotta 2001, et varmaan muista, koska olet aika nuori, niin...
1: Miten mä muistasin? Mä oon syntynyt vuonna 98. Muistatko ennen vuonna 2001? Joo.
0: No, kysy vaan, mikä kuukausi. Mä aloin täältä latelee, mitä mä muistan. Ei, mutta ennen vuotta 2020, ei kun anteeksi, 2001, niin silloinhan ei
1: Nimin
0: ollut
1: mitään... Nimin pissiä oli vaunuis.
0: Joo, ja muilla ihmisillä siinä ympärillä ei ollut esimerkiksi rajoitusta rahapeleihin. Ei ollut mitään ikää, että minkä ikäiset saa pelata rahapelejä.
1: Niin no.
0: Joo, ja sitten...
1: Baareissakin oli siihen aikaan vielä pelipöydät.
0: Niin, mieti. Ja monta vuotta
1: sen jälkeenkin. Ja tupakkia vedettiin sisällä ravintelissa.
0: Vuodesta 2002 alkaen ohjeistettiin, että alle 15-vuotiaassa ei pelata siis aikuisen seurassa. Ja no, silloin 2001...
1: Eikö senä se ole?
0: Ei. Kaikki on 18.
1: No kyllä nyt sen tiedän, että pelikoneet on 18, kun kyllä tämä on tullut selkeäksi. Joo. Mutta siis se, että jos leikitään, että mä menisin nyt äitinkaan kauppaan.
0: Mun mutsinkaan kauppaan. Mutta olette molemmat yli 18-vuotiaita.
1: No niin, mutta jos mä en ois.
0: Niin et sais.
1: Siis se ei ole kaupan ulkopuolella, kun se pelaa hedelmäpelin.
0: Joo.
1: Okei.
0: Se on vaan 18. Niin kato, kun tässä, niin just tämä, että me niin helposti kuitenkin totutaan näihin, niin älkää vauhkotko, jos se nyt tulee, että energiajuomat on kielletty ja alle 15-vuotiaille, mikä olisi tosi hyvä.
1: Niin olisikin munkin
0: niin
1: mielestä.
0: Niin äkkiä me totutaan siihen. Ei tämä niin kuin, yksi, kaksi kuukautta, ehkä pari vuotta, niin sitten me kaikki ollaan silleen, että no näinhän tämä on ollut aina.
1: Niin ja siis onhan se joka asiassa. Kyllä mäkin niin kuin, kyllä mä näen tämän myös... Samaisen asian siinä, että siinä, että niinku jengi vetää vaan pelkästään noita energioimia, siinä ei ole siis yhtään tuon taivasta järkeä, niin se on kaikki paska, mitä vaan elämästä löydät, kun katsot sitä ravinnesisältöä nolla. Mutta tokikin sä oot siinä myös oikeassa, että me totutaan asioihin, koska muistatko viime vuonna, kun me oltiin täällä ihan kiihkona, että mitä emmettiin, kouluihin tulee puhelinparkit.
0: Ne.
1: Nyt kouluissa on pussukat niihin, lukolliset pussukat, mihin ne laittaa, ne ihan peruskeissi.
0: Joo, ja silloin kun ne tulee aamulla sinne, ne laittaa ne sinne, ei kukaan enää mitään.
1: Tämä on se sama, mitä me aina täällä toitutetaan, että kaikkeen paskaan tottuu, niin turha tässä on valittaa. Mutta aina voi vähän valittaa.
0: Joo, ja hyvä Liberin nuorisovaltuusto. Mun mielestä hyvä, että nuorissa on kato tulevaisuus.
1: Mutta tässä on tää niinku, että onko kukaan koskaan huomannut, että mitä sillä valittamisella saa aikaa?
0: Ei yhtään mitään.

0: 300 Yleäksi iltapäivä. Saikku ja Mellu. Sun seurana aina viiteen saakka, eli vielä 12 minsaa tähän tiistaihin. Sairas muuten, että niin kun tässä kohtaa pakko sanoa, että ollaan selvitty jo viikosta. Kankeimmat päivät kelaa kohta alta pois. Sitten huomenna alkaa käytännössä viikonloppu, tai siis sen tuntunen aika elämästä. Keskiviikko, kaikki hyvin. Niin. Sitten niin kun ei pidä tarvitse ressaa enää.
1: Niin, sitten ollaan täällä hamsterin pyörässä jälleen kerran, kun noin ajatellaan. Mutta
0: no kelaa, kun hyvältä tuntuu. Normaalisti ajattelisi silleen, että perjantaina olisi alkaa viikolla, mutta nyt voi ajatella, että keskiviikko jo. Niin, vaikka tuleekin töihin.
1: Mutta eikö tiistai ole viikon paras päivä kuitenkin?
0: Tai, no, niin, haluatko sä kysyä tämän oikeasti kolmen vuoden jälkeen, kun me ollaan tehty tätä ohjelmaa, niin sä haluat tulla uudelleen tällä kysymyksellä sisään, millä me mentiin ensimmäisellä viikolla? Ollaan kiinnostettu tässä nyt 3 vuotta ja nyt se uudelleen.
1: Mutta ajattele, miten paljon parempi vielä se hamsterin pyörä on siitä, jos maanantai on vaan perse. Ja sitten aloitetaan jotti, hyvä meininki, keskiviikkona lähdetään kohti loppuviikkoa. Niin tässä on pelkkää voittoa. Jollain ihmeellä aivopesulla, kun saadaan vielä toi maanantai kuntoon, niin mä en tiedä miten.
0: Me ollaan ihan... kun saataisiin ensin tiistai. Siis kyllä mä voin suostua siihen, että me voidaan yrittää sitä. Mutta juman kautta mä oon yrittänyt 28 vuotta.
1: Niin, no et oo. Mä sanoin, että sä et oo yrittänyt. Mä oon yrittänyt tässä 3 vuotta saa sun pään kääntymään. Ei ole vielä onnistunut, mutta mä lupaan yrittää edelleen. Mä jatkan.
0: Niin, kyllä mä sitten sen uskon, kun joku tiistai tulee se, että mä herään. Ja mulla on semmoinen olo, niin kuin, että kaikki on paremmin. Ja mä saan jotenkin niin kuin semmoisen, tiedätkö sä niin kuin, mä sanoisin niin kuin näin, että se tiistai, kun mä herään. Ja mun aivoissa soi tämä biisi. Niin sitten. Mut kun ei, kun se on semmoinen summertime sadness.
1: No eikä ole.
0: On se vähän. No. Mutta siihen kohti mennään. Kato eteenpäin mennään. En mä nyt jää, että mä tulen no, makaamaan. Niin, en mä mikään turhake ole.
1: Ei, et ole. Et ollenkaan. Ei, kuka nyt niin sanonut turhake? Meidän Mello. Älä nyt todellakaan. Mikä turhake on.
0: Niin tärkeänä.
1: Mitä on niin tärkeä. Tää on Sabrina Carpenter ja House.

0: Sabrina Carpenter ja House Tour soi yleäksi iltapäivässä, kun studiossa pitäisi olla Aikku Mellu ja Linne Kivelä, mutta Linnea ei vielä näy missään. Sieltä hän hiihtää paikan päälle. Hän saapuu. Hän on yleäksi illan Linne Kivelä. Ja hei, nyt hymyt pyllyyn ja keskittyminen tähän, koska kenen kimppaan sä kuulut?
1: Hei, itse asiassa, kuinka paljon meillä on aikaa?
0: No, 10 sekuntia.
1: Okei, mä näin tänään Mellun storista, että Mellu on laittanut tämmöisen, että klikkaa tästä, jos olet liittynyt meidän storiin. Mulla ei ole mitään hajua, että mikä se juttu oli, ihan boomerina. Sitten mä klikkasin siitä, ilman että mä olin lukenut sitä juttua. Sitten jäljespäin mä luin sen, ja mä olin silleen, fuck, nyt mä sanoin noille, että mä niinku kuulun niiden kimppaan, en kuulu.
2: Joku tätä just.
1: Äkkiä Ylen sovellukseen, niin mä liityin siihen teidän kimppaan. Ihan vaan, että mä en voi sanoa, että mä en ole valehdellut. Mutta mä ensin sanoin, että mä oon siinä ennen kuin mä edes olin. Ja sitten mulla tuli paniikki, että mä oon valehdellut.
0: Mutta eli kuulut meidän kimppaa?
1: Kyllä, heityin siihen tänä aamulla.
0: Linne, sä saat jäädä töihin. Koska me päätettiin, kiitos. Että jos sä et kuulu, niin me ajataan sut ulos.
1: Aha, okei. Okay.
2: Että mut sille ihan hyvä, että teet niin.
0: Joo. Niin, hyvä. Jäähän siis Linnen seuraan, koska Linne yläksilassa. En minä, kuten aiemmin luvattiin.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopetaan, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal -larppin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs, J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Nelli Matulan Vain elämää veto hoidan sut päättää Yle X iltapäivän. Ihan pian aloitetaan Yle X illan parissa, sitä ennen viiden uutiset.
1: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Teknojätti Google pyytää anteeksi laajoja metsähakkuita Muhoksella ja Kajaanissa. Yhtiön maajohtaja sanoi Ylen haastattelussa, että yhtiöllä oli käsitys, että metsähakkuut noudattivat metsälakia. Google on hakannut metsiä Kajaanissa ja Muhoksella ilman ympäristövaikutusten arviointeja. Yhtiö rakentaa datakeskuksia Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Googlen maajohtaja Antti Järvinen kiistää, että kyse olisi yhtiön piittaamattomuudesta.
2: Me ollaan tehty niitä päätöksiä kulloisellakin hetkellä siinä ymmärryksessä, mikä meillä on ollut vallitsevasta lainsäädännöstä. Nyt siellä on ilmennyt puutteita. Me on saatu LVV:ltä tämä kehote ja lausunto siitä, että meidän ei nähdä toimineen sen lain edellyttämällä tavalla ja se asia me halutaan korjata. Ja nyt tällä hetkellä me keskitytään erittäin vahvasti siihen, että me saadaan se tilanne korjattua ja me voidaan täyttää tämän ympäristölainsäädännön vaatimukset ja me saadaan se ympäristövaikutusten arviointi tehtyä hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta me päästään eteenpäin.
1: Googleen liittyvä kuohunta laajenee Muhoksella. Kunnan johtavan rakennustarkastajan Jultuts Änvärin mukaan kunta uhkaa purkaa hänen virkasuhteensa. Änvärin käsityksen mukaan syynä on se, että hän antoi eilen Ylelle haastattelun Google-vyhtiin liittyen. Hän kommentoi haastattelussa kunnan rakennusvalvonnan roolia ja toimintaa. Muhoksen tekninen johtaja Mikko Kari vahvistaa, että johtavan rakennustarkastajan virkasuhteen mahdollista purkamista koneajalla olisi tarkoitus käsitellä kunnassa. Karin mukaan virkasuhteen päättäminen ei kuitenkaan liity mitenkään Änvärin Ylelle antamaan haastatteluun. Asiasta voi lukea lisää osoitteessa yle.fi. Pääministeri Petteri Orpo toivoo, että kunnat tekisivät keskenään ja ympäristöministeriön kanssa yhteistyötä, jotta ne pärjäävät isojen hankkeiden kanssa. Orpo kommentoi asiaa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa.
3: Se on aivan selvää, että jos siellä on globaali jättiyhtiö toisella puolella ja toisella puolella sinänsä upeat Muhoksen päättäjät, niin se, että heillä on mahdollisimman paljon apua. Ja tässä kunnat voisi yhdistää voimia. Liittyy haasteita näihin isoihin investointeihin ja nyt nähdään, että investori ei ole toiminut niin kuin Suomessa pitää. Mutta pidetään nyt kuitenkin se

0: bensatukipakettia. Orpon mukaan hallitus on sopimassa noin 60 miljoonan euron tuesta polttoaineiden hinnoista kärsiville. Tukitoimista on Orpon mukaan jo sovittu. Ehdotukseen odotetaan yhä perussuomalaisten vastausta. Muut kolme hallituspuoluetta ovat ratkaisun hyväksyneet.
1: Siellä minusta ne tärkeimmät tavoiteltavat asiat on se työmatkaliikkuminen, koska ihmisten pitää päästä töihin ja näillä hinnoilla niin se on monelle, varsinkin harvempaa asutussa Suomessa, niin se on niin kuin kohtuuton se tilanne. Eli sinne, jos saadaan pientä tukea, toinen on ammattiliikenne, mikä mielestäni on tuetarpeessa. Se on harukoitunut noin 60 miljoonan luokkaa, mitä tähän pystyttäisiin irrottamaan.
0: Afrikkalainen sikarutto jatkaa leviämistä pitkin itärajaa pohjoiseen. Ruokavirasto on vahvistanut 15 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Niistä yksi tautitapaus löytyi ydinalueen ulkopuolelta Lappeenrannassa ammutusta villisiasta. Ruokavirasto aikoo laajentaa ydinaluetta. Päätös tehdään torstaina. Noin 50 kilometrin sähköaidan rakentamisen on määrä alkaa marraskuussa. Aita ohjaa villisikojen liikkumista. Lapissa mitattiin aamulla kuluvan syksyn toistaiseksi kovimmat pakkaslukemat. Lapissa Savukosken Tulppiossa mitattiin aamulla 16,7 astetta pakkasta. Ilmatieteen laitoksen mukaan yö oli ajankohtaan nähden varsin kylmä, mutta pakkaslukema ei ollut mitenkään poikkeuksellinen. Illalla sää on pääosin poutaista. Yön aikana lännestä saapuu laaja sade aluemaan länsi- ja pohjoisosien ylle huomiseksi. Lapissa sateet voivat tulla lumena tai räntänä. Yön yli lämpötila on 5-6 astetta. Päivän yli lämpötila +3-10 ja Lapissa 0-3 astetta.

0: Hei vaan ja oikein kivaa tiistaita. Kello 5 minsa yli ilta 5. Ja Linne täällä pitämässä sulle seuraa tuonne 8 saakka. Kerro mulle, että miten menee siellä, missä just nyt oot. Yleensä WhatsApp puhelinnumero 044-421-6888 palvelee jälleen ihan koko lähetyksen ajan. Aina, ainakin tuonne 8 saakka, mutta väitän, että myös vielä sen jälkeenkin.
1: Ilta Linne Kivelä.
0: Ihan pian tulossa uutta musiikkia Ahdilta, biisi nimeltä Virta, sitä ennen Adelaan Ain't in LA. Oikein kiva, että oot kuullut.

0: Ahti ja Virta soi Yle X illassa, kun kello tulee 12 minsaa yli 5 ja kyselin, että miten menee tänä tiistaina. Yle X WhatsAppiin muun muassa Juho kertoo, että täällä menee hyvin siitä huolimatta, että on viikoin huonoin päivä, eli tiistai. Ja mä mietin, että pitäisikö meidän aloittaa joku tämmönen pikku vastakkainasettelu biiffi Yle X iltapäivän kanssa, missä tiistaita hehkutetaan viikon parhaaksi päiväksi. Niin jos siitä heti perä alkaisi Yle X ilta, joka lanseeraa tiistain viikon huonoimmaksi päiväksi. No ei kai, annetaan Yle X iltapäivän fiilistellä tiistaita, mikäli he niin haluavat. Mutta tuossa äsken, kun olin studiossa Aikuinen Mellun kanssa, niin tuli myös puhetta asiasta, missä me ei todellakaan olla vastakkain, vaan kirjaimellisesti samassa tiimissä. Nimittäin nyt tämä Pentulive käynnisty on Ylen sovelluksessa Pentutietäjä, missä pystyy veikkailemaan tietoa näistä koiranpennuista ja sitten muodostaa tämmöisiä kimppoja. Tämmöisiä niin kuin joukkueita ja sitten niihin pystyy liittyä. Ja sitten mua tietysti painostettiin, että mihin kimppaan mä sitten kuulun. Koska tiedän, että Yle X aamulla on tämmöinen ja Yle X iltapäivällä on tämmöinen. Niin minä kuulun Yle X iltapäivän pentutietäjä kimppaan. Ja mä oon kertonut täällä, että mulla on ollut tämmöinen koiranpentukuume. Ja mä totta kai nappaan sitten kiinni myös kaikista erilaisista jutuista, mitkä liittyy koiranpentuihin tai jopa sitten ihan aikuisiin koiriin ja varsinkin tämmöisiin uutisiin, mitkä sitten käsittelee näitä. Nimittäin nyt on Yle uutisoinut esimerkiksi koirakärryistä, jotka on niin suosittuja, että niitä jopa jonotetaan. Ja sitten tämä on myös asia, mistä mä oon puhunut muun muassa mun äidin kanssa, kun mä oon kertonut tässä mun koirakuumeesta ja se on todella tämmöinen näkyvä, kuuluva osa minua. Ja sitten mun äiti vaikka on silleen, että no mutta sitten se koira, että sittenhän sä et voi tehdä mitään. Että sitten kun sulla on se koiranpentu, niin sitten se jää kotiin ja se on koko ajan yksin, kun sä et ole kotona. Ja sitten kun mä ajattelin perustella, että mä asun Helsingissä, täällä melkein kaikkialle voi oikeasti ottaa mukaan koiria. Ihan siis lähtien jostain ravintoloista. Ja tiedostan, että tämmöiset paikat ei ole kaikille kivoja. Esimerkiksi allergikoille ja voi olla, että jotkut koirat jossain paikassa voi sitten sotkea TMS, niin tiedosta myös nämä niin kuin haittapuolet. Mutta mun mielestä tämä niin kuin trendi tai ilmiö, että koiria saa ottaa paikkoihin, on hieno. Ja varsinkin oikeasti se, että kun jonkun vaikka liikkeen ovessa lukee, että tämä on koiraystävällinen paikka, niin se heti sulattaa mun sydämen, vaikka mulla ei olisi itselläni minkäänlaista koiraa edes mukana. Ja puhumattakaan sitten siitä, jos mä näen siinä tuulikaapissa koirakärryt, niin mä oon silleen, että tämä on mun uusi lempikauppa.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Lisää koirakärryistä ja koiran kanssa kaupassa olemisesta. Bella Kane, I love it, I love it, I love it jälkeen.

0: Bella Kay ja I love it, I love it, I love it. Ja asia, mitä minä puolestani rakastan, on koiraystävälliset paikat, koska itselleni niistä ei ole mitään haittaa, vaan nimenomaan jopa tämmöisenä, siis mä en tiedä, onks tää stalkkerointia, mutta just kun itsellä ei oo koiraa, mutta on ihan mega koira ihminen ja koira kuume puskee ja kaikkea, niin mun mielestä on aina sit kiva, kun on vaikka joku tämmönen kauppa, mikä on koiraystävällinen, ja siinä kun mä teen mun arjen ruokaostoksia, niin mä pystyn samalla oleen. Että vitsi, miten söpö tommonen karvopallo tuossa mun vieressä on tutkiskelemassa näitä tuotteita. Ja Yle on uutisoinut koirakärryistä, joka on siis peruskaupasta löytyvä ostoskärry, minne saa laittaa koiran, isommankin koiran, niin sitten pääsee mukaan sinne kauppaan. Ja sitten pystyy ehkä vähän hallitsemaan sitä, että minne se koira sitten menee, kun se on siinä kärryn sisässä. Ja nämä on nyt niin suosittuja, että niitä jopa jonotetaan silleen vilkkaimpina aikoina. Ja tässä on kerrottu tämmöisestä pörrinimisestä koirasta, joka on niinku, että kaupassa käynti on hänen päivänsä kohokohta. Ja mä ihan täysin ymmärrän tämän. Mulla muun muassa on ystävän koira, joka aina välillä on mun luona hoidossa. Ja sitten tämä ystäväni koira, niin niiden oman kodin lähellä on semmoisia paikkoja, missä käydään saa mennä koirankaan. Ja mä muistan silloin, kun hän tyyliin ensimmäistä kertaa tuli mun uuteen kotiin niin kuin kylään ja silleen, että mä oon vastuussa hänen lenkittämisestä jne. Niin mä olin siis aivan häkeltynyt mun kodin ympäröivistä kaupoista ja kaikista lähikaupoista, että miten yhtäkkiä ainoaseenkaan niistä ei saanut viedä koiraa. Että tää oli, että kun tää on niin normalisoitu, että kauppoihin ja muihin paikkoihin saa mennä koiran kanssa, että mä olin aivan häkeltynyt ja hädässä, että minne mä voin mennä tämän koiran kanssa, koska mulla oli tarpeita itselläni kaupasta ja sitten tiesin, että mun pitää lenkittää se koira, niin se on vaan helppoa tehdä silleen samassa. Ja sittenhän mä laitoin jodelin pauhaa. Mä laitoin jodelin, että apua, minne täällä alueella saa viedä koiran kauppaan. Totta kai jodelin tapaisesti sitten sain vähän semmosia ehkä passiivis-aggressiivisia vastauksia, että tarviiko sinne kauppaan ottaa koiraa mukaan. Ja sitten itse olin, että no ei varmasti tarvitse, mutta se vaan helpottaa, kun jos saan tehtyä samalla kerralla nämä kaikki asiat. Mutta löysin loppujen lopuksi tämmöisen kaupan, mihin sai viedä koiran. Ja sitten ystäväni koira oli kauhean innoissaan siitä, että hän pääsi mukaan sinne kauppaan. Ja sitten esimerkiksi, kun mä häntä palauttelin sitten hänen omaan kotiinsa, niin se mikä on huvittavaa on, että jossain tämmöisissä paikoissa, missä on esimerkiksi koirakärry, niin näillä myyjillä on joku tämmöinen koiran namipussi ja sitten kysyy siltä omistajalta, että saako antaa herkkuu ja sitten esimerkiksi tälle mun ystävän koiralle niin saa antaa, niin hänhän siis aina, kun lenkittää ja menee vaikka tämmöisen kaupan ohi, niin hän alkaa itse vetämään sinne kauppaan ja hän haluu sinne, koska hän on ollut silleen, että toi on paikka, mistä mä saan nameja aina.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Toki siellä on myös varmasti koirille kaikkia kivoja hajuja ja muita aistiärsykkeitä. Nyt musiikki Lauri Haavilta, kuka hitto sen päättää?
2: Kerro miltä siellä
3: Yeah, moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen.

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Lauri Haavio, kuka hitto sen päättää, Yle X illassa. Kello 17.24, oikein kivaa tiistaita.

myös musiikkia Justin Bieberiltä, Beauty and a Beat -fiitissä Nicki Minaj. Ihan pian tulossa musiikkia Keijulta, uusi lisäys meidän Yleäksi soittolistalla ja tässä kattauksessa, mutta biisi, joka on tulossa, ei ole sen, joka on ehkä sulle ennestään tuttu, vaan semmoinen biisi nimeltä Herttua, joka löytyy Keijun Piika-nimiseltä albumilta. Ja no, en tiedä, voit kertoa Yleäksi WhatsAppiin, että mikä on sun mielipide tästä biisistä, mutta tää on oikeasti mun mielestä yksi Keijun parhaimmista biiseistä ja muun muassa ton Piika-albumin ehkä jopa paras biisi.

0: Yle X.
1: Poliisin työhönt on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen, tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: Pala Loser soi YleX illassa. Kello about 5:30. Kivaa lokakuista tiistaita. Eletään lokakuun 13. päivää ja viime viikonloppuna on tapahtunut jälleen jotain, joka vuosittain nousee otsikoihin ja joka vuosi se aina yllättää, varsinkin autoilijat, nimittäin mikäpä muukaan kuin ensilumi. Mä en tiedä, milloin me Suomessa kansana ollaan siinä pisteessä, että me ei enää yllätytä siitä ensilumesta. Mutta nyt on siis viime viikon loppuna ainakin tuolla muun muassa Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa Iltalehden mukaan satanut ensilumi. Ja kyllä kieltämättä myös täällä eteläisemmässä Suomessa, niin onhan se niin kuin ilma kiristynyt, alkaa tuntea oikeasti, että tulee kylmä ja on mitattu jo pakkasta jossain päin Suomea, JNE. Ja tässä samassa jutussa sitten muistutetaan kuitenkin noista talvirenkaista, jotka on vaihdettava viimeistään 1. marraskuuta, jos sää sitä vaatii. Ja talvirengaskausi jatkuu maaliskuun loppuun asti. Ja tässä kyseisessä jutussa kerrotaan muun muassa näistä talvirenkaista sitä, että vielä ei ole ruuhkaa, mutta varauskalenterit alkaa täyttämään, eli muistutus käydä vaihtamassa ne hyvissä ajoin, mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Ja jännittävää, että on ensilumi oikeasti jossain, koska mulle toi tuntuu jotenkin kuitenkin niin kaukaiselta ajatukselta. Mä oon vielä vähän silleen kesässä kiinni tietyllä tavalla. Kiinnostaisi kuulla YleX:n WhatsAppiin 0444216888, että mikä on sun mielipide ensilumesta? Onko se semmonen yes? Vihdoinkin se tulee ja oikeasti joulu, se siitä tuolla edessä päivä, tuottaako semmoista kesän loppumisen ahdistusta.
1: YleX-ilta, Linne Kivelä.
0: Nyt Myrtsin uusi viimeinen asia.

Pyrtsi ja uusi viimeinen asia. Ennen tätä biisiä kerroin, että nyt on jälleen yllätetty autoilijat. Ja mikä muukaan autoilijat yllättäisi kuin ensi lumi, joka on viime viikonloppuna satanut jossain päin Suomea. Ja sitten kysyin, että mikäs on oma suhtautumisesi tämmöiseen ensilumeen. Niin yleensä WhatsAppiin tulee, että aiheuttaa ahdistusta, mutta sitten myös sanotaan, että kiva, että on erilaiset vuodenajat, mutta kunhan sitten tulisi myös kunnon talvia lunta, koska tämmöiset loskakelit, niin niitä me ei toivota tietenkään. Ja vaikka just mäkin niin kuin sanoin, että tämä aiheuttaa mussakin vähän ahdistusta. Aina kun tulee se ensilumi. Tämä on mulle niinku todella ristiriitainen ajatus ylipäätään lumesta, koska mä en tykkää siitä, että on lunta. Se on kylmää, se on märkää ja sitten ainoa siinä on niinku kiva asia se, että se tuo ehkä vähän valoa talven kaikista synkimpinä hetkinä. Mutta en ole millään tavalla lumen fani, mutta ja sitten niinku varsinkin sitten, kun tulee se ensilumi, niin se jotenkin merkitsee mulle semmoista oikeasti lopun alkua, että nyt se kesä on niin kuin oikeasti ohi ja nyt sitten siirrytään. Se tuntuu todella jotenkin lopulliselta, että nyt siis se oli oikeasti siinä. Se oli oikeasti siinä, koska se, että eletään lokakuuta ja ulkona ei ole hirveästi, ei olla plussan puolella, niin se ei ole mulle vielä riittävä merkki siitä, että kesä olisi ohi, mutta sitten se, kun tulee lumi, niin se merkitsee sitä. Mutta sitten taas samaan aikaan se, mistä tullaan siihen ristiriitaan, on se, että mä kyllä toivon aina sitten, että talvella on lunta. Muun muassa joulukuussa, kun on mun syntymäpäivä ja on joulu, niin nämä on mulle semmosia asioita, mihin se lumi vaan kuuluu. Ja esimerkiksi viime vuonna muistan, että kun oli mun syntymäpäivä, niin ei ollut semmoinen hirveän talvinen talvi tuossa joulukuussa. Ja mä olin niinku todella ahdistunut siitä, ilmastoahdistus ja kaikki ahdistus, että miten voi olla, että eletään tämmöistä aikaa ja on mun syntymäpäivä viikko, milloin kuuluu ainoalla lunta. Ja täällä ei nyt yksinkertaisesti vaan ole sitä. Eli ehkä musta sitten kuitenkin löytyy joku tämmöinen pieni talvi ja lumi. Intoilija, en tiedä. Ehkä siihen pitäisi löytää sitten joku tämmönen lapsen into siitä lumesta. Lähteä tonne ulos leikkiin lumisotaa tai tekee lumiukkoja. Niin sit siitä saisi kunnolla sen ilon irti.

0: Justin Bieberin ja Nicki Minajin jopa ehkä ikoninen biisi. Beauty and a Beat soi Yle X illassa. Kello 17.43 ja se tarkoittaa sitä, että on aika selvittää, mikä on tämän päivän biisi.
1: Päivän biisi.
0: Tänään tiistaina meille päivän biisin tarjoilee tämmönen porilaislähtöinen rap-duo kuin M.O., ketkä julkaisi tuossa viime viikon perjantaina sinkun nimeltä Idoli. Ja tämä kyseinen biisi sitten taas avaa matkaa kohti toista albumia. Ja tiedotteessakin sanotaan, että tämä Idoli vie eteenpäin duon tunnistettavaa soundia ja toimii avauksena kohti tulevaa toista albumia.
1: Yle X. Päivän biisi kuuluu sulle.
0: Kerrohan Yle X:n WhatsAppiin, että ootko sä jo, onks tää biisi sulle ennestään tuttu? Ootko kuunnellut jo perjantain jälkeen vai kuuletko nyt vasta ekaa kertaa?

varjoihin, koska halus olla siellä, missä aidon sit, Se tuli yö, kun se tajus, one day, kun ei enää ollut palua. Ei asiat mennyt, mitä se halus, Fredit näki, mitä se vajosi, silti edelleen vaan.

0: M.O. ja Idoli. Tän tiistain päivän biisinä Yle X:llä. Tämä rap-duo on myös nähtävissä nyt tälleen loppuvuodesta 14 eri keikalla ympäri Suomea heidän kiertueellaan. Ja itsekin kyseisen rap-duon livenä useammankin kerran nähden voin sanoa, että energia ja meininkiä siitä setistä ei puutu.
1: Yle Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on...
0: Tänään etsitään kiireisiä biisejä. Biisit, jotka kuulostaa kiireiseltä, niissä on joku semmoinen kiireinen viba. Että sulla tulee ehkä vähän semmoinen hoputettu olo, kun sä kuulet sen biisin. Tai voi olla, että siinä biisissä lauletaan kiireestä ja sen tunnusta. Tai sitten esimerkiksi, ootko joskus ollut tilanteessa, missä sulla on tosi kova kiire ja sitten on tullut joku, niin kuin, kuulunut joku tietty biisi ja sitten edelleen aina kun sä kuulet sen biisin, niin sä vaan pääset siihen kiireen tuntuun ja susta vähän tuntuu siltä, että nyt on jonnekin kiire. Näitä mä haluan kuulla Yle X WhatsAppiin numero 044-421-6888. Mikä on sellainen biisi, josta sulle tulee mieleen kiire?

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X-sessarit.
0: Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

Tälläkin hetkellä Spotifyn Suomen kuunnelluin biisi Viivin ja Elastisen sydän soi Yle X illassa. Kello 6 minsaa vajaa ilta 6, jolloin startataan tän tiistain vartin valtaus. Eli toivemusa-osio, sä saat laittaa toivebiisin Yle X WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Ja tänään meidän teemana on kiire. Joku biisi, missä on jostain syystä joku kiireen tuntu, voi myös olla, että siinä biisissä itsessään lauletaan kiireestä. Näitä mä haluan kuulla Yle X WhatsAppiin.

0: Stray Dogs, Nothing But Thieves siltä soi, kun kello tulee ihan just 6, joka tarkoittaa sitä, että vartin valtaus startataan ihan tuota pikaa, mutta sitä ennen kello 6 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Teknojätti Google pyytää anteeksi laajoja metsähakkuita Muhoksella ja Kajaanissa. Yhtiön maajohtaja sanoo Ylen haastattelussa, että yhtiöllä oli käsitys, että metsähakkuut noudattivat metsälakia. Google on hakannut metsiä Kajaanissa ja Muhoksella ilman ympäristövaikutusten arviointeja. Yhtiö rakentaa datakeskuksia Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Googlen maajohtaja Antti Järvinen kiistää, että kyse olisi yhtiön piittaamattomuudesta.
2: Me ollaan tehty niitä päätöksiä kulloisellakin hetkellä siinä ymmärryksessä, mikä meillä on ollut vallitsevasta lainsäädännöstä. Nyt siellä on ilmennyt puutteita. Me on saatu LVV:ltä tämä kehote ja lausunto siitä, että meidän ei nähdä sen lain edellyttämällä tavalla ja se asia me halutaan korjata. Ja nyt tällä hetkellä me keskitytään erittäin vahvasti siihen, että me saadaan se tilanne korjattua ja me voidaan täyttää tämän ympäristölainsäädännön vaatimukset ja me saadaan se ympäristövaikutusten arviointi tehtyä hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta me päästään eteenpäin.
1: Lupa- ja valvontavirasto kehotti Googlea keskeyttämään hakkuut viime viikolla. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan maa ei saanut etukäteen tiedustelutietoja Venäjän iskuista eilen illalla tai yöllä, kertoo Ukrainska Pravda. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan yli 100 erilaisella aseella. Huomattava osa niistä ammuttiin alas, mutta ei kaikkia. Zelenskin mukaan tiedustelutiedot Venäjän ballististen ohjusten laukauksista auttavat pelastamaan ihmishenkiä ja ovat siksi äärimmäisen tärkeitä. Axios-lehti kertoi viime viikolla, että Yhdysvallat uhkaa keskeyttää tiedustelutietojen jakamisen, jos Ukraina jatkaa iskujaan Venäjän energiainfraan.
3: Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Ja sitähän se kello näyttää. Pari minsaa yli 6 ja on aika käydä läpi tämän päivän ensimmäinen Vartin valtaus biisi toive, kun teemana on kiireiset biisit, jotka huokkuu vaan semmoista kiireisyyttä syystä tai toisesta. Voi olla, että biisi sanotaan kiire, tai sitten on joku henkilökohtainen kiireinen tarina liittyen tähän biisiin. Meidän ensimmäisen biisitoiveen meille on lähettänyt Teemu, ja hän sanoo, moi Linne. Kesän kolareissulta tuttu tilanne. Pitbullin Fireball soimaan täysillä kajarista, sitten kiireellä aukaistaan Fireball-pullo ja fiilistellään isosti. Biisissä on muuten myös kova kiireen tunne. Itse en ole silleen huomannut, että tää on kiireinen, mutta nyt kun sanoit, niin kyllä mä sen näen.

0: I'm a fireball.
1: Pitbullin Fireball soi Yle X illassa käynnissä vartin valtaosiossa toivemusiikkia ja teemana tänään kiire. Ja mä kyllä näen tämän vision tässä Teemun laittamassa toiveessa Pitbullista. Pitbull on ehkä muutenkin semmoinen artisti, että laulaa jotenkin kohden nopeasti ja sitten tulee ehkä just semmoinen kiireinen olo. Ja tossa mä aloin nyt leikkiä tämmöistä mielikuvitusleikkiä. Saa liittyä mukaan, mikäli haluaa, kun käydään läpi näitä kiireisiä biisejä. Niin mä mietin, että mä oon mun omassa kodissani. Ja sit mulla on kauhean kiire. Mun pitäisi olla jossain paikassa, mutta sitten on avaimet hukassa. Ja sit mä muistan, että mun piti laittaa toi juttu ja silleen, onks mun suoristusrauta vielä päällä. Ja sit siellä juoksee vaan. Niin mä jotenkin, tää oli täydellinen soundtrack siihen, tää Pitbullin Fireball. Ja seuraava biisi meille tulee täältä Suomen maalta. Euroviisuja ollut edustamassa viime vuonna, nimittäin Erika Wiikman ja Ihkomme. Tästä biisistä aina sanoo, että tempo vaan nopeutuu ja kiihtyy loppua kohden ja siitä tulee jotenkin hätäinen olo, vaikka hyvä biisi onkin.
2: Yle X ilta. Vartin valtaus.
1: Ja tämän mäkin oon huomannut. Alussa ei ehkä niinkään, mutta lopussa ollaan melko kiireisissä tunnelmissa.

0: Madonnan ja Justin Timberlakein 4 Minutes. Tää oli Linnean biisitoive tähän vartivaltaukseen, kun käydään läpi kiireen tuntuisia biisejä. Ja tästä tuli saatesanat, että vitsin kova, ja muistan pienestä pitäen, miten tästä tuli sellainen action kiire hoppu. Eli tähänkin liittyy tämmöinen tarina, ehkä menneisyydestä, en tiedä sitten. Ilmeisesti kun Linne on sen nyt laittanut, niin on kantautunut aika pitkälle tämä ajatus tästä biisistä. Ja viimeisen vartin valtaus biisitoiveen. Tässä on nyt jo, puhutaan kiireestä ja englanniksi busy, koska biisin nimi on Busy Girl. Ja tämä on terveisin Sporakuski Stadista nimimerkki. Sanotaan, että Tuve Luun Busy Girl. Tää on kunnon asenne biisi. Love it.
1: Yle X. Yle X ilta.

0: S.G. Lewis ja Tuve Loon Busy Girl päättää tämän päivän vartin valtaukseen. Kiitos kaikista kiireisistä toivebiisi-ehdotuksista. Toivottavasti tämä ei nostattanut sun sykettä ihan liikaa. Ei tullut semmoinen olo, että oot myöhässä jostain, koska mä uskon, että sulla on kaikki hyvin. Voit hengittää, voit rauhoittua.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna vietetään katkeruus keskiviikkoa. Semmoinen biisi, mistä huokuu katkeruus. Tai että jos sä oot erityisen katkera, niin mikä on semmoinen biisi, miten sä silloin tykkäät kuunnella. Näitä toivon saavani yleäksä WhatsAppiin heti huomenna siinä vähän ennen kello 6. Joten palaamme asiaan silloin.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia Helmi Marleenan debyyttialbumilta, biisi nimeltä Älä kato mua noin. Myös BTS ja Normal kuultavissa Yle X:llä noin vartin sisään. Tietysti musiikkia myös Kuumaalta, Tuun vielä himaan. Kello näyttää 18.19. Oikein kiva, että oot kuulolla. Toivottavasti sun tiistai on sujunut ainakin tähän mennessä hyvin ja sujuu vielä tästä eteenpäinkin. Meillä on tuossa seuraavaksi tulossa Minttua, biisi nimeltä Maksan kaiken takas, joka on Mintun uutta tuotantoa. Ja tämähän nyt sitten on tehty erittäin hieno ja mahtipontinen musiikkivideo. Mun mielestä musiikkivideoskene on vähän silleen harmittavan kuollut, koska joskus back in the days kaikki musiikkihan kulutettiin, ainakin itse kulutin sitä YouTubesta ja nimenomaan musiikkivideoiden parissa, ja oli TV-kanavia, missä vaan näytettiin musiikkivideoita, ja sitä kautta on tutustunut itsekin aikoinaan joihinkin artisteihin. Niin Mintun tämän uusimman biisin musavideo on, ainakin se on lähtenyt myös isosti. Mä en tiedä, onko sulla tullut esimerkiksi Suomessa vastaan, mulla on tullut aivan sikana. Kaikki on fiilistellyt sitä ja sieltä on bongattavissa vaikka kuinka monta tämmöistä erilaista ja eri ammattiosaston tämmöistä niinku julkista. Kannattaa käydä tsekkaamassa, mikäli se kiinnostaa. Tässä siis Mintun Maksan kaiken takas.

0: Somber ja 12 to 12 soi YleX illassa. Täällä on Linna pitämässä sulle seuraa tuonne kasiin saakka. Oikein kiva, että oot kuulolla ja toivottavasti tiistai on ainakin tähän mennyt hyvin ja sujuu aina tuonne loppuun saakka. Ylen sivuilla on uutisoitu nyt jälleen ravintoloista ja siitä, että ne ei ole niin kovassa suosiossa. Ja tää on asia, mikä jotenkin harmittaa mua aina. Mä oon ite ollut töissä just ravintola-alalla ja se on mun mielestä, se on alana ylipäätään semmoinen omanlainen. Siinä on hienoutensa, totta kai myös rankkuutensa, mutta jotenkin fiilistelen isosti ylipäätään tämmöistä niinku ravintolakulttuuria, mikä musta tuntuu, että just vaikka jossain Etelä-Euroopassa on paljon vahvemmin, mitä meillä Suomessa. Ihan vaan lähtien vaikka jostain niinku drinkkipaikoista tai semmosista. On meilläkin jotain semmosia kuppiloita, mutta sitten niistäkin on aika paljon vaan ne semmoset paikat, mitkä sitten vetää ihmisiä puoleensa isompina massoina. Ja tässä Ylen uutisessa kerrotaan, että ravintoloilla menee Suomessa huonommin kuin koskaan tilastohistorian aikana. Ja sitten tutkija Sini Kauhasen mukaan suomalaiset viihtyvät kotona ja Suomesta puuttuu vahva ulkona syömisen kulttuuri. Tämän on myös, olenkin tehnyt huomiota, ja tämä on mun mielestä ihan huono asia, koska totta kai silleen mä ymmärrän, että ravintoloissa käyminen vaikka vaatii rahaa ja silleen, että siinä se niinku vaatii jotenkin ihan kauheasti. Se, että lähtee sinne ravintolaan, se vaatii just rahaa, jonkinlaista ehkä suunnittelua, jos haluaa mennä syömään paremmin, eikä vaan siihen lähimpään pikaruokaravintolaan, vaan johonkin tämmöiseen oikeasti parempaan paikkaan, että on ihan ruokalistat ja tarjoilijat ja kokit. Niin se vaatii myös ehkä vähän jotain aikataulusuunnittelua ja muuta. Ja tosi usein myös semmoisen erityisen syyn. Mä en ainakaan hirveästi just ilman mitään syytä käy missään ravintolassa. Mulla ei tulisi niinku mieleenkään, että mä nyt olisin, vaikka mäkin oon niin kovin ravintoloiden puolesta puhuja, mutta meillä vaan Suomessa on tommonen kulttuuri, mikä ei ole ehkä niin sen puolella. Niin just jos vaikka olisi, että joo, pitäis käydä jossain ulkona syömässä joskus ja catch-upataan ja että on toi uusi kiva paikka tuossa kulman takana, niin ei sinne tule lähettyä vaan joskus random arki-iltana, vaan se vaatii jonkun vitsi nyt mun paras ystävä täyttää pyöreitä samana päivänä, kun mä valmistun koulusta ja sitten on kaikki unelmien työpaikat ja itse asiassa jotkut lapsihaaveet on jollain toteutunut ja kaikkea tämmöistä. Niin ne on sitten niitä, että nyt lähdetään juhlistamaan. Mutta ei hirveästi tolleen niin kuin muuten ilman mitään erityistä syytä. Ja mua kiinnostaisikin kuulla, että miten on niin kuin sun suhtautuminen tähän ravintolakulttuuriin, että onko tää semmoista luksusta vai semmoista ihan tavallista tekemistä?
1: YleX ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Helmi Marleenalta. Tää biisi on nimeltään Älä kato mua noin.

0: se on sotkua.
1: Ihana Helmi Marleena ja ihana biisi Älä kato mua noin. Soi Yle X illassa, kun kello about 6:30. Ihanaa tiistaita. Tuossa aiemmin kerroin ei niin ihanasta asiasta. Nimittäin Yle on uutisoinut jälleen siitä, miten huonosti ravintoloilla menee. Kuulemma huonommin kuin koskaan tilastohistorian aikana. Ja tämä juttu on otsikoitu näin, että suomalaiset valitsevat kotisohvan ja ravintolat kärsivät arvostuksen puutteesta. Ja tämä on niinku se, mitä mä mietin just, että kun meillä Suomessa ei ole ehkä niin vahvaa tämmöistä ravintolakulttuuria. Onks niin, että meidän kodit on liian mukavia vai onks ne ravintolat vaan ei tarpeeksi mukavia? Onko tämä niinku se, mistä tässä nyt on kyse? Kun ihmiset haluaa olla mukavuusalueella, omassa kodissa, ei vaadi hirveästi mitään. On halvempaa syödä kotona, sä voit olla kotona verkkarit jalassa, vaikka aika silleen vapaa pukeutuminen nykypäivänä on myös noissa niinku ravintoloissa. Mutta mä oon sitä mieltä, että oikeasti meidän pitäisi silleen, jos oikeasti pystyy ja resursseja, niin jotenkin silleen herättää vähän totta semmoista niinku ravintolakulttuuria, koska vaikka itsekin myönnän, että en todellakaan ole tämmöinen suuri ravintoloissa kävijä. Haluaisin niin kuin olla enemmän. Mutta esimerkiksi jossain vaiheessa mulla oli tämmöinen niin kuin tietoinen tavoite, koska mä oon asunut elämäni aikana eri paikoissa, Seinäjoella, Tampereella, Turussa ja nyt sitten Helsingissä. Niin mä huomasin silloin, kun mä muutin Tampereelta Turkuun, että Turussa oli kauheasti kaikkia kivan näköisiä ja olosia paikkoja. Ja mä kuulin, kun ihmiset kehu vaikka, että toi ravintola on ihan sikahyvä tai toi ihan sikahyvä drinkkipaikka, jne. Ja sitten mulla tuli semmoinen, että mä en Tampereellakaan käynyt oikeasti ikinä missään. Että me käytiin mun kavereiden kanssa just jossain pikaruokaravintolassa syömässä ja sitten saattoi olla joku yksi vakkari drinksupaikka, missä, että aina jos lähdettiin vähän silleen muka hienommin ulos, niin se oli aina se sama paikka. Ja sitten mä muutin Turkuun ja mä huomasin, että mä olin melkein oikeasti päivittäin, ainakin viikoittain jostain paikasta. Silleen vitsi, kun on kivan näköinen, oikeasti pitäisi käydä joskus. Ja sitten myös somessa algoritmit ehdottelee kaikista muista Suomen kaupunkien ravintoloista, esimerkiksi just helsinkiläisistä niin kuin ravintoloista, baareista, jne. Sitten niitä aina silleen tallenteli, eikä oikeasti ikinä edes muistanut enää, että mikä se paikka oli ja missä se video edes oli. Ja mä oon kadottanut sen ja siitä on joku 3 kuukautta, kun mä näin sen. Niin mä tein mun puhelimen muistiinpanoihin tämmöisen listan, missä on tämmöisiä ravintoloita, missä mä haluaisin käydä. Ja sitten mä olin erikseen niin kuin lajitellut siellä kaupungit, ja sitten ruokaravintolat ja sitten ne drinkkipaikat. Ja silleen, että sitten sen voi avata, kun on vaikka Helsingissä, Turussa, Tampereella, ihan missä vaan kaupungissa, niin voi avata sen muistiinpanon ja sitten katsoa, että okei, nyt kun mä olen Tampereella, niin mä katson tästä Tampereen kohdasta hyviä drinkkipaikkoja. Ja semmosia, mitkä mä oon jo todennut silleen kiinnostavan oloseksi, niin sitten ei tarvii siinä tilanteessa lähteä silleen, no en mä oikein tiedä, mitä olisi ja missä olisi. Niin kun mä oon kerran törmännyt johonkin videoon tai muuten vaan livenä nähnyt jonkun tämmöisen mielenkiintoisen paikan, että mä oon laittanut sen ylös, niin sitten kun on tullut se hetki, että vois mennä käymään jossain, niin mä pystyin vaan kaivaa sen silleen, aha, mulla on tää lista täynnä kivan olosia paikkoja.
2: Yle X ilta, Linne Kivelä.
1: Mutta tälleen rehellisyyden nimissä musta tuntuu, että Turku oli ainoa paikka, missä mä etenin sen listan kanssa. Esimerkiksi Helsingissä ihan surkea toteutus.

0: BTS ja Normal soi Yle X illassa. Kello 20 minsaa vajaa ilta 7. Kiva, että oot kuulolla.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Pian tulossa musiikkia Swedish House Mafialta ja Lykke Liiltä. Biis nimeltä Happiness is so sad, mutta sitä ennen kuumaa ja tuun vielä himaan.

0: Lykkeli ja Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Soi Yleäks illassa. Oikein hyvää tiistaita. Kello on varttia vaille 7. Ja se tarkoittaa sitä, että on aika käsitellä tämän päivän hypoteettinen kysymys.
1: Yleäks ilta.
0: Tarkoituksena siis pohtia tämmöistä hypoteettista tilannetta, käsitellä hypoteettista kysymystä, täysin omituinen, ei tule luultavasti ikinä tapahtumaan, mutta vähän silleen saada ajatuksen juoksu liikkeelle, että mitä jos, niin mitä mä valitsisin tämmöisessä tilanteessa. Itse rakastan näitä ja muun muassa kavereiden kanssa tykkään pohtia ja paikoittain ehkä riidelläkin, että mun mielestä toi sun vastaus oli aivan huono, että, mutta ethän sä noin voisi tehdä, koska sitten asia menisi ihan huonolla tavalla, että eikö tää olisi paljon parempi. Tänään kysymyksenä on, että jos voisit elää loppuelämäsi uudelleen alusta asti, mutta et muistaisi nykyistä elämääsi ollenkaan, niin suostuisitko? Näitä vastauksia ja keskustelua haluaisi yläksä WhatsAppiin numero 0444216888. Ja tässä nyt sitten kelattaisi, se ei ole, että sä syntyisit nyt yhtäkkiä vuonna 2026, vaan palataan siihen, kun sä oot syntynyt ja lähdetään uudestaan liikkeelle sitten siitä. Toisaalta tässä just on se, että onko siitä niin paljon iloa, jos kerran sä et anyways muista ja sä vaivut sinne vauvan tasolle ja kaikki on uutta. Mutta sitten taas toisaalta mä tiedän, että me kaikki muun muassa vähän tietyllä tapaa ikävöidään lapsuutta, niin sitten sais elää sen uudestaan. Mutta osaisiko sitä sitten kuitenkaan arvostaa? Arvostaako lapset sitä heidän lapsuuttaan? Mitä ajatuksia tää herättää sulla? Lähetä vastauksesi Yleäksän WhatsAppiin nyt.
1: Yleäks ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Elaselta ja Sara B:ltä Uskomaton. Ja tämän jälkeen käydään läpi vastauksia kysymykseen. Jos voisit elää loppuelämäsi uudelleen alusta asti, mutta et muistaisi nykyisestä elämästäsi ollenkaan, suostuisitko?

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton. Yle X illassa. Kello on tällä hetkellä 6:09. Oikein hyvää tiistaita Linne sun seurana. Aina tuonne 8:00 saakka. Ja tässä vaiheessa iltaa me pohditaan vastausta illan hypoteettiseen kysymykseen. Sellainen tilanne, joka on nimensä mukaisesti hypoteettinen. Ei tarvii silleen hirveästi nostattaa stressitasoja tämän kysymyksen myötä, koska luultavastikaan tätä eikin tule tapahtuu. Tosi usein näihin liittyy just, että pitäisi tapahtua jotain todella yliluonnollista tai olla jotain taikavoimia, että tämä asia tapahtuisi. Ja tänään muun muassa pohdin, että jos voisit elää loppuelämäsi uudelleen alusta asti, mutta et muistaisin nykyisestä elämästäsi ollenkaan, suostuisitko? Eli nyt tälleen sormia napsauttamalla sä synnyt. Mennään sinne vuoteen, jossa sä oot syntynyt ja sitten lähdetään alusta asti rakentaa. Olisiko se semmoinen hyvä tilanne, että jes, että nyt silleen pääsee pois vähän ehkä huonosta elämänvaiheesta, pääsee lapsuuteen, lapsuuden into, uskominen joulupukkiin, kaikki nämä tämmöiset. Vai olisiko siinä vaan semmoinen, että en mä nyt jaksa oikeasti uudestaan? Ja ehkä ensimmäistä kertaa ikinä Yle X WhatsAppissa ollaan täysin yksimielisiä. Ja kaikki vastaukset puhuu sen puolestaan, että ei todellakaan. Tänne on muun muassa laitettu, että turhaahan toi olisi, jos ei kerran muista mitään. Toki lapsuus olisi kiva kokea uudestaan, mutta sitäkin on alkanut traumatisoimaan vasta sen jälkeen, kun se on ollut ohi. Ja totta, toi on täysin totta. Ja Petra kertoo myös, että en. Mulla on about kaikki, mitä voisin haluta, enkä riskeeraisi esim. Omien lapsieni olemassaoloa mistään hinnasta. Ja hyvän tämmöisen konkreettisen esimerkin meille lähetti myös Teemu, joka kertoo, että vihasin aina koulunkäyntiä, odotin vain työelämää, joten en mistään hinnasta. Eli selkeästi on myös semmoisia menneisyyden ja lapsuuden muistoja, mitkä on, että no go. Mieluummin olen vain aikuinen tässä hetkessä. Ja minä olen täysin samaa mieltä. En mäkään lähtisi tohon, koska mun mielestä se olisi aika turhaa, jos ei sitten muista kuitenkaan siitä mitään, että on jo kerran tämän jutun tehnyt. Nyt uutta musiikkia Rosaline-nimiseltä artistilta The Music I Love.
1: Yle X. Yle X ilta.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus Skarameus?
2: Ihan slot vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopetaan, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Iben Famous soi. Kello tulee ihan just 7 ja se tarkoittaa sitä, että on aika pienen uutiskatsauksen.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Teknojätti Google pyytää anteeksi laajoja metsähakkuita Muhoksella ja Kajaanissa. Yhtiön maajohtaja sanoo Ylen haastattelussa, että yhtiöllä oli käsitys, että metsähakkuut noudattivat metsälakia. Google on hakannut metsiä Kajaanissa ja Muhoksella ilman ympäristövaikutusten arviointeja. Googlen maajohtaja Antti Järvinen kiistää, että kyse olisi yhtiön piittaamattomuudesta.
2: Me ollaan tehty niitä päätöksiä kulloisellakin hetkellä siinä ymmärryksessä, mikä meillä on ollut vallitsevasta lainsäädännöstä. Nyt siellä on ilmennyt puutteita. Me on saatu LVV:ltä tämä kehote ja lausunto siitä, että meidän ei nähdä sen lain edellyttämällä tavalla ja se asia me halutaan korjata. Ja nyt tällä hetkellä me keskitytään erittäin vahvasti siihen, että me saadaan se tilanne korjattua ja me voidaan täyttää tämän ympäristölainsäädännön vaatimukset ja me saadaan se ympäristövaikutusten arviointi tehtyä hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta me päästään eteenpäin.
1: Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että hallitus neuvottelee yhä tukitoimista korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiville. Tukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Kokoomus on perjantaina jättänyt hallituskumppaneilleen ehdotuksen, joka sisältää toimet, joista on käytännössä jo sovittu hallituskumppanien kesken. Orpon mukaan nyt odotetaan, että perussuomalaiset vahvistaa asian. Sää on aluksi poutainen ja paikoin selkeä. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosiin. Lämpötila on huomenna 4 ja 10, maan pohjoisosassa -1 ja +6 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kello 2 yli ilta 7. Nyt musiikki Siena Spiralta, biisi nimeltä Great Expectation. Ja tämän jälkeen selvitetään jälleen kansan tehobiisi tälle viikolle.

0: Sien Spyro ja The Great Expectations soi Yle X illassa. Oikein kivaa tiistaita. Joka maanantaihan, eli tällä viikolla eilen, on Uuden musiikin X:ssä valittu jälleen kansantehobiisi, jossa Uuden musiikin X:n juontaja Soni Kyläliuhla esittelee kolme hänen semmoista lemppari suomalaista uutuusbiisiä. Ja sitten näistä saa valita ja äänestää Yle X:n kuulijat biisin tehosoittoon koko viikoksi. Eli kun se maanantaina valitaan, niin sitten koko loppuviikon se pauhaa täällä. Sekä Uuden musiikin X:ssä tuossa aamupäivällä, sekä sitten täällä Yle X illassa. Ja nyt on aika kuunnella, että mitä sanottavaa Sonilla on tämän viikon kansantehobiisistä.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä. Kansanteho.
2: Morjesta Yle X-ilta. Soni Kyläliuhalla tässä Uuden musiikin X:stä. Kansa on jälleen kerran antanut äänensä kuulua, eli kansanteho on valittu. Me tullaan kuuntelemaan Moonshot-nimistä superbändiä tällä viikolla. Superbändi on sen takia, että siinä on entisiä jäseniä niin Children of Bodomista, Lapkosta kuin Disco Ensemblestakin. Moonshotin tuoreimmalta albumilta löytyy sellainen biisi kuin Hey Boy, joka antaa niin vahvat 2000-luvun alun vibat, että siinä itse kukin nuortuu, heittää nahkarotsin niskaan ja geeliä tukkaan. Tähän on kuvattu upea musiikkivideo Helsingin Velodromilla, eli sellaisella pyöräilykilpailurinkulalla. Mä vieläkin ihmettelen, mitä nuo kaverit pysy pystyssä noissa kurveissa. Kenties johtuen siitä, että heillä on rasvattu rock'n'roll-lantio. Tässä siis Moonshottia Thunderlust-albumilta Hey Boy.

0: Tämän viikon kansan tehobiisiksi äänestetty Moonshot ja Hey Boy soi Yle X illassa. Eilen maanantaina toi äänestettiin tehosoittoon koko viikoksi Yle X:lle, joten se on kuultavissa sekä Uuden musiikin X:ssä että täällä Yle X illassa päivittäin. Ja mikäli sulla on semmoinen fiilis, että mä en tykännyt tästä biisistä, niin ei hätää, koska ensi viikolla jälleen sä pääset vaikuttamaan, kuten joka ikinen maanantai. Eli kunhan olet Uuden musiikin X:n linjoilla tuossa ennen kello 12, niin sulla on päätösvaltaa ja äänioikeus näihin kekkereihin, että mikä biisi on sitten tehosoitossa koko ensi viikon.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa muun muassa Empire of the Sun, We Are the People. Myös musiikkia Olivia Rodrigolta, Stupid Song.

Jyväskylästä Aksel Kala ja Gettomassa koodit päällä. Valmistelee jo vähän tän illan Ella Ossi ja Yle X Sessarit lähetystä. Ihan pian tulossa myös lisää räppiä, nimittäin Kledos ja Ei riidellä enää, sitä ennen Bebe Rexha ja Faithless New Religion.

0: Kledoksen uusi hitbiisi Ei riidellä enää. Yle X illassa kello 19.18 Linne sun seurana ja tuossa kasin jälkeen starttaa Yle X Sessarit, jossa Ella Ossi sitten soittaa vähän lisää räppimusiikkia, mikäli sellainen kiinnostaa. Me kaikki tiedetään varmasti semmoinen tilanne, kun tulee vastaan jotain ei niin toivottua. On se sitten esimerkiksi hius jossain ruuassa, mikä on jonkun muun ihmisen kokkaamaa. Tämä on mun mielestä jotenkin aina todella kuvottavaa, vaikka loppujen lopuksi ei hiukset itsessään ole mun mielestä kuvottava asia. Ja kyllä mä voin koskea vaikka muidenkin ihmisten hiuksiin, mikäli mulla on siihen lupa annettu, mutta sitten kun ne on siellä omassa ruuassa, niin se on jotenkin, että oikeasti mulla meni ruokahalu aivan kokonaan. Mutta epätoivottuja, vähän suurempia asioita on löytynyt myös tuolta meidän länsinaapuristamme, nimittäin Ruotsista, koska Ilta-Sanomat on uutisoinut mystisestä luurangosta, joka on löytynyt rannalta Ruotsissa. Ja tässä kerrotaan, että yksityishenkilö ilmoitti löydöstä iltapäivällä poliisille, joka on lähettänyt luurangon tutkittavaksi. Ja tällä hetkellä ei tiedetä, että mikä osa luurangosta rannalta löytyy. Ja tämä kuulostaa tosi tämmöiseltä hämmöiseltä, just silleen, että mistä on kyse. Mutta ilmeisesti ei edes täysin tiedetä, että onko tämä nyt sitten ihmisestä lähtöisin vai jostain muusta. Ja kerrotaan, että tällä hetkellä ei epäillä rikosta, mutta poliisin tiedottaja kertoo, että jos käy ilmi, että se on peräisin ihmisestä, tutkimme sitä tietenkin ja katsomme, onko sen taustalla rikos. Tuo on mun mielestä ylipäätään jotenkin ajatuksena aivan kammottava. Totta kai Halloween lähestyy, että sitten voiko olla, että tuossa on taustalla sitten joku hassun hauska niinku vitsi vaan. En tiedä kuinka montaa naurattaa, varsinkin sitten jos siitä oikeasti paljastuukin, että hei, tässä on itse asiassa tämmöinen rikoskeissi meneillään. Mutta ei ole hirveän kauan aikaa siitä, kun itse myös vähän tämmöisessä omituisessa tilanteessa näin luurangon, tämmöisen kokonaisen ja oikeasti hämmennyin siitä, niin kuin ihan kuka vaan tekisi, jos kävelee tuolla kadulla ja sitten näkee, että tossa on muuten luuranko.
1: Yle X. Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Mä toivon, että mä en siinä tilanteessa syyllistynyt mihinkään rikoksen todistamiseen.

0: We are the people, niminen biisi Empire of the Sunilta soi yleäksi illassa, kun jotenkin tämä ehkä ihan nyt silleen mennyt tähän tunnelmaan. Kauhean iloinen, hempeä, jopa kesäinen biisi. Ja mulla on tässä melkein jopa kauhutarina kerrottavana. Ei nyt oikeasti, kyllä tämä ihan silleen koko perheelle sopii, mutta Ruotsissa tuli siis vastaan tämmöinen Ilta-Sanomien uutinen, jossa kerrotaan Ruotsissa rannalta löytyneestä tämmöistä luurangosta, jonka joku yksityishenkilö on löytänyt ja tällä hetkellä ei epäillä rikosta, mutta asia on tutkinnassa. Ja sitten mä mietin, että kuinka kammottavaa se olisi yhtäkkiä vaan olla tuolla iltakävelyllä, kävellä jonkun rannan poikki. Ja sit siinä on semmoinen luuranko. Koska totta kai ainakin mä mielessäni mietin heti semmoista kokonaista luurankoa ja nimenomaan ihmisen luurankoa. No, vaikka mä sanoin, että olisi ihan kauhea tilanne, niin siitä ei ole kauaa, kun mulla oli lähes tämmöinen tilanne. En ollut rannalla, vaan ihan Helsingin katuja pitkin kävelin. Äitini oli Seinäjoelta vierailulla mun luona tuossa pari viikkoa taaksepäin. Ja sitten me käytiin ostaa mulle vähän jotain kasveja ja muuta tämmöistä shoppailtiin tuolla Helsingin Melko-keskustassa. Ja sitten Helsingissäkin muuttoliikenne, silleen jengi muuttaa tänne ja täältä pois ja välillä kadulla saattaa olla pysähtyneenä sitten joku pakettiauto. Ja mä en ainakaan niinku yhtään silleen mindaa niistä. Mä vaan automaattisesti ajattelin, että joku ehkä muuttaa tällä hetkellä. Et se nyt vaan sattuu olla, että tuossa keskellä kävelytietä sitten yksi tommonen iso auto tien tukkeena. No sitten me kävellään siinä katua pitkin ja siinä pörrää silleen ihmisiä yhden rapun edessä. Ja sen rapun edessä on myös tämmönen pakettiauto, minkä tää sivuovi, tämmönen liutettava, on auki. Ja minä, olenhan utelias ihminen, niin sille pikkasen kun kävellä ohi, niin kurkkaa sinne pakuun sisälle. Kun se oli kerran, se ovi oli sepposen selällään. Ja sitten siellä näkyy jonkun ihmisen tavaroita. Jotain tämmöistä perustyynyä, huonekasveja oli sielläkin, mitä mekin oltiin just käyty ostamassa. Ja sitten siellä kaiken seassa mä näin semmoisen makaavan luurangon. Ja tää hämmensi mua isosti, koska se ei ollut asia, mitä mä todellakaan oletin näkeväni jossain random pakettiautossa keskellä Helsingin katua. Ja sitten mä sanoin, mä ajattelin, että siis tuolla tässä auton perässä oli luuranko. Ja mä vaan tuudittaudun siihen ajatukseen, että okei, ehkä kyseessä on sitten joku biologian opettaja TMS, että tää ei ole tämmönen oikea luuranko, vaan tämmönen feikki luuranko. Ja, tai joku tämmönen, jollain on semmonen, että haluaa somistaa kotiaan semmoisella feikkiluurangolla. Mutta jäljestäpäin mä jäin vaan miettimään, että itse asiassa eihän niinku, mistä mä tiedän, että ne oli muuttamassa. Että ties mitä rikoksia siellä on loppujen lopuksi tehty.
1: Yleäks ilta. Linne Kivelä.
0: Kyllä mä nyt silti uskon, että siellä oikeasti vaan muutettiin. Oli ihan fiksu olla sitä jengiä purkamasta pakettiautoa. Nyt Olivia Rodrigo ja Stupid Song. My friends are smoking blunts in the back. They say that honest love is a cage that makes you feel free.

0: kaksikko, joka levittää tämmöistä Jyväskylän räppienergiaa ihan ympäri Suomea. Aksel Kala ja Gettomassa koodit päällä. Mä oon tämän pari kertaa aiemminkin sanonut, koska ihmiset, keiden kanssa mä oon tehnyt lähetyksiä, muun muassa Vomma ja Imppu, on nyt tässä kesällä ja kesän jälkeen huomannut, että mä jammailen tätä silleen ääneen. Ja mä oon joutunut kertoa, että kun toi on semmoinen biisi, että siinä viikonloppuna, kun se julkaistiin, niin mä kuulin sen vuorokauden sisään 3 kertaa livenä, kun oli Jyväskylässä tämä Gettomasan comeback-keikka, mitä mäkin olin livenä katsomassa. Ja sitten siihen liittyi myös tämmöinen etkotapahtuma sekä jatkotapahtuma. Ja kaikissa näissä 3 tapahtumassa mä kuulin ton livenä, niin tää on niinku aina semmonen, että se vie mut siihen yhteen kesäkuiseen lauantaihin tuolla Jyväskylässä Keski-Suomessa.
1: Yle X-ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Karol G:ltä. Tää biisi on nimeltään Baby Wow. Ei.

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sois nähny. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa -podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

Emman ja Matildan Älä mee kuuluu tähän tiistai-iltaan. Toivottavasti siellä on kaikki hyvin. Katoin tuossa juttua, jonka Anna.fi on kertonut, nimittäin neulomisesta ja siitä, että mikä on uusi tämmöinen neulomistrendi, nimittäin Sailor Slippers, mitkä sanotaan olevan täydelliset kylmiin talvipäiviin. Ja kyseessä on siis tämmöiset lainaus, supersöpöt, neulotut ja huovutetut villatossut. Eli ensin ne tossut neulotaan reilun kokoisiksi ja kutistetaan pesukoneessa huovuttamalla lopulliseen kokoonsa. Neulojat kuvailevat tossujen valmistusta helpoksi ja mukavaksi iltapuhteeksi, joka ei varsinkaan kokeneelta neulojalta vie kuin muutaman tunnin. Ja tämä neulomistrendi, mikä musta tuntuu, että isoin buumi oli joskus pari vuotta sitten, niin tämä on mun mielestä tosi hassua. Ja että nytkin muun muassa nämä Sailor Slippers on mulle tutut nimenomaan tuolta sosiaalisen median maailmasta ja mulle on sitten näyte. Mä oon nähnyt vaikka kuinka paljon kaikki videoita, kun jengi tekee noita ja tässä on ne valmiina ja tää on tekoprosessi ja tämmöstä ja tämmöstä ja tämmöisellä ohjeella. Ja sit kun mä oon, että oikeesti miksi nää kaikki on nyt yhtäkkiä innostunut tämmöisestä vähän niin kuin mummoaktiviteetista. Kyllähän me kaikki mielletään tommonen neulominen ja kutominen, käsityö, virkkaaminen vähän semmoisiin mummoihin. Ja ainakin, en nyt tiedä, minun oma mummini on aina kutonut, neulonut ja sitten myynyt, ollut muun muassa kaikissa myyjäisissä mukana sitten näiden hänen teostensa kanssa. Ja muutenkin jotenkin parikymppiset ihmiset, niin pukeudutaan kuin mummit ja vaarit? Ei sillä. Mulla on tällä hetkellä päälläni tämmönen Kirpputorilta ostettu yli iso flanelli. Uskon, että jonkun vaarin oma muun muassa. Ja sitten tämmönen ilmiö, että viikonloppubileetys on vähentynyt ja halutaan olla silleen rauhassa

0: omien mummoaskareiden kanssa, tälleen niin kuin parikymppisenä. Mutta mikä sit on se juttu, mikä tekee näistä mummoasioista coolia? Mulla on yksi ehdotus, ja mä kerron sen Lisan Sawadikan jälkeen.
1: Yle X. Yle X ilta.

Lisan Sawadika soi yleäksi illassa, kun pohditaan mummoaktiviteetteja, mitä on nyt sille isosti trendaa ja just nuoret harrastaa. Yksi näistä on semmoinen kuin kutominen, neulominen. Musta tuntuu, että isoin buumi oli ehkä koronan aikaan ja muun muassa silloin joskus mäkin olin, että nyt mummi on semmoinen tilanne, että onko sulla ylimääräisiä jotain puikkoja, vaikka mieluusti vähän eri kokoisia. Ja sitten mä sain niitä ja mummi oli kauhean innoissa, että vitsi kun säkin oot nyt innostunut tästä, mutta mummi rakas, tää on vaan vaihe. Tää trendaa just nyt TikTokissa, niin sen takia mä teen tätä. Mutta se kesti about viikon ja nyt ne vaan, mä en edes tiedä missä ne on ne mun tarvikkeet, tälleen rehellisesti. Mutta Anna.fi on uutisoinut tämmöisistä trendaavista sailor slippersseistä, mitkä tuolla somessa sitten on nyt räjäyttänyt pankin ja kaikki tekee videoita näistä. Ja sitten mä mietin, että mikä tää nyt on oikeasti tää niinku muuallekin kuin kutomiseen, neulomiseen ylettyvä tämmönen mummousbuumi. Niin voisiko kyse olla vaan siitä, miten trendikkäältä asiat kuulostaa just vaikka englanniksi? Koska esimerkiksi nää sailor slippersit, niin näillähän ei ole siis suomenkielistä suoraa suomennosta, vaan esimerkiksi tässä Anna.fin jutussa puhutaan töppösistä, eli supersöpöt, neulotut ja huovutetut villatossut. Vaikka periaatteessahan toi voisi olla esimerkiksi tämmöinen merimiestossu, tämmöinen suora suomennos, mutta ei sitä ole vaan niin kuin, sille ei ole keksitty ja nähty vaivaa, että keksitään semmoinen suomenkielinen nimi, niin totta kai se kuulostaa sille trendikkäältä. Ja sitten mä vaan mietin, että mikä olisi joku muu semmoinen mun mielestä mummomainen asia ja miltä se kuulostaisi englanniksi. Sauvakävely. Semmoisen mä keksin. Ja sitten mä googlin, että mikä on sauvakävely englanniksi. Niin sehän on tietysti Nordic Walking. Ja mä niin näen tässä TikTok-trendin oikeasti ympäri maailman. Jengi pukeutuu johonkin tämmöiseen Stockholm-styliin. Ja sitten ne menee, ottaa sauvat mukaan ja lähtee tämmöiselle TikTokissa trendaavalle Nordic Walkingille. Näettekö mun vision? Nyt musiikki turistilta, kui paljon.

0: Nessa Barrett ja Bad Girls Never Die Yle X illassa. Bad Girls on studiossa. Täällä on ei pelkästään minä, Linne, vaan nyt myös Ella Ossi. Tervetuloa.
1: Kyllä, suoranaiset kansallisaarteet mestoilla täällä. Hei, sessarit alkaa ihan kohta. Ja, no tänään mennään vielä normaalisti uuden musiikin parissa, uuden hyvän räpin parissa. Mutta ensi viikolla mä aion soittaa ihmisten sellaisia rakkaimpia suomiräppibiisejä. Ja niitä mä kerään tuossa seuraavan 2-tuntisen aikana, niin ihan vaan tiedoksi, että sellaisia saa mun laittaa WhatsAppiin tai Instagram DM:ään tai striimin chattiin tai ihan mihin vaan, samalla kun kohta kuunnellaan niitä parhaita uutuuksia.
0: Jäähän siis Ella Ossin mukaan vähintäänkin kertomaan sitten omat tämmöiset rakkaimmat suomirap-biisit. Nyt Olga ja Mirella kansallisaarre. Sip my match.

0: Kiitos Linne ja Yle X Ilta, tämä on Blind Channel. No encores in a swan song.
1: Yle X, sessarit.
0: Ja eihän me voida tämän päivän lähetystä aloittaa millään muulla kuin Korelonin kyssäri.

0: Mä en kestä, miten hauska tämä biisi on. Tämä on saman aikaan niin ärsyttävä ja niin koukuttava, ja parasta on ehkä se, että Corellon viittaa itseänsä sanoilla Mr. Condom. Ihan oikeasti siis. Joo, missä on kaikki bamskit on kyllä tämän hetken yksi iso ilmiö, ainakin mun kuplassa. Vihattu ja rakastettu. Mukana tuolla biisillä on Sara, Bon Bon hitistäänkin tuttu artisti. Hei, sä kuuntelet Yle Accessoreita, Ella Ossio studiossa jälleen kerran. Kiva, että oot siellä. Tämä kaksituntinen mennään hyvä suomi-räppi edellä. Suomi-räppi tässä kerhossa on laaja käsite. Se pitää sisällään monenlaista hyvää musiikkia. Mä en ole mikään genrepoliisi. Tärkeintä on, että on hyvä fiilis. Ja sitä on kyllä ainakin tällä seuraavalla kaksikolla, koska jos et ole nähnyt heitä livenä, niin mä voin kertoa, että näiden kahden livessä on energiaa ja siinä on räjähtävyyttä. Mä oon nähnyt, kun he esiintyy hyvin pienillekin yleisölle, vaikeille yleisölle, kuten vaikkapa musaalan ihmisistä koostuvalle yleisölle. Ja silti energia ja asenne ja hauskanpito, se pysyy. Mä puhun tietenkin M.O.sta eli duosta, jonka muodostavat ystävykset Miraj ja Osku. Ja he on nyt julkaisemassa albumia ja siitä esimakua antaa tää uusin biisi. Tää on nimeltään Idoli. Ja no, ei kai muuta. Tää on Idoli, uutta M.O.ta.
1: Yhtäkkiä tunne painet, onks ne oma kaverit liian laimeet? Realiittii vai taidet? Se

Sä jäänyt varjoihin, koska halus olla siellä, missä aidon sit. Se tuli yö, kun se tajus. One day, kun ei enää ollut palu. Ei asiat mennyt, mitä se halus. Frenit näki, mitä se vajosi, silti edelleen vaan.

Rakastan sitä, että tällaisessa tosi coolissa rappibiisissä voi rimmata sanan meininkilation. M.O. ja Idoli Yle Accessoreissa.

Me ollaan saatu, voisiko tätä kutsua jonkinlaiseksi posse-biisiksi? Kyseessä on Lyttä, Tohtori Getto ja Mouhous, jolla kävi pikku vahinko musavideon kanssa. Kerron siitä kohta. Myös Kääriä on julkaissut uutta musiikkia ystävänsä Sekoboltsi-kaverin Joostin kanssa. Noita kuunnellaan ihan kohta, mutta ennen niitä uutta Safiraa. Mulla on heikko kohta hassuille ja söpöille biiseille.

Hän alkoi jotenkin keimailemaan silleen sarjakuvahahmon omaisesti. Ja hän rakasti sitä kontrastia kuulokkeista soivien leikkisien biisien ja sitten tämmöisen, no, harmaan betonisen todellisuuden välillä. Ja hän halusi päästä tekemään jotain yhtä inspiroivaa ja hupsua, ja siitä syntyi sitten Oho Hups Sori XD. Yle Accessorit on käynnissä. Mun nimeni on Ella Ossi ja mä oon sun seurana aina kymppiin asti. Soitan sitä mun mielestä hyvää musiikkia, josta mä tietenkin toivon, että säkin tykkäisit. Ja seuraava biisi on vähän niin kuin semmonen Jyväskylä-bosse-biisi. Toki jos Jyväskylästä tekisi kaikista artisteista ison posse-biisin, niin se olisi varmaan joku tunnin mittainen. Mutta tällä kertaa mukana on Mouhouse sekä Lyttä ja Tohtori Getto. Ja vaikka näiden artistien yhteinen historia ulottuu vuosien taakse, niin kyseessä on eka kerta, kun nämä tyypit julkaisee yhdessä kappaleen. Ja tämä yhteinen historia alkaa jo ajasta, kun kumpikaan nykyinen kokoonpano ei ollut vielä syntynyt. Samoissa Jyväskylän piireissä kasvaneet artistit on vuosien varrella asunut saman katon alla, tehnyt musaa yhdessä, jakanut samoja ystäväpiirejä. Ja Mouhouksen Valenttiinhan on vaikuttanut myös Korsto-raatioyhtyessä yhdessä Lytän ja Tohtori Geton kanssa. Mutta nyt sitten on tullut vihdoin yhteisbiisi, ja tämä tuore single on jatkumoa Lytän ja Tohtori Geton tänä vuonna alkaneelle julkaisusarjalle kohti heidän kolmatta studioalbumia, jonka olisi määrä ilmestyä alkuvuodesta. Ja hieno biisihän sieltä tuli. Tuli ihan hieno musiikkivideokin, mutta ilmeisesti sen piti olla hienompi. Tässä musiikkivideossa tapahtui se kaikkien musiikkivideoiden tekijöiden pahin painajainen. Vai onko se vaan yksi iso PR-temppu? I don't know. No puhutaan siitä biisin jälkeen. Tämä on kolme.

Safira, oho, hups, sorry, XD. Siis niin hauskaa ja söpöä musiikkia, just sellaista, mitä mä Safiralta odotankin. Tää on jotenkin niin Safira-maista, mutta kuitenkin samalla niin uudenlaista. Tää kappale on kuulemma saanut alkunsa, kun Safira kuunteli Jenan Catch Catch ja Wonder Girlsin Tell Me -biisejä. Ja hän huomasi kappaleiden soidessa,

No näin se on, Lyttäjä tohtori Getto sekä Mouhouse, porukka vihdoin ja viimein kasassa samoilta hiekkalaatikoilta, voisiko sanoa, ja nyt vasta tuli tää yhteisbiisi. Onneksi tuli, tossa oli niinku hyvää tuommoista nimenomaan possebiisi fiilistä, kaikilla hyvät pitkät omat verset ja niinku levottomat läpät ja kolme raitaa yhdistää tätä porukkaa. Ja niin yhdistää nyt myös varmaan heidän musiikkivideon kuvauskokemuksensa. Koska siis, jos mä olisin vaikkapa ihminen, joka on vastuussa musiikkivideon materiaaleista, niin mä tiedän, että mä olisin jo etukäteen aivan paskana siitä, että mitä jos mä jotenkin onnistun niin kuin hävittämään kaiken materiaalin, kun sellainen on kuvattu. Ja varsinkin, mitä enemmän aikaa, vaivaa ja rahaa on käytetty musavideon kuvauksiin, ihan vaan heittäisin tälleen, että jos vaikka sen musavideon kuvaamisen takia oltaisiin suljettu julkinen liikenne, jos sinne oltaisiin tuotu jotain 100 tyyppiä kuvauksiin jeesaamaan, jos sinne olisi hankittu hevonen, jolla ne musavideon räppärit ratsastaa, ja sitten tuotu paikalle vielä panssariauto, ja sitten kuvattu musiikkivideo, ja lopulta mä onnistun hävittämään suurimman osan niistä materiaaleista, niin kyllä mua harmittaisi. Ja näinhän on siis käynyt ton äskeisen biisin musavideota kuvatessa, tai näin he ainakin väittävät. Oli tää totta tai ei, koska mä oon aika hyväuskonen. Mä tietenkin uskon, jos mulla sanotaan, että tässä kävi tälleen, mutta tänään Uuden musiikin X:n Soni Kyläliuhala istutti muhun epäilyksen siemenen, kun hän kysyi, että uskoks sä tähän tarinaan? Ja mä olin silleen, että totta kai mä uskon, että heillä on käynyt ihan kauhea tilanne, että heillä on muistikortti hävinnyt ja he on joutunut ihan improvisoimaan ton musavideon. Ja Soni vaan jotenkin katsoi mua ja oli silleen, joo, mä tunsin, kun se vähän niin kuin silleen henkisesti silitti mun päätä ja oli silleen, sinä olet niin hyväuskoinen. Mutta tosiaan, oli te totta tai ei, niin Lyttä, tohtori Getto ja Mouhouse on saanut aikaiseksi tosi hauskan musiikkivideon niistä materiaaleista, mitä on saatu kuvattua, sekä kaikesta behind the scenes -materiaalista, jota sitten vie eteenpäin tällaiset niin kuin kirjoitetut viestit siinä videolla. En mä tiedä, ehkä tämä pitää nähdä. Tämä ei ehkä aukea selittämällä. Mutta joskus tällaiset jutut on blessing in disguise, koska olisiko mä mennyt katsoa sitä musiikkivideoa, jos mulla olisi vaan kerrottu, että siinä on hevonen ja panssariauto, vai kiinnostiko mä nyt nimenomaan mennä katsoa se, koska mä tiedän, että siinä on käynyt hirveä tragedia, jonka takia on jouduttu vähän käyttää luovia ratkaisuja. Niin sanoisin, että win-win joka tapauksessa. Yle X-sessarit on käynnissä. Ihan kohta soitan sulle uutta Amber. Tää on MJ ja Chanel. Ella Ossi Mestoilla.

And the Johannes Kasvaja soi Yle Accessoreissa ja oh my god, siis siinä missä mä rakastan Safiran musiikkiin, niin ihan täysin samaan universumeihin menee myös Ambön soundi, joten jos tykkäät jommasta kummasta, niin pidä huolta, että myös toinen löytyy sun soittolistoilta. Johannes Kasvaja on yksi mun niinku, ei viime perjantain, vaan sitä edeltävän perjantain lempparijulkaisuja. Hei, mä haluaisin sulta tänään saada sulle merkittäviä ja tärkeitä suomirap-kappaleita. Miksi ja millä ohjeistuksella mä kerron sen ihan kohta ja aion myös esitellä yhden mulle tärkeän throwback-biisin, koska no, mulla on suunnitelma. Ja siitä me puhutaan tämän seuraavan biisin jälkeen. Mutta tämä kappale on yksi viime perjantain kiinnostavimpia julkaisuja. Nimittäin me ollaan saatu uutta musiikkia Kääriältä. Kääriä on yhdistänyt jälleen voimansa hollantilaisen ystävänsä Joostin kanssa Hyvää puuta -biisillä. Ja tällä kappaleella tietenkin uudelleen versioidaan Vesa-Matti Loirin Hyvää puuta -klassikkoa. Vesku on Kääriän suuri sankari ja Kääriä on kuuleman esitellyt tämän biisin Joostille jo vuosia sitten, koska tämä on Kääriän kaikkien aikojen lempilaulu, tai siis se alkuperäinen Hyvää puuta -biisi. Ja tästä kappaleesta on sitten muodostunut vähän sellainen kaksi yhteinen suosikki ja Joostin lempibiisi Suomesta. Mä voin kuvitella Kääriän ja Joostin viettämässä iltaa ja eiköhän he ole jossain karaokessakin joskus lurauttanut Hyvää puuta. Mutta nyt heillä on oma versionsa kyseisestä biisistä ja tää versio sai alkunsa Kaliforniassa. Muistatko sen kerran, kun Kääriä esiintyi Coachellassa? Hän teki sen siis Joostin keikalla ja hienosti tekikin, niin sillä reissulla oli syntynyt tämä Hyvää puuta -biisi. Nyt se on vihdoin myös meidän kuunneltavissa ja fiilisteltävissä. Tekeekö tämä vaikutuksen suhun? Kerro striimin chatissa tai WhatsAppissa 044 421 6888.

Hyvää puuta on saanut vähän tällaisen eurodance-kuorrutuksen, eikä ihan niin vähäkään. Se on kyllä se genre, josta muun muassa Joost tunnetaan. Hänen keikoillaan on sitten muuten aivan hullu meininki. Mä oon nähnyt Joostin pari kertaa, kerran Saksassa eräillä festareilla ja sitten myös Ruisrokin telttalavalla, jossa minä ja Katri Norlin hänet juonnettiin lavalle pari vuotta sitten. Se oli mielettömän hyvä loppuillan keikka Ruissin teltassa. RIP-telttalava, sitä ei enää ole. Tai no, toivottavasti se tuodaan backiin. No mut joo, tollakin keikalla me nähtiin tietenkin Kääriä lavalla, koska missä Joost siellä Kääriä, missä Kääriä siellä Joost. Ja nyt me ollaan jälleen saatu tältä kaksikolta yhteisbiisi Hyvää puuta. Ja siis toimiihan se, ainakin WhatsAppissa kirjoitetaan, että tää on hiton hyvä ruuanlaittobiisi. Että lähtee paprikalta niskat nurin ja valkosipuli pannaan niin pieneen palaan, että alta pois. No niin, terkut vaan sinne Ollille ruuanlaittotouhuihin. Hei, mä oon täällä 10:00 asti sun seurana tänäänkin soittamassa hyvää uutta suomiräppiä ja muuta erinomaista musiikkia. Ensi viikolla on spessuviikko ja mä tarttisin siihen sua. No se on spessu siksi, että myönnetään, mä lomailen. Silloin ei siis tuu striimiin suorana, mutta mä aion kerätä ihan sairaan hyvän soittolistan. Ja toi soittolista tulisi koostumaan suomiräppibiiseistä, jotka on mulle ja sulle ja sessareiden kuulijoille rakkaita. Aina kun mulle tulee tänne joku artisti, niin mä kysyn häneltä, että voitko tuoda mukanasi biisin, joka sai sut rakastumaan suomiräppiin tai johon liittyy joku erityinen tarina. Ja sitten täällä ollaan kuunneltu esimerkiksi Laineen Kasperi, täällä on kuunneltu Fintelligenssiä, Avainta, Silmälappus TV. Ja nyt mä haluaisin kysyä sen saman kysymyksen sulta. Jos sä tulisit sessareihin ja mä pyytäisin sua tuomaan mukanas sulle tärkeän suomiräppibiisin, niin mikä se olisi ja miksi? Kerrotta mulle Instagram DM:ssä @ellaossi. Ella Ossi on mun nikki siellä. Voit myös laittaa WhatsAppia nyt, jos oot tässä livenä kuulolla, mutta toi Insta DM on ehkäpä helpoin paikka. Mä haluaisin nimittäin soittaa sulle rakkaan suomiräppibiisin sit ensi viikolla sessareissa. Tietenkin mä lupaan jakaa myös omia suosikkejani. Ja tää on yksi sellaisista. Tää tuli hetki sitten mulle vähän randomilla eräällä vanhalla soittolistalla vastaan. Ja muistin, että ai hitsi, Jonan räppilevy oli erinomaisen hyvä. Ja tää biisi, jossa Jodarock fiittaa, on yksi harvoja, kauniita, rakkaus-suomiräppibiisejä.

Romanssi Jonan upealta Jano-albumilta. Tässä on mukana myös Yoda Rock. Ja ehkä voisi puhua, että aivovuoto kokonaisuudessaan, koska tämän Jonan Jano-räppialbumin tuotti silloin aikoinaan KVN ja Lobo, jotka on siis aivovuodossa Yoda Rockin kanssa vaikuttamassa. Ja siis Jonahan on tosi monipuolinen, upea, lahjakas artisti, joka on tehnyt jatsia ja iskelmää ja sellaista popimpaa soundia. Ja sitten häneltä saatiin vuonna 2016 toi räppialbumi, ja se on mulle tietenkin rakkain ja tärkein Jonan albumeista. Ja kyllä niin kuin Aivovuoto, Yoda Rock ja Jona on kaikki sellaisia mulle tärkeitä artisteja, jotka on syventänyt sitä mun rakkautta suomalaiseen rap-musiikkiin ja rap-lyriikkaan. Mutta mitä tällaiset biisit on sulle? Mitkä biisit on saanut sut rakastumaan räppiin tai ollut jotenkin tärkeässä osassa siinä, että susta on tullut Suomi-räpin kuuntelija? Kerro se mulle Instagram-direkt-viestillä. Mun nimimerkki on ihan vaan Ella Ossi yhteen. Ja ensi viikolla sitten on spessujakso, jossa mä sessareissa soitan ainoastaan mulle ja sulle ja meille kaikille rakkaita suomiräppibiisejä. Joten katsotaan. Koitetaan koota yhdessä mahdollisimman ihana soittolista ensi viikolle. Hei, kohta me kuunnellaan muun muassa uutta Keijoa, tulossa myös Toge Rososta ja Nelikasi. Mutta tämä seuraava biisi on todella spessu ennakkosoitto artistilta nimeltä Koko Pyhä. Ja hän ei varsinaisesti ole sulle välttämättä tuttu räppärinä, jos mä oon oikein käsittänyt, niin hän on itse asiassa enemmän tämmöinen tuottajatyyppi, joka on sellaisessa vähän jotenkin, en mä tiedä, vaihtelevassa genressä, että välillä tulee aika niin kuin tanssahtelevaa ja tanssipainotteista soundia, mutta kuten hän itsekin sanoo, niin Koko Pyhä kulkee missä tahtoo ja uuden sinkun myötä kastelee sukkansa jossain räpin rajapinnassa. Ja tää on ennakkosoitto, koska Sydämessä jatkot -biisi julkaistaan ensi perjantaina. Tää on katkeran suloinen, mutta latautunut lyhyt hetki, joka purkautuu vimmaiseen syntetisaattorisooloon. Ja kappaleen räpit on hoitanut yläkerrasta tuttu Jaakko Jalmari. Ja Jaakko kertoo sanoistaan seuraavaa, että tämän biisin sanotuksissa palataan ikään kuin jälkiviisaana menneeseen ihmissuhteeseen ja muistellaan sitä lämmöllä, mutta kaunistelematta. Ensimmäinen rakkaus oli kuin jatkuvat kotipileet päässä, joiden jatkoja hostasi sydän. Bileiden on kuitenkin joskus loputtava, niin myös tällä kertaa. Tämä on Koko Pyhä ja Jaakko Jalmari, Sydämessä jatkot.

feeling like you're the most alive. Yeah. Going through the feeling like you're the most alive. Koko Pyhä ja Jaakko Jalmari, sydämessä jatkot. Ennakkosoitossa Yle Accessoreissa tätä biisiä et vielä kuule missään muualla, mutta perjantaina julkaistaan tämä Koko Pyhän ensimmäinen varpaiden kastelu tonne Suomi-räpin aaltoihin. Yle.

Kaiju on hetki sit kommentoinut yhteistyötään Aku Louhimiehen kanssa. Se on ainakin mun kuplassa herättänyt keskustelua, mutta mitä Keiju on itse aiheesta sanonut? Jos säröinen hyperpop-estetiikka räpissä viehättää sua, niin mulla on kohta sulle herkkuu Baby Neolta. Mutta ennen näitä me kuunnellaan kaksikkoa B-Shady ja Webesi. Tää on heidän jo hetki sitten julkaistu yhteisbiisi, jota en ole vielä ehtinyt sulle soittaa. Nyt mä sen teen. Tän

B-Shady ja Webes. Tänään mä teen sen, Yle Accessoreissa soi. Kello on about varttia vaille 9. 20.43 näyttää studion kello. Oikein hyvää iltaa. Mä oon Ella Ossi. Voit kutsua bossiksi. Niin moni tekee. Ja bossiksi voisi kutsua myöskin Keijua. Onko sessareiden lähetystä ilman Keijua? No aika harvoin on ollut. Ja nythän Keiju tuossa pari viikkoa sitten julkaisi tämän uusimman biisinsä Vaikka se veisi multa hengen. Ja se on yhteistyössä tehty biisi Lapin sota-elokuvan kanssa. Ja Lapin sota-elokuvan on ohjannut Aku Louhimies. Ja hänhän on hyvin kontroversiaali hahmo, josta 2018 Yle teki tällaisen paljastusjutun, kinda, jossa useat naisnäyttelijät kertoivat tämän menestysohjaajan hyvin kyseenalaisista metodeista. Ja hän on siitä asti ollut vähän semmoinen kiistelty hahmo ja ehkä niin kuin on puhuttu paljon siitä, että pitääkö tällaiselle ohjaajalle antaa enää sellaista suosiota ja alustaa, jos hänen työtapansa on epäeettisiä. Ja jonkin verran tätä keskustelua on nyt ollut myös tähän Keijun biisiin liittyen ainakin mun kuplassani. Ja tätä on ainakin Malla Malmivaara omassa somessaan jonkun verran kommentoinut ja ihmetellyt tätä asiaa, että minkä takia Aku Louhiniemen kanssa tehdään yhteistyötä. Samaan aikaan kuitenkin hän painotti, että hän ei halua syyttää yksittäisiä esimerkiksi nuoria naistekijöitä, näyttelijöitä tai artisteja. Hän ei oikeastaan eritellyt, kenestä puhuu. Mutta oikea Keiju on Instagramissaan myös tätä asiaa nyt kommentoinut. Ja hän kertoo tästä seuraavasta biisistä, että tämä projekti tuli hänelle nopealla aikataululla.

ja hän innostui siitä valtavasti. Aihe osui lähelle, koska hänellä on omat juuret pohjoisessa ja hänen isovanhemmat oli evakkoja Lapin sodassa. Ja hän tekikin jonkun verran taustaselvitystä, mutta se jäi puutteelliseksi, koska innostus oli niin suurta. Ja Keiju pyytää tai sanoo, että näin ei tulisi käydä ja hän tulee jatkossa tutkimaan yhteistyökumppaneiden taustat tarkemmin. Hän sanoo, että louhimiehen toteuttamat ohjausmetodit ennen hänen julkista anteeksi pyyntöään 2018 oli kiistatta väärin ja järkyttäviä. Ja Keijulla on kuulemma ollut tosi ristiriitaiset fiilikset nyt biisin julkaisun jälkeen, koska hän jotenkin hahmotti tämän kokonaiskuvion vasta julkaisun myötä. Ja hän on miettinyt tosi paljon omaa asemaansa ja sitä, miten hän voisi käyttää sitä paremmin. Keiju sanoo, että yleisesti ottaen hän haluaa uskoa ihmisissä muutokseen ja hyvään ja on viime päivinä myös keskustellut Aku Louhimiehen itsensä kanssa. Aku Louhimiehen kanssa lähimenneisyydessä työskennelleiden naisnäyttelijöiden kanssa, niin se olikin, ei Aku Louhimiehen, vaan näiden näyttelijöiden kanssa kokemuksista ja on saanut sellaista viestiä, että nykyään kokemus on ihan hyvä ja turvallinen. Keiju myös selvensi, että tämä biisi, vaikka se onkin yhteistyöbiisi elokuvan kanssa, ei ole itse leffassa, vaan sitä käytetään sen markkinoinnissa. Tuotantoyhtiön mukaan biisi on ennen kaikkea itsenäinen teos ja virallinen yhteistyö. Ja Keiju sanoo, että hän aikoo käyttää itse saamaansa näkyvyyttä tästä hyväksi ja on ohjannut kaikki tuotot tästä biisistä naisten linjalle. Ja hänen agenda ei ole puolustella, mutta haluaa tuoda tätä ajatuksen juoksuaan esiin. Ja joo, tällaisia asioita on Keiju kommentoinut tästä biisistä ja hienoa, että hän avaa ajatuksen kulkuaan. Mä sinänsä katon kaikkea tätä vähän sivusta ja totean, että Keiju on varmaan tehnyt jotenkin parhaansa tai ainakin pyrkii nyt tekemään. Ja tämä keskustelu ei vie kyllä mitään pois tältä biisiltä ja siltä, miten hieno itsenäinen teos tämä on. Muista.

Vaikka se veis multa hengen, uutta musaa Keijulta, joka on viime aikoina kyllä ollut sille kiinnostavin räppinimi monelle, mutta hänellähän on taustaa hyvin muunkinlaisessa musassa kuin itse räpissä. Hän on ollut esimerkiksi osa Birthday-kokoonpanoa, joka tekee musaa englanniksi, ja Keiju on itsekin kirjoittanut paljon biisejä englanniksi. Tietenkin hänen alkupään tuotokset, jotka on suomeksi, Ounasjoki EP, on hyvin... No ei niin kuin räppiä, enemmän sellaista laulua ja puhelaulua ja tosi ehkä ton äskeisen biisin tyylistä. Et jos tykkäsit siitä ja et ole vielä tutustunut Keijun varhaisempaan tuotantoon, niin suosittelen lämpimästi. Hei, Bitch Q on julkaissut uutta musiikkia. Hän keräilee pokemoneja. Millaisia siitä otetaan selvää Baby Neon ja tän Toge Rossosen ja Nelly Kasin jälkeen.

0: Ei se niin vakavaa oo. Räppää Toge Rosonen ja 48.
1: Yle X. Osallistu lähetykseen Yle Areenan chatissa.
0: Tää on Baby Neo, XTC Music.

Baby Neo, XTC Music. Vähän tällaista jännittävää tunnelmaa outrossa. Kello on ihan just 9. Se tarkoittaa, että meillä on vielä tunti aikaa hyvän uuden suomiräpin parissa. Ja päästään kohta myös kotiläksyjen pariin, mikä on se klassikko biisi suomiräpin historiasta, joka tänään yhdessä kuunnellaan. No, se selvii pian. Siihen ei ole enää niin kauaa. Bitch Q on julkaissut uutta musaa. Hän on katujen kuningatar, Länsi-Helsingin pimpien lähiökuppiloiden kuulein pubiruusu. Tämä on Pokemon.

Beach Q suoraan jostain Länsi-Helsingin lähiöistä. Beach Q on Siiri-nimisenä tyypin alter ego ja hänen asenteensa kyllä kuuluu näillä biiseillä, Beach Q:n biiseillä. Ja tästä kappaleesta Beach Q kertoo, että tämä on perusvoimaantumisbiisi ja luo vastapainoa äijien saalistuskulttuurille ja sen se todellakin teki. Ja jos äsken oli silleen lähiöiden pubiruusu, niin kohta me päästään todella ylelliseen meininkiin, jossa sun ei missään nimessä kannata tulla hakemaan tätä tyyppiä treffeille, ellei sulla ole äärimmäisen hieno ja kallis auto. Mutta ennen sitä me kuunnellaan jotain siltä väliltä, eli bileräppiä turkulaiselta Nitolta.

Nito on artisti, joka itse asiassa on tehnyt aiemminkin vuosia sitten musiikkia, mutta päätyi poistamaan biisinsä kaikkialta ja myös häviämään itse somesta. Siis siitä on joitain vuosia, kun Nito teki ekat biisinsä ja itse asiassa ihan ensimmäiset biisinsä hän teki venäjäksi, mutta aika nopeasti sitten vaihtoi räppikielen suomeen. Ja kun hän oli jonkun verran julkaissut kappaleita, niin hänellä tuli semmoinen fiilis, että itse asiassa, että ne kappaleet ei jotenkin edusta mua ja mä en voi tehdä hyvää taidetta, jos mä en itse voi henkisesti hyvin. Ja silloin hän päätti tehdä tällaisen kokonaisen katoamistempun ja nyt hän on sitten backiin ilmeisesti entistäkin ehonpana ja 3 biisiä Nito nimellä on ulkona ja niistä viimeisin on toi Lisää volaa, joka on selkeästi ollut hänen suosituin nyt näistä uusista biiseistä ja soinut myös Yle X:n nosteessa biisinä. Yle X-sessarit on käynnissä. Kivaa tiistai-iltaa. Ella Ossi mestoilla aina 10:00 saakka ja seuraavaksi mä haluan soittaa sulle sitä vähän parempaa räppiä. Tää biisi on Leilan tuorein Bougie ja Leila kertoo, että tämän biisin teko alko suoraan lainista. Bougie on mun nimi, Bougie on mun ammattini ja silloin hän ajatteli, että fuck it, että tää vedetään nyt suoraan

on kyllä semmoinen artisti, jossa mun mielestä on kaikki ainekset isoon starauteen, joo, tähteyteen. Ja mä vaan niinku toivoisin, että hän jotenkin kokisi jossain kohtaa sellaisen breikkaamisen. Ja läpimurtoa hän hänelle on koko Yle X:n musatiimi ennustanut jo tälle vuodelle. Ja ehkä, no, kun noi läpimurto ennustukset ja läpimurtolista aina tuolloin ihan alkuvuodesta paljastetaan ja laaditaan, niin sitten loppuvuodessa voi olla tämmöinen kohta, että voidaan katsoa porukalla taakse ja miettiä, että tekikö ne artistit läpimurron. Meidän läpimurtolistalla tänä vuonna oli ehdottomasti artisteja, jotka on tehnyt läpimurron. Siellä on Louna Onlinea, Helmi Marleenaa, Minttuu. Kaikille noille tämä vuosi on ollut tosi iso. Jokra Tesnous, Yle X:n yleisön lemppariksi ja voitti siis ton läpimurto yleisöäänestyksen. Hänkin julkaisi hetki sitten just debyyttialbuminsa. Mutta ehkä Leilalle ei tapahtunut sitä läpimurtoa, jota me oltaisiin toivottu ja uskottu tapahtuvan jo tänä vuonna. Mä en kuitenkaan usko, että se tarkoittaa, etteikö sitä ikinä tulisi, koska hänessä on karismaa, hänessä on taito tehdä hyviä biisejä, hän on taitava laulaja, monipuolinen artisti ja myös erinomainen esiintyjä. Ja Bougie, äsken kuultu biisi, on Leilan uusin biisi. Horse Attack Squadi tulossa kohta vielä ennen kotiläksyosioa, jossa me kuunnellaan tällä kertaa muuten enkun kielistä suomi-hiphoppia. Joo, on se hiphoppia, mutta aika monipuolista sellaista. Mutta ennen näitä tulossa Slummiereltä musiikkia. Slummiere on joensuulainen Jere Rouvinen, parikymppinen tyyppi, joka tekee musiikkia nimellä Slummiere. Mä en ole ihan varma, mitä mieltä mä oon tosta artistin nimestä, to be fair. Mutta kun mä siitä pääsen yli, niin mä voin todeta, että hän tekee aika siistiä musaa. Tää biisi on nimeltään Palasii.

vähän sarkastinen ja humoristinen pahamieli biisi tulossa Valmalta. Kotiläksyjen pariin me päästään heti hevosräpin jälkeen. Kyllä, vanhaa kunnon Horsatex Quadi seuraavaksi. Tää on

0: Horse Attack Squad, aseita ja hevosia. Pistetään aseet piiloon, otetaan penaalit esille, sillä nyt olisi aika tehdä läksyjä.
1: Yle-aksessorit. Kotiläksy.
0: Yle-aksessoreissa on yleissivistävä tehtävä, joka on se, että no tietenkin pitää esitellä uutta suomalaista räppiä yleisölle, eli sinulle rakas kuulija. Mutta sen lisäksi on tärkeää katsoa taaksepäin, miettiä mistä on tultu ja tutustua suomalaisen hiphopin historiaan. Ja sitä tehdään joka ikinen lähetys, joka tiistai täällä Kotiläksy-osiossa. Ja me ollaan päästy 2000-luvun alkuun. Viimeisimpinä ollaan käsitelty Mariskaa ja Javi. Ja tuolloin 2000-luvun alussa suomalainen ja suomenkielinen hip-hop voi hyvin. Sillä oli semmoinen ensimmäinen iso nousukausi. Biisit nousi listoille ja levyyhtiötkin halusi sainata räppäreitä. Noihin aikoihin moni mainstream-suosiosta haaveileva alkoi tehdä räppiä nimenomaan suomeksi, mutta osa halusi pitäytyä englannin kielessä. Ja yksi niistä oli Don Johnson Big Band. He oli kyllä muullakin tavoin suomalaisen hiphopin outolintu, eivätkä ihan sopineet siihen sen ajan lökäpyksy-räppitrendiin. Vuonna 2006 Tommi Lindgren on kommentoinut MTV-uutisille, että joku voisi määritellä meidän musiikkimme huonoksi jatsiksi. Minä sanoisin, että siinä on poprockia, hiphopia, jatsia ja ehkä jopa vähän klassista. Eli ihan mistään perinteisestä räpäytyksestä ei missään nimessä ole kyse. Don Johnson Big Bandin juuret on tuolla 90-luvun puolivälissä. Silloin Tommi Lindgren, Johannes Laiho ja Kari Saarilahti tutustu toisiinsa. He oli noihin aikoihin samassa lukiossa ja soitteli siellä sitten yhdessä musiikkia koulun musaluokassa. Ja myöhemmin mukaan liittyi myös yhtyeen neljäs jäsen Pekka Mikkonen. Ja vuonna 2000 Don Johnson Big Band sit julkaisi esikoisalbuminsa Support the Microphones ja toista albumia varten yhtye sit solmi yhteistyösopimuksen Universal Musicin kanssa. Ja se oli albumi, joka sit toi bändille isompaa menestystä ja tunnettuutta. Tolta albumilta löytyy Don Johnson Big Bandin tunnetuin biisi. Biisi nimeltään One MC One Delay, joka julkaisunsa jälkeen nousi Suomessa sinkkulistan toiselle sijalle. Ja ton biisin nimi on mun mielestä aina ollut aika hämmentävä, koska mitä edes tarkoittaa, että yksi MC ja yksi viive? Mutta kiitos Yle Areenan, niin mä oon siis tänään taustatyötä tehdessäni löytänyt vastauksen tähän kysymykseen. Nimittäin Don Johnson Big Bandista tuttu Tommi Lindgren oli Matti Airaksisen ja DJ Orionin vieraana Disco 2000-ohjelmassa lokakuussa 2015, eli nyt on oikeasti arkistoja kaivettu. Ja siellä Tommi avasi, että mistä tämä biisin kertsi on saanut alkunsa.
2: One MC One Delayn syntyhistoriaan liittyy semmoinen vaihe, jossa itse asiassa ne niinku säkeistöt, räppisäkeistöt oli jo niinku kirjoitettu ja tehty. Ja sitten jotenkin kertsi ei meinannut vaan niinku lähteä. Ei oikein keksitty, mä en keksinyt. Siis minä niistä sanotuksista lähinnä olen vastannut. Ja ei oikein niinku mitään ideaa meinannut olla siitä, että mitä tähän nyt tulee. Ja sitten itse asiassa niinku suurin krediitti varmaan kuuluu niinku meidän kosketisoittaja Johannes Laiholle, joka sitten suuressa viisaudessaan jotenkin niin kuin hieman remixasi tuolla itse asiassa Twitterissä ihan äskettäin mainittua Beastie Boys -yhtyettä, jolla on 3 MCs and 1 DJ, we be getting down with no delay, a mix master mic, what you got to say, ja niin edespäin. Eli wow, tämä 3 MCs and 1 DJ tavallaan jotenkin sitten päättyi semmoiseen niin kuin 1 MC and 1 delay, we rock the party with no DJ. Ja siinä tietysti se no DJ voi tietysti viittaa siihen, että meillä ei ole DJ:tä, joskin me tehtiin aika paljon silloin keikkoja niin, että
3: tai sitten, että olette kovempi kuin DJ.
2: Meillä oli niin, tai meillä oli niin kuin itse asiassa Mäkysen Teppo, joka on hillittömän kova jatsrumpali, niin oli kyllä scratch DJ:nä siinä biisissä myöskin. Siinä on scratcheja, jota Teppo Mäkynen, a.k.a. Teddy Rock, viljelee. Ja sitten Teppo oli myöskin aika paljon keikoilla silloin, eli DJ tavallaan oli mukana, mutta tämä DJ:hän voi viitata myöskin Don Johnsoniin.
0: Näin kommentoi Tommi Lindgren tämän biisin syntyä Disco 2000-ohjelmassa vuonna 2015. Matti Airaksinen ja DJ Orion sitä hostas. Tää on yksi kotiläksy biisi vuodelta 2003. One MC, One Delay.

0: Don Johnson Big Band, One MC, One Delay musiikkia sieltä 2000-luvun alusta. Sitä kuunnellaan Yle Accessoreiden kotiläksy-osiossa tänään. Ja mä en muistanut, että tuossa biisissä on tollainen radiojuontajan painajainen, eli vähän liian pitkä hiljainen tauko keskellä biisiä. Siis ne, jotka striimiä katsoo, pystyi näkemään mun niinku haukan katse, joka äkkiä kääntyi, että loppuiko sitä biisiä on, mutta ei se loppunut, vaan sehän vaan jatkuu. Mutta toi on kyllä niinku aina pikku keskisormen näyttö siis radioihmisille. Kiitos siitä, Don Johnson Big Band. Jos oot ikinä miettinyt, että mistä Don Johnson Big Bandin nimi on tullut, niin siis sehän on keksitty vahingossa ja sekunneissa. Se syntyi hetkessä, jossa vielä nimettömän yhtyeen piti ilmoittaa treenikämpälle joku nimi, jotta he saa sinne varausjärjestelmään jonkun bändin nimen. Ja ihan paria sekuntia myöhemmin nelikko sitten päätti, että Don Johnson Big Band. Ja siis I was today years old, kun mä sain kuulla, että Don Johnson on joku näyttelijä. Ja nyt ennen kuin kukaan alkaa huutaa mulle, niin muistetaan, että Miami Vice on aika vanha televisio-ohjelma ja mä en oo sitä ikinä kattonut. Mutta siis Don Johnson Big Band, hän on napannut tämän nimensä 80-luvulla hittiytyneen poliisisarjan Miami Vicen toista pääosaa esittäneeltä näyttelijältä, eli Donnie Wayne Don Johnsonilta, joka on yhdysvaltalainen näyttelijä, laulaja ja laulun tekijä. Ja siis Don Johnson Big Band, hän on edelleen aktiivinen. Aika usein tässä kotiläksy-osiossa käydään jotain sellaisia tyyppejä, jotka ei välttämättä enää tee musaa, on ollut tärkeä osa suomalaista hip-hop-kaanonia, mutta sitten syystä tai toisesta ei ole enää aktiivisia. Mutta Don Johnson Big Band on yksi niistä tahoista, jotka edelleen on aktiivisia ja heitä on tituleerattu aikojen saatossa myös maailman pienimmäksi big bandiksi, koska tosiaan yhtyeessä on 4 jäsentä, mutta kuulostaahan toi soitto nyt isolta. Varmaan johtuu juurikin noista live-soittimista ja toki bändin keikoilla ja levyillä kuullaan tosi paljon fiittaajia. Tommy Lindgren hän on tuttu sitten myös GG Karavaanista ja Rikitik Big Bandista ja julkisesta sanasta, joka on aktivoitunut julkaisujen suhteen uudistuneella poppolla ihan tässä viime aikoina.
1: Yle-aksessorit. Kotiläksy.
0: Näin on kotiläksyt tehty tältä iltaa. Kiitos, että olit mukana tällä oppitunnilla. Ihan kohta kuunnellaan Valmaa. Jos sulla on vähän paha mieli, niin saatat samaistua tohon biisiin. Sitä ennen kohtalokas rakkausbiisi. Pyry the Kid ja Karin Bea.

0: Mun sisällä asuu semmoinen Karin B-fanityttö. Mä en voi sille mitään. Mä oon tavannut Karin B:n joitain kertoja ja hän on aina niin mukava. Ja mä oon silleen yksinkertainen ihminen, että jos joku on kohtelias mulle ja muille ihmisille ympärillä, sellainen äärettömän huomioon ottava ja kiltti, niin mä oon silleen sulavahaa ja ajattelen, että damn, toi tyyppi on hyvä. Ja Karin B on yksi sellainen ihminen. Joten mä oon vähän niin kuin aina Karin B:n puolella myös näissä musiikkihommissa ja onhan hänellä myös ihana ja erottuva lauluääni. Sopii erittäin hyvin tämän Pyry the Kidin jotenkin vastapainoksi tuohon Matador-biisiin. Yle Accessorit on käynnissä. Ella Ossi, sun seuran vielä puolisen tuntia. Ja jos sulla on ollut viime aikoina paha mieli, niin ehkä Valman viime perjantaina, ei vaan sitä edeltävänä perjantaina julkaistu Paha Mieli-albumi, voisi olla aika kivaa vertaistukea sulle. Seuraavaksi me kuullaan albumin nimikkobiisi Paha Mieli. Ja kun Valma kävi täällä mun vieraana viime tiistaina näihin aikoihin, niin mä kysyin häneltä, että millaisessa mielentilassa tää biisi on syntynyt?
1: No tää on ehkä syntynyt jopa vähän silleen sarkastisesti, kun mä oon kuunnellut niitä levyn muita biisejä ja ollut silleen, että okei, että aika karuu. Ja sit mä halusin tähän ehkä semmoisen pienen huumoritwistin, että on niinku kurjaa, mutta ei se nyt niin kurjaa sit kuitenkaan aina ole, että vähän voi sit lopuksi paskaisesti nauraa päälle.

Loputtoma paha mieli. Valma kävi mun vieraana täällä Yle Accessoreissa viime viikolla. Oli ihana päästä tutustua tähän artistiin, jonka ura mä oon kuitenkin seurannut aika sieltä alusta asti vuodesta 2022, mutta en ole vielä päässyt tapaamaan kunnes nyt. Ja siis mä oon ollut niin kiireinen oikeesti, että mä en ole ehtinyt vielä klipata tuota haastista erikseen tonne areenaan, mutta mä lupaan tehdä sen vielä tämän viikon aikana. Jos haluat päästä Valman haastiksen pariin, sä pystyt nyt jo tekemään sen, kun meet viime lähetyksen pariin areenassa ja sieltä noin puoli tuntia kelaat lähetystä, mutta tulee myös löytymään areenasta erikseen tällä viikolla. Hei, kohta mä esittelen sulle uuden kolmikon nimeltään Riimiöt. He on julkaissut ekan biisinsä Evilstön kanssa. Mutta ennen sitä Bojos ja Cover Boy.

0: Tässä biisissä on jotenkin asennetta, hyi vittu sä haiset, you need a shower boy, on jotenkin niinku ärsyttävän yksinkertainen, mutta siinä kaikessa yksinkertaisuudessaan niin hyvä comeback, minkä voi heittää jatkossa tiukoissa tilanteissa. Laitan korvan taakse.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
2: Kun mä rullaan kadulla, en pelkä kasta.
0: Kuka tai mikä on Riimiöt? Ja miltä kuulostaa heidän eka biisinsä, jossa on mukana Evil Sö? Se selvii ihan kohta.
2: Yli ja OK, hiilikopio niska se iivo.
3: Itse koitan pelki, jos sanon jonkun omus omistama.
0: Ja haluan soittaa sulle myös Raaka Saagaa, jonka biiseillä on aina ihanan chillimeininki. Uusi biisi on Holiday. Mutta ennen näitä Adiel Haslaa, joka on tällä uudella julkaisullaan löytänyt jonkun sisäisen bisinsä. Ja sehän sopii tälleen syksyyn ja pimeneviin iltoihin.

Adiel Hasla menettää. Yle Accessorit on käynnissä. Ja mulle tuli tässä biisilistoja kootessa ja työtäni tehdessä vastaan tämmöinen kolmikko kuin Riimiöt, joka kyllä kollegani Sonni Kyläliuhalan sanoja lainatakseni kuulostaa Ipanapan albumin nimeltä, mutta siitä ei ole kyse, vaan kyseessä on kolmikko, jonka ilmeisesti muodostavat JV, Olli Aarni eli Olli kolmella L:llä ja Samuli Tanner. Ja kun mä menin vähän lisää heitä stalkkaamaan someen, koska muualtakaan en mitään infoa löytänyt, niin no ei sieltäkään paljon löytänyt, koska kyseessä on ihan uusi profiili ja ensimmäinen biisi on vasta viime perjantaina julkaistu, mutta täältä profiilista löytyi kyllä kuvia ja sieltä kommenteista paljon suitsutusta. Joku esimerkiksi kommentoi, että pitääkö tässä innostua pitkästä aikaa ihan tosissaan suomiräpistä, hullun hyvä biisi. Joku kirjoittaa, että tää laittoi mut niin hölmöksi, etten sano mitään, ja joku jopa kirjoittaa, että ehkä kovin kotimainen julkaisu koko vuonna, lisää kiitos. Ja tää on nyt sitä räppipäiden räppiä. Niitä, jotka nauttivat vaan laineista lainien perään, joille se hitikkyys ja kertosäkeet ei ole tärkeintä. Tämä on herkkua sinulle. Tää koko melkein neliminuuttinen on täyttä tykitystä, mutta letkeitä sellaista ja tärkeimpänä. Fiitissä on Evilstö. Riimiöt herullaavat kadulla. Kun mä

huipulle. Ensimmäinen ajatus, että keskimmäisen on pakko olla hupu, mut permutaatioita on isompi luku, jos aletaan pyörittelee veljen poikki takissa. Miauta armiasta, ne on ihan just nalkissa. Tarkennus, tupuna voi olla takki alla, mut ei alimpana. Väärä askellus, ei jumalauta, jos tupuna laulaa. Pupu puhu pup.

aresti nupulla. Mut jos sun ohetaan tupuna ja hupu ei oo alipana, niin mun pää on kuin tupu tai lupu, kun se on hupu alla. Untu viikot pitkäs takissa, kun rullaa kadulla.

0: tarina on opetususko broidis, vaikka se on hiirini. Ja me rullataan niin kova, ei ne saa meitä kiinni. Nigel Houston, meillä on hiiri problems. Niin ja se Victor, kenestä mä puhuin verse alussa. Se sukunimi on Frankenstein. Mikki droppi, röpi ulkona.
1: Ai että vanha kunno Evil Stö siinä fiitissä riimiöiden biisillä. He rullaavat kadulla, Yle Accessorit käynnissä. Eli täältä kuulet aina sitä parasta uuden uutta suomi-räppiä, mutta saatan laittaa sekaan myös kaikkea muutakin genrestä riippumatonta mun mielestä hyvää kotimaista musaa. Ja ihan kohta me kuunnellaan sitä Raaka Saagaa ja Yökylää.

Holiday-biisiä, mutta ennen sitä Balenciaga-niminen artisti. Kiva, että oot kuulolla ja hei, haluan tässä kohtaa muistuttaa, että jos et vielä, tai siis jos käytät Spotifyta ja et vielä seuraa Suomi Rapin uutuudet-nimistä soittolistaa, niin tee se, koska näiden lähetysten ohella mä kerään myös sinne hyviä uusia Suomi Rappi-biisejä, kuten tämän Balenciaga, sinä.

tiedä ku istuu himassa viikkoja. Pommo niskaa hiilosta, mä pysyn siltä piilossa. Ei puhuminen innosta, silloin silmät vihasta pinnossa. Mä näen sen, ettei se osta, mitä mä koitan nostaa. On sillä pakko olla maksamat mulle.

0: Vitsi, miten siisti leijaileva ja chillitunnelma tässä biisissä on. Raaka Saga ja Yökylä, tää on Holiday. Yleaksessarit on käynnissä ja sä tiedät varmasti Senen perheen. Siis Maksenen, Seksmanen, Isaksenen ja muun muassa myös tämän Robin Senen. Siinä on musikaalinen perhe, siellä on paljon räppäreitä ja artisteja talossa. Ja seuraavaksi me kuunnellaan näistä viimeisintä Robin Senea, joka tekee musiikkia nimellä Dioki. Miksi menit unohtaa on hänen uusin biisinsä, joka vie kohti Tyttökulta-nimistä albumia. Ja Dioki kertoo, että hän on tähän tuotantoon hakenut inspiraatiota jenkkiartisteilta, kuten Travis Scottilta ja Don Toliverilta. Kuuluuko se?
1: Hei, musta tuntuu, että mä tarviin vähän aikaa meistä. Mä oon nyt miettinyt paljon tätä meidän juttua. Ja rehellisesti.

0: Miksi mut menit unohtaa?
1: Diogi, miksi menit unohtaa? Kuuntelet Yle Accessoreita. Tämä lähetys on tosin lähestymässä loppuaan. Ensi viikolla sitten tähän aikaan spessulähetys, jossa käydään minulle ja sinulle ja meille kaikille rakkaita suomi rap biisejä läpi. Eli please, niitä saa laittaa. Kerro sulle tärkeä suomi rap biisi ja kerro myös, että miksi se on sulle niin merkityksellinen. Ehkä se sai sut rakastua suomi-räppiin, ehkä siihen liittyy joku tarina. Kerro se mulle mun IGDM:ssä Ella Ossi, tai laita vaikka sähköpostia ella.ossi@yle.fi, niin ensi viikon sessareissa sitten saatat kuulla just sen sun biisivalinnan ja tarinan. Perusteluita, niitä tarvitaan. Ilman perusteluja ei pääse soittoon. Kiitos, kun oot ollut messissä tämän 2-tuntisen. Mä toivotan sulle ihanaa illan jatkoa, mutta soitan vielä yhden biisin Pihlajan Koviksen kyyneleet, koska mun mielestä me voitais tää tiistai-ilta jotenkin lopettaa sellaiseen herkkään ja vähän surumieliseen nuottiin, koska joskus sitäkin tarvitaan. Ihanaa nollarisoundia Pihlajalta. Tää on Koviksen kyyneleet.

0: aamu. Parhaat kuuluu sulle.
1: No ja tiedättekö mitä? Kyllä minun sydäntä ja sielua hellitään tänään, koska Vomma on tullut aikaisemmin tänään töihin.
2: Joo, mä päätin eilen, kun taas kerran minut bussi hylkäsi, ei tullut ollenkaan, niin mä päätin, että mä koitan tulla Inasen aikaisemmalla, mikä tarkoittaa, että mulla on tuossa hieman luppuaikaa ennen lähetystä.
1: No, minä tulin tuossa noin varttia vaille 6 töihin, ehkä siinä 10 vaille, ja sitten mä jotenkin Vommalle aloin välittömästi avautumaan, että jotenkin vähän silleen tahmea tämä syksy, että kun on niin kuin pimeätä, jotenkin ei lähe ja bla bla bla. Ja sitten Vomma katsoi, mä olin, että no juo kahvia. Ja sitten mä ajattelin, niin kuin, että oli jotenkin vähän erikoinen tsemppi, mutta okei, mä juon kahvia. No, sitten Vomma katsoi mua uudestaan. Sitten mä ajattelen päässäni, että mitä toikin nyt haluaa, mutta okei, minä juon kahvia. Sitten Vomma huokasee tälle. Niin, mä yritin tässä vaan softlaunchata, että joku on keittänyt sulle kahvia. Elikkä... Siis tää on historiallista, että Vomma Severi Seppälä on keittänyt mulle kahvia ja nyt otetaan makutesti.
2: Okei, otan makutesti.
1: Nyt, koska Vomma oli sille, että mä en tiedä, miltä se maistuu, koska sä et ole kahvijuoja.
2: Ei, mä oon keittänyt lapsena joskus kahvia mutsille ja sitten täällä toimistolla ehkä joku ihan niin kuin 2 kertaa. Että semmoinen, että just tämän hetkisessä tilanteessa, että kyllä mä mielellään keitän, jos joku pyytää, mutta mä juon, niin mulla ei ole siihen niin kuin tatsia.
1: No. Nyt maistetaan. Ootko sä tehnyt semmoisen riskiarvio, että mieti, jos tää on tosi hyvää, niin sitten mähän niin
2: no
1: odotan.
2: Ei, mä tätä kyllä, jos mä nyt tavakseni täällä ajoissa on, niin kyllä mä nyt sulle kahvit voi laittaa.
1: Okei, okay. No mä testaan nyt. Eikö se ole muuten upea tämmöinen urheilusta?
2: On, uskomaton.
1: Inkimuki. Nyt lähtee.
2: Mutta joo, tää oli hirveä tilanne myös, koska mä olin ajatellut, että mä silleen smoothisti, että sä tuut ja sit sä käyt tuolla keittiössä ja iloisesti innostut. Ja sit se, että kun sä tulit tänne suoraan studioon ja just rupesit heti jotain mussuttaa, että tässä sulla joku oma kahvikuppi himasta, niin mä olin vähän silleen, että no miten mä nyt niinku, että eihän se kahvi voisi siellä nyt niinku varttikaupalla odotella sua.
1: Tiedätkö mitä?
2: No.
1: Tää on herkullista.
2: Okei, okay, ihanaa.
1: Tää on ihanaa. Herkullista.
2: Hyvä, että olen onnistunut tässä.
1: Kiitos Vomma. Siis tommosin niinku pienillä asioilla voi saada toiselle tosi hyvän mielen.
2: No selkeästi ja ihana kuulla.
1: Mitäs sun aamu?
2: No ei mulla kuule sen ihmeempiä. Kuten sanottu, vähän aikaisemmin hereillä, mutta ei nyt mitenkään dramaattisesti ja töihin asti on päästy. 044 421 6888 nostaa myös kuulla muiden tiistain

koska siis mua alkaa nykyään väsyttää 7 jälkeen ja mä oon ihan tosi tyytyväinen. Mä oon nukahtanut varmaan joskus 20-30. Niin kyllä on ihan erilainen olo, tiedätkö, kun saa niinku edes sen 7 tuntia unta.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Mitä? Toni laittaa, että hän on ensimmäistä kertaa livenä kuuntelemassa meidän aamua.
2: Hei Toni, tervetuloa livenäkin messiin. Täällä me ollaan joka arkeaamu 6 eteenpäin ja sitten perjantaisi on spesiaalit juhlat nimittäin.
1: Ollaan me silloin 6 eteenpäin, mutta silloin ollaan pidempään.
2: Ja tänä perjantaina itse asiassa niin albumin julkaiseva F tulee meille vieraksi. Kiva päästä hänen kanssaan juttelemaan.
1: Mutta mikä tämä nyt oli? Sä sanoit, että sä oot aamulla kokenut Matrix-hetkiä. Liittyykö tämä siihen, sä postasit vähän aikaa sitten Instagraminkin selfie, että kun sulla on sellainen Matrix-takki, mitä mä oon katsellut.
2: Se on, ihan se on tässä mun takana.
1: Se on tuollainen punainen nahkatakki. Ei ole ihan silleen jalkoihin asti niin kuin Matrixissa monella, mutta siinä on semmoista hyvää Matrix tai sitten semmoista Mad Max tai joku niin kuin Akira-animaatiosta tuttu semmoinen, niin kuin, että näytät vähän semmoista niin kuin moottoripyöräilijältä.
2: Siinä on vähän sellaista vibea. Tämä ei liity siihen. Mä olin aamulla pyjamassa ja fleece-takissa niin kuin joka aamu, niin koiran kanssa lenkillä.
1: Miten Matrix?
2: Eikö se jotenkin ihan, kaikki katsovat, että miten, onko tuo tullut ihan suoraan sieltä elokuvasta? No ei. Ja sitten me ollaan mun mielestä puhuttu täällä aamuissa siitä, että kun me herätään kuitenkin niin aikaisin, niin tietyt asiat tapahtuu aina, jos sä poistut sun kotoota. Eli lähtökohtaisesti mulla esimerkiksi, mitä siellä tapahtuu, niin ei yhtään mitään, kun ei siellä ole ketään, tiedätkö. Niin tänä aamulla oli hyvin erikoinen tilanne, kun mä menin ulos ja sitten heti siinä ulko-ovella tuli naapuri vastaan. Sitten mä olin jo siitä ihan silleen, huomenta, moi.
1: Ei ole kuumottavaa, jos olet tottunut naapuriin ja näkyy tiettyä hetkeä.
2: Sitten me mennään siihen meidän lähipuistoon. Siellä tulee 2 koiraa peräkkäin. Toki heillä oli omistajat mukana, mutta Hilma sitten siinä niiden kautta leikki. Sitten mä oon silleen, että tää ei niinku, että miksi nämä ihmiset on täällä, että mitä nämä nyt täällä tekee. Tiedätkö, meni pasmat jotenkin ihan sekaisin, kun on niin tottunut, että siellä ei ole mitään. No, sitten me mennään sisälle, niin samaan aikaan tulee 3 eri naapuria. Ja mä tiedän, että ne asuu eri kämpissä, koska ne, tai ainakin oletan, koska ne ei ollut mitenkään silleen niin kuin

0: lyöttäytyneet
1: niin, niin, yhteen. Se ei ollut, että sieltä tuli nyt yksi perhe, joka on päättänyt aamulla herätä johonkin lennolle tai töihin.
0: Jep. Ja tässä vaiheessa mä olin silleen, että mä oon myöhässä töistä. Hmm. Että mä oon varmaan niin kuin jotenkin tunnin myöhässä. Mä katson kelloa, mä, että no tässä lukee kyllä 5.20, että 5.20 lähetys alkaa 6, en mä oon myöhässä. Mutta on jännä silleen, että jos meidän aivot tottuu johonkin asiaan, ja sitten kun se rikkoutuu, joo, se sun rutiini tai semmoinen, etenkin niinku ympäristöön liittyvät asiat, niin sitten menee aivan patajumiin.
1: Joo, kyllä mä itse asiassa tiedän tuon tunteen, itsekin olen, että sitten kun sinne kävelee, että jos on vaikka enemmän ihmisiä liikenteessä, niin sitä ajattelee just, että onko mulla joku kellojen siirto mennyt pois ja mä oon liian myöhässä töistä, niin make sense. Ja sitten vielä naapurit, me ollaan tästä ennenkin puhuttu, että sä totut siihen, että tiettyjä naapureita näkee ja tiettyjä enää ikinä, niin sitten kun ne onkin erikoisia aikaa liikenteessä.
0: Joo, ja sitten kun tämä ei ollut pelkästään mun Matrix-kriisi, vaan myös koirani, koska hän pelkää pimeätä ja sille, mä oon huomannut, että sille on parasta, jos siellä pimeässä ei ole muita kuin me. Että me vähän niin kuin kahdestaan kohdataan se tuska ja ollaan reippaina, käydään aamukakalla ja pisillä ja tullaan sisälle. Sehän meni ihan pois itsestään, kun niitä koiria alkoi. Eka se alkoi jotain remmirähiä, mä että joo, terve, mitä sulle tapahtuu? Ja sit se alkoi leikkimään, et en tiedä, tää oli mulle ja Hilmalle erikoinen aamu.
2: Yle X. Yle X aamu.

iloisempi. Maista uudistunut uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arkipäivä kello 10-9.

0: Oletko sä, Vomma, helposti stressaantuva tai kuormituksen helposti?
1: Jaa, no miten se nyt sitten sanoskaan. Mä oon hyvä sille ahdistumaan ja etukäteen stressaamaan, mutta sitten taas mä ehkä kestän myös sitä kuormitusta hyvin, että mä en oo silleen niin kuin, väitän, että pärjään hyvin, mutta kyllä mä niin kuin helposti otan stressiä asioista.
0: Tälleen ulkoapäin katsottuna, niin sulla on kyllä hyvä resilienssi. Eli niin kuin, ole hyvä. Eli tavallaan kyky kestää sille stressaavia tilanteita. Ja välillä jopa ihan siis sille kadehdin sun resilienssi, koska musta tuntuu, että että vaikka niinku säkin, mekin tässä tiimissä ollaan niinku päätetty, että puhutaan jotenkin avoimesti. Ja sä kyllä sanot, jos sua stressaa joku, mutta musta tuntuu, että sitä ei niinku huomaa susta.
1: Okay.
0: Sä vähän niinku puhut sen auki ja sit sä oot vaan, no mä menen tästä nyt jatkamaan, että nähdään kohta.
1: Hei, puhuminen auttaa yleisesti jotain kaikille.
0: Se on totta. No, me naiset on tehnyt jutun otsikolla Katso, mikä ihmisiä kuormittaa eri elämänvaiheissa. Ja tässä on pointtina se, että sä pystyt vähän niin kuin selvittämään tämän jutun avulla, että stressaako sua samat asiat kuin sun ikäisiä, niin kuin ikätovereita.
1: Niin, mikä voi auttaa, että sitä voisi ehkä antaa itselle vähän siimaa, jos on silleen, että kaikki muutkin stressaa tästä. Kaikilla muillakin on hankalaa tämän kanssa.
0: Jep, no, ei sinänsä mitään uutta tietoa, mutta nuoria aikuisia kuormittaa eniten muun muassa toimeentulo ja epävarmuus, 30-44-vuotiaita työn ja perheen yhteensovittaminen ja ikääntyneitä oma tai läheisten terveys. Aika silleen niin kuin selkeitä.
1: Ei yllätä minua.
0: Liittyy myös niin kuin elämän vaiheeseen ja siihen, että mitä ympärillä tapahtuu, mutta tässä oli ihan mielenkiintoinen pointti asiantuntijalta, nimittäin neuropsykologian erikoispsykologi Laura Sokka. Hän kehottaa näkemään stressin apurina, joka ohjaa tekemään parempia valintoja, kuten tarvittaessa hakemaan apua. Ja joo, siis stressiähän voi pitää semmoisena niin kuin semmoinen suunnannäyttäjä. Mm. Että kyllähän se aina jostain johtuu, että miksi stressaa. Mutta mulla tuli tästä vaan mieleen siis, kun olikohan se 2023 keväällä, niin mulla tuli joku niin kuin hyvin vahva semmoinen solutason valaistuminen. Mä olin vaan, että
1: okay.
0: Niin siis stressihän on tavallaan mun itseni luomaa. Mä en osaa selittää tätä sen tarkemmin, kun että mulla tuli niin kuin hyvin vahva ajatus ja ymmärtäminen siitä, että kaikki tämä stressi, mitä minulla on, niin mun aivot vähän niin kuin luo sen.
1: Joo, kyllä mä, niin kun, tää ei tietenkään auta kaikissa asioissa, ei. Jos stressaa joku vaikka oma terveys tai töissä on yteet, niin ei sille mitään voi. Mutta on myös niitä asioista, missä kun sulla naksahtaa päässä se, että oikeasti minä olen ainoa ihminen, joka tästä nyt, joku tietää, niin kun, että voi ei, kun kämppä on epäsiisti ja ihmiset nyt arvostelee minua, niin sitten siitä kun pystyy päästään irti.
0: Niin, nimenomaan. No sitten mä muistan, että mä olin silleen, että okei, no. Jos tämä on kerta musta kiinni, niin fuck it. Ei stressata enää. Mulla tuli jotenkin niin kuin hyvin vahva. Mä muistan sen edelleen elävästi. Ja sitten mä naurattaa, kun mä mietin tuossa äsken biisin aikana tätä, niin mulla oli niin kuin yksi viikko keväällä 2023, kun mä en stressannut.
1: Jonka jälkeen, tuli takaisin sen jälkeen.
0: Joo, tuli. Se tuli takaisin ja mun semmoinen niin kuin syvä ja pyhä usko siihen, että kyllä mä pystyn tähän, niin katos. Mutta mulla on kuitenkin ollut elämässäni yksi viikko, kun mä en ole stressannut yhtään.

0: yhdeksän aamussa Sikke ja Vomma. Ja arvaa Sikke, kun sä tuossa ihan alkulähetyksestä sanoit, että sulla on ollut tämmöinen Matrix-tunnelma, että oli jotenkin yllättävän paljon kaikkia naapureita ja muita liikenteessä ja se tuntuu aamurutiinessa oudolta, niin Minna laittoi, että hänellä sama.
1: Mitä?
0: Sikke oli ihan oikeassa, että ihan sairaasti jengiä liikkeellä, isommat voimat läsnä selkeästi.
1: Siis kun välillä tuntuu, että kun täällä kertoo jonkun asian, että kävi näin, ja sitten kuulija tässä tapauksessa Minna laittaa, että no hei, mulla on tää sama juttu, niin mulla alkaa salaliittoteoriat pyörimään päässä.
0: Okei. Okay.
1: Nytkin mä ajattelen, että onko tässä kyseessä, että minä ja Minna ollaan vaikka tämän Truman Show'n päätähtiä.
0: Hmm.
1: Ehkä minä ja Minna tavataan joka päivä, mutta me ei nyt vaan tiedetä sitä.
0: Asia, mitä mun piti fiilistellä jo tuossa aikaisemmin, ja mä nyt myönnän, että tää on taas näitä, että tää on ehkä vaan vuomajutut, että mä en tiedä ymmärtää kukaan muu tässä tätä mun niin ilon aihetta. Mutta siis, kun mähän olen lähdössä joulunareissuun, ja tämä jo itsessään on herättänyt paljon huumoria, koska tästä on puhuttu pitkään. Lähetyksissä ei niin paljon, mutta täällä toimituksen puolella niin moni sen tietää, että mä olen lähdössä 3 viikoksi sitten jouluna Koreaan ja Japaniin. Ja mä oon tästä maininnut, että kun mulla lähtee vielä vähän mopokäsistä, että mä tykkään yllättävän paljon siitä niin kuin reissun suunnittelusta. Ja mulla on aina vähän semmoinen more is more -asenne, että jos asioita voi perua, asioita voi laittaa talteen, niin miksi ei. Niin mulla on ollut näitä karttoja, mitä mä teen pitkällä, ja sitten mä oon näitä hotelleita varannut jo niin kuin kesästä asti.
1: Ja eikö, siis te ootte niin kuin 3 viikkoa, niin ei siihen kuitenkaan...
0: 3,5 ehkä, joo.
1: Monta yötä siihen sitten mahtuu?
0: Mitä, se on joku parikymmentä yötä, joku 21, 22.
1: Ja te ette kuitenkaan vaihda joka yö hotellia, ei, ja ei. Yksi päivä Vomma tuli töihin ja oli vaan, että mun pitäisi varmaan alkaa tekemään tälle hotelliasialle jotain, että mulla on yli 18 hotellia varattuna.
0: Ei, sä oot nyt, hei. Tähän itse asiassa tästä juuri oli tarvitsen puhua.
1: No.
0: Mulla oli siis tuossa yhdessä vaiheessa 35 hotellia varattuna tälle 3,5 viikolle, koska mä oon tehnyt sellaista, mä halusin ajoissa, että kun iso ilmanen peruutus esimerkiksi tällä yhdellä isolla hotellinettisivustolla, että mä niinku lukitsen niitä aikaisessa vaiheessa, että sit mulla on ja sit mä otin just vaihtoehtoja silleen, että no tää on hyvä, mutta mitä jos me halutaankin halvempi, mutta vähän huonommalla alueella? Mitä jos me halutaankin vähän kalliimpi, mutta vähän paremmin? Mulla on erilaisia. Mm. Niin näitä oli parhaimmillaan se 35. Viime viikonloppuna. Osittain kumppanin pakotuksesta, koska hän oli silleen, että hän rupeaa ressaamaan, että sä et peruuta näitä. Niin me vähän karsittiin.
1: Hyvä.
0: Me tehtiin karsintaa. Niin haluatko kuulla monta hotellia? Mulla on tällä hetkellä tälle 3,5 viikon joulukuussa tapahtuvalle reissulle valmiina.
1: Ja saanko arvata?
0: Saat.
1: 12.
0: Niitä oli alun perin 35. Niitä on nyt vähän harvennettu. Ja paskin oikein, niin tällä hetkellä mulla on enää 22 hotellivarausta.
1: Ei, hyvä Vomma, mutta heti opponoin.
0: No.
1: Te ette tarvii niitä kaikkia hotelleja ja mä oikeasti vilpittömästi ymmärrän sun kumppanin stressin. Ja mä ymmärrän myös, tavallaan mä ymmärrän myös sua, että sä haluat varautua, ettei käy niin, että te ootte jossain Koreassa ja teille ei ole sitä yöpaikkaa. Kyllä mä ymmärrän.
0: Just näin. Ja mun siis pahin on se, että miksi mä oon näitä varannut alusta asti, olisi se, että me mentäisiin sinne ja oltaisiin silleen, että liian viime metreillä, että nyt saatiin vaan kallis hotelli, että olisi ollut halvempiakin tai parempiakin. Ja huom. 8 on se, mihin pitää 8 hotellia tulee olemaan.
1: Tätä mä olin just kysymässä. Vomma, sulla on 22 hotellia ja sä lähdet alle 2 kuukauden päästä reissuun. Niin nyt mä haluaisin antaa sulle tämmöisen tavoitteen.
0: Joo.
1: Tässä lähetysten aikana, siihen asti kun sä sinne reissuun lähet, meillä on 11. päivä joulukuuta vimonen lähetys ennen sun lomaa, niin 1 hotelli per viikko ees, niin me saadaan sillä karsittua kuitenkin ainakin 8. Niin peru nyt 1.
0: En mä voi nyt, kun se on just viikonloppu. Siinä on jätetty vaan ne, mitä pitää vielä vähän niin kuin neuvotella.

0: Hei, löysin Yleltä uutisen, mikä ilahdutti ihan jo sen takia, että tässä on aivan upea kuvituskuva. Otsikko menee näin, että koirakärryistä tuli niin suosittuja, että niitä jopa jonotetaan. Pörrille kaupakäynti on päivän kohokohta. Kyse on siis koirakärryistä, joita etenkin K-kaupoissa olen nähnyt. Itse asiassa jo S-ryhmät taitaa olla silleen, että niille ei saa niin kuin koiria tuoda opaskoiria lukuun ottamatta niin ollenkaan kauppatiloihin. Toki voi olla siis poikkeuksia yksittäiskaupoissa, mutta mä oon aika monessa S-ryhmän kaupassa käynyt ja yhdessäkään en ole koirakärryä nähnyt.
1: No joo, kun mä olin just sanomassa, että mä oon kyllä huomannut näitä yleistyvän, että munkin muutama lähikauppaa on tullut, mutta kyllä se taitaa tämmöistä linjavetoa pitää.
0: He tässä lukee, että noin 150 K-ryhmän pikkukauppaa tarjoaa koirakärryjä, S-ryhmä sallii vain avustaja ja opaskoirat. Mutta koirakärryt ne yleistyy ruokakaupoissa ja osa asiakkaista kertoo, että he valitsee ihan kaupan niiden perusteella. Koska kyllä mä tälleen koiranomistajana samaistun siihen, että kun oot käynyt pitkällä lenkillä koiran kanssa ja sit tajuut, että okei, mun pitää käydä vielä kaupassa, niin kyllä se on paljon helpompi hoitaa niin kuin siinä samalla. Munkin silleen lähikaupassa on koirakärryt ja Hilmahan on ihan jo nähtävyys siellä kaupassa.
1: Onko näin?
0: Hilma on nähtävyys. Ja just eilen käytiin lenkillä ja sit ei ollut suunnitelmissa mennä kauppaan, mutta kun me käveltiin sen kaupan ohi, niin siis papu vaati, tai Hilma vaati, että me mennään sinne kauppaan. Se ei suostunut kävelemään siitä ohi. Ja mä 100% tiedän, että mistä tää johtuu.
1: Saako jotain herkkuja siellä?
0: Se saa aina itsepalvelukassalla namin. Ja tiedätkö, kun mua jopa välillä vähän hävettää se sen käytös.
1: Mutta keltä se saa itsepalvelu? Niin siis...
0: Siinä on aina se myyjä.
1: Okei, mä ajattelin, että jos sä itse annat sen namin siinä, että itsepalvelukassalla.
0: Eikö siinä on aina se myyjä, joka on vähän niin kuin vastuussa siitä itsepalvelukassan meiningistä, mutta me mennään siihen itsepalvelukassalle, niin heti kun Hilma näkee ne kassat, niin sillä alkaa häntä heilumaan, se alkaa oikein tutisemaan, tiedätkö, silleen, niin kuin, että mä saan kohta namin. Ja viimeksi kun me oltiin, niin eli eilen kun me oltiin, niin se myyjä ei tehnyt elettäkään sen eteen, että hän antaisi Hilmalle tämän karkin tai namin, niin arvaa mitä Hilma teki. Alkoi oikein komentaa tolleen. Ja sitten se on silleen, että oi niin Hilma, joo, totta kai kyllä saat täältä namin. Että otatko taas tätä tämmöistä hypoallergeenista namia, ettei tule sitten masu kipeäksi. Niin kyllä mä olin siis silleen, että ihan oikeasti, että mun lähikaupan myyjät tietää, että mun koiralla on joku kana-allergia. Mutta mä sanon, että koirakärryt on ilahduttava asia. Ja jutussa kerrotaan tässä Yle jutussa, että laki on sallinut koirat kaupoissa vuodesta 2021 alkaen. Ja kauppias tai kauppaketju itse saa päättää, että saako niitä koiria sinne kauppaan tuoda. Mutta kaikkihan ei ole tässä innoissaan.
1: Joo, ja mua kiinnostaisi myös kuulla, että kun sä oot selkeästi kärryjen vakiasiakas, niin onko niissä jotain tekniikoita?

0: puhuttiin myöskin koirakärryistä, jotka yleistyy, eli siis kaupassa, että voit koira ottaa mukaan. Nämä on niin suosittuja, että osaapa jonottaa niitä, Ylellä Uutinen. Sä oot myös käyttänyt Hilma-koiran kanssa.
1: Siis viikoittain, jopa päivittäin.
0: Ja ensinnäkin, oliko niin, että uutisessa oli puhuttiin, että kaikki ei tykkää?
1: No uutisessa en bongannut, että kaikki ei tykkää, mutta tämähän on ihan yleinen juttu, että etenkin tuolla on 2-1, kun nämä koirakarryt alkoi yleistymään. Mm. Niin paljon käytiin ihan siis mun mielestä oikeutetusti keskustelua siitä, että no mites allergikot, mites ihmiset, ketä vaikka pelkää koiria. Ja siitä käytiin vähän semmoista niinku opponointia, että onko tämä nyt hyvä vai huono.
0: Joo, mikä mun mielestä on ihan hyvä keskustelu itse hänen koira amista. Ja niinku tästä joskus puhuttu, että mä en ole semmoinen niinku mikään super, niinku, tyhmä sanoa, että en ole eläinrakas, mutta en ole se, joka menee niinku ihan palasiksi siitä, että koira on täällä vaikka toimistolla. Niin kyllä mä ymmärrän, että osalle voihan se siihen kauppakokemukseen vaikuttaa, mutta sitten samaan aikaan multa se ei ole paljon pois. Että yleensä ne käyttäytyy hyvin. Ja tähän mun piti siis kysyä,
1: no,
0: että sun NS-tekniikat ja vinkit.
1: Niin kuin me joo, että mitä nämä tekniikat?
0: No tekniikat, no siis se, että kun mä oletan, että ethän se nyt vaan mitä vaan koiraa voi lyödä sinne koirakärryyn. Kyllähän se nyt varmaan pitää jotenkin niin kuin reenata tai onhan siinä varmaan jotkut omat niin kuin käytäntönsä.
1: No
0: koska varmasti tulee myös jengillä koiria, jotka syö sieltä kärrystä, niin kuin osasta tulla hyllyt tyhjäksi.
1: Niin, no ehkä sellaiset ei sitten mene sinne tavallaan kauppaan, mutta kai se on joku, että sä arvioit, että osaako sun koira käyttäytyä siinä kärryssä.
0: Mutta pitikö Hilmaa siis mitenkään niin kuin valmistella tähän? Teittekö te jotain mielikuvaharjoitteita?
1: No joo, me aloitettiin, mä sanoin sille yksi aamu siitä jo, se oli tullut 21, se oli ihan pentu silloin, niin mä sanoin sille, että Hilma, kohta sun elämässä aukeaa uusi ovi ja sä pääset mamman kanssa ruokakauppaan. Ja sitten siellä kun ollaan, niin ei voi heti alkaa kerjäämään, että sä et voi pyytää kaikilta namia. Se on epäkohteliasta. Sitten mä sanoin sille, että se on sama juttu, kun mä oon sanonut, että kun me mennään kylään, niin ekana ei voi mennä keittiöön. Että vaihdat ensin ne kuulumiset. Oot silleen, että no ei nyt mun takia tarvitse kahvia keittää, mutta kyllä mä otan, jos tarjotaan. Ja sitten ehkä voi kysyä tunnin jälkeen, että onko jotain nisua. Mutta kyllä mun täytyy aika paljon sitä koulutustyötä tehdä, koska Hilma on kyltymätön.
0: Okei. Mutta on päässyt siihen pisteeseen, että nyt on. Voidaan kaupassa käydä.
1: On. Siis kerran on ollut itse asiassa tilanne koirakärryihin liittyen. Me oltiin semmoisessa vähän isommassa K-kaupassa mun ystävän koiran ja Hilman kanssa.
0: Ja sitten ystävän koira.
1: Mun ystävä oli mukana ja ystävällä oli koira mukana. Eli oli tavallaan kaksi koiraa ja kaksi ihmistä.
0: Joo.
1: Otettiin koirille omat kärryt, koska joskus me ollaan laitettu, nämä on bestiksiä, Hilma ja Usva. Joskus me ollaan laitettu heidät samaa kärryä, mutta ne on niin kuin joutunut tukkanuotta sille ihan välittömästi, kun on niin kuin liian vähän tilaa, niin ne on ollut siellä ihan silleen, että ei tästä tule yhtään mitään. No heillä oli omat kärryt, mutta sitten me huomattiin hyvin pian, että jos ne kärryt meni liian kauas toisistaan, niin molemmat meni siis ihan paniikkiin. Joten me jouduttiin kävelemään sille ihan vierekkäin, jotta ne koirat niin kuin pystyy niiden kärryjen raoista kommunikoimaan keskenään. Sitten ne sieltä antoi pikkupusuja ja täällä ollaan. Mutta mä en muistanut ihan sitten siinä loppuvaiheessa sitä, että mä en voi mennä liian kauas Hilman kanssa. Niin mä lähdin sitten johonkin niin kuin toiselle hyllylle. Niin mitä tekee Hilma Kantola? Hän hyppää sieltä kärrystä pois. Juoksee ihan täysiä sen toisen kärryn luo, missä on Usva, ja yrittää hypätä sinne kärryyn. Kato, sillä tuli huoli, että ystävä katosi.
0: Tämä on tietenkin kauhean hellyttävää, mutta samaan aikaan nyt sä onnistuit täysin pyörtämään mun fiilikset tästä, että tämä on hyvä juttu nämä koirakärryt.
1: I know, mutta on yhden kerran käynyt, muuten hän on käyttäytynyt.
0: Joo, ei se ole se ongelma tässä, hyvä ihminen. Sehän on vaan hauskaa ja söpöä, että se koira hyppää pois.
1: No mikä
0: vaan se
1: ongelma?
0: Että te menette sille kaksi ihmistä, että te olette silleen, meidän on pakko mennä teille rinnakkain tällä kaupan käytävillä, että meidän koirat voi pusutella toisiaan. Kiva, siellä me itse jonkun mun niin sinkkukorin kanssa tulla sieltä perästä silleen, yrittää kerää sieltä jotain kamoja, kun yhdet blokkaa.
1: Sä et ikinä sanoisi noin, jos kyse olisi lastenvauduista. Et ikinä.
0: No nyt sanotaan näin, että kyllä mua siis ärsyttää kaupassa, jos niitä blokataan niitä käytäviä. Ihan sama, kuka siellä on. Ihan sama, onko niin kuin eläkeläinen, onko niin kuin lapsiperhe näin. Mä en sitä sano ääneen, koska olen kuitenkin yhteiskunnan jäsen. Ja tässäkin en mä nyt tulisi teille mitään sitä niin kuin räyhäämään. Mutta myös en mä kyllä
1: ikinä
0: kuullut kenenkään sanovan, että meidän on pakko mennä kaupassa kahden lastenvaunun kanssa vierekkäin, että meidän lapset pääsee pusuttelemaan.
1: No, mutta mitä sanot tästä? Veera laittaa. Mun Russell, eli Jack Russellin terrieri, rakastaa kaupassa käyntiä, kun kassalta saa aina herkkuja. Kerran se hyppäsi siihen hihnalle itse. Muuten osaa olla nätisti ja nojata kärryn reunoihin ja kattelee maisemia. Oikeesti, mä ymmärrän tätä Russellia.
2: Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle. Let's go.

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: Etsikö kertoo, että hänen renkaat on hukassa, niin täällä sua paljon jengi WhatsAppissa yrittää ohjeistaa, että katot verkkopankista, mihin oot maksanut ja muistuttaa, että joku on mennyt just konkkaa, joku esimerkiksi tämmöinen rengashotelli.
1: Ei, no. Mä muistan Turussa, kun mä asuin, niin kesken etäluennon ikkunasta alkoi näkymään ihan järkyttävä määrä savua. Okay. Ja kuului semmoisia räjähdyksen ääniä. Ja sit mä äkkiä googlasin, että mitä tapahtuu, niin rengashotelli palo.
0: No niin.
1: Ja tästä on siis kyllä vuosia aikaa, mutta siinä tuhoutuu useiden ihmisten renkaat, että en tiedä, onko mun renkaita enää olemassa.
0: Mihinkään voi enää luottaa? Edes renkaat olet turvassa.
1: Mulla on tänään autohuolto.
0: Noniin.
1: Ja mun pitää tästä Hilpasta sitten lähetyksen jälkeen nopea viemään se tuonne huoltoon. Ja tämä huolto koskee itse asiassa sitä samaista asiaa, mikä me sun kanssa todettiin siellä, kun sä olit koeajamassa mun kanssa autoon. Mm. Niin kun se radio rätisee. Niin mieti, että mä hommasin ton auton heinäkuussa ja nyt vasta lokakuussa tämä pystytään niinku korjaamaan.
0: Eikö ne jotain varaosia siihen tilailuttaa?
1: No niiden piti jostain siis suurin piirtein niinku Euroopan ulkopuolelta tilata siihen joku töpseli. Ja en mä tiedä, ne sitten laittaa sen töpselin takaisin. Mutta mulla on autossa yksi toinenkin vika, mistä mä en ole täällä lähetyksessä muistaakseni kertonut.
0: Se on liian nopea.
1: No se on liian nopea, joo. Mutta
0: se
1: on ongelma, mitä mä en halua korjata. Mutta siis mä ajoin kiveen.
0: Okei. Okay.
1: Mä ajoin kiveen tuossa yksi päivä. Mä peruutin hyvin hiljasta vauhtia, siis semmoista oikein mateluvauhtia peruutin. Kaveri istuu etupenkillä kyydissä ja siis kuuluu semmoinen niin kuin vuosisadan ininä. Ja tiedätkö, me kun elokuvasta käännytään katsomaan toisiamme ja synkronoidusti sanotaan 847 kirosanaa. Ja sit mä hiivin sieltä autosta pois ja katon kuinka pahasti kävi. Ja aika pahasti kävi. Niin sen radion lisäksi niin pitää saada tämmöinen korvausarvio liittyen tähän naarmuun, mikä on tullut. Mutta mulla on tämmöisiä klassisia autonomistajan ongelmia, koska nyt mun pitää stressata sitä, että vakuutuksen bonukset laskee.
0: Ei siis totta kai, se on ihan ongelma.

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja luin tuossa tänään siitä, kuinka asuntosäätiön tämmöisen kotionnellisuustutkimuksen mukaan, niin joka neljäs suomalainen kaipaa aikaa, jolloin naapuri saattoi kyläillä ilman etukäteen sovittua vierailua.
2: Joo! Ihana ajatus.
1: Ei todellakaan. Lähes yhtä moni kuitenkin ikävöi arkista naapuriapua. Ja itse asiassa mä olin eilen naapurille apuna. Mä olin tämmönen pieni kätyri hänelle. Uh-huh. Ja no, kyseessä ei nyt suoranaisesti ollut ongelma, mutta tää vierähti ehkä käyntiin ongelmaksi. Nimittäin oli siis tämmönen kase eilen, että menin töistä kotiin ja kävin ihan piruuttaan kattoo, että ei sattus ole nyt käynyt niin hyvä tuuri, että tänään pyykkituvassa olisi tilaa pyykkivuorolle. Että nythän mulla olisi tässä hyvää aikaa. Mulla ei ole yksi meno, mutta se peruuntui, joten mulla olisi aikaa tälle pyykkäykselle. Mä menen sinne ja sitten mä katson tälle, että niinku illalle olisi vielä niinku semmoinen 1,5 tuntia. Mä olin se, että ihan mielettömän hyvä, koska tuot pyykki on kertynyt sen verta. Ja mä sitten huomasin samalla, kun kävin varaamassa sen pyykkivuoron, että siellä on aiemman naapurin pyykit pesussa ja siinä oli kaksi tämmöistä niinku naapuripyykkivuoroa varattunakin ennen sitä mun tulevaa illan vuoroa. Ja ei mitään. Siinä sitten tulee mun aikani myöhemmin illalla viedä ne pyykit sinne. Ja mä katson tälle, että jes, ne on tyhjät nämä niin kuin koneet. Mutta aikaisempi naapuri, niin hänen pyykit pyörii edelleen täällä kuivausrummussa, joka kivasti löytyy myöskin meidän pyykkituvasta. Ihan mieletön lisäetu. Ja mä olin silleen, että totta kai eihän siinä niin kuin mitään, koska enhän mä tarvi sitä kuivausrumpua ennen kuin ne mun pyykit on valmiit. Ja mä likasin niin sinne laita. Mm. Niin mä annoin sen vaan asian olla ja olin silleen, että whatever. Ja ei mitään, jätin ne pyykit sitten sinne pyörimään omani ja tuun sitten myöhemmin samalla ajatuksella, että laitan ne mun pyykit sinne kuivausrumpuun. Ja mä menen sinne ja katson, että tää pyörii edelleen tää aikaisemmin tää
2: kuivausrumpu.
1: Joo. Ja sitten siihen on jätetty semmoinen ihana lappu, missä oli niinku kukkia ja sydämiä ympärillä.
2: Oho.
1: Siihen oli piirretty lyykynällä. Ja siinä oli näin, että ehdin tai jouduin lähtemään toiseen menoon, joten ystävällisesti, jos käytät kuivausrumpua seuraavana, niin viitsisitkö laittaa nämä niinku hänen pyykit sieltä kuivausrummusta tämmöiseen kestokassiin, mikä oli semmoinen pinkki muumikuvioinen semmoinen kestokassi. Ja sitten mä ajattelin, että kun mä avaan se kuivausrummu, niin sieltä tulee tiiäks, jotain pinkkejä pikkareita ja jotain niinku tälleen unelmia. Mut tun tun tun. Mä

0: ilmeisimmin näin olettaisin, että jäbyli, koska näitä boksereita oli hyvin paljon ja sukkia, mitkä oli just niin kuin miesten ja näin.
1: Joo.
0: Ja ei mitään, mä sitten nostelen niitä näitä rakennekynsillä, niin
1: toi on jotenkin outoa.
0: Yksi kerrallaan sinne pinkkiin muumipussiin.
1: Eli sä kaivat jonkun tuntemattoman ihmisen, mä ymmärrän, että ne on puhtaita joo, mutta sä kaivat jonkun tuntemattoman ihmisen boksereita teidän pyykkituvassa sieltä kuivausrummusta johonkin kassiin.
0: Niin on. Ja mä tässä totta kai aloin sitten samalla päättelemään, koska mä nyt näin sitten siitä pyykkivuorolistasta, että mikä asunto ne sinne on laittanut, niin mä nyt tiedän, että hän on. On hänen kanssaan niin kuin sanoja vaihtanutkin, niin hän on tämmönen lätkäjäbyli. Mm-hmm. Niin mä nyt sitten tiesin, että tämmönen, no ei siinä mitään. Mä sitten olin silleen, että kiva, kun hän on jättänyt lapuun. Sitten mä laitoin ne hänen pyykit siihen kestokassiin, käänsin lapun toisinpäin ja vastasin siihen OFC, hymynaama, kivaa viikkoa, näin.
1: Okei, okay, aika kiva.
0: Mutta sitten mä laitoin ne omat pyykit sinne kuivausrumpuun ja olin silleen, että tässä on hyvin aikaa, kunnes mä huomaan, tun, sieltä on alkaamassa seuraavan pyykkivuoro niin kuin hetken päästä, jolloin mä tajuin, että mun on jätettävä tämä sama lappu. Eli siis mä otin lapun ja kirjasin siihen päälle, että jouduin lähtemään toisiin. Menon, laitatko pyykit tähän pyykkikoriin? Eli minkä hämmennyksen olen aiheuttanut sille, joka on seuraavan kerran, tämä seuraava pyykkivuoroihminen, random joku, en tiedä häntä. Hän on tullut sinne pyykkitupaan, kattonut ensin tätä niin kuin muumikestokassia, missä on OFC kiva viikkoa päällä lappu, boksereita sukkia.
1: Joo.
0: Sitten on mun pyykkikori tyhjänä ja kuivausrummus pyörii ja siinä lukee, laitatko nämä pyykit sinne.
1: Se on silleen, että mihin pyykkikulttiin mä oon liittynyt.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: nämä sitten tänne kassiin. Ja toi on niin kuin ihana ajatus silleen täydellisessä maailmassa, jos toi toimii. Mutta nyt leikitään mellu todella vaarallisilla vesillä, koska tässä on todella suuri mahdollisuus siihen, että joku vetää herneen niin syvälle nenään, että sitä ei saa sieltä korvaa nenä kurkkulääkäritkään kaivettua. Koska kun lähdetään tämmöiseen leikkiin siitä, että autetaan toista ja no jos nyt tämän kerran ja muuta, niin pikkuhiljaa noi alkaa mennä, tiedätkö, niin kuin vähän silleen, että no kyllähän se oli ihan ok, kun mä jätin nämä viimeksi nämä pyykit tänne kuivuriin. Että seuraavalla kerralla, kun sä meet sinne, niin siellä alkaa olla pyykit siellä koneen puolella, että hei, voisitko laittaa nämä mun pyykissä pyörivät, tai pyykkikoneessa pyörivät pyykit nyt sitten tänne kuivausrumpuun, ja sen jälkeen, kun on kuivausrumpusta valit, voisitko laittaa ne tähän kassiin, ja itse asiassa seuraavalla kerralla toivonkin ne viikattuna ja sinne kotiovelle. Siis susta tulee ihan kohta kotitalouden hoitaja.
1: No se on kyllä totta. Ja siis mä oon monesti miettinyt sitä, kun mäkin täällä radiossa kaikettaisin mun naapurustosta aina kerron. Mä oon huomannut, että jotkut naapurit on alkanut vähän silleen erityisesti niin kuin välttelee mua.
0: Karttaan kaukaa.
1: Joo, tai sitten jos ne niin kuin kävelee, törmätään siinä rapussa, niin ne on vähän silleen, moi. Tai jotenkin silleen, niin kuin, että toi on se, niin kuin kenestä mun poikoista. Mä lähetin sen oudon someklipin eilen, kun ne puhuu radiosta meidän naapurusta. Mä en tiedä, joudunko mä pian muuttamaan siis, koska mä oon pilannut täysin maineeni jo siellä. Mutta niin kuin yleisesti niin tästä voi koitua suuri ongelma tai sitten tästä voi tulla joku niin kuin hyvyyden pyhättö. Että niin kuin tämä kiva ja auttaminen on niin kuin se, millä tätä puikkitupaa kohta niin kuin pyöritetään. Ja voinhan mä alkaa sitten ottaa lisätienestiä. Plus yksi asia, mitä mä en huomioon ottanut, oli siis nimenomaan tämä, mitä jengi ei kelaa silloin, kun ne pyytää tekemään ton palveluksen. Eli siis tässäkin niin naapurini varmaan, joka jätti sen lapun, että voinko laittaa hänen pyykit kuivausrummusta yksitellen jokainen bokseri kerrallaan tänne kyseiseen kestokassiin, niin ei miettinyt sitä hetkeä, kun tämä oikeasti tapahtuu. Koska mä rupesin miettimään sitä, että kun ne mun pyykit oli siellä, niin jokuhan on yli tonnin pikkareita siellä nostellut.
0: Ei, kun mä en
1: ymmärrä sitä.
0: Mä ymmärrän todellakin, ja mun mielestä on todella outoa, että sä jätit sun pyykit. Niin kuin jos joku
1: niin,
0: toinen tekee tuolla.
1: Niin, myös.
0: Niin! Kerroiko sä hänelle, että siellä joku tuntematon Ritva, tiedätkö, mistä me tiedetään, millä aikeen hän nostelee tai haistelee tai katselee.
1: Hei, kauheeta!
0: Hei, nämä on vaan skenaarioita, mitä on saattanut tapahtua.
1: Niin mä en nähnyt tätä naapuria, kuka oli näkynyt laittamassa.
0: Ihan hirveä juttu. Varmistitko, että onko kaikki pikkarit talvella? Joku tekee iso tiedesti tuolla.
1: Niin muuten, ja siellä oli yhdet, hei, mun pitää käydä noin läpi tänään.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mut puhuttiin äsken Mellun pyykkivuoroshowsta, jossa nyt sit on laitettu niin sanotusti hyvä tai ongelma kiertämään, kun aina edellisen pyykkivuoron päätteeksi on jätetty omat pyykit sinne pyörimään. Kuivausrumpuun jätetty vaan lappu, että kun tämä on valmista tai kun haluat tätä käyttää, niin laita

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, tuon pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fattoon muiva. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja Aamulehdessä on nyt tämmönen asia kerrottuna, josta mulle ei ole ollut huisin hajua. Ja mun on sanottava, että tää tuli mulle siis täytenä järkytyksenä, etenkin nyt kun mä olen täysin rakastunut näihin risteilyihin uudelleen. Eli mulla oli tossa yli 10 vuoden käppi, että mä en käynyt ollenkaan missään risteilyllä. Mut lapsuudessa me ollaan käyty hyvinkin paljon. Mummon ja papan kanssa ollaan käyty, ollaan päiväristeilyä, ollaan oltu yön yli risteilyä, sit on semmoista, missä ollaan käyty maissa. Että niinku lapsuudessa ei ihan hirveästi ollut mitään ulkomaan matkoja, mutta näitä risteilyä oli. Ja sieltä asti tää mun rakkaus on kuitenkin pysynyt. Ja nythän mä oon tämän vuoden aikana käynyt jo, onks mä käynyt 7 vai 8 kertaa yhteensä?
2: Siis niin monta kertaa, hä?
1: Niin kato, kun mä olin uutena vuotenakin, mä olin 2 kertaa laivalla. Niin mä oon ollut tosi monta yötä laivassa. Tosi and monta. I fucking love it. Mutta siis nyt liittyen, no ensinnäkin näihin lapsuuden kokemuksiin tai aikuisuuden ja teikäläisenkin risteilyihin, jos joskus sinne olet matkaamassa, niin tiesitkö siis sitä, että risteilyille sä et saa tuoda omia eväitä laisinkaan?
2: Hää?
1: Niin.
2: Siis mä oon aina tuonut.
1: No niin, sama. Ja sitten kun tässä oli haastateltu tämmöistä laivayhtiöä nyt siitä, kun Aamulehti on siis ensin haastatellut pariskuntaa, joka on kertonut todistaneensa tämmöistä tapausta, jossa tämä kyseinen laivayhtiö terminaalissa lapsiperheeltä olisi takavarikoinut eväitä ja heittänyt ne roskiin, että ei saa viedä eväitä. Jaa. No nyt sitten Aamulehti on tätä laivayhtiöä haastatellut, että mites on, onko siis todella näin, että omia eväitä ei saa teille laisinkaan tuoda. Niin ei. Siis laivoihin et saa viedä, tämmöisiin risteilylaivoihin, omia eväitä turvallisuus- ja hygieniasyistä. Eli elintarvikkeet voidaan takavarikoida pistokokeissa laivaan noustessa. Luojan kiitos, mulle ei ole tullut mitään pistareita, siis mä olisin linnassa. Mä olen vienyt aina kaikki omat protskupatukat, tiedätkö, kaikki on ollut energiajuomia. Ihan siitäkin syystä, että jos mä oon ollut vaikka niin kuin risteilyllä, mä en nyt vähän niin kuin menopaluu, niin eihän sieltä tax-freeista ja muualta, niin et sä välttämättä saa niitä sun omia tuotteita, mitä sä haluat.
2: Niin, ja kun mäkin aloin miettimään, että koska eihän monillakaan laivoilla ole mitään kauppaa. Tiedätkö varsinaisesti semmoista ruokakauppaa, ja sitten sulla vaikka ei ole varaa mennä syömään niihin aika hyvinkin hintaviin ravintoloihin.
1: Siis se buffethan maksaa laivoilla, siis no okei, varmaan vaihtelee, mutta siis sehän on tyyli joku 45 €. Ish, jo, about yaralla.
2: Helposti, ja sitten varmaan jos ottaa alkoholi sen tarjoulun tai muuta, niin siihen vielä päälle.
1: Juu!
2: Niin silleen, ne on helposti todella kalleita.
1: Ja ne ravintolat itsessään, joo, siellä, vaikka sä et buffettiin menisi.
2: Niin, että jotenkin, vaikka niin kuin nyt mä nostan taas jälleen kerran, mutta tämä taloustilanne, niin silleen, että jos miettii, että mennään vaikka päiväristeilylle Tallinnaan, jolloin se laivamatka on vähän niin kuin liikennevälineet. Se on ihan sama, että meneekö sä junalla tai bussilla tai laivalla tuommoisen muutaman tunnin matkan. Niin en mä niin kuin ajattele sitä varsinaisesti semmoisena risteilynä. Totta kai se on mahtavaa, jos sinne pääsee kaikkiin ravinteleihin ja buffetteihin ja muihin ja on varaa vaikka näihin. Mutta sitten sulla on vaikka tosi tiukka ruokavalio, tai sitten niin kuin esimerkiksi ei ole vaan mahdollisuutta mennä syömään sinne, niin totta kai mä otan omat eväät.
1: Joo, ja siis mun mummonihan olisi ollut siellä laivan putkassa heti, koska siis jos siellä kertoo jotain pistareita tehdään, hänhän toi aina kaikki omat sämpylät, ei siis mitään puhettakaan, että oltaisiin. Se oli niin kuin kerran vuodessa, jos leikitään, että käytiin vaikka 3 kertaa laivalla, niin kerran vuodessa ehkä pääsi buffettiin, jos oli hyvä vuosi. Mutta muuten niin omat sämpylät, hänellä ehkä saattoi olla omat jotkut muutkin tuotteet, mutta niin kuin ei missään nimessä mihinkään. Ja tätä on myöskin siis perusteltu sillä, että on, perusteena on taata kaikkien matkustajien viihtyvyys laivalla. Ei myöskään saa esimerkiksi viedä omaa vedenkeitintä tai mitään muuta, mistä syntyisi paloturvallisuusriski, että sä niin kuin lämmittäisit omaa.
2: No ei
1: tietenkään. Joo. Ja kyllähän mä niin kuin sen ymmärrän, että niin kuin maalaisjärkit, että mitään omaa äyriäispannua sinne tuu ajalla siellä hytissä tekemään.
2: No, kyllä näitäkin löytyy.
1: Mutta niin kuin jotenkin se, että kun tässä on tälle, että jos laivamatkustaja syö matkalaukussaan tuomia ruokia ilman lämmittämistä, siitä voi seurata tartuntoja. Ja jos me asiakas ilmoittaa meille jälkikäteen saaneensa taudin, haluamme pystyä varmistamaan, mistä se on tullut. No ei kai siitä nyt mitään tautia, jos mä teen oman ruisleivän.
2: No ei, mutta mieti, sitten on näitä ihmisiä, jotka tiedätkö, ottaa sen jonkun kana niin kuin viilokin mukaan. Ja sitten se on 4 päivää siellä lämpimässä huoneessa kuin joku pidempi risteily. Ja sitten se syödään se kanaviilokki, kun ei haluta mennä sinne ravintolaan. Niin sieltä 4 päivän jälkeen.
1: No, onko joku 4 päivää laiva? No voi olla.
2: Voi olla. Niin sitten jos tulee siinä kohtaa, tiedätkö rips, joka lähtee sitten leviämään, ruokamyrkytys siellä, joku bakteeri alkaa, niin onhan siihen kyllä kaikki niin sanotusti uppoavat laivassa sitten.
1: No on, mutta kun tässä on esimerkiksi, että niin kun näitä pistokokeita voidaan just tehdä silloin, kun sä astut laivaan, eli pidä varassa. Se on sama kuin leffaan menisi. Eli kieltohan on se, että ei saa tuoda omia eväitä, mutta fakta on se, että kaikki vie. Niin piilota ne sitten hirveän hyvin, koska täällä oli esimerkiksi takavarikoinnissa otettu no omat alkoholit, sitten esimerkiksi just kaikki pikaruuat ja snäkit ja kaikki noiset eväsrasiat. Eli mä en todellakaan tiennyt, mutta tää tulee muuttamaan nyt mun risteilyasetelmaa.
2: Seuraavan kerran, kun sä menet risteilylle, niin sulla onkin astetta isommat rinnat.
1: No todellakin, mä vedän ne kuin vuonna 2014 festareille, eli tisukan alle vaan.
0: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihastus olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa -podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mä olin eilen jälleen kerran katsomassa kummityttöni jalkapalloharjoituksia tuossa sitten illan kähmässä. Nyt on siirrytty ulkokentiltä sisähalliin ja sinne sitten kokoonnuttiin kaikki vanhemmat, huoltajat ja muut tärkeät aikuiset sitten sinne kentän laidalle seuraamaan, että kuinka sitä palloa oikein potkitaankaan.
2: Ja mä katsoin eilen, huomasin, että todella monessa lajissa on nyt alkanut tämä sisäkausi. Talvikausi has started. Mm. Eilen sä oot nyt ollut sit myöskin osana tätä.
1: Kyllä vaan, ilmeisesti heidän kummityttöni jalkapallotreeneissä ollaan jo pari viikkoa oltu sisällä. Mulla on jäänyt muutama treenit nyt väliin, mutta eilen olin sitten katsomassa ja mä huomasin, että tää mun tätigeimi, tää ottaa nyt ihan uusia kierroksia. Ensinnäkin olin kämpikseni kanssa, joka on myös kummityttöni ihan legit oikea täti, niin olin hänen kanssaan siellä katsomassa ja meillä oli itse asiassa lapsuisen mummu vielä mukana myöskin. Meillä oli kolmen katras, ketkä siellä nyt sitten oli aikuisina.
2: Kaksi tätiä ja yksi mummu.
1: Kyllä, seistiin kentän laidalla ja katsottiin 5-vuotiasta lasta, joka pelaa. Ja ensinnäkin tässä oli tämä, että munhan piti niinku pidätellä, koska mummu ja täti meinasi lähteä riveleistä. Niin kummitätin piti nyt pitää ihan oikeasti nyt vähän heitä paikallaan siinä, että kukaan ei nyt lähde ensinnäkään huutamaan niille muille lapsille mitään. Ja me ei aleta tässä nyt niinku valmentavaa. Me ollaan kannustamassa mun kummityttöä siellä. Pistettiin tämä ensinnäkin ensimmäisten huuteluiden jälkeen niinku selväksi. Sen jälkeen sitten huomasin itsessäni erilaisia muutoksia. Ja kyllä, me oltiin kannustamassa. Pidettiin lippu korkealla ja kannustettiin, että hyvä, hienosti menee, jaksaa ja näin. Mutta mä huomasin tarpeen itsessäni, että mun on niinku pakko dokumentoida tätä. Että mä oon se ihminen meidän kaveriporukasta, kelle ylipäätään aina luotetaan se, että no aikku aina ottaa kuvia. Niin että meidän muiden ei niinku tarvi.
2: Niin on sä oot kyllä se kaikista porukoista.
1: Että jos ollaan ulkomaan reissulla tai jos ollaan jonkun synttäreillä tai jotain muuta, niin se on varmaa, että aikku ottaa kuvia. Ja kaikki sitä on laittaa mulle juhlia ja muiden jälkeen viestiä, että hei, voitko laittaa mullekin kuvia, että mitä sieltä sitten otettiin. Ja nyt selkeästi tämä identiteetti valuu myös tässä nyt kummitäden muodossa tänne kummityttöni jalkapalloharrastukseen, koska mähän aloin dokumentoimaan niitä treenejä aivan täysin. Mä otin erilaisia kuvia, mä otin vähän lähikuvaa, sit vähän laajempaa kuvaa, sit mä otin sellaista, missä ei näy tietysti ikään kasvoja ihan tälleen niin kuin GDPR-syistä, mutta silleen, että saadaan vähän niin kuin joukkuettakin siitä. Ja mä taltioin sitten tietysti niin kuin syöttöjä, mä otin videota ihan, että tosta noin, tonne noin. Ja sit kun seuraavista, mistä yksi kysyi, että mitä sä siis kuvaat, tai miten sä näin, niin mä huomasin ihan sanovani ääneen sen, että jos tästä mun kummitytöstä tulee ammattijalkapalloilija, niin mä oon nyt alkanut kuvaamaan tämmöistä dokumenttia.
2: Ai niin, valmiiksi. No, kun mä oon miettinytkin aina, tiedätkö, kun on näitä niin kuin on laulajia ja kaiken maailman rockistaroja ja urheilulegendoja ja kaikki tällaisia. Niin sit kun niiltä alkaa tulla, kun tulee joku 20-30-vuotis juhlavuosi tai joku tämmöinen, niin sit alkaa tippua niitä kuvia, missä lapsen on laulanut karaokea. Siis pakko sanoa, niin kuin, että miten jengi on tajunnut ottaa noita, niin sä oot nyt tarttunut tähän härkää sarvista hyvissä ajoin. Mä annan kyllä pisteet siitä, koska toihan ärsyttäisi sit siinä kohtaa, kun hän on vanhempi. Ja jos hänestä tulee, tiedätkö, joku maailmankuulu stara, ja niitä yhtäkään kuvaa tai video ei siitä ole, että missä sä voisit tavallaan niin kuin näyttää, että tää on ollut hänelle tärkeä juttu jo pienestä pitäen. Niin. Koska esimerkiksi toi on ihan tai uskomaton juttu esimerkiksi mun kohdalla, se, että niin kuin, no, ylipäätänsä se, että mä oon harrastanut tanhua, kun mua katsoo, niin ei todellakaan usko, että mä oon harrastanut tanhua. Mutta vielä uskomattomampi juttu on se, että kun kaikenmoisia on futistreenejä, just meilläkin on, niin kuin pappa on ottanut video niistä ja on kuvia, jos minkälaisista on lentopallo mun treeneistä, mitä. Mutta tiedätkö, siitä tanhusta ei ole yhtäkään kuvaa.
1: Siis yhtäkään kuvaa.
2: Mieti, mulla on ollut ne letit, tiedätkö, kansallispuku, kaikki tää. Ei yhtäkään kuvaa. Niin.
1: Ja eikö sä harrastanut sitä, kun ei ollut mikään puolen vuoden pyrähdys?
2: Ei todellakaan. Mä oon ollut kuullut siellä suurhollolassa tanssimassa ja kaikessa muissa. Mä oon nyt sitten niin joutunut laittamaan ihan viestiä silleen, tiedätkö, 10-15 vuoden takaa jollekin ihmisille, että löytyisikö tämmöistä kuvaa. Sitten vastaa, että miltähän vuodelta on. Ja ei niin kuin ole mitään. Niin mä oon kohta pikkuhiljaa olemaan silleen, että oliko toi totta?
1: Niin. Että onko sä oikeasti edes tanhunnut?
2: Niin jotenkin silleen, sen takia mä oon nyt onnellinen sun kummitytön puolesta, että sä oot lähtenyt tähän, koska toi on tärkeä juttu vuosien päästä.

0: Teknojätti Google pyytää anteeksi laajoja metsähakkuita Muhoksella ja Kajaanissa. Yhtiön maanjohtaja sanoo Ylen haastattelussa, että yhtiöllä oli käsitys, että metsähakkuut noudattivat metsälakia. Google on hakanut metsiä Kajaanissa ja Muhoksella ilman ympäristövaikutusten arviointeja. Yhtiö rakentaa datakeskuksia Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Googlen maanjohtaja Antti Järvinen kiistää, että kyse olisi yhtiön piittaamattomuudesta.
1: Me ollaan tehty niitä päätöksiä kulloisellakin hetkellä siinä ymmärryksessä, mikä meillä on ollut vallitsevasta lainsäädännöstä. Nyt siellä on ilmennyt puutteita. Me on saatu LVV:ltä tämä kehote ja lausunto siitä, että meidän ei nähdä sen lain edellyttämällä tavalla ja se asia me halutaan korjata. Ja nyt tällä hetkellä me keskitytään erittäin vahvasti siihen, että me saadaan se tilanne korjattua ja me voidaan täyttää tämän ympäristölainsäädännön vaatimukset ja me saadaan se ympäristövaikutusten arviointi tehtyä hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta me päästään eteenpäin.
0: Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että hallitus neuvottelee yhä tukitoimista korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiville. Tukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Kokoomus on perjantaina jättänyt hallituskumppaneilleen ehdotuksen, joka sisältää toimet, joista on käytännössä jo sovittu hallituskumppaneiden kesken. Orpon mukaan nyt odotetaan, että perussuomalaiset vahvistaa asian. Lukiolaiset ja heidän tukiansa ovat jatkaneet mielenosoituksiaan Ranskassa jo 5. viikkoa. Mielenosoituksissa lukiolaiset vaativat parempia opiskeluolosuhteita. Pariisista alkaneet mielenosoitukset ovat levinneet nopeasti muualle maahan ja niihin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä.
2: Uutiset toimitti Markku Lehtimäki.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Toiveiden yötä, joka kestää tästä aina tuonne kahteen saakka. Me soitetaan tämän ohjelman aikana kuulijoiden toivemusiikkia laidasta laitaan. Ylen levyhylly on käytössä ja sieltä sitten näin sanotusti pläräilen, vaikka oikeastihan tämä tapahtuu digitaalisesti, tämä levyjen haku sieltä. Mutta kuitenkin, sieltä löytyy vaikka ja mitä. Eskon toive on ensimmäisenä ja Eskon kappaletoiveen jälkeen kerron sitten yhteystiedot toiveisiin, jos sinäkin haluat esittää toiveita. Hei juontajan hahmossa oleva, alkaa viesti. Toivelevynä on siis, ensin katsoin vanhempia videon ohjelmia, joissa oli nuori artisti, joka esitti toiveeni lintu. Tenava tähti Veera Varkki. Ja Esko kirjoittaa, että saa olla joku muu, jos ei löydy, että juontaja saa valita esittäjän. Kiitos Esko. Veera Varkin esitys löytyy täältä.

0: Näin hellyttävästi alkoi tämä toiveiden yö Veera Varkin esityksellä Lintu. Yhteystiedot toiveisiin.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Muut tavat toivoa ovat tekstiviesti, numero sitä varten 16149, tekstiviestin hinta 40 senttiä. Ja viestiin tulee aluksi laittaa sana toivoa.

tämä sopivan rempse ja kipale tekee kunniaa kahden ihmisen väliselle sielun kumppanuudelle. Sehän on suuremmoisen hieno homma. Kiitos Eto. Kivasti sanottu. Hieno hommahan se on.

0: Satavuotias Yle juhlii synttäreitään näyttämällä teidän toivomianne kotimaisia elokuvia. Kaikista eniten toivoitte elokuvaa Levoton tuhkimo, ja nyt myös se on katsottavissa. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
1: Siinä edellä kuultiin siis Phil Collinsin Two Hearts-kappale. Ja sitten Phil Collinsista Fin-trioon, Lounatuulen laulu tulossa. Tämä olisi mukava muisto lapsuuden televisio-ohjelmasta kirjoittaa Ari toiveensa kerran.

Io ja lounatuulen laulu. The Moody Blues, The Story in Your Eyes oli seuraava toivojan toivekappale ja on. Haluan muistaa tänään keskiviikkona 80 vuotta täyttävää Moody Bluesin Justin Haywardia. Ikävää, että yhtyeen toiset jäsenet ovat edesmenneitä, paitsi yhtyeen eräänä kosketin soittajana ollut Patrick Morras. Sveitsiläinen ei ollut yhtyeessä oloaikanaan 78-91 varsinaisesti niin Moody Blue, koska ei tehnyt yhtyeelle yhtään kappaletta. Valitsen nyt tämän The Story in Your Eyes-kappaleen seuraavista syistä. On Haywardin sävellys ja juuri alle 3 minuuttia pitkä. Toivon Justin Haywardille kaikkea hyvää, kirjoittaa Hannu. Kiitos toiveista ja muistamisesta.

0: Moody Blues, The Story in Your Eyes. Seuraava toiveviesti. Arja Korisevan tulkitsemana kuulla Kyynelten virtakappale. Ja kuulija, joka tämän laittoi, omistaa sen hänen aviomiehelleen, joka lähti liian aikaisin. Rakkain terveisin kaipaava nainen.
1: Yle, Radio Suomi.

Arja Koriseva, Kyynelten virta. Tämä kuultiin TV-sarjassa Vain elämää vuonna 2020. Iltaa alkaa seuraava viesti. Liisa Miskovski on ollut pitkään yksi lempimuusikoistani, mutta hassua kyllä en ole ikinä kuullut radiosta. Kirjoittaa itse laulunsa, mikä on tietysti hieno asia, plus osaa soittaa kitaraa. A Brand New Day, anonyymi, on allekirjoitus.

0: Liisa Miskovski, A Brand New Day oli toivekappale. En ole aiemmin soittanut tätä, enkä muista olenko Miskovskiakaan soittanut. Aina mukava tämmöisiin uusiin artisteihin tutustua. Ja sitten on Timo Kemijärveltä hänen vuoronsa toivoa.
1: Puhelinlangat laulaa.
2: 020317600 on puhelinnumero tänne. Kello 21 asti toteutetaan teidän toiveitanne, eli vielä ehtii aivan hyvin mukaan.
3: Mistäs päin sinä soitat?
4: Me ollaan matkalla Elimäelle ja minä olen matkalla Haminaan ja ollaan oltu 3 päivää reissun päällä ja nautiskeltu elämästä.
3: Nyt kotiin rauhoittumaan sitten.
4: Joo, meillä on tämmönen 3M:n reissu, että minä ja Mia ja Mondeo.
3: Kuulostaa ihan elokuvalta.
2: Niinpä.
4: Siellä sanoit, ei paljon puhuta.
1: Yle Radio Suomi.
0: Hän kirjoitti tuossa erään toiveensa suhteen ja en voinut soittaa sitä, koska artisti oli hiljan soinut. Ja hän jatkaa sitten toisella viestillä. Mutta Yöradion tämän päivän teemaan voisi sopia jotain Four Cats-kappaletta. Saat valita. Kiitos Timo. Johtuen varmaan ehkä sukupolviasiasta tai sitten vaan sattuneista olosuhteista tai syistä. En tunne Four Catsin tuotantoa niin hyvin. Joten meillä on kuulijoita, jotka tiedän olevan oikein kovia musadikkareita. Niitä varmaan enemmän kuin pystyn ehkä laskemaankaan. Mutta yhdelle sellaiselle henkilölle jälleen heitin täältä tällaisen tehtävän, että hei, tunnetko sinä paremmin tämän porukan tuotantoa? Mikä voisi olla semmoinen hyvä biisi soittaa? Ja hän vastasi, että Sableline eli Sabeline olisi sellainen todella hieno biisi. Ja Timo, tämä nyt toisen kuulijan valintana soitetaan tänä yönä. Kiitos, että toivot Four Catsia.

Niin monta kertaa lausuttiin, että nyt olisi noloa sanoa se väärin. Sabellin oli Four Catsin kappale. Toinen kuulija kappaleen soidessa kirjoitti WhatsAppissa numerossa 0401455666, että tämä on aidosti komeaa äänissä laulamista. Mun vanhempien musa on myös asiallinen valinta kanssa nörtiltä. Eli kiitokset Sateli valinnasta. Tämä on tämmöistä yhteistä tekemistä, mä tykkään myös siitä. Hei Laura, vanhaa yhteystietomuistiota läpikäydessä vastaan tuli puhelinnumero kaukaa menneisyydestä. Tekisinkö kuten Gösta Maria Leenalle vai antaisinko sen vain olla? Toiveeni on Röyksopin Oh Lover, jos yöhön vielä mahtuu, näin kirjoittaa Morson. Olipa mystinen ja kryptinen viesti. Mitäs me sanotaan, jos sieltä tulee tämmöinen numero menneisyydestä? Ehkä riippuu siitä, että missä merkeissä olette viimeksi tavanneet ja ehkä tienne ovat eronneet ja mikä teidän ystävyyden tai tuntemisen luonne on ollut. Onko se sitten tämä lover?

0: Röksop, oh lover, solistena on Susan Sundfør. Kiitos toiveesta, Morson, ja kyllä mä suosittelen ottamaan yhteyttä. Ei siinä... Yleensä se voi tuottaa mukavia juttuja, jos etenkin lähestyy semmoisella hyvillä aikeilla ja ajatuksilla ja sanoilla.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Koska mikä olisi jotenkin harmillisempaa kuin se, että jäisi sitten loppuelämäksi jossittelemaan, että mitä olisi voinut tapahtua? Kannattaa ottaa selvää. Se on seikkailu tämä elämä. Seuraavaksi Mikon toive. Moikkuli, nyt on ilon ja onnen päivä. Hetken työttömyyden jälkeen meikä koomikkoa onnisti ja sain töitä Lisvedeltä Savon sydämestä ja vieläpä itsensä El Tiempon oppipoikana. Ainoa jännityksen aihe tässä on se, että työmatkat kuljen junalla ja ne eivät aina niin kovin luotettavia ole. Siksi toivebiisinä Klamydian Väärillä raiteilla, näin kirjoittaa Mikko.

Semmoinen kappale oli Klamydian väärillä raiteilla. Tämäkin hain vähän syvemmältä tuolta tietokannasta. Ei ole hetkeen soinut jos ollenkaan. Tarun toive on seuraavaksi listalla. Hän kirjoittaa, että haluaisi kuulla Alanis Morissetten kappaleen Mary Jane ja sanoi, että siinä on niin hyvät sanat. Kiitos Taru.

0: Alanis Morissette ja Mary Jane.
1: 4 poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
0: Moi Laura, yövuorossa sokerijuurikkaan nosto hirvien ja peurojen keskellä alkaa käydä raskaaksi. Saisimmeko piristystä yöhön Pertti Metsärinteen?

0: sitten kappaleella Hirven metsästys. Ystävällisin terveisin Aatu ja Tami.
1: Sarjassamme Punaiset hatut ja nenät esitämme seikkailukertomuksen Hirven metsästys. Arvoisa maatalouskosmetologi, olkaa niin ystävällinen ja käynnistäkää traktorinne.
2: Toksia, kitoksia. Ei lähde käyntiin.
1: No, antakaa nyt sitten koneelle vaikka pieni ryyppy.
2: Täh?
1: Antakaa koneelle vaikka pieni ryyppy.
2: No, eihän tässä ole itsekään saanut mitään ryyppyjä.
1: No, yrittäkää nyt edes käynnistää.
3: Kastraktorilla farmari nyt

0: päällystetään tarkoin, eikö riistaa missään näy.
1: Hei, tuolla menee joku. Katos, on tonne päin. Mä tähdään sinne. Tuolla noin.
2: No elä nyt, katos, sehän on linja-auto.
1: Oho, olipas hyvä kun sanoit.
2: Niin.
0: Kas traktorilla farmari vielä ajaa pellollaan.

0: se on risaks.
1: Moi. Kun nikkeliä traktorin nyt kylkeen rapisee, niin talon poika ratissa vain tovin vapisee.
0: Ai ei, ei, uu.
1: Ja sitten sarkaa pitkin juoksee pakoon pinkaisten.
0: Olipas jätkäl kihirin.
1: Luodit tulee takaa mennessänsä vinkaisten.

tosin iso sekä kopea, mutta kun sen vasa oli liian nopea. Hirvi vai ei? Hirvi vai ei? Mutta kun sen vasa oli liian nopea.

0: Siinä soi Journey Wheel in the Sky.
1: Toiveiden yö.
0: Se oli toiveiden yö. Taas toi tee tuolta katoaa. Ryökäle. Viimeinen toiveinen uutisia. Soittaisitko Reijo Taipaleen kukkivat kummut Karjalan? Juureni ovat syvällä Karjalan mullassa, kirjoittaa mummo Mervestä. Kiitos toiveesta. Meillä on vielä toinen tunti jäljellä, joten älä katsoa uutisten aikana minnekään.

0: OP Pohjolan ekonomistit ennakoivat, että Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna 2% tahtia. Vienti on ollut vahvassa vedossa jo muutaman vuoden ja kova tahti jatkuu. OP odottaa, että viennin suhde kansantuotteeseen nousee vuoteen 2028 mennessä korkeimmalle tasolleen 5 vuosikymmeneen. Suomen talous kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 1,4% viime vuoteen verrattuna. Paavi Leolta on poistettu leikkauksessa osa oikeasta keuhkosta, kertoo Vatikaani. Roomassa tehdyssä leikkauksessa hänellä vahvistettiin keuhkon adenokarsinooma, joka on yleinen keuhkosyövän muoto. 1,5 tuntia kestänyttä leikkausta kuvailtiin onnistuneeksi. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko syöpä levinnyt laajemmalle. Vatikaanin lähde kertoo, että tutkimuksia jatketaan. Paavilla oli aiemmin löydetty terveystarkastuksessa kyhmy keuhkoista. Nyt yön aikana pilvisyys lisääntyy koko maassa. Aamulla lännestä saapuu laaja sadealue maan länsi- ja pohjoisosien yllä. Yölämpötila on +5–-6 astetta. Päivälämpötila vaihtelee 3–10 asteen, Lapissa 0 ja +3 asteen välillä. Ajokeli muuttuu huonoksi Keski-Lapissa, Enontekiöllä ja Sallassa sekä Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Ja täällä jatketaan toiveiden toteuttamista studiossa Laura Haikala tänään ensi yönä ja sitä seuraavanakin yönä. Eli yhteistä aikaa, laatuaikaa toivottavasti on luvassa yllin kyllin. Aloitetaan toiveella, joka tuli Peteltä. Ja hän kertoo, että toiveena olisi Manse Popin ja Rockin uusi nimi, Niina Kaitaranta ja kappale Kesällä 55. Hyvää uutta poppia ratin taakse kuunneltavaksi ja monelle varmasti uusi tuttavuus, kirjoittaa Pete.

Niina Kaitaranta, kesällä 55 oli kappale. Pipsa 78V on toivonut kappaletta myös. Hän kertoo, että toivoisin kuulevani Morris Albertin Feelings. Kuulin sen 76 Teneriffalla yökerhossa, jossa mieheni kanssa olimme. Siitä asti se on ollut suosikkini. Harvoin kuulee radiosta. Se tuo paljon muistoja, jolloin mieheni kanssa sitä tanssimme. Hän on jo poistunut 2006 keskuudestamme. Kiitos Pipsa tämän muiston jakamisesta ja toivon, että kappale tuo hyvät muistot mieleen ja lohduttaa.

0: Morris Albert ja Feelings-kappale.
1: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
2: Mikä ihme on metallin ydin?
3: Yhtenäisyys siitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
1: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
4: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 10:10 ja seuraavaksi Pekan toive. Mahtuisiko listalle Finlandersin ihana aamu? Tuo tuli mieleen, kun kuulin ystävättäreltäni hyvän uutisen. Sairaus on selätetty. Ja se oli eilisaamuna. Vieläkin hyvä mieli. Terveiset samalla Sinikalle, jota menen lauantaina tapaamaan monen vuoden tauon jälkeen, kirjoittaa Pekka. Kiitos. Hyviä uutisia tarvitaan aina.

Finlanders ja ihana aamu soi tässä Pekan toiveesta. Susannan on sitten seuraava. Laittaisitteko Melrosen It's in the Bag? Siitä vain tulee niin hyvälle tuulelle, että on pakko jorata. Onneksi asun alimmaisessa kerroksessa, eivätkä naapurit häirinny hyvästä musiikista. Joo, se on kyllä semmoinen tanssialuonne, jos löytyy niin hyvä tuo alinkerros, ettei alakerran naapurit sitten. Etenkään tähän aikaan yöstä ei sovi ehkä tampata kovin.

0: Melrose-yhtye Vantaalta, It's in the Bag.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Yksi hyvä tapa on toivoa musiikkia rakkaalleen. Sitä on tehnyt moni tänäkin yönä, ovat sitten jo edesmenneitä tai yhä keskuudessamme. Eräänlainen viesti lähtee myös seuraavan pehmeän kappaleen myötä. Come Away With Me ja Norah Jones esittää. Tämä on viesti rakkaalleni, kirjoittaa nimimerkki UK.

Jos Melrosein It's in the Bag sai tanssimaan, tämä sitten rojahtamaan sohvalle ja muhimaan siellä jonkun kaverin tai vaikka pehmolelujen kanssa ja hengättämään, niin nyt on sitten ehkä uuden kierroksen vuoro. Eli semmoinen voimabiisi tulossa taas, että jos asut siellä alakerrassa. Moni tuolla kommentoikin, että meillä on rivitalo tai mulla alakerrassa pyörävarasto, niin ei haittaa. On muuten yöradiolaisille varmaan hyvä paikka asua tuo alinkerros tästä syystä, kun näin öiseen aikaan näitä biisejä soitetaan. No, seuraava viesti tulee Maikilta. Heipsu taas, olisi kiva kuulla Sharing Strong Enough, mun yksi voimabiiseistä. Maikki ainakin tanssii.

0: Sori hei oikeesti, ei ole tarkoitus teitä tanssittaa, jos olette menossa kohta nukkumaan. Toisaalta semmoinen pieni liikunta ennen unta, voisiko se tehdä kuitenkin ihan hyvää ja saattaa vähän paremmin uneen. No, sitä sopii kokeilla. Markun toive on seuraavaksi.
1: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
2: Uskotteko, että töitä löytyy?
3: Ei.
2: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
1: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2 nyt Yle Areenassa.
4: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
5: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille.
0: Nyt käynnistö mikki. Markku kirjoittaa, että Siiri Nurdin ja sydämeni osuman sai. Tuli mieleen elokuva teemasta. Hyvää yötä, yöeläimet. Joo, kiitos Markulle toiveesta ja ehkä olet vielä hereillä tätä kuulemaan, vaikka viestisi tulikin jo jokin aika sitten.

Siiri Nordin sydämeni osuman sai. Joku saattoi saada väärän käsityksen siitä, että meillä on joku teema tälle yölle, ei ole toiveissa. Sen sijaan puhuin kyllä elokuvista ja TV-sarjoista tuossa kello 22 jälkeen, joissa esiintyvät ihmisten rinnalla eläimet. Eli sillä tavalla niin kuin liittävät monet ihmiset nämä toiveviestinsä siihen, mistä puhuttiin aiemmin. Mutta jatketaan. Vilho Torniosta kirjoittaa, että nyt haluttaisiin yövuorossa kuunnella Pekka Ruuskan kappale Mä näin unta. Koska ei tullut Eurojackpot-voittoa, niin pitää vain haaveilla mersuista ja rahoista. Samalla terveiset Petterille, Amandalle ja Arville.

Seitsemästä naisesta mun vuoteen sai, lakatuista kynsistä mun kehollain, janoisista huulista mun

että pysyvät ne kyydissäin. Minä olin se, kun sanoin näin, näin, näin. Mä näin unta seitsemästä mersusta mun tallissain. Vaikkei ole tönössäni moista lain. Siinä oli mersut melkein pinottain.

pyysin sitä kyytiin, sanoi en, en, en. Mä näin unta pankinjohtajasta kotiovellain, anteeksi antamassa mulle velkojain.

0: dai. Viime yönä sellaista mä untan näin, että elämässä oli kaikki oikein päin.
1: Pekka Ruuska, mä näin unta. Jotenkin epätyypillistä Pekka Ruuskaa, tai ainakin sitten miettiä, millaisia itsekin olen tottunut hänen tuotannossaan. Kiitos kun toivoit tätä. Tekee kaikille hyvää.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Itse kuuntelen Toiveiden yötä tässä lomalla, sopivasti viihteillä, illan koirateemasta ihastuneena. Mutta ajattelen myös yötyöläisiä rekan ratissa, hoitotyössä, pelastuslaitoksella ja siellä radiossakin. Niinpä näillä perusteluilla. Terkkuja syyslomalaisille myös ja kappale toiveena ZZ Topin Give Me All Your Loving.

ZZ Top, Give Me All Your Loving. Lista on periaatteessa täynnä, mä vähän vielä palapeliä pelaan tässä, että saan kaiken mahtumaan, mutta toiveita on tullut riittämiin tälle yölle, kiitoksia niistä. Emppu kirjoittaa, toivoisin Levy and the Leavings, Tikapuut taivaaseen. Hyvä kappale, mutta ei soi jostain syystä usein radiossa.

Levi and the Leavings, Tikapuut taivaaseen. Hei, jostain ponnahti mieleeni vanha kappale nuoruudesta ja se olisi kiva kuulla pitkästä aikaa. Se saa nimensä mukaisesti hymyn huulille. Jokohan arvaat? Harpon Smile olisi siis toivekappaleeni. Kiitos, jos soitat. Terveisin, Päivi.

Harpo, Smile oli kappale siinä. Seuraavaksi viesti. Iltaa Laura. Koira illasta tuli mieleeni isäni usein lauleskelema Metsurin koira. Hän oli metsäalalla ja meillä oli Collien ja Seferin rakkauden hedelmä Pike. Isä lauloi usein tätä biisiä. Olisi mukava kuulla se pitkästä aikaa. Terveisin Mike mökiltä Pielisen rannalta. Kiitos viestistä. Eero Aven esittää kappaleen.

Eero Aven ja Metsurin koira soi tässä. Seuraavaksi siellä on synttärisankareita kuulolla. Tuplasynttärit alkoi juuri. Kaksi kalastajaa, Markku 65V ja Jan 48V. Täältä toivomme yllätyksenä Kake Singersin Tappajahauki-kappaletta. Lippusalkoon aamulla.

Kake Singers ja Tappaja Hauki oli rytmikäs esitys. Sitten Katin viesti. Hei yöihmiset, mä sinnikkäästi yritän pitää tätä kaunista kappaletta edes jonkinlaisessa soitossa. Niin unohdettu se on. Ei voittanut julkaisuvuonnaan kisaa Euroviisupaikasta, mutta kuuluu mun suosikkeihin kaikista UMK-biiseistä. Kirjoittaa Katja. Haluaa kuulla kappaleen Tikalta I Let My Heart Break.

Tika, I Let My Heart Break, UMK 20 vuoden tuotantoa. Sarppa saa viimeisen toiveen. Myrskyluodon Maija ja Maria Ylipää sekä Valtteri Torikka yhdessä esiintyvät. Mukana on myös Jyväskylän sinfonia. Ilmeisesti orkesterijohtajanaan Ville Matvejev, nyt ei kieli enää toimi. Sarppa kirjoittaa, että ollut nuoruudessa koulun levyraadissa ja kuunnellut sitä eri versioina. Ihana kappale. Kiitos Sarppa, kiitos kaikki toivojat ja viestinlaittajat. Ensi yönä taas toiveissa ja yöradissa toki kello 22.05 alkaen.

0: Paavi Leolta on leikattu keuhkosta syöpäkasvain, kertoo Vatikaani. Vatikaanin mukaan operaatiossa Paavilta leikattiin osa hänen oikeasta keuhkostaan, jotta toimenpide olisi riittävän kattava. Aiemmin kerrottiin, että Paavilta poistettiin varhaisen vaiheen pieni kyhmy keuhkosta. Vatikaanin lähde kertoo uutistoimisto AFP:lle, että tutkimuksia jatketaan. Saudi-Arabian johtama koalitio ilmoitti myöhään illalla torjuneensa ja tuhonneensa 3 risteilyohjusta ja 2 droonia maan pääkaupunki Riadissa sekä maan eteläosassa. Jemenin huthit ovat kiihdyttäneet viime aikoina hyökkäyksiään Saudi-Arabiaa vastaan, samalla kun Saudien tukema Jemenin keskushallinto on sotinut länsirannikkonsa hallinnasta huthien kanssa. Puolan pääministerin ja puolustusministerin salamurhien suunnittelusta syytetyllä 66-vuotiaalla miehellä oli asunnossaan kotitekoisia räjähteitä, kertoo syyttäjien tiedottaja. Puolalaisviranomaiset löysivät asunnosta runsaat 10 räjähdettä. Kotitekoiset räjähteet muistuttivat sirpalegranaatteja. Miestä vastaan nostettiin 9 syytettä. Mikäli mies todetaan syylliseksi, häntä voi odottaa enimmillään jopa 15 vuoden vankeustuomio. Kotimaassa yöllä idässä ja pohjoisessa on yleisesti pakkasta, lännessä on lauhempaa. Pilvisyys lisääntyy ja aamuksi maan länsi- ja pohjoisosaan saapuu Ilmatieteen laitoksen mukaan lännestä sadealue. Lapissa sade tulee myös lumena.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Täällä yhä valvotaan, ehkä sielläkin. Musiikkia tulossa seuraavaksi muun muassa Elastiselta ja tuossa noin varttia yli kuullaan Minna Pyykön maailman uusinta. Ja 3 uutisten jälkeen sitten luvassa tuo Sillanpään sunnuntai uusinta ohjelma. Kaikenlaista mukavaa siis tällekin yölle. Toivottavasti sulla on hyvät oltavat siellä.

0: Elastinen eteen ja ylös.
1: Mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan itse asiassa tuosta 5 metrin päästä, eli 4 vuotta sitten. Silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastista kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu. Että kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
2: Sunnuntaina kävi höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä seuraamassa lintujen rengastusta, juttelemassa niiden syysmuutosta ja siitä, miten aseman rengastajat ja linnuista kiinnostuneet opiskelijat ovat alun perin innostuneet tähän hommaan. Jos ohjelma meni ohi, niin eihän tämä se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

0: Tuomari Nurmio ja yksi pieni sydän. Minna Pyykkö vierailee Höytiäisen lintuasemalla Pohjois-Karjalassa seuraamassa lintujen rengastusta ja juttelemassa syysmuutosta lintuja harrastavien ja rengastavien Aaron Lempisen, Johanna Lakan ja Ilari Soppelan kanssa. Ohjelma on uusinta.
1: Ehkä se on se ensimmäinen kokemus, kun sulla sä pääset lintua lähelle, niin se jotenkin muuttaa ihmistä.
2: Kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
3: Täällä siellä.
4: Kävelemme puolisen kilometriä, lähinnä pitkospuita sumuisena lämpimänä syysaamuna, vähän ennen 8. Maassa on jo jonkin verran koivunkeltaisia lehtiä ja pitkospuut tuntuvat siinä lenkkareiden alla vähän liukkailta. Ympärillä kasvaa kuusia, komea koivikko, saniaisia, ylitämme pienen puron. Ja sitten saavumme aukealle, jossa on vanhempi puinen torppa ja pari vuotta sitten paikalle hankittu valkoinen taukovaunu. Tämä on Höytiäisen lintuasema Höylas, jota Pohjois-Karjalan BirdLife hallinnoi. Ja tämä pieni taukovaunu

0: on se toiminnan keskus. Täällä tehdään rengastuksia, mittauksia, tutkimusta. Vaunu toimii myöskin sääsuojana ja taukopaikkana, vaikka pötköttelemään siellä ei oikein mahdu. Vaunussa on pelkistetty ovi, muutama ikkuna, pöytä, tuoli ja siinä seinässä pöydän edessä luukku, josta linnut voi kätevästi suoraan vapauttaa. Täällä on täysi vauhti päällä, kun saavumme, on ollut jo aamusta lähtien. On syyskuu ja lintujen syysmuutto täydessä vauhdissa. Rengastajia liikkuu verkoilla ja osa on siellä sisällä rengastamassa. Tänään asemalla on myöskin avoimet ovet ja paikalla on myös biologiaopiskelijoita ja sitten meitä ympäristötoimittajia. Ja oppaina tähän päivään pihalla tapaamme asemanhoitajan, kokeneen rengastajan Johanna Lakan ja rengastusharjoittelijan biologian opiskelija Aaron Lempisen. Tai antaa heidän itse kertoa.
1: Mä oon Aaron Lempinen. Mä oon täällä tänään rengastusharjoittelijana enemmänkin, eli täällä meillä on tänään vastaavia rengastajia. Mä itse haen tällä hetkellä asemarengastuslupaa, että mulla on kyllä pesäpoikasille lupia, mutta tähän ei. Ja tosiaan toimin tuossa meidän paikallisessa lintuyhdistyksen hallituksessa myös, niin siinä mielessä aktiiviporukka.
2: Joo, ja minä olen Johanna Lakka. Olen ollut rengastajana 24 vuotta muistaakseni nyt, ja olen nyt muutaman vuoden toiminut tämän aseman niin kuin asemanhoitajana, eli vähän niin kuin vastaan tämän toiminnasta.
0: Ja sä oot ollut viime yönäkin lintuhommissa.
2: Joo, me ollaan yritetty haavimalla rengastaa noita erilaisia kurppia, mutta no viime yö ei ollut kyllä, tai ilta, niin ei ollut mitenkään menestyksekäs, mutta edellisenä iltana täällä oltiin sitten haavimassa, niin saatiin muutamia lehtokurppaja, jänkäkurppaja, taivaanvuohia ja semmoista.
0: Mitä ne on nyt tällä hetkellä tekemässä? Onko se siis muuttomatkalla?
2: Joo, ne on muuttomatkalla, no pohjoisesta etelään tietenkin, ja tämä on semmoinen ruokailualue niille, eli ne pysähtyy tässä osa vähäksi aikaa ja osa useammaksi viikoksi sitten ruokailemaan ja tankkaamaan, että ne saa voimia ja rasvaa vähän kerättyä sitten muuttomatkaa varten.
0: Ja miten nämä lintujen muuttoreitit menee tästä?
2: No, tämä nyt saattaa olla matkan varrella ainakin noille, ketkä menee sitten etelään tai osaa itäänkin päin. Että tässä ehkä oleellista niiden kahlaajien kannalta on se, että tuossa on tuommoinen suistoalue, missä on sitten sellaista ravinteikasta lietettä, missä on kaikenlaista ötökkää, mitä ne pystyy täällä sitten syömään. Heulas on siis 80-luvulta saakka toiminut tämmöisenä lintuasemana. Tuossa kulkee tuommoinen kannas, mitä pitkin linnut sitten, tai se ohjaa tavallaan sitä lintujen liikkumista, niin sitten siellä on semmoisia verkkopaikkoja sen kannaksen molemmin puolin. Ja sitten muuttoaikaa ne verkot voi sinne virittää ja sitten rengastajat kiertää niitä katsomassa ja ottaa linnut verkosta ja sitten joko rengastaa siellä paikan päällä tai sitten tuo tähän kopille ne rengastettavaksi.
0: No miten sä oot esimerkiksi innostunut tähän hommaan? Ootko sä käynyt täällä jotenkin pienenä tyttönä?
2: No en. Mie itse asiassa innostuin linnoista vasta tuossa yliopiston aikana, että kun siellä oli joku pakollinen kurssi, missä piti opetella, opetella niitä tunnistamaan, niin se oli oikeastaan vasta se, missä mie innostuin niistä. Et en ole mitenkään lapsesta saakka niin ollut lintuharrastaja. On se ihan mahdollista vähän vanhempanakin aloittaa.
0: No mutta kertokaa jotain hienoja hetkiä täältä asemalta.
1: No mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan tuosta 5 metrin päästä, eli siitäkään ei ole itse asiassa pitkä aika, 4 vuotta sitten. Mäkin opintojen kautta, mä opiskelen biologiaa nyt ihan viimeinen vuosissa menossa, niin silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastasta kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu, että on tämmöinen lintuporukka, että on linnut yksi tämmöinen lajiryhmä, mitä pystyy oikeasti tälle opiskelemaan, ja sen jälkeen enpä oikeastaan mitään muuta miettinytkään, enkä tehnyt, että nyt ollaan aika syvällä tässä, että lintuyhdistyksessä ja rengastajana ja harrastajana ja tätä vielä työksenikin teen, niin ei oikein muuta voi. Kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
2: Ja mulla oli hömöti aina, mitä on ensimmäisenä kädessä pitänyt, että ehkä se on se ensimmäinen kokemus, kun sulla sä pääset lintua lähelle, niin se jotenkin muuttaa ihmistä.
0: Niin. No mutta siis miten tästä aseman toiminnasta, niin mikä täällä on se päivärytmi yleensä?
1: No ei ole ehkä semmoisia normaali ihmisen päivärytmi, että me tultiin tänne tänään rengastajat niin 4-4-5. Eli tavoite olisi, että verkot on pystyssä heti kun aurinko nousee, eli tullaan silleen tunti ennen auringon nousua suunnilleen. Sitten täällä ollaan sen aikaa, että lintuja tulee verkkoihin, eli aktiivisuus niillähän on just aamulla ja aamupäivällä, niin se menee siihen ehkä hyvällä turulla puolen päivän jälkeen ja sitten ruvetaan yleensä laittaa kamoja kasaan. Riippuu tietysti aina.
2: Sitten jos on iltavuorossa, niin me tullaan tänne sitten nykyisin, no joskus ehkä 9 maissa ja riippuen siitä saadaanko lintuja, niin lähdetään joskus puolen yön maissa pois. Että mä en ole oikein aamuihminen, niin mä harrastan tätä iltavuoroilua sitten.
3: Mutta mikä se lintujen niin kuin muuttorytmi, että nyt ollaan syyskuussa, mitä tässä vaiheessa menee ja mitä sitten sen jälkeen lokakuussa ja milloin tämä loppuu tämä rengastus?
1: No esimerkiksi tänään, niin aamulla jonkun verran punarintoja ja sinirintaa on mennyt tänään ja tiltalttia ja tuommoista pienempää niin kuin hyönteissyöjää menee nyt aika paljon, että sitten se varmaan pikkuhiljaa alkaa kääntyä sitten enemmän tiaisvaellukseen kohta, kun on nämä hyönteissyöjät tästä mennyt ja varmaan mitähän täällä lokakuun puolelle ehkä rengastellaan.
2: Niin, jos urpiaisia sattuu vaeltamaan, niin sitten menee tuonne marraskuun alkupuolellekin, mutta että kyllä se siinä lokakuun loppupuolella vähän niin kuin alkaa olla se suurimman osan niin kuin vaellus, tai vain tuo muutto niin ohi, tai että on jo täältä lähtenyt eteenpäin.
1: Tämähän on myös alueena muuttunut aika paljon niin kuin 10 vuosien aikana, toki minä en ole sitä seuraamassa, mutta tarinoiden perusteella, että mikä tämä alueen historia on, että Johanna mainitsi niitä lietteistä, niin tämähän on ollut semmoista niin kuin ihan hiekkarantaa tavallaan, tai semmoista hiekkalietettä koko tuo ranta, mihinkä pääsee tänään tutustumaan. Mutta, ja se on siis syntynyt sen takia, että 1800-luvulla tuo höyti ja sen pato murtui ja se työnsi tänne älyttömästi hiekkaa. Ja tämä on ollut siis vielä 30, 40, 50 vuotta sitten varmaan Sisä-Suomen parhaita kahlaajapaikkoja. Mutta sitten vesistöjen ja ravinnemuutosten takia, niin toi on tosiaan ruovikoitunut ja kasvanut umpeen, niin se tavallaan se paras aika on vähän mennyt, että kyllä sitä yritetään koko ajan taklata, mutta se vaatii tosi paljon resursseja ja aikaa ja työtä, että kyllä täällä kovasti niin kuin haluaisi niin kuin saada tästä niin kuin semmoinen samanlainen alue edelleen, että, mutta että se niin kuin kahlaajaloista aika on ehkä jo vähän mennyt valitettavasti, että se on harmi todella.
0: Ja tämä onkin aika jännittävä tarina, tämä alueen syntyminen tähän nykymuotoonsa vuonna 1859. Luen siitä tarinaa opastustauluista, sieltä pitkospuiden varrelta ja sitten netistä. Ja selviät järvenlaskut olivat tietyn aikakauden ilmiö 1700-1800-luvulla itse asiassa varsinainen buumi Suomessa, koska tarvittiin viljelysmaita. Ja niinpä Höytiäisen rannallakin asukkaille tuli mieleen, että järvi voisi hyvin olla vähän pienempi ja sitten rannoilla olisi hyvää viljelyaluetta. Ja niinpä päätettiin kaivaa 6 kilometriä pitkä kanava Pyhäselkään, joka olikin juuri yli 20 metriä Höytiäistä alempana. Ja siihen tehtiin sitten 2 patoa, joilla säädeltiin veden virtausta. Ja niin sinne sitten lopulta kävi, että pato murtui aluksi ihan vähän vaan ja vesiaalto tuli läpi, niin että kanavassa olleet miehet pelastuivat juuri. Vesi laski silloin aluksi 20 senttiä, mutta sitten pato murtui, vesi hulahti siitä, jylinä kuului kilometrien päähän, latoja, rakennuksia, sauna, halkopiloja, viljaa, peltomaata. Kaikenlaista huhtoutui siinä veden mukana, niin että lopulta vedenpinta Höytiäisissä laski lähes 10 metriä alemmas ja Höytiäinen pieneni 1/3 ja tarinoita tästä aikamoisesta järvenlaskusta kerrotaan edelleen. Mutta ne samaiset vesimassat kuljettivat myöskin maa-aineesta kanavan suulle 3-4 kilometrin laajuiseksi laakeaksi suistoksi, joka sitten se taas houkutti paikalle lintuja, erityisesti kahlaajia ja linnuista kiinnostuneita. Ja niinpä esimerkiksi joensuulainen opettaja ja lintuharrastaja Alpi Pynnönen ehdotti jo 30-luvulla, että alue sopisi hyvin vesilintujen ja arktisten kahlaajien rengastamiseen. Ja myöhemmin hän kirjoitti virinneestä suojelualoitteesta näin. Tahdotaan säilyttää tämä erikoinen alue harvinaisine lintuineen tulevien sukupolvien ihailtavaksi heidän aikanaan todennäköisesti ja toivottavasti suuremmat kansalaisryhmät kuin nyt tuntevat vetoa villin luonnon pariin ja sen harvinaisten edustajien hellävaraiseen kohteluun. No vuosia kului, mutta sitten vuonna 1984 asema käynnistyi ja alusta asti se osoittautui hyväksi muutto- ja vaelluslintupaikaksi. Pyhäselkä ohjaa näitä muuttajia rantaa pitkin aseman alueelle ja verkkoihin. Ja niitä päivän lintuja me nytkin odotamme rengastettavaksi siellä asemalla. Ja Aaron jatkaa tarinaa.
1: Ehkä tällä rengastuksen niin kuin taustasta, että kaikki tämä on niin kuin luvanvaraista toimintaa ja kaikilla meillä on niin kuin luvat ja sitten ehkä se viimeinen lupa, mikä ehkä saadaan, just tämmöinen asemalupa, ja jonka idea on siis se, että on tosiaan ne kymmenkunta suunnilleen paikkaa Suomessa, jotka on niin kuin, tai samassa paikassa ollaan pitkään aikaa rengastettu ja noi verkot on samalla paikkaa ja on vaikka joku tämmöinen sama aikaikkuna, missä ollaan niin kuin rengastettu. Ja näitä rengastusasemia yhdistää siis se tekijä, että se sijainti on semmoinen, että se pakkaa lintuja yhteen paikkaan. Että esimerkiksi iso osa meidän lintuasemista on niin kuin tuolla merellä, saarissa. Eli kun linnut muuttaa ja vaeltaa, niin ne on semmoisia paikkoja, mihinkä ne saattaa niin kuin monesti jäädä hetkeksi olemaan tai menee sitä kautta. No minkä takia sitten meillä on sisämaassa ei ole siis montaa rengastusasemaa, että täällä on sitten Siilijärvellä on Raasiossa ja sitten onko Ivalossa vai?
2: Niin, kyllä.
1: Joo, Ivalossa, että käytännössä tämmöisiä niinku ihan oikeita, niinku oikeasti sisämaan paikkoja, ainakin noin kolme, niin näissä taas ne pakkaavat tekijät, niin esimerkiksi meillä tässä on tämä Pyhäselkä, joka on niinku aika iso järvi kuitenkin, niin linnut kun vaeltaa ja muuttaa, niin ne mieluummin kiertää sen, kun menee yli, niin se pakkaa näitä lintuja tähän. Ja tämän on joskus silloin, 84, niin joku on silloin tajunnut tämän, en muista tämän herran nimeä, mutta ymmärtänyt tämän niin kuin arvokkuuden, että tästä menee paljon lintuja. Mutta nyt meille tuli näitä lintuja tänne, niin varmaan täällä rengastajat taitaa laittaa renkaita tuossa sisällä ja sitten tuoda niitä tähän, niin voi ja esitellä tosiaan. Ja, joo. Täällä on nyt tämmönen niinku tässä on niinku tämmönen lintu, joka niinku hämää ulkonäöllä, että on pieni ja oikein nätti, mutta ehkä huomaatte temperamentista, että
4: tintti.
1: Mä en tiedä mitenkä lintu on voinut oppia kynsinauhoja repimään, mutta tämä lintu sen kyllä osaa, että todella temperamenttinen lintu, eli tästä voidaan nähdä, että tämä on tänä vuonna todennäköisesti tai onkin syntynyt lintu, koska täällä on vielä vähän tämä näkyy tämmöistä niinku poikas höyhentä vielä.
2: Ja tällä on melkein, ei ole edes sininen vielä päivunnolla.
1: Niin. Joo, tässä mä voin näyttää tätä rengasta.
5: Eli
1: tämmönen alumiinirengas painaa niinku 110 grammaa ehkä vähemmänkin. Eli sillä on tämmönen yksilöllinen koodi, mitä se kantaa mukana. Sitten siinä lukee myös Helsinki. Tai Jet Helsinki Finland.
2: Se alumiinihan on, sit se on tosi kevyttä ja tosiaan jokaiselle niin kuin lajille on sitten määritetty se sopiva rengaskoko.
1: Mietitte vaikka lintulaudoilla lintujen eri kokoja, niin joku sinitiainen ja talitiainen on helposti näyttää aika samaan kokoisille, mutta kun nämä laitetaan vierekkään, niin nämä on ihan eri kaliberia. Eli talitiainen esimerkiksi tieteellinen nimi on Parus major ja Parus meinaa tiaisten sukua ja major, niin kuin isoa lintua, niin tää todellakin on, nämä käpälätkin on ihan tämmöiset niin kuin
2: ja näille papia tulee eri rengaskin.
1: Niin, eri kokoinen.
2: Noista jaloista hyvin näkee se. No tässä on nyt,
1: nyt on vähän vaikeampia.
2: Näkee heti, että tää on tämmönen fylloskoppussuvun laji, eli niin sanottu fyllari. Eli käytännössä siis yleisimpi on pajulintu tai tiltaltti. Katsotaan tätä sitten vähän se ensinnäkin, katsotaan, että onko sillä tummat vai vaaleat jalat. Tällä on aika tummat jalat. Se voisi niinku viedä meidän ajatusta sinne tiltaltin puolelle. Sitten katsotaan tätä siipikaavioa. Sitten lasketaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eli onko kuudennessa käsisulassa tuommoinen ulkokovertuma. Eli tuossa näet, että se vähän niin kuin tulee tuommoinen, se menee lähemmäs tuota ruotia tuossa. Niin sillä perusteella me määritetään, että tämä on tiltaltti.
4: Pienestä kiinni. Mm.
2: Tiltaltteja tulee usein syksyllä paljon myöhempään kuin pajulintuja vielä. Se lähti.
3: Se lähti siitä.
2: No niin, nyt tuli erilainen. Tässä sitten nähdään jo tuo nokka on tuommoinen niinku korkeampi. Ja sitten tämmöinen vähän raidallinen tuosta tämä koko kaveri. Tämä on sirkku. Ja sitten katsotaan tässä, että missä sillä on tuosta ruosteen punertavaa sävyä ja sillä on sitä vaan tuossa hartiahöyhenissä. Ei ole täällä sivuilla ollenkaan. Ja sitten toi nokka on tämmönen niinku, mitä sanotaan, kuperanmallinen vähän se. Niin tää on sitten pajusirkku. Semmonen piilotteleva salamyhkäinen laji, joka on tämmönen niin sanottu pieni ja ruskea lintu. Aina kun joku tulee sanomaan, että mikähän mahtoi olla, kun näin. Mikä?
6: Rautio.
2: Joo. Ja mikähän mahtaa olla, kun näin semmoisen pienen ruskean linnun. Sitten on vähän vaikea aina sanoa niillä tuntomerkeillä. Mutta tämä on semmoinen ruskean lintu. Tämä on oikeastaan ainut lintu, missä on tämmöistä teräksen harmaata väriä tuossa, eli rautiainen. Ja tämä on selvästi niinku hyönteissyö ja sillä on paljon tommonen niinku littanampi tuo nokka kuin sillä sirkulla äsken. Eli tästä näkee, että se on niinku hyönteisten metsästykseen tuo nokka hyvä. Nuori lintu tänään.
4: Nämä oli kaikki vissiin aika nuoria. Oliko ne yhtään?
2: No se on tällä syksyllä hyvin yleistä, että suuri osa on nuoria.
0: Niin nyt syksyllä on liikkeellä paljon enemmän menijöitä kuin keväällä. Päivän linturengastuksistakin suurin osa on nuoria lintuja ensimmäisellä muuttomatkallaan. Lintujen höyhenpukku voi muutenkin olla syksyllä vähän erilainen kuin keväällä, ja niinpä sukupuolta ja iän määrittäminen voi olla hankalampaa. Me lähdemme pitkospuita sinne suistoalueen kannakselle, suojelualueelle, verkkokierrokselle. On sen verran sumuista, että en näe oikein vettä enkä rantaa siellä vasemmalla puolella me ruovikon takana kuin ihan aavistukselta. Ensimmäinen verkko löytyy joka tapauksessa helposti ihan ääntä seuraamalla, sillä siellä on kiukkuinen käpytikka esittämässä vastalauseensa rengastaja Ilari Soppelan käsissä.
5: Tämä on kesän poikainen kyllä. Näkyy niin, että punaista on tosissaan ihan väärässä paikassa. Mutta joo, tikato siitä kiitollisia rengastettavia, että joku miettii, että no, suuttuuko ne tuosta rengastuksesta, niin. Tuleeko ne takaisin syömään. Niin mä oon yleensä sitten vastannut, että mä oon saman päivän aikana saanut 4 kertaa samaan käpytikan verkkoa samalta ruokinnalta, että ne on niinku kirjaimellisesti aika kovapäisiä.
6: Stressi menee ohi pian varmaan.
5: Joo. Totta kai niinku Aaron tuossa sanoi, että me ei voi tietää mitä ne ajattelee, mutta kyllä se niinku ruokaresurssi on niille varsinkin ruokinnolla niin tärkeä, että ne kyllä palaa sitten hyvinkin pian sitten takaisin paikalle.
3: Niin nyt sulla on käpytikka siellä pussissa ja sitten lähdetään tonne asemalle.
5: Joo. Mä oikeastaan, haluut sä Niko heittää tämän vaikka siihen asemalle? Sä oot nopsajalkainen, missä sä oot suoraan käsitellä sen siellä.
3: Niin kauanko sä oot käynyt täällä lintuasemalle?
5: No harjoittelijasta lähtien varmaan joku 8-9 vuotta. Nyt kun on oma lintuasemalupa, niin käydään justiinsa. Yleensä syksyisin, kun keväällä ei kerkeä kuin kaikki muut lintuasiat.
3: Niin miten sä oot innostunut tuota linnuista alun perin?
5: Kai se on perheen kautta tullut, että isä ja äidin kanssa on menty linturetkelle jo ihan lapsena ja molemmat on biologeja vanhemmista, niin on se sieltä varmasti tullut ja sitten innostunut aikuisiällä sitten enemmän vielä.
3: Täällä on pari lintua verkossa. Joo, ja se parhaillaan irrottelet sitä.
5: Kyllä.
3: Pajusirkku, kun se oli.
5: Joo, pajusirkku. Tässä näkyy, että
3: irrottelet
5: muuten irti, mutta sitten pitää nokalla kiinni vielä itse tosta. Ja sitten mulla on tässä tää lintu tavallaan jo rengastusotteessa tässä niinku irrotuksen loppuvaiheessa.
3: Täällä on hieno aamu, kun tää on tämmönen sumuaamu. No niin, siinä lähti lintu ja nyt sekin pääsee pussiin rauhoittumaan.
5: Joo, tässä on tämä on pohjansirkku itse asiassa.
3: Okay.
5: Vähän harvinaisempi kaveri tavallaan, mutta näitä on nyt kovasti muutolla. Nämä taitaa mennä tuonne Aasian puolelle suunnassa.
7: Sehän on se kaukaisin lintu, mikä täällä on rengastettu, niin Kiinasta löydetty pohjansirkku. 6000 kilometriä.
5: Kyllä.
3: Oho. Tää voisi mennä Kiinaan, miettikää.
5: Kyllä. Tässä näkyy tää hyvin tää tieteellinen lajimi rustika. Viittaa tähän väritykseen. Ja täällä on tämmöstä hyvin ruosteenpunaista kyljissä ja täällä yläperässä. Ja sitten täällä on myös tää hieno leveä silmäkulma juo. Niin kuin näette, niin nää sirkut on yleensä tämmösiä, että ne on niinku hyvin paikoillaan. Ja varsinkin keltasirkulla taktiikka monesti se, että ne menee paikoillaan, kunnes ote herpaantuu sillä varpushaukalla tai rengastajalla. Ja sitten kerralla mennään, että se on semmoinen taktiikka ilmeisesti heillä.
3: Pussit roikkumaan siihen sun lenksuun.
5: Sitten vaan takaisin asemalle.
3: Lähdetään asemalle, joo.
5: Sulla oli Ron ja kaikki linnut siinä.
0: Ilari esittää verkkojen toimintaa heittämällä hattunsa verkkoon. Lintuverkot ovat kuin pusseja tai useita päällekkäisiä pusseja, joiden pohjalle lintu tai tässä tapauksessa myssy sitten pehmeästi tupsahtaa. Siis aika erilaisia kuin kalaverkko. Kun linnut on sitten saatu irti ja ne on laitettu pusseihin, jossa ne viedään rengastettavaksi, me palaamme myös asemalle ja pääsemme seuraamaan uusien lajien vapauttamista rengastuksen jälkeen Aaronin ja Johannan ja biologian opiskelijoiden, muun muassa Miskan, Lotan ja Danielin kanssa. Lintuja tulee asemalle pohjoisesta ja idästä. Suurin osa esimerkiksi asemalla rengastettavista vaeltajista, sini-, hömö- ja pyrstötiaisista on kuulemma peräisin itänaapurista. Sitten tästä ne jatkavat sitten länteen tai etelään tai itään, moneen suuntaan. Ulkomaisista rengaslöydöistä suurin osa on Länsi- ja Etelä-Euroopasta, mutta on siinäkin pitänyt aika paljon matkustaa vuorten metsien, ruohoaukeiden, kosteikkojen, kaupunkien ja rannikoiden yli. Mutta jotkut linnut matkaavat sitten vielä pidemmälle. Selviää, että esimerkiksi tosiaan elokuussa 95 rengastettu pohjansirkku pyydystettiin häkkilinnuksi huhtikuussa 96 Kiinan pohjoisosissa. Suokukko on löydetty Itä-Siperiasta, toinen Senegalista talvehtimisalueelta. Urpiainen Uralilta, harmaasieppo Turkista, kirjosieppo Marokosta, pajulintu ja satakieli Egyptistä, haarapääskyt Zimbabwesta ja niin edelleen. Esimerkiksi Johanna Lakan vuonna 2021 rengastama jänkäkurppa oli sitten lentänyt Ranskaan lähes 3000 kilometriä, jossa se tosin sitten löydettiin ammuttuna.
1: joku kysyi aikaisemmin, että mikä, jos mietitään näitä lintujen temperamenttia, että mitkä linnut on vähän aggressiivisempia ja muut, niin tämä punatulkku on sieltä vähän rauhallisemmasta päästä, eli ihmettelee. Kyllä se välillä yrittää vähän näykkiä, mutta se on vaan semmoinen hellä, enemmänkin sormesta pitäminen, mutta ehkä näitä meidän Suomen näitä oikein perinteisempiä varpuslintuja, eli punatulkku. Voidaan päästä se tänne sivumpaan silleen, että se pääsee siitä vapaasti lähtemään. Tässä tosiaan, katsotaan tätä siivestä, niin 1, 2, 3, 4. Tässä on pajulintu.
3: Joo.
1: Ja. Suomen toiseksi yleisin lintu. Valitettavasti taantuu tämäkin, että joku biologista joskus sanoi, että sitten kun yleisetkin linnut tai lajit alkaa hävitä, niin sit se on hälyttävä merkki. Mutta joskus se on vaikka paljon lintuja kerralla, vaikka joku lintulaji vaeltaa kovasti, sanotaan vaikka kuusitiaisvaellus, mitä nyt joku uuden vuosi sitten nähtiin, niin sit voidaan rengastaa siinä verkolla, että sanotaan, että on kymmeniä, jopa niin kuin sataakin lintua yhtä aikaa, ja sit se laitetaan se rengas ja päästetään sitä mukaan niin kuin menemään. Että koska tärkeintähän tässä on kuitenkin se, että me tuotetaan tieteelle tietoa, niin se menettää kaiken merkityksen, jos se lintu kärsii siitä tai sen elinkierto häiriintyy merkittävästi, jotenka mennään aina niin kuin se linnun hyvinvointi edelleen. Rengastajille on eettiset ohjeet ja siellä se varmaan aika isolla alleviivattuna lukeekin. Linnut ei saa olla liian kauan verkossa, niitä ei saa käsitellä liian kauan ja niitä pitää käsitellä huolellisesti. Siinä mielessä tämä on niin kuin tarkkaa puuhaa ja mitäs meitä rengastajia aktiivisia Suomessa on noin 500 ehkä. Niin, sitä luokkaa 500-1000 riippuneen varmaan vähän vuodesta. Ikäjakauma tosiaan on se, että mekin tarvitaan nuoria.
2: On se vähän laskenut se keski-ikä kuitenkin.
1: Niin, se on
2: sen. Se on ollut jotain yli 50 varmasti.
1: Joo, tämä on tosi mukavaa just nähdä, että täällä on.
3: Onko täällä tulevia rengastuksista kiinnostuneita?
1: He nostakaa ihan biologit kädet ylös, niin. Jotka on kiinnostuneita rengastuksista.
3: Loistavaa. Ja haluuks joku tulla kertoa mulle jotain, että minkä takia te olette kiinnostuneita rengastuksista?
8: Linnut on hieno eläimiä ja just se meidän kenttäkurssipäivä niin avasi sit silmiin siihen, kun pääsi pitämään pajulintoa aika kertaa käsissä. Niin se oli jotenkin lähtenyt sitten lintubongaamaan tuossa kesällä ja sitten mä mietin, rengastus olisi ehkä seuraava steppi, mutta saa nyt nähdä, jos pääsisi testit ja kumppanit lävitse eka ja pääsisi eka hankkimaan kokemusta.
3: No mites muut? Tai minkälainen tämä päivä on ollut tänään?
9: No me ollaan tuossa 6:30 aikaa tultu tänne. Et mitä nyt sunnuntaina niinku tekisikään, että sille Miska laittoi yle viestiä, että lähdet tekemään sille, no totta kai, että siis joo. Joo, täällä on ollut tosi kivaa. Itse kun opiskelen just solu- ja molekyylipilsaa, niin tää on sitten vähän erilaista just siihen, että vähän tää niinku näkee ja niinku konkreettista se, mitä niinku tekee. Että sitten siellä labrassa niin kaikki on niin pientä ja kaikkea, niin on sitten vähän vaihtelua.
10: Me ollaan vasta tänä vuonna alkanut tämä lintuharrastus kunnolla, kun meillä aina järjestössä on helmikuun aikaan aina sellainen helmiralli, että pitää mahdollisimman paljon lajeja löytää siinä kuukauden aikana. Niin siitä mulla oikeastaan lähti se, että hei, tämähän on aika kiva olla koko päivä vaan me tässä ja katsoa lintuja. Niin nyt mulla on 155 lajia on tänä vuonna löytänyt lintuja ja se kaikki alkoi ihan vaan siitä, että helmikuussa päätin lähteä katsoa sitä Kuhansalon linturuokintapaikkaa. Siitä totesin, että tämä on kiva homma, mutta mä en kyllä rengastamaan alas. Se on vähän liian tarkka. Mua aina pelottaa, että mä jotenkin onnistun rikkoon ne linnut, kun ne on liian pieni. Niin mä pysyn ihan kuvaus- ja bongauspuolella.
1: Täällä vielä tästä harrastuksesta. Niin. Tälleen itsekin nuorena ihmisenä, niin aina välillä sitä aina huomaa, niin kuin tuossakin sanottiin, että tultiin 7 aikaan tänne, että mitäpä muutakaan, että mekin tänne 4 jälkeen pyöräiltiin, niin sieltä baarista viimeiset ihmiset kömpii ulos, horjuu matkalla ja sitten me niitä yritetään pyörillä siinä väistellä, kun ollaan just herätty, että kyllä tälleen 24-vuotiaana niin sitä aina miettii, että kaikkea sitä tulee tehtyä niin kuin, että harrastuksena, mutta eihän tätä mihinkään vaihtaisi, että on tämä ihan hörhöjen hommaa. Niin kuin jos ollaan rehellisiä, että eihän tämä kukaan täysjärkinen tee, että niin, jos meitäkin niin. Nyt kahtoo, niin aika värikästä porukkaa täällä meilläkin.
3: Niin. Se on hyvä, kun tämä on radio-ohjelma, niin sitä ei nyt näe tässä, minkälaista
1: niin,
3: jengiä.
1: Niin, voisi kuvitella, että miltä täällä voisi näyttää touhu.
0: Tällaisissa tunnelmissa oltiin siis syyskuussa Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä. Jälkikäteen kyselin Johanna Lakalta, miten syksy on edennyt tässä viime viikkoina. Rengastuksia on kuulemma tehty noin 2000. Tässä syksyn mittaan valkoselkätikkoja on tullut näköjään useampia. Jänkäkurppien pimeä pyynti on onnistunut mukavasti. Niitä on haavittu jo yli 100. Johanna kertoo, että sai myöskin 2 päivää sitten jänkäkurpan, jonka oli itse rengastanut yli 5 vuotta sitten. Ja siitä tuli lajille uusi Suomen ikäennätys, koska niistä tiedetään vielä niin vähän. Niin se on, että tieto lisääntyy siis pienistä paloista ja toivottavasti höytiäisenkin hyvä meininki jatkuu ja innokkaita rengastajia löytyy lisää, koska tällä joukolla vapaaehtoisten enimmäkseen ihan ilmaisella panoksella rengastusta on tehty Suomessa jo yli 100 vuotta. Ja nyt vastikään 10.10. lauantaina vietettiin myös toista kertaa kansainvälistä maailman muuttolintujen päivää, jossa juhlittiin nimenomaan tätä vapaaehtoisten harrastajien ja luonnontarkkailijoiden korvaamatonta panosta, kun yritetään ymmärtää lintujen muuttoa ja niiden selviämistä maailman muuttoreiteillä. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on taas valmiina. Ja se on jälleen viikon kuluttua.

Ennen Eagle Eye Sherryn Save Tonight-kappaletta kuultiin Minna Pyykön maailmaa ja siellä hän oli hän siellä Höytiäisen lintuasemalla. Lintujen muutto on kyllä kiinnostavaa seurata. Vähän haikein mielin kyllä niitä erilaisia lintuparvia, kun lentelee tuonne etelän suuntaan, niin katselee. Ehkä semmoista niin kuin haikeutta siinäkin mielessä ei niinkään, että itse haluaisin sinne etelään. Kyllä sekin kelpaa, mutta enemmänkin se, että toivottavasti nähdään pian taas. Sen tyyppistä haikeutta. Aina kun joku lähtee ja sanotaan hyvästä ja tai näkemiin, niin siihen sisältyy aina joku semmoinen pieni niin, surumielisyys. Mutta talvi on varmasti kaunis, jos saadaan mukava lumipeite maahan ja sitten taas kevät tulee ennen kuin huomataankaan. Kello on 2.44, tosiaan mä ehkä sen sanoinkin tuossa äsken, mutta Edu Kettunen on nyt levylautasella Kone älä hyydy.

0: Pitkä oli alkusoitto, pitkä on loppusoitto. 4 uutisten jälkeen tänne studioon saapuu varhaisaamu lähetystä vetämään Mia Krause. Haikalan yö on kohta paketissa ja lähden myöskin unten maille ja katselemaan vähän unikuvia ja sitten ensi yönä taas palaan tänne studioon vetämään yöradiota.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolaa itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei ole end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.

0: Radio Suomi.
1: Kappale kuuluu Olavi Uusivirralle. Mukana on myös Anna Järvinen. Ja viimeistään tästä varmasti arvasitte jo. Nuori ja kaunis. Tässä on jotain ihanaa semmoista. No, nuoruuden vimmaa, energiaa ja niitä nuoruuden iltojen taikaa.

0: Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa runsas vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Paavi Leolta on poistettu leikkauksessa osa oikeasta keuhkosta, kertoo Vatikaani. Roomassa tehdyssä leikkauksessa hänellä vahvistettiin keuhkon adenokarsinooma, joka on yleinen keuhkosyövän muoto. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko syöpä levinnyt laajemmalle. Vatikaanin lähde kertoo, että tutkimuksia jatketaan. Paavilla oli aiemmin löydetty terveystarkastuksessa kyhmy keuhkosta. OP Pohjolan ekonomistit ennakoivat, että Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna 2% tahtia. Vienti on ollut vahvassa vedossa jo muutaman vuoden ja kova tahti jatkuu. OP odottaa, että viennin suhde kansantuotteeseen nousee vuoteen 2028 mennessä korkeimmalle tasolleen 5 vuosikymmeneen. Yöllä idässä ja pohjoisessa on yleisesti pakkasta, lännessä on lauhempaa. Pilvisyys lisääntyy ja aamuksi maan länsi- ja pohjoisosaan saapuu Ilmatieteen laitoksen mukaan lännestä sadealue. Lapissa sade tulee myös lumena.
1: Yle Uutiset kello 3 toimitti Heikki Lukinmaa. Ja tästä käynnistyy Sillanpään sunnuntai. Se on yön viimeinen uusinta. Ja oikein hyvää yötä sinulle, joka ehkä kömmit kohta vällyjen väliin. Ja toivotan hyvää huomista, uutta, raikasta loppusyksyn päivää.
2: Ja tästä se taas lähtee, Sillanpään sunnuntai.